0: Klockan är 6. Det är fredagen den 5 juni. Det här är dagens första nyhetssändning och jag heter Ellen Es. God morgon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppmanar Rysslands president Putin att sluta kriga. Han föreslår i ett öppet brev att han och den ryska presidenten Putin träffas i ett fysiskt möte. I brevet skriver han att kriget är ett personligt val från Putin och att Ukrainas motstånd har överraskat Ryssland. Zelensky föreslår ett möte på neutral plats med möjliga internationella medlare. Kreml i sin tur uppgav igår kväll att man sett brevet och enligt ryska TASS säger presssekreteraren Dmitrij Peskov att Zelensky får komma till Moskva om han vill träffa Putin. De specialsakkunniga som kommer till Finland måste hitta ett nytt jobb inom 6 månader om de blir arbetslösa ifall de vill stanna i landet. Ryska Anastasia kom med sin familj till Finland för 4 år sedan och nu riskerar familjen att tvingas återvända till Sankt Petersburg. Heidi Herrman fortsätter.
1: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock. Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
2: To me this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
1: Enligt Ariane Grandelo på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
3: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete.
1: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet.
0: Reporter var Heidi Herrman. EU-ländernas hälsoministrar samlas idag för att diskutera den Ebola-epidemi som härjar i Kongo. Ministrarna ska diskutera vilka åtgärder som länderna ska ta ifall smittan skulle sprida sig till Europa. Smittoläget i Kongo har under den senaste tiden förvärrats med över 350 bekräftade smittor och drygt 60 dödsfall. Här hemma håller 3 riksdagspartier sina partimöten i helgen på olika håll i landet. Samlingspartiet samlas i Jyväskylä, Centern i Tammerfors och Svenska Folkpartiet i Vanda. Under mötena väljer partierna bland annat sina ordförande. I Storbritannien är tidigare prins Andrew i blåsväder igen. Det har nämligen visat sig att han gjort pengar på att hyra ut kungliga stugor i andra hand. Samtidigt som han själv inte betalar mer än en symbolisk hyra. Enligt Storbritanniens nationella revisionsmyndighet så har 3 stugor hyrts ut till utomstående personer. Andrew Mountbatten Windsor blev av med sin kungliga titel efter hans nära kopplingar till den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Här hemma gör presidentparet idag sin sommarflytt till Gullranda. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Ines Stubb välkomnas av Nordendals stad idag vid presidentens brygga. Och idag ser det ut att bli en varm dag i hela landet. I landets västra del halvklart i mulet, en del regnskurar. Dagens högsta temperatur är 20-23 grader och en måttlig sydlig vind. I landets östra och norra del rätt klart, men under dagen växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är 20-26 grader med en måttlig sydlig vind. Varning för terrängbrand gäller i sydvästra Finland, Nyland, Birkeland, Tavastland, södra Österbotten och i norra Lappland. Och morgonens väder för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare på norra Östersjön, Ålands

0: hav och skärgårdshavet. Sydlig till sydostlig vind 11 meter per sekund. Och på Bottenhavet sydlig till sydostlig vind också 11 meter per sekund. Finska viken, vind omkring sydost 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, även åska förekommer, mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav, skärgårdshav och Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund. Lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, sydostlig vind 5-10 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, vind omkring sydost 3-20 meter per sekund upp till 9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och på Saimen, sydlig till sydostlig vind 2-5 meter per sekund, mest god sikt.
1: Nåja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
2: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
1: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

0: No ja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
1: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
0: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

0: Yle Vega.
1: Hej och god morgon på er alla. 5 juni nu, klockan är 6:30 och vi ska köra igång med Len, eller fortsätta Len, Steal My Sunshine. Och sen funderar, det är ju sommartider nu, börjar vara semestertider, vädret är rätt så bra. Och jag funderar, kanske du själv ännu har dragit på shortsen, men får man ha shorts på jobbet? Kanske vi hänger ut vår förman, vår chef. Frida skakar nästan på huvudet här. Vi ska se. Är det okej att ha shorts på jobbet?

0: Steal My Sunshine av den kanadensiska gruppen Len. Solen har knappt hunnit lägga sig så den uppe igen 5 juni fredag morgon. God morgon på dig. Jag heter Jonas Sundström och står här med Frida Frankenhäuser i Yle Vegas studio i Gamla stan Borgo. Och nu har vi väl ett ganska så trevligt sommarväder i Östnyland åtminstone.
1: Mm, det har nog varit en riktigt bra morgon. Det var så pass varmt när jag promenerade till jobbet att jag klarade mig med kjol, obs, inte shorts, utan kjol. Mm. Tillräckligt lång över knäna.
0: Det ska vara tillräckligt lång, va?
1: Och inte kommer man ha för kort kjol på jobbet, då blir det ju svårt.
0: Ja,
1: okay. Svårt att koncentrera sig, vet du. Att kan jag nu utföra den här arbetsuppgiften eller syns min rumpa? Det handlar, tänker jag, också om lite hur man vet att man måste kunna utföra sitt jobb. Men hej, strunt i det.
0: Jag vet inte hur det jobb du har, men att...
1: Nej, men samma med hög klack och damer. Vet du, om man har för hög klack så kanske man inte kan promenera.

0: P, Pargas, så där blir det sen eftermiddag som varmast 21 grader. Kan komma lite regnskurar nu på morgonen och sen Pedersöre så är det också 21 grader.
1: Mm, regn också i Vasa nu på morgon. Sen ska det dra in någon slags lite häftigare regnskur imorgon mitt på dagen och på eftermiddagen. I Åbo så ska det regna imorgon på eftermiddagen och i Östnyland också imorgon kväll. Och oska kan det också bli på vissa håll. Så det är skönt, det är ju terräng, varning för terrängbrand fortfarande,
0: ja, det behövs lite,
1: på vissa håll.
0: Lite vatten och fukt. Okej, men hej, kjolen ska vara över knäna tydligen.
1: Det är alltså bara enligt mig för att kunna koncentrera. Mig, tänker jag.
0: Folkskolelärarinnan Frida Frankenhäuser. Men hur är det med shorts på jobbet?
1: Alltså det är klart man kan ha shorts på jobbet. Och nu säger jag ju det här utan att besitta någon slags makt över vad folk har på sig. Men jag tänker att så länge som dina kläder inte stör ditt arbete och så länge som du inte distraherar dina kunder till exempel, har du så små shorts att den du möter inte kan titta på annat än på dina små shorts, så då är det ju någonting som är lite tokigt. Jag menar, man ska ju vara klädd så att man ändå kan utföra sitt jobb och så att man inte då stör den man jobbar med.
0: Här har vi, jag vet inte, arbetsskyddsombudsmannen.
1: Nej, men det är samma sak här. Jag menar, om jag, Jonas, skulle ha en väldigt urringad topp. Vet du, urringningen skulle gå ända ner till nappan.
0: Det spelar ingen roll. Jag tittar aldrig på människor, varken i ögonen eller någonstans när jag pratar
1: ska,
0: med dem.
1: Vi ska testa. Nästa vecka testa. Och så ser vi vart blicken går. Nej, men bara vet du att man måste ju kunna ha fokus. Förlåt, nu låter jag som en nunna.
0: Tyvärr är det här bara radio och inte en stream på Yle Arena. Då skulle ni få se här hur vi strippar så småningom.

0: Darin med låten Finns inga ord. Frida Frankenhäuser och Jonas Sundström i Yle Östnylands studio i Gamla stan Borgo. Och naturväktarna sändes igår. Det var en hel del diskussioner. Jag tror inte att det kom in en fråga om björn. Men där kring Pennersöre så det nu, jag vet inte om det är tur eller otursamt, men det har gjorts en hel del björnobservationer.
1: Man har sett åtminstone 5 olika björnar när man har kikat på de här viltkamerorna, och det verkar vara fråga om björnhannar som söker

0: ett nytt revir. Jag tycker själv att björnar är jättefascinerande varelser. Det är ju något slags urdjur som hör till finländska mytologin, och jag blir alltid lite så där glad om jag hör att det finns en björn någonstans.
1: Jo, man blir det lite. Där tror jag att man blivit påverkad av populärkulturen. Vet du Bamse, mm, som äter sin dunda honung, som är, visst är Bamse en björn?
0: Han är en björn, ja.
1: Ja, ja, som ändå så där snäll och gosig, men på riktigt är inte ju helt så där. Så det är på riktigt.
0: Och så tycker jag att det är jätteenkelt nu för tiden, efter att Linda Bondestam kom ut med sin bok Om du möter en björn, så vet man ju vad, ja, man, vad man ska, aha, göra om man möter en björn.
1: Just det, där får man veta. Nej, men om vi inte tar till barnböcker utan till Svenska Yle som källa, så vad ska man göra om man möter en björn i skogen?
0: Nå, om den har ungar, mm, så då ska man ju backa långsamt och sticka iväg. Då kan den förstås försvara sina ungar och vara lite på sin vakt. Om den är skadad och man råkar köra på en björn,
1: det skulle vara
0: fruktansvärt, så då ska man absolut inte stiga ur bilen, för en skadad björn är en aggressiv björn. Mm. Men överlag så är nog björnar väldigt fridfulla varelser och inte gör dem någon skada. Mm. Eller liksom, de vill inte nå harm om inte så att de behöver skydda sig eller försvara sig.
1: Ja, och de är ju utmärkta simmare, så man kan ju också träffa på dem i kärgården, alltså på någon holme. Och då är de ute och scoutar efter nya livsutrymmen och en partner.
0: Ja, nu låter det som att det skulle finnas lika mycket björnar som det finns myggor i Finland, men så är det ju inte. Det finns ungefär 2800 individer, har man då räknat på Naturresursinstitutet. Och nu ska man faktiskt också, för att det då ändå finns lite flera björnar än tidigare.
1: Stammen har vuxit jättemycket nu.
0: Ja, så ska man få börja jaga dem då med tillstånd. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

Nästan som en gospelkonsert på Yle Vega Ray med låten Nightingale Lane. Och så tar vi fram, är det Banyan det här tror jag? Paul Oxley's Acoustic Circus, Angel in a Ghost Town.

Hej och god morgon på dig. Klockan är 7:10. Det är fredagen den 5 juni och småningom så är det andrum. Då kanske du kan pusta ut lite och få dagens fundering. Sen klockan 7 så bjuder Andrea Wiklund på senaste nytt från Finland och världen. Det här är Enya med Orinoco Flow.

Det behövs en by för att fostra ett barn. Så kunde man översätta det engelska uttrycket It takes a village to raise a child. Och det är ju så. Visserligen är det få förunnat att faktiskt växa upp i en by. Men med by kan vi väl numera mena den krets av människor i olika åldrar som ett litet barn behöver och mår så bra av att ha. Den här veckan i Andrum i Ylevega har jag funderat kring detta, att vara som ett barn. Och att vara tillsammans med barn, någonting som är väldigt aktuellt i mitt liv just nu. Och mitt namn är Hedvig Långbacka.

Mina trevligaste barndomsminnen är faktiskt de där lilla jag är en del av ett stort sammanhang. Till exempel sommarfester med släktingar och vänner i olika åldrar som äter, pratar och framför allt leker tillsammans. Sommarens absoluta höjdpunkter från det att jag var ungefär 5 år var när de vuxna kom med och vi lekte leka tillsammans som käppen är hemma, skäla flaggan eller helt enkelt kurra gömma. Det var spännande, det var roligt och jag lärde mig en hel del, tror jag. I en del lekar är samarbete inom laget en absolut nödvändighet. Just då gäller det att sätta gruppens bästa före det egna bästa. Och sånt är väldigt bra att kunna. Liksom förstås att gömma sig väl och sitta alldeles, alldeles stilla. Alla barn har ju inte en krets, en by att växa upp i och det är sorgligt. Många klarar sig bra ändå. Men jag tror att livet blir tyngre för de barnen. Att ha flera vuxna i sin närhet som man kan lita på och som bryr sig om en ger en ung människa någonting att luta sig mot och hämta styrka ur. Inte minst sen när tonåren sätter förhållandet till de egna föräldrarna på prov. Det är grannlaga. Det gäller att inte tränga sig på men ändå signalera att man är redo för att tala samman, att vara tillsammans. Tillsammans är ett sätt att finnas till. För ett barn är det här tillsammans absolut nödvändigt för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Men nog är det få av oss vuxna som inte när allt kommer omkring är som barn. Åtminstone i det här avseende. Vi behöver vara tillsammans. Vi behöver en by, stor eller liten, men ett sammanhang där vi kan lita på de vuxna och där vi mår bra. Kanske hade Jesus också det i tankarna när han talade om att vi måste bli som barn. Vi måste ingå i en gemenskap.

0: Finland är i behov av utländska experter inom många områden. Men ifall de blir uppsagda, då tvingas de lämna landet inom ett halvår. EU vill snabba på medlemskapsprocessen för länderna på Västra Balkan, bland annat för Montenegro. Vädret, det blir varmt men regnigt. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Vi ska börja med sysselsättningsfrågor. Finland behöver alltså specialkompetens från utlandet för att ta sig ur den ekonomiska krisen. Men specialsakkunniga som har flyttat hit för att arbeta kan tvingas lämna landet ifall de blir av med jobbet och inte hittar ett nytt inom 6 månader. Ryska Anastasia kom med sin familj till Finland för 4 år sedan och efter att ha blivit uppsagd så riskerar familjen nu att tvingas återvända till Sankt Petersburg.
1: Life was pretty stable and comfortable here in Finland, and we felt like home here.
2: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock, säger hon.
1: You have the range of emotions from anger towards the unfairness and you just don't want to believe in what happened with you.
2: Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
1: To me this 6 months seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
2: Enligt Ariane Grandel på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
3: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget, så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete. Men för tillfället så är lagstiftningen sån att det här arbetstillståndet är kopplat till att man har ett arbete i Finland.
2: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet, säger hon.
4: Harmittais. Täällä on kaikki kaverit ja koulu ja harrastukset. Ja mulla on täällä semmoinen turvallinen olo.
0: Reporter var Heidi Herman. Vi fortsätter på samma tema, för regeringen beslöt i höstas att reservera pengar för så kallade sysselsättningssedlar som ett sätt att minska på ungdomsarbetslösheten. Intresse bland företagen har ändå varit svalt. För att motivera fler att använda de här sedlarna så vill Arbets- och näringsministeriet nu stöpa om det system som trädde i kraft i januari i år.
5: Regeringen vill få ut fler unga i arbetslivet genom att ändra villkoren för de sysselsättningssedlar som de har reserverat 30 miljoner euro för. Systemet går ut på att om ett företag anställer en ung för minst ett halvt år betalar staten hälften av lönen. För att öka sedlarnas attraktivitet föreslår Arbets- och näringsministeriet att minimianställningstiden ska sänkas från 6 månader till 3 och att kravet på att ha varit arbetslös i 6 månader ska förkortas till 3 månader för alla unga arbetssökande. Även föreningar och stiftelser ska kunna dra nytta av systemet. I nuläget gäller sedlarna bara företag. Sysselsättningssedlarna togs i bruk som ett lockbete för att anställa fler unga arbetslösa och motverka långtidsarbetslöshet bland personer mellan 18 och 29 år. Arbetsminister Matias Marttinen utlovade att sedlarna skulle leda till att tusentals unga kommer ut i arbetslivet, men mottagandet bland företagen har hittills varit svalt. Enligt Marttinen kommer de ändrade villkoren leda till att sedeln kan användas i ännu större utsträckning för allt fler unga.
0: Det rapporterade Venla Fagerhud. Det är lätt att fuska sig genom vissa kurser med hjälp av artificiell intelligens. Det handlar om nätkurser inom hälsovårdsutbildningar vid flera yrkeshögskolor i Finland. I ett försök så blev YLE godkänd i olika läkemedels- och intensivvårdskurser i Joensuu, Vasa och sydöstra Finland på bara några timmar med hjälp av AI. Experter varnar för att sån här fusk kan leda till brister i vårdpersonalens kunskap och i förlängningen hota patientsäkerheten. Vid högskolorna säger man att en enskild kurs inte äventyrar patientsäkerheten. EU-ländernas hälsoministrar ska samlas idag för att diskutera Ebola-epidemin som härjar i Demokratiska republiken Kongo. Ministrarna ska diskutera vilka åtgärder som länderna ska ta till ifall smittan skulle sprida sig till Europa. Smittoläget i Kongo har under den senaste tiden förvärrats betydligt med över 350 bekräftade smittofall och drygt 60 dödsfall. EU vill snabba på medlemskapsprocessen för länderna på Västra Balkan. Det här beskedet kommer inför ett toppmöte i Montenegro idag. EU-ledare säger att målet är att minska frustrationen och få fart på förhandlingarna för bland annat Serbien, Albanien och Montenegro. Men samtidigt så betonar EU att framsteg fortfarande kräver reformer. Och för värdlandet Montenegro så kan mötet bli ett viktigt test på hur nära landet faktiskt är ett EU-medlemskap.
6: Den här veckan har man i Montenegro firat att det gått 20 år sedan landet blev självständigt från Serbien. Nu blickar det lilla Balkanlandet framåt mot nästa stora mål, ett EU-medlemskap.
7: We will be part of European Union and we will have a chance to get everywhere without visa.
6: Hotellarbetaren Nikola Cecic i huvudstaden Podgorica säger att ett EU-medlemskap skulle ge montenegriner möjlighet att resa fritt utan visum och öppna dörren för nya affärsmöjligheter. Enligt honom är det just de ekonomiska möjligheterna som är den största fördelen med ett medlemskap. Montenegro inledde medlemskapsförhandlingarna med EU redan år 2012 och räknas idag som det kandidatland som kommit längst på vägen mot medlemskap. Men vägen till Bryssel är fortfarande kantad av hinder, gamla maktstrukturer och politiska intressen bromsar de reformer som EU kräver.
8: It is clear that there is a lot of the resistance of the political parties.
6: Enligt direktören för den montenegriska människorättsorganisationen Center for Civic Education, Daliborka Uljarevic, finns det ett betydande motstånd bland politiska partier och ledare mot att genomföra de reformer som krävs för EU-medlemskap. Uljarevic menar därför att trycket på reformarbetet måste öka både inifrån och från EUs sida. När ledarna från EU och länderna på Västra Balkan samlas i kuststaden Tivat idag riktas blickarna mot regionens framtid i Europa.
7: It's a summit to show that enlargement is highly on agenda.
6: Marcan Šarec, slovensk europaparlamentariker och rapportör för Montenegro, säger att han hoppas att toppmötet ska visa både Montenegro och andra kandidatländer att det faktiskt går att slutföra förhandlingar. Han betonar att EUs utvidgning inte bara är en process på papper utan en politisk fråga som måste tas på allvar. Det här är Richard Husu i Podgorica.
0: Sen till USA som väntas dra sig ur en planerad försäljning av Tomahawk-missiler till Tyskland. Det här rapporterar nyhetssajten Politico. Amerikanska tjänstemän uppges vara oroliga för att Ryssland kan svara med motåtgärder ifall affären blir av. Den här missilaffären den förhandlades fram redan under president Joe Bidens tid. Och att man nu eventuellt drar sig ur ses som en del av USAs bredare tillbakadragande från vissa NATO-åtaganden. Här hemma så håller tre riksdagspartier sina partimöten i helg på olika håll i Finland. Samlingspartiet samlas i Jyväskylä, Centern i Tammerfors och Svenska Folkpartiet i Vanda. Under mötena så väljer partierna bland annat sina ordförande och statsminister Petteri Orpo väntas fortsätta som ordförande för Samlingspartiet. Enligt väderprognosen så är vädret varmt idag och lokalt förekommer det regn eller regnskurar. Det är 20-26 grader varmt, måttlig sydlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar samt längst upp i norr.

0: Eller Vega.
1: Åboländsk morgonsändning lyssnar du på. Här är klockan har blivit 7:10. Det är fredag idag och Cecilia Juuti, Mariella Massari och Lina Frisk är ditt sällskap. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Hej, den här veckan uppmärksammas båtsäkerhetsveckan. Det är kanske bra så här i början av sommaren för jag kan tänka mig att många kanske hinner glömma alla

0: sådana här saker som har att göra med säkerhet till sjöss under vintern.
1: Ja, jag tänker mer så där att det här är ett bra tillfälle att kanske lite komma i lite syna sina egna vanor.
0: Mm.
1: Att man istället för att man börjar fortsätta med som man alltid har gjort, kanske lite funderar över sina egna vanor, att det kanske är några saker som man gör som inte kanske är helt jättebra för just säkerheten.
0: Vad tänker du på speciellt, Alina?
1: Det är som jag vet att speciellt många kanske fortfarande har svårt att komma ihåg den här flytvästen. Och man tänker att jag far ju bara en sån här vanrutt som jag ofta brukar få, att inte behöva den här flytvästen. Kanske jag kan ha med den i båten, men att man absolut inte har på den. Det kanske man kan ändå lite fundera på, att kanske det skulle ändå vara värt att ha på den där flytvästen.
0: Ja, den är ju fisk. Ska ju användas av en orsak.
1: Jo, och överlag att man ser till lite att man har allt som alla sån här så brandsläckare och sånt som man nog ska ha.
0: Och kollar att den är uppdaterad också.
1: Exakt, så att man kollar igenom sån här som inte bara antar att allt funkar.
0: Mm. Har du, Maria Sten, koll på båtsäkerhet?
2: No, jag åker inte så jättemycket med båt, det körs med, men jag tänker nog att särskilt just flytvästen till exempel. Jag har ibland till och med fått en kommentar att oj vad du är nojig, att inte ska du tänka på det där. Att jag för det första tänker att det ska vara flytväst, och för det andra att det är en sån som är menad för vuxen, att någon är sådär, att den här är egentligen för tonåringar, men nu kan du säkert ta den där. Nej,
0: okay,
2: jag ska gärna ha en riktig.
0: Till alla som tycker att det är nojigt att ha en flytväst, så kan jag nu berätta en sån här liten anekdot från när jag dumt nog skulle åka en riktigt kort sträcka med en gummibåt från bryggan till en segelbåt som låg vid en boj. Den var alltså, jag säger 50 meter från stranden. Det var inte så jättelångt. Och vi var fyra personer i gummibåten, började ro ut. Vi hade varit och köpt glass. Och så fanns det ett hål i botten på gummibåten. Och så såg vi så där sakta men säkert, som om man ska ha tagit ploppen ur ett badkar. Att det bara sakta fylls in vatten i den här gummibåten. Och även om jag var i en fullproppad hamn, även om den här segelbåten då var till sist kanske 10 meter ifrån, så alltså obehaget när marken försvinner under den och du inser bara att jaha, nu sitter jag i vattnet. Och som sagt, vi hade glassarna med oss, och av någon konstig märklig anledning så håller jag det sista, som frihetsgudinna med min glass, håller den i vädret tills jag inser att vad håller jag på med? Utan flyt alltså.
1: Mm. Ja, men det där är ju också ett bevis på att de här situationerna kanske är väldigt plötsligt. Och därför är det också jätteviktigt att man ska vara beredd på de här situationerna. Att man ska lite vara förberedd. Att det, jag tror att de flesta antar ju att det inte ska hända någonting när man tar sig ut på sjön med sin båt. Men det kan hända ett och annat.
0: Absolut. Så det är bra nu som Lina sa att ta och se över dina vanor. Brukar du slopa sop, inte sopsäcken, flytvästen. Gör inte det. Den finns där för en orsak. Du ska ha på dig den och fastspänn när du åker båt. Hej, sjösäkerhet, det blir det mer om i den ombolenska förmiddagen idag. Men under morgonen har vi lite annat program. Det blir det mer om efter Johannes.

0: Vi behandlar ett tungt ämne i den åboländska morgonen den här fredagen. För det är så att i onsdags så blev ett barn påkört av en buss och dog i Åbo. Det här barnet var alltså 20 år gammalt, var född 2018. Och igår så framförde statsminister Petteri Orpo och Åbos borgmästare Pia Elo sina kondoleanser till det döda barnets anhöriga och släktingar. Men den här olyckan, den var en stor chock också för busschauffören. Åbos kollektivtrafikdirektör Jari Paasikivi säger att olyckan fick honom att stanna upp. Och det borde vi göra, stanna upp för en sån här olycka och sorg.
1: Se on sanottua jaksamista kaikille tämmöisen suuren surun keskellä ison niin kuin kauhean tapaturman jälkeen, että tämä koskettaa niin laajasti ja on semmoinen, joka pysäyttää ja on syytäkin pysäyttää.
0: Enligt Jari Paasikivi så har Åbo-regionens kollektivtrafik följt sett till att alla förare får stöd av sina bussoperatörer. Och den chaufför som var inblandad i onsdagens bussolycka så får krishjälp och stöd för att så småningom eventuellt kunna arbeta i trafiken igen. Och sen då olyckan är utredd så ska följa tillsammans med sina samarbetspartner fundera på hur man kan göra trafiken ännu säkrare.
1: Se on systemattista työtä yhdessä eri tahojen kesken ja yhteistyössä se, että se on valistusta kouluissa, että myöskin lapset ymmärtävät, että millainen on iso ajoneuvo ja mitkä ovat mahdollisesti vaikka kuljettajan näkemärajoitteet.
0: Jari Paasikivi säger att trafiksäkerheten är ett arbete som hela tiden pågår. Det är viktigt att ha upplysning i skolor så att också barnen förstår hur ett stort fordon är och vilka eventuella begränsningar som föraren har i sitt synfält. Men stadsmiljön är utmanande i Åbo med många människor som rör sig med olika färdmedel och med många korsningar. Och ibland tycker busschaufförerna att de har brott. Det borde de inte ha, säger Jari Paasikivi. Tidtabellerna är planerade så att man ska kunna köra enligt normala hastighetsbegränsningar. Men
1: aina välillä kyllä saan itsekin, että joku kokee sen kiireen siellä olemassa, mutta kyllä me ohjeistamme aina ja viestimme aina, että turvallisuus edellä mennään. Aikataulut sitten tarvittaessa joustaa, mutta turvallisuudesta ei tingitä.
0: Men ibland upplever Åbos kollektivtrafikdirektör Jari Paasikivi själv också att en del förare känner att de har bråttom. Följ instruerar alltså att säkerheten går först, att tidtabellerna sen vid behov kan vara flexibla, men man får aldrig pruta på säkerheten. Vi ska fortsätta prata om Åbos trafiksäkerhet nu med tanke på den här bussolyckan där ett barn dog i onsdags alltså. Mer om det blir det efter en stund.

0: The Rolling Stones för det här med In the Stars. På onsdagen dog ett barn efter att ha blivit påkört av en av Följis stadsbussar. Åbo har också tidigare drabbats av trafikolyckor där bussar har varit inblandade och det alltså har lett sen till dödlig utgång. För 5 år sedan så skedde en krock mellan en buss och en elsparkcykel som ledde till att en kvinna i 20-årsåldern dog. Elias Rotti, kontaktchef vid Trafikskydde, säger att bussolyckor inte särskilt vanliga generellt som olyckstyp.
1: Ja niin kuin onnettomuustyyppinähän niin kuin linja-auto-onnettomuus ei ole kauhean tavallinen.
0: Men då det sker en bussolycka, då kan följderna vara ödesdigra.
1: Ja tietysti raskaan liikenteen onnettomuuksissa yleensä niin haasteena on niin kuin hyvin suuren kokoiset ajoneuvot, jolloin sitten tavallaan törmäyksen seuraukset on sen niin kuin johdosta usein niin kuin vakavia.
0: Elias Rotti säger att utmaningen med väldigt stora fordon är att det blir allvarliga skador. Enligt statistik ligger Åbos trafiksäkerhet på en generellt god nivå i förhållande till befolkningsmängden. Men trots det här så har alltså ett flertal personer mist sina liv i trafiken. Det finns säkert år i Åbo då det inte skulle ha inträffat något trafikolyckor med dödlig utgång alls. Men tyvärr är de här

0: år än ännu ganska sällsynta, säger Elias Rote, alltså från Trafikskyddet. Och det är särskilt i korsningar i Åbo centrum som sådana här olyckor kan hända. Korsningarna kan alltså vara farliga.
1: Att liikenneympäristöissä ylipäätään, niin risteykset on niin kuin erityistä huomiota.
0: Olycksfallstatistiken visar att det har skett många olyckor vid större korsningar, vid köpcentra och vid Åbos broar. Det görs mycket för trafiksäkerheten, men Elias Rotti, kontaktchef på Trafikskyddet, så poängterar att ansvaret i trafiken trots allt fortsättningsvis ligger på trafikanterna.
1: Merkittävä osa tienkäyttäjistä osaa yleensä kertoa, että mitä niin kuin heidän mielestään liikenteessä joku muu tekee niin kuin väärin tai puutteellisesti, mutta et sitten pidetään niin kuin jokainen itse huoli, että oma niin kuin käyttäytyminen liikenteessä on kunnossa.
0: Istället för att hetsa upp sig över medtrafikanternas brister så påminner Elias Rotti från Trafikskyddet här att det är du själv som förare som främst kan påverka trafiksäkerheten, så det är kanske bra att ta med sig. Och precis som vi hörde här förut, Åbos kollektivtrafikdirektör Jari Paasikivi säger, så är det här en olycka som får en att stanna upp. Det var alltså ett barn som dog i en bussolycka i Åbo på onsdag. Du hittar mer om det här på vår webbplats.

0: Klockan är 7:30 och Maria Lammassari är här med Åboländska nyheter.
1: Vi börjar i Åbo där skyddshemmet för ett par månader sedan fick flera nya platser och det var mycket välkommet. Åbo skyddshem, dit man alltså kan fly från våld i hemmet, så är det enda skyddshemmet i hela egentliga Finland. Och nu

0: För de alltså nästan fördubbla sina platser och har nu 18 platser, men trots att de har fler platser så har de oftast fullt hus. Och en stor och viktig nyhet är att man nu också kan ta med sig sitt husdjur. Och det här hjälper många som inte tidigare har kunnat fly från sitt hem, för de har inte vågat lämna sina katter eller hundar kvar hos den våldsamma partnern.
1: Och så kan vi berätta att renoveringen av Åbo stadshus blir mycket dyrare än planerat.
0: Staden vill nu ha 26 miljoner euro extra för att kunna fortsätta det här arbetet. Orsaken är att man bland annat har hittat stora rötskador och skadliga ämnen i stadshuset, och också grunden behöver förstärkas. Och området där den här renoveringen pågår så består alltså av 7 skyddade byggnader, och det här renoveringsprojektet är ett av de största i Åbos historia. Och stadsstyrelsen som har möte på måndag, så de ska rösta om ifall de beviljar den här extra summan på alltså 26 miljoner euro.
1: En medelålders man har häktats som misstänkt för 3 bränder i Salo.
0: Jo, den här mannen misstänks ha anlagt 3 bränder faktiskt på samma adress i stadsdelen Märynummi i Salo i slutet av maj. Den första branden inträffade på natten på måndagen den 25 maj. Den andra branden rann samma kväll. Och sen den tredje några dagar senare på torsdagen den veckan. Och invånarna lyckades släcka bränderna, och bränderna hann inte sprida sig och inga personer skadades. Polisen grep mannen på torsdag för en vecka sedan, och egentligen finns tingsrätt häktade honom imorgon. Förundersökningen av det här pågår fortfarande, och åtal måste väckas senast den 13 augusti.
1: Och vädret ser ganska blött ut idag.
0: Det kan regna nu till en början på dagen, blir det en stund, det är mera uppehåll då, lite molnigt. Sen på eftermiddagen kan det regna igen på sina håll. Men dagstemperaturen idag är mellan 17 och 22 grader. Och trots att det är regnigt så gäller det varning för terrängbrand fortfarande, och meddelande för båtförare att i havs blåser idag en vind mellan syd och sydost 11 meter per sekund.

0: Deep Blue Something här i den åbländska morgonen med Breakfast at Tiffany's.
1: Jag har nog svårt att se att de andra kollegorna här i huset till exempel har en likadan arbetsdag som när jag får gå ner till havet och fiska lite med eleverna medan de sitter här och tragglar pluskvamperfekt eller vad de nu gör.
2: Se hangerläraren Axel Holmberg i livet berättelser från Svensk Finland på arenan.
1: Nu har det ju ibland kanske varit lite konstigt när någon har gått ner i frysen för att ta en glass, så kommer den tas.

0: Ses i ditt sällskap här i den åboländska morgonen fram till klockan 7 den här fredagen här i början av juni. Redan en lång tid så har behovet av lediga platser på Åbo skyddshem har varit mycket, mycket stort. Ett skyddshem så kan man alltså söka sig till om man utsätts för psykiskt eller fysiskt våld i hemmet av till exempel sin partner. Och tidigare hade Åbo skyddshem bara 10 platser, men i början av april så kunde skyddshemmet öppna ytterligare 8 platser. Och dessutom är 2 stycken av de här nya platserna på skyddshemmet sådana som man kan komma till med sina husdjur. Och eftersom Åbo skyddshem faktiskt är det enda skyddshemmet som finns i hela egentliga Finland, så var det jätteviktigt att få fler platser dit. Så här säger Alina Konttinen som är handledare på Åbo skyddshem.
1: De var väldigt, väldigt välkomna. Jag kommer ihåg en dag där det ringde 12 människor och ville ha plats och behövde hjälp. Och vi var tvungna att säga att de ryms inte hit. Men förstås, vi hjälper alltid att hitta någon tryckplats. Att det är sen andra skyddshem eller sen om det finns möjlighet att övernatta hos en släkting eller kompis eller någonting. Men att alltid får man hjälp härifrån.
2: Mm. Men behovet är stort.
1: Behovet är väldigt stort. Och nu har vi en situation att vi har nu bara en plats ledig. Men att på veckoslutet var det situation där vi alla platser var tagna.
2: Och ni har också nu 2 sådana platser för, med personer som har husdjur. Ja. Hur viktigt är det att ni kan erbjuda sådana tjänster?
1: Jag tycker att det är viktigt eftersom det här finns situationer som klienten ringer till oss och sen det kommer fram att hen har ett husdjur där hemma. Det finns ganska många som inte har någon som kunde ta hand om den där husdjuret den tiden när hen kommer hit. Husdjur kan vara så viktigt i livet att med hjälp av det där husdjuret har människan kanske överlevt den där hela förhållanden eller kortare eller längre perioden i den där våldsamma miljön. Så det är jätteviktigt. Och sen det har funnits också situationer där den här klienten har själv tyckt att hen måste gå tillbaka hem eftersom det där husdjuret är där. Och det kan också, husdjur kan också fungera som att den som är där hemma som har använt våld så använder det där husdjuret som hot eller att hen hotar göra någonting till det där husdjuret. Så den där oron, det är jättestor.
2: Det här kanske är en svår fråga, men vad beror det på att det är ju ändå enligt undersökningar också många människor som utsätts för någon typ av våld i sitt liv i ett nära förhållande och många som söker också skydd hos er?
1: Det är en bra fråga och jag kan inte helt veta vad är det liksom den där riktiga orsaken, men man ser den där illamående bland människor. Man har ganska många problem att våld är, om man använder våld så det typiskt är inte den där första problemen man har, utan man kan ha psykiska utmanande, ekonomisk, kanske något berusmedel därmed och sen det där våldet, liksom den där sista, att man har inte kunskaper att klara med de där känslorna, de där svåra situationer. Det är den enda sätt man klarar den där situationen. Och det är kanske liksom den där såna, övergripande illamående bland människor som vi har nu märkt att det finns.
2: Det talas ju också om att barnfattigdomen till exempel ökar och samhällstjänsterna, att det är svårare kanske att få hjälp och så. Mm.

0: märker ni det här?
1: Jag skulle säga att man märker det, jo. Vad jag har ju själv märkt under den här början av året, eller det här första halva året, så det finns ännu flera som inte jobbar. Så sen det är också det här ekonomisk situation där hemma. Och hur vågar man ens kanske skilja sig, eller fast man inte skulle vara liksom gifta, utan att man har inte kanske pengar att bara flytta bort, speciellt om man har många barn, man är arbetslös, och så sen det är liksom den där ekonomiska situationen, så det kan vara så stor oro.
0: Nu här talades också om det här förebyggande arbetet, att man också hjälper de som är våldsamma. Hur viktigt är det, och vilken typ av stöd kan ni erbjuda för att på något sätt bryta det här våldsspiralen, eller vad man kan kalla det för?
1: Det är nästan, jag kan inte säga att det är viktigare, men att våld slutar inte om vi bara hjälper dem som blir utsatta av våld, utan att man måste hjälpa dem som använder våld. Och vi har i vår förening har vi öppenvårdpilar som också sen bjuder det här våldarbetet till dem som använder våld. Så jag tycker att det är jätteviktigt, men jag måste säga att det finns inte tillräckligt hjälp för dem. Och sen också en jätteviktig sak om man tänker att man vill bli bättre och att man inte använder våld. Att man kan inte tvinga någon till att ta hjälp mot, utan att det måste vara så där att det är frivilligt och den där människan själv vill få den här förändringen.
2: Det sa Alina Konttinen vid Åbo skyddshem, och hon intervjuades av Nora Engström. Här för en vecka sedan ungefär så rapporterade vi alltså om att redan flera personer har blivit dödade av en partner eller ex-partner i år. Många av de här våldsbrotten har skett i egentliga Finland, sydvästra Finland. Så det är viktigt att komma ihåg att om du som lyssnar utsätts för någon form av våld i en nära relation eller ett parförhållande, så finns det hjälp att få. De här skyddshemmen vi hörde om just, så det är till exempel gratis att fara dit. Man behöver inte ringa eller boka någonting på förhand. Det finns också många andra organisationer som erbjuder hjälp och stöd. Vi har en artikel om det här, om Åbo skyddshem på vår webbplats, och där finns kontaktuppgifter till flera olika webbplatser och telefonnummer som kan hjälpa till exempel just till Åbo skyddshem.

0: Red Rama var där med Gone. Ceci och Lina är ditt sällskap här i den åboländska sändningen och vi ska titta närmare på ett stort renoveringsprojekt i Åbo. Det handlar nämligen om Åbo stadshus som genomgår en jättestor renovering för tillfället. Det är svårt att undgå att se det om man rör sig i Åbo centrum. Det här stadshuset finns alltså mellan Salutorget och Aura Å, väldigt centralt, och det påverkar nu trafiken och hela den där gården där omkring. Men som sagt, ett stort projekt som kanske blir lite ännu större än vad man hade tänkt sig.
1: Jo, det här är ju alltså ett hus från 1812, så det behövdes lite renoveras för att se till att garantera att alla de här husen som finns där på tomten är i tillräckligt gott skick. Och nu visade det sig att det var i lite sämre skick än man hade förväntat sig. Och därför så behöver det här projektet 26 miljoner euro extra för att man ska kunna fortsätta den här renoveringen. För man har upptäckt omfattande rötskador och också skadliga ämnen i stadshuset. Också sådana här problem med timmerkonstruktionerna som man måste helt enkelt byta. Så det har varit i sämre skick än man har förväntat sig, och det här kostar extra.
0: Det kan man förvänta sig, att sådana skador, ska man hitta det i sitt eget hus, då skulle man nog inte bli så jättelycklig om man skulle hitta några rötskador. Det som är värt att tillägga, att det här stadshuset är som många andra byggnader i Åbo byggt på lera. Mm. En del av det här om renoveringsarbetet nu skulle vara att göra påla om det helt enkelt, så att det skulle hållas bättre där på plats. Men lera kan ju ha en förmåga att vara lite fuktigt, så jag vet inte om det är det som har orsakat de här rötskadorna.
1: Jo, överlag så är det här projektet en av de största och mest krävande faktiskt i Åbos historia. Och just med att man har gjort ganska stora arkeologiska utgrävningar där, alltid när man gräver någonstans i Åbo, på den historiska delen av Åbo, så behöver man ju arkeologiska grävningar. Och så krävs det också pålning på 60 meters djup, just på grund av den här leran, så att inte de här byggnaderna då sätter sig. Så det säger ganska mycket att man behöver gå ner 60 meter. Och också överlag, historiska byggnader, det är ganska ofta som man kanske stöter på saker som inte man kan förutse. Och det säger i alla fall Pauliina Karjalainen, som är direktör för den här lokalförvaltningen, i ett pressmeddelande. Att man vet inte innan man öppnar alla konstruktioner och gräver tillräckligt djupt vad som egentligen hittas. Och nu hade tyvärr hittats ganska så här stora problem som ändå ger att den här prislappen stiger med 26 miljoner euro.
0: Mm. Och alltså Åbo stadshus, jag råkar faktiskt vara där inne när de här arkeologiska utgrävningarna pågick och man fick titta hur det såg ut. Jag tyckte ändå att de hade krävt ganska långt ner, om man ska 60 meter ännu djupare där för att påla om, så det är ganska otroligt att tänka. Men den här 26 miljoner euro som Åbo stadshus nu behöver för att den här renoveringen, och man ska få rötskador och fixa och allt sånt här. Det är inte så där bara som att staden tar ur sin plånbok och betalar det, utan man måste bestämma lite för
1: jo, det. Jo, 8 juni får Åbo stadsstyrelse ta ställning till om man beviljar det här projektet och det här tilläggsanslaget. Och efter det så väntas då stadsfullmäktige behandla det före sin sommarpaus. Men om det är så att de inte beviljar alltså extra anslag, så kan det leda till att bara vissa byggnader renoveras och alla byggnader kan sedan inte användas i framtiden.

0: Lale hörde vi här. Aldrig bli som förr.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Massor som pågår i naturen för tillfälle. Här i sändningen igår så pratade vi om invasiva arter som alltid så här när sommaren nalkar och kommer igång ordentligt så blir ett aktuellt samtalsämne. Invasiva arter, alltså sådana som egentligen inte hör hemma i Finlands natur. De kan vara skadliga för pollinerare, de tränger undan våra egna arter. Blomsterlupinen är ett bra exempel på det här, en lupin som, ja, en blomma som man ser väldigt tydligt längs med vägrenarna runt omkring i Svensk Finland. Det finns olika kampanjer och satsningar inom kommunerna för att bekämpa de här. Men jag fick faktiskt, efter att vi pratade om det här i sändningen igår, så fick jag ett meddelande av Ulla som skickade 2 stycken foton från Kimito, hur lupinläget har sett ut där. Det är alltså från Lappdalsvägen och ja, den var 2014 var det fyllt med fina sommarblommor, skriver hon här, och det andra är från samma ställe med 2019. Och då ser man att det är blomsterlupinen som har övertagit helt. Så det är alltså 5 år däremellan så har blomsterlupinen trängt undan det andra som har vuxit där vid Lappdalsvägen i Kimito, så har de här, ja, ursprungliga ängsblommorna fått ge vika för den. Tack för de här bilderna, och kom ihåg du som lyssnar att har du något på hjärtat som du tycker vi borde uppmärksamma här i den åboländska morgonen, så du får jättegärna skicka in till oss via mail abolandet@yle.fi eller via WhatsApp på 044 522 30 30. Vi hör jättegärna av dig här i sändningen. I nyheterna klockan 8 ska vi bland annat få höra om

Ja, en ny ja, skandal kan man väl säga. Storbritanniens tidigare prins Andrew är i blåsväder igen. Mer om det alltså i nyheterna 8:00. Europe lyssnar vi på fram till det med låten One on One.

0: Finlandssvenska Linda utsattes för övergrepp av läkare, men när hon anmälde honom gick han under jorden. Finland behöver specialkompetens från utlandet. Ryska Anastasia blev uppsagd och kan tvingas lämna landet om hon inte hittar ett nytt jobb inom ett halvår. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrivit ett brev till president Putin och föreslår en träff. Idag regnar det på många håll, men det är ändå varmt. Klockan är 8. Här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Flera läkare som har dömts för allvarliga brott i Sverige kan fortsätta arbeta i Finland trots att de har förlorat sin legitimation utomlands. YLE granskade det här fenomenet år 2025 och då hörde en ung kvinna från Västnyland av sig med sin berättelse. Vi kallar henne för Linda.
1: När jag var 18 så var jag inne på akuten för jag var i dåligt skick några veckor. Efter det här så jag träffade min den här behandlande

0: läkaren då på Tinder.
1: Linda har sparat läkarens meddelanden och bilder av honom. Han var kring 30 och kom från Sverige och han ville träffa henne i lägenheten för jourläkare vid Raseborgs sjukhus.
0: Så ville han ha sex och jag sa nej. Och så försökte de med fri att stoppa honom. Men han lyssnade inte. Utan bara fortsatte liksom.
1: Linda gick också på träffar inne i sjukhusbyggnaden under läkarens nattskift. Hon berättade senare för polisen att läkaren tvingade henne till sex även där.
0: Jag var ju väldigt tydlig. Jag fattar inte hur man inte kan förstå. Jag sa ju nej.
1: När Linda talade om för en gynekolog vad som hänt så läste den svenska läkaren Lindas patientjournal utan lov.
0: Han liksom skrev till mig att han har gjort det och sa sen också att om jag berättar för någon polis så förstör jag hans liv.
1: Senare fick Linda veta att läkaren var dömd till fängelse för våldtäkt och dataintrång mot två kvinnor i Sverige. Linda polisanmälde honom 2023, men han har inte kunnat förhöras. Han har gått under jorden och har inte avtjänat sitt fängelsestraff i Sverige.
0: Jag ångrar ju att jag inte tidigare anmälde. Alltså nu när jag väl bestämde mig för att anmäla så försvann han.
1: Yle har kontaktat läkaren för en kommentar men inte fått svar.
2: Social- och hälsovårdsministeriet bereder nu en lagändring om läkares yrkesrättigheter. För i nuläget så måste en läkare dömas för brott som sker i tjänst och inom Finland för att legitimationen här ska kunna dras in. Och du kan höra mera av Lindas fall i poddserien Tinderläkaren som finns på Yle Arenan. I Åbo där hade enda skyddshemmet i egentliga Finland fått flera platser efter en längre tid av allt större behov. Skyddshemmet erbjuder hjälp för personer som har utsatts för våld eller hot om våld av sina närstående. Tidigare så hade Åbo skyddshem endast 10 platser, men i början av april så kunde skyddshemmet öppna ytterligare 8 platser. Vi hör Alina Kontinen som är handledare på Åbo skyddshem.
3: De var väldigt, väldigt välkomna. Jag kommer ihåg en dag där det ringde 12 människor och ville ha plats och behövde hjälp. Och vi var tvungna att säga att de ryms inte hit. Men förstås, vi hjälper alltid att hitta någon tryckplats. Att det är sen andra skyddshem eller sen om det finns möjlighet att övernatta hos en släkting eller kompis eller någonting. Men att alltid får man hjälp härifrån.
4: Mm. Men behovet är stort.
3: Behovet är väldigt stort.
4: Det här kanske är en svår fråga, men vad beror det på att det är ju ändå enligt undersökningar också många människor som utsätts för någon typ av våld i sitt liv i ett nära förhållande och många som söker också skydd hos er?
3: Det är en bra fråga och jag kan inte helt veta vad är det liksom den där riktiga orsaken, men det är kanske liksom den där såna övergripande illamående bland människor som vi har nu märkt att det finns.
2: Så sa alltså Alina Kontinen vid Åbo skyddshem till reporter Nora Engström. Och ifall du har utsatts för någon form av våld i en nära relation eller ett parförhållande så hittar du både webbplatser och telefonnummer till organisationer som kan hjälpa i vår webbartikel om Åbo skyddshem. Det är lätt att fuska sig genom vissa kurser med hjälp av artificiell intelligens. Det handlar om nätkurser inom olika hälsovårdsutbildningar vid flera yrkeshögskolor i Finland. I ett test så blev Yle godkänd i läkemedels- och intensivvårdskurser i Joensuu, Vasa och sydöstra Finland på bara några timmar just med hjälp av AI. Experter varnar för att sånt här fusk kan leda till brister i vårdpersonalens kunskaper och i förlängningen hota patientsäkerheten. Vid högskolorna svarar man att enskilda kurser inte äventyrar patientsäkerheten. En man som bor i Finland misstänks vara ledare för terrorgruppen ISIS. Enligt tidningen Helsingin Sanomat så ska mannen ha lett flera män som är en del av terrorgruppen. Mannen sitter nu i ett belgiskt fängelse och åklagaren yrkar på ett fängelsestraff på 12 år. Han åtalas för att finansiera terrororganisationer och för att ha planerat ett terrorattentat. Det finns ändå inga misstankar.

0: om att mannen skulle ha planerat terrordåd i Finland. Och Finland behöver specialkompetens från utlandet för att ta sig ur den ekonomiska krisen. Det här gäller speciellt inom ämnesområden som till exempel artificiell intelligens och kvantteknologi. Enligt arbets- och näringsministeriet är de här centrala för Finlands tillväxt och konkurrenskraft. Men specialsakkunniga som har flyttat hit från utlandet för att arbeta kan tvingas lämna landet ifall det blir av med jobbet och inte hittar ett nytt inom 6 månader. En av dem är ryska Anastasia som kom med sin familj till Finland för 4 år sedan.
1: Life was pretty stable and comfortable here in Finland and we felt like home here.
2: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock, säger hon.
1: You have the range of emotions from anger towards the unfairness and you just don't want to believe in what happened with you.
2: Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
1: To me this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
2: Enligt Ariane Grandela på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
3: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete. Men för tillfället så är lagstiftningen sån att det här arbetstillståndet är kopplat till att man har ett arbete i Finland.
2: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg. Och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet, säger hon.
4: Harmittais. Tää on kaikki kaverit ja koulu ja harrastukset. Ja mulla on täällä semmoinen turvallinen olo.
0: Reporter var Heidi Herrman. Så utrikes, EU-ländernas hälsoministrar samlas idag för att diskutera den Ebola-epidemi som härjar i den demokratiska republiken Kongo. Ministrarna ska diskutera vilka åtgärder som länderna kunde ta ifall smittan skulle sprida sig till Europa. Smittoläge i Kongo har under den senaste tiden förvärrats med över 350 bekräftade smittofall och drygt 60 dödsfall. Ukrainas president Volodymyr Zelensky publicerade igår kväll ett öppet brev som han har skrivit till Rysslands president Vladimir Putin. Han föreslår ett möte och direktkontakt med Putin för att få ett slut på kriget.
5: För att vara en inbjudan till ett möte så är tonläget i Zelenskys brev rätt tufft och ställvis till och med hånfullt. Zelensky inleder sitt brev med att beskriva hur totalt relationen mellan Ukraina och Ryssland har förändrats under Putins 26 år vid makten. Enligt Zelensky såg ukrainarna till en början positivt på Putin. Nu ser de positivt på att deras drönare kunde nå Sankt Petersburg i onsdags. Zelenskys brev är långt. Han radar upp alla de negativa konsekvenser som kriget har medfört för Ryssland och för ryssarna. Du kommer inte att ha tillräckligt med pengar eller politiskt kapital för att fortsätta köpa ryssarnas lojalitet på det sätt som du har gjort de senaste 26 åren, skriver Zelensky och antyder också att Putin börjar bli trött och gammal. Var inte rädd för att ta vägen ut ur det här kriget. Det är det viktigaste som krävs av dig nu, skriver han. Zelensky föreslår att han och Putin möts i något neutralt land och enligt honom ska förhandlingarna utgå från dagens frontlinje, inte från Rysslands krav om att få kontrollera hela Donetsk-regionen. Ukraina vill ha en fullständig vapenvila medan förhandlingarna pågår och den kan övervakas av USA, enligt Zelensky. USA och Europa ska delta i fredsprocessen. Zelensky avslutar sitt brev med orden: du kan avsluta ditt krig. Brevet verkar vara riktat minst lika mycket till hemmapubliken och till omvärlden som till Putin. Vladimir Putin ska hålla tal vid Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum i eftermiddag. Det är möjligt att han kommenterar Zelenskyjs brev i det sammanhanget.
0: Rapporterade Anneli Bylov. Den senaste vapenvilan mellan Israel och Libanon ser inte ut att hålla då striderna mellan Israel och Hezbollah fortsätter i södra Libanon, trots USAs försök att förmedla fram en vapenvila. I Libanon där uppger hälsoministeriet att minst 8 personer har dödats i ett israeliskt flyganfall. Israel uppger å sin sida att en soldat har dödats i en raketattack från Hezbollah. I Storbritannien där är tidigare prins Andrew i blåsväder igen. Det har nämligen visat sig att han har tjänat pengar på att hyra ut kungliga stugor i andra hand, samtidigt som han själv inte betalat mer än en symbolisk hyra för stugorna. Enligt Storbritanniens nationella revisionsmyndighet så har 3 stugor hyrts ut till utomstående personer. Andrew Mountbatten Windsor blev av med sin kungliga titel efter att hans kopplingar till den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein avslöjades. Här hemma kan jag nu till slut berätta att presidentparet idag gör sin sommarflytt till Gullranda. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb välkomnas av Nordendals stad idag vid presidentens brygga. I sporten börjar vi med NHL där i finalserien lyckades Carolina vända ett 0-2 underläge mot Vegas och till slut vinna med 4-3 efter förlängning. Det här innebär att finalen i Stanley Cup-slutspel är 1-1 efter de inledande matcherna som spelats i Carolinas hemmahall. Båda lagen jagar sin andra Stanley Cup. Carolina vann sitt första och hittills enda mästerskap år 2006 och Vegas vann år 2023. Så kan vi berätta att Finlands tennisesse Harri Heljövaara fick ytterst trevliga nyheter under torsdagen. Dels så vann han med Henry Patton semifinalen i Franska öppna och paret är alltså klart för final i årets andra Grand Slam-turnering. Dels blev det också klart att herrarna stiger upp på första plats på världsrankinglistan. Sist men inte minst i Diamond League friidrottstävlingen i Rom fick Sri Lankas Rumesh Patridge till ett monsterkast i herrarnas spjut. Resultatet som också är nytt världsårsbästa lyder 92,62 meter och det här är det 8:e längsta kastet i historien. Hans tidigare personbästa var 89,37 och i och med dagens resultat så slår han också nationsrekordet i Sri Lanka. Vädret, det är varmt och lokalt förekommer det regn eller regnskurar. Temperaturen är 20-26 i natt 9-16 grader. Måttlig sydlig vind. På flera av de västra sjödistrikten så råder det vindvarning sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar samt längst upp i norr.

0: Jimi Hendrix här i den åbländska morgonen. Välkommen tillbaka. Cecilia Juti och Lina Frisk är ditt sällskap. Och vi lever med i den känslan som jag antar att väldigt många sommarjobbare känner just nu. Det här kan vara det första steget ut i arbetslivet som många säkert har tagit den här veckan eller kanske nästa vecka när sommarjobbet så småningom börjar. Men det kan vara jättenervöst. Det kan vara jätte... Alltså det är en ny situation helt enkelt. Svårt att veta vad man egentligen ska göra.
1: Ja, man, alltså, alla nya sammanhang är ju, kan ju upplevas ganska nervösa och obekanta. Och det kräver sin introduktion helt enkelt. Och det är här som kanske ibland det brister. Eller i alla fall jag upplever att varje gång jag har börjat ett nytt jobb och speciellt ett sommarjobb så har man ju ganska mycket funderingar kring att hur fungerar det just på det här stället? Var ska man lägga sina saker? När kan man ta sina pauser? Och hur ser lunchrutinerna ut? För varje arbetsplats har ju sina egenheter och sina egna rutiner och lite också sådana oskrivna regler. Och om ingen berättar för en om dem så är det helt omöjligt att veta det här.
0: Ja, så det kanske är en liten uppmaning här nu till vem som helst som jobbar på en arbetsplats den här sommaren där det kommer in en sommararbetare. Alltså bjud med personen på lunch och berätta var den får kaffe, när man kan ha kaffepauser. För det kan handla om sådana riktigt små saker också, det här med att komma in i arbetsvärlden.
1: Jo, och också få kännas en del av den här arbetsgemenskapen också. Mm. Att om man blir medveten om de här vissa rutinerna. Och HBL skriver idag om det här med att det kan vara ganska knepigt för sommarjobbare och de har pratat med lite sommarjobbare eller sådana som har ganska långa erfarenhet av att jobba på flera ställen och vad de har för tips på vad man kan tänka på när man nu ska börja sitt sommarjobb. Bland annat Thomas Harti, han har jobbat som sommarvikarie på Högholmen och han sa att han tyckte nog att det var ganska just nervöst den här första dagen och hans bästa tips är att man tar reda på alla praktiska detaljer då riktigt tidigt. Som när

0: betalas lönen ut och vad gäller om man blir sjuk och vem ska man vända sig till med de här frågorna? Och han får också medhåll av Olivia Casagrande som har arbetat 10 säsonger på Borgbacken, och hon sa att det är superviktigt det här med att ha ganska rätt attityd när man börjar och också komma ihåg att fråga de här viktiga sakerna, för om man inte vågar fråga så orsakar det ofta ganska mycket stress och oro.
1: Kanske bra att fråga på förhand just med sån här med sjukfrånvaro och sånt, så att man vet sen när man vaknar upp och har ont i halsen att vad gör jag nu?
0: Ja, men sen är det ju nog också viktigt det här att det är ju inte bara upp till den som arbetstagaren att ställa mycket frågor, utan det är ju också introduktionen som är som klart väldigt viktig. Och rådningschef Maria Salmivuori på servicefacket PAM så säger till HBL att sommarvikarier då vänder sig till dem när det är ganska mycket oklarheter på arbetsplatsen. Och vanligaste problemet är att de inte helt enkelt får tillräckligt introduktion till sina arbetsuppgifter. Och man sätts bara på jobb och sen förväntas bara kunna allting, vilket man ju naturligtvis inte kan om man är ny på ett jobb.
1: Det är helt, nu som du säger, om man är ny på ett jobb så måste man ju få lära sig och så är det. Tycker jag vilken ålder som helst när man byter arbetsplats. Jo. Man får en introduktion, men det är kanske lättare att glömma bort det när det kommer till sommarvikarier som inte vet vilka rättigheter man har på en arbetsplats. Så en bra påminnelse för nya arbetstagare, du har rättigheter, men ännu större påminnelse nu för för arbetsgivare till nya arbetstagare. Du har ett ansvar att lära ut en massa saker så att alla ska få en riktigt rolig sommar på jobbet.

Shoes in Texas. Maria kommer strax in med åboländska nyheter och efter det blir det morgonparlamentet här i den åboländska morgonen. Miss Li för oss fram till de åboländska nyheterna. Jag har

0: Klockan är 9:30 och Maria Lammassari är här med åboländska nyheter.
1: Många har berörts av olyckan i Åbo där ett litet barn i onsdags blev påkört av en buss och dog. Statsminister Petteri Orpo och Åbos borgmästare Pia Elo framförde igår sina kondoleanser till det döda barnets anhöriga och släktingar. Och enligt kollektivtrafikdirektör Jari Paasikivi så är chauffören i chock och får krisstöd. Olyckan kommer att utredas för att förbättra trafiksäkerheten. Och Jari Paasikivi säger att en stadsmiljö alltid är utmanande med många människor som rör sig med olika färdmedel och med många korsningar. Och Paasikivi betonar ändå att säkerheten i busstrafiken alltid går före tidtabellerna.
0: Så kan vi berätta att den nya Sant Olofskolan i Åbo har fått bygglov.
1: Det är ett nybygge som kommer att bestå av två olika höga delar. Där är alltså en högre del, den kommer att vara 4 våningar hög och sen en lägre som är då 2 våningar hög. Och faktiskt på taket på den här lägre delen av skolhuset ska det också finnas en gård. Och i den här nya Sankt Olofskolan så kommer det också att finnas en gymnastiksal och solpaneler på taket. Och tidigare så har Åbo stad meddelat att den här skolan ska inrymma ungefär 600 elever. Bygg- och tillståndsnämnden i Åbo de beviljar bygglovet på sitt möte igår och byggarbete inleds senare i år.
0: Så har vi en riktig sommarnyhet men inte en så rolig sådan. Det kom det mycket cyanobakterier, alltså blågröna alger i sommar. Det här tror alltså Finlands miljöcentral.
1: Ja, Finlands miljöcentral tror att det kan bli en stor risk för att sådana här stora mattor av cyanobakterier då bildas söder om Skärgårdshavet, i Mellersta Bottenhavet och norra delen av Östersjöns huvudbassäng. Och cyanobakterier kan då också förekomma lokalt längs hela kusten som det brukar göra på somrarna. Och cyanobakterier de är ju då vanligast från midsommaren till slutet av augusti, men att det är ju värme och sol de behöver, så att särskilt efter perioder av värme och sol så brukar de dyka upp.
0: Så har vi sportnyheter, för igår spelades det fotboll.
1: Ja, det var herrarnas division 2. Där möttes Åbo IFK och Pallo Iirot från Raumo. Och Åbo IFK vann faktiskt den här matchen på hemmaplan med 2-0. Och Åbo IFK är nu etta i tabellen och de spelar sin nästa match på lördag om en vecka. Då blir det mot Espoon Palloseura i Esbo.
0: Och vädret är varmt och blött.
1: Det är varmt och blött. Det regnar nu på morgonen. Sen på dagen blir det en stund av uppehåll och lite molnigt. Sen på eftermiddagen kan det regna igen på sina håll, men det är varmt, det kan bli uppemot 22 grader idag. Och trots att det är regnigt så påminner vi om att en varning för terrängbrand gäller fortfarande. Och om du befinner dig till sjöss så kan vi meddela att där blåser en vind mellan syd och sydost 11 meter per sekund.

0: Speed här i den åländska morgonen, My Sacrifice. Cecilia Juuti heter jag och jag har sällskap här i studion av dagens morgonparlamentarister, nämligen Malin Järvinen och Joel Kronqvist. Välkomna!
1: Tack, tack!
2: Tack så mycket!
0: Vad har ni reagerat på här i veckan? Det är ju det vi ska prata om nu. Veckans nyheter, allt som har hänt och skett. Är det något speciellt ni har fastnat på?
1: Nej, ja, alltså ishockey-VM är ju en sak, för det gick ju över faktiskt i måndagen innan matchen var avgjord.
0: Det ska vi faktiskt prata lite mer om här snart.
1: Sådär. Ja, jag har funderat något, för sen har jag bara jobbat.
0: Okej, så då hinner man inte ha liksom,
1: några sen tragiska nyheter då, som har hänt även i Åbo och så nu har de ju liksom rubrikerna kommit emot.
0: Förstås, du talar säkert om bussolyckan ja. Som skedde här i veckan.
1: Yes.
0: Ja, hur är det med Joel?
2: Ja, jag har nog också jobbat. Inte vet jag om jag har nu tänkt så mycket på något speciellt. Roligt med sommaren igång. Och det är ju så första sommarlovsveckan. Kiva att jobba med ungdomar den här veckan, för de lever ju upp nu.
0: Det blir säkert lite annan stämning kan jag tänka på en ungdomsgård när det, man faktiskt äntligen får det här väntade sommarlovet. Men Malin, du kom in på det som jag hade tänkt att vi skulle prata om idag, nämligen Finland tog sitt femte VM-guld i herrhockey. Jag ser att du
1: myser här bredvid nu. Jag kommer ihåg också 95, även om jag inte var gammal då, men tillräckligt gammal för att komma ihåg det.
0: Det här är uppenbarligen en stor sak för dig, Malin, men Joel, hur är det med dig och är du hockeyintresserad?
2: Nej, verkligen inte alls. Jag var faktiskt på väg hem. Vi hade varit på keikkaveckoslut med bandet, så vi kom hem på båten och de andra gick och kollade på matchen. Jag gick faktiskt och la mig, för jag tror inte ens att den hade börjat ännu. Och vi hade sovit för korta nätter och suttit för mycket i bil hela helgen, så jag gick och la mig. Men jag är riktigt så där intensivt ointresserad.
0: Det var ett väldigt starkt uttryck på ett snällt sätt.
2: Ja, men jag brukar till och med kanske tänka lite sådär att nu tänkte jag faktiskt innan den där matchen att vanligt tänker jag alltså att jag hoppas att Finland inte vinner, för att jag tycker att Finland är så dåliga förlorare. Så det är liksom tryggare, bättre för alla om Finland inte vinner. Men nu var det någon som sa att Finland har ju liksom vunnit många gånger. Jag trodde att de hade vunnit typ 2 gånger.
0: 5 gånger är det.
2: Exakt.
0: 95 som Malin sa första gången. Ja.
2: Det här var 5:e gången.
0: Det här var femte.
2: Okay. Så då, nu jag ändrar mig lite. För det är ju nog bra alltså att finländare får träna på att också vinna ibland. Så bra så.
0: Men vad betyder nu, för att Malin får kommentera, jag är inte intresserad av det här, vad är en dålig vinnare? Om du tänker i Finlands fall.
2: Framförallt om Finland vinner mot Sverige så blir det ju jätte sådär nollo, tycker jag, för att Finland klarar ju inte av liksom att bara sådär att ni gjorde ett jättebra spel, men vi var bättre den här gången, bättre lycka nästa gång, utan det är just där ni är så shit, ni är sådär, och så ska ju ingen vuxen människa uppföra sig, tänker jag.
0: Men, så man blir lite dryg kanske?
2: Ja, och sådär, och nu överhuvudtaget liksom det här att falla ner från höga ställen, man känner att man måste klättra upp på sådär, liksom, fast man inte ens har deltagit i den där matchen så känner man att man måste klättra. Men det är min ståndpunkt.
0: Det är det här jag tänkte att vi skulle komma in på, det här med guldfesten, det här fenomenet torille som vi kallar det i Finland, alltså att när Finland till exempel har vunnit VM-hockeyguld så tar man sig till det närmaste torget i stan. Ofta, alltså det finns bilder från de här, som du säger Joel, man klättrar upp på höga grejer. Helsingin Sanomat skrev just här i veckan om att det säkraste sättet för en finländare att uttrycka lycka och glädje är att klättra upp på någonting. Och det är det man gör, viftar med Finlandsflackan, dricka kanske någonting och tar av sig skjortan, oftast brukar det vara också. Deltog ni i någon sorts guldfest? Nu, Joel, jag utgår ifrån här med ditt intensivt ointresse. Du kanske inte gjorde det med Malin då.
1: Jag tror att jag har varit på samma båt faktiskt då, Joel, för jag kom hem med Viking Glory på söndag kväll. Och då var där stor screen på torget, som då är matställe där på båten. Och där satt jag och tittade på när Finland tog guldet. Men det var väldigt sådär, alla var jätteglada och allt. Och när matchen var slut så gick alla till sina egna antingen hyttar eller fortsatt någon annanstans. Det var jättelugnt på båten den.

0: Det var ändå. Ja. Det var inte någon sån här torrilla stängning.
1: Nej, alltså okay. Jag också gick och la mig och så kom vi till hamnen och alla var bara helt chill.
0: Okej, okay. Men har ni någonsin varit så där, alltså på riktigt torrille då, att ni har farit till ett torg för att fira någonting, alltså Eurovisionsvinst eller hockeyguld då, eller jag vet inte, någonting så att ni har varit riktigt glada?
1: Nej.
2: Nej, jag kan inte heller säga. Alltså, nu har jag ju fyra grejer i mitt liv.
1: Men inte på torget.
2: Nej, inte på torget. Och jag har kanske överhuvudtaget liksom svårt med det här att jag firar ju inte att ett ishockeylag som har Finlands färger på sig vinner. Eller liksom att ja, jag känner kanske inte den där representationen riktigt sådär. Eller jag vet inte. Jag kanske inte är tillräckligt finländare.
0: Men varför gör vi så här? Varför tar vi och går ut på ett torg, drar av skjortan, tar fram Finlandsfaggan och ölen och dansar i en fontän för att vi är riktigt lyckliga över någonting? Varför gör vi så här i Finland?
2: Men nu måste det ju vara någon slags mindervärdeskomplex. Att vi liksom tror att finländare är inte tillräckligt bra, så att när vi en gång vinner någonting så är det så här, wow! Ja,
1: det går liksom kanske lite överstyr. Men jag har en Finlands flagga hemma, jag kan ta fram den. Senast Finland vann VM så har jag haft Finlands flagga och så hade jag en supporter t-skjorta på mig och jag satt helt för mig själv hemma och tittade på den här matchen. Och sen var det bara crazy.
0: Crazy men, hemma? Men
1: jag kan göra det där crazy hemma.
0: Okej, okay, så ni är liksom så där. Tycker ni att det är konstigt på något vis med den här torgtraditionen att man springer dit?
1: Men jag tror det är bara så jättemycket folk där sen och sen vet du ju inte hur folk beter sig. Det är kanske lite sådär lite säkerhetsgrej också att man håller sig för sig själv istället. Man förstår sitt eget värde.
0: Firar lugnt och tryggt. Ja.
1: Ja.
0: Men jag tänker ännu det här. Om ni skulle förklara då fenomenet torille för någon som inte är från Finland och undrar att vad är det som händer här? Hur skulle ni förklara det? Ja.
1: Men det är lite som jag vet inte om det är östländerna någonstans, men när de vinner fotboll eller någonting så här, de hoppar i bilen och kör runt och tutar så att liksom hela byn, stan vaknar till och har flaggorna ut genom bilfönstret, vilket man också säkert gör i Finland, men att så där, jag var i Barcelona när Barcelona vann, det var, jag kommer inte ihåg vilken, men någon kupp i alla fall, och de skulle komma hem då under den tiden som vi ännu var där. Och den där människomängden som folk började röra sig in mot stan och så visade de det på tv, alltså det var ju helt sjukt. Så det är ju det är på ett annat vis. Ja, vi samlas på torg men de samlas på gatorna.
0: Mm.
1: Så jag vet inte, att behöver man förklara så jättemycket? Det så att vi är på the market och ni är på the street.
0: Okej, okay, men är det en sån bild vi vill ge av Finland? Att det här är vårt folk när vi är som gladast?
2: Jag vet inte. Alltså, vi får ju helt tydligt inte välja det, utan det händer ju bara.
1: Ja, precis. Det är någon som har valt det för oss.
2: Ja, inte, jag vet inte hur jag skulle nog kanske beskriva det som att det är inte lite sådär meme-grej också, att liksom in Finland we have this thing called torille.
0: Ja, det har jag sett också nog. Ja, det kan hända.
2: Så nu tror, men jag vet, när vi ordnar så här internationella ungdomsutbyten och sånt så blir det ju ofta diskuterat liksom om just sådär att vad är typiskt finländare och sådär. Nu har vi pratat tror jag om det. Liksom. Och jag tror nog att jag har tagit upp det där att jag tänker det som ett mindervärdeskomplex grej. Att man liksom att man blir så jättelycklig när Finland gör något tillsammans. Och något sådant. Så, inte vet jag. Vi är ju en ung nation. Jag vet inte. Kanske det blir bättre. Mm. Vi hoppas på det.
0: Hur? Ni verkar inte båda helt övertygade om konceptet torille här nu. Men om ni själva nu skulle få välja hur finländarna ska fira till exempel att Finland vinner hockey-VM-guld. Hur skulle vi båda fira? Man vill vara glad tillsammans.
2: Svår fråga för mig just med att jag känner inte den där liksom nationsstoltheten.
0: Hur firande skulle du själv föra vara i? Även om du inte har sitt på några matcher?
2: Alltså, jag tycker ju om att nu är det ju roligt att folk firar tillsammans. Och den där tillsammans-grejen, det kan jag ju nog uppskatta. Att det liksom att Finland vinner och så samlas man på en plats utan att någon har sagt det, utan vi bara gör det tillsammans. Nu, ja, det är ju nog kiva.
1: Det råkar ju bara vara nu då torget i Finland.
2: Mm.
0: Men vad är det som ni inte riktigt gillar här nu då? Ni är ändå lite sådär tveksamma. Ni skulle inte vara dit själv. Ni tycker det var mindre världskomplext.
1: Men det är ju, det känns som att det är de där fulla finnarna som samlar sig där. Det är ju de då som börjar klättra upp överallt och så ramlar de ner och så slår de sig. Men ja,

0: Jag tycker att man skulle kunna fira utan allt det där klättrande och hojtande och
1: fira vettigt.
2: Men det är det inte liksom på något, nu är det ju,
0: men det är ju finländskt, sådär. Alltså det är ju så finländskt.
2: Ja. Och liksom nu är det ju det där att kunna uttrycka sina känslor på ett tryggt och trevligt sätt, att man behöver inte liksom, man kan säga yes, vad glad jag är, ja, istället för att klättra upp på något högt och slå sig och vara jättebrusad och sådär. Men finländare är väl kanske inte kända för att vara så jättebra att prata om våra känslor.
0: Nej, det är det ju inte. Och det är ju liksom sådana här vinster så tar ju fram då det innersta någonting i alla. Jag menar, det som när det händer någonting i småstäder också, det är då alla kryper fram från sina skrymslen och vrån. Så det här med ishockey-VM-vinst är lite samma sak, att det är då alla kommer fram från sina grottor.
1: Men kanske vi får öva till nästa hockey-VM-guld och lite på hur man uttrycker sin glädje. Vi går över till nästa samtalsämne här i morgonparlamentet med Joel och Malin i studion. Åbo som stad, det utvecklas hemskt mycket och hemskt mycket på en gång. Här för några veckor sedan så godkände Åbo och spårvägsprojektet, men förutom det så är det en massa stora förändringar på gång. Jag tar nu lite ett axplock från nyheter vi har rapporterat om i veckan. Saluhallens tomt ska utvecklas, bland annat ska höghus byggas där. Vårdberget ska totalrenoveras och få en panoramarestaurang. Den nya Sankt Olofsskolan byggs vid Klostergatan. Och dessutom så pågår det hamnbygget, terminalbygget i hamnen. Nya stadsdelar byggs i Åbo. Aura Åstrand ska utvecklas till en kulturstrand där vid stadsteatern. Hur har ni reagerat på alla de här byggena som pågår i Åbo samtidigt?
0: No, av allt det här, hamnen har jag ju sett, eftersom jag har åkt så mycket båt, så där ser jag ju hur det framskrider med den här gemensamma nya terminalen. Men sen, eftersom jag nu jobbar på fyrsjukhuset, så där byggs också runt omkring en hel del. Och det ser jag ju dagligen. Speciellt nu när det ska komma den här nya campuset där längs med motorvägen, så det också stör lite min trafik när jag kommer på morgonen på jobb och när jag ska hem på eftermiddagen. Och sen då vid kompassjukhuset så kommer det tillbyggnad och där är vägar avstängda. Och
1: så det påverkar din vardag helt enkelt? Ja. Hur är det med Joel då?
2: Ja, no, alltså Sankt Olofsskolan längtar ju jag till med att vi jobbar en del i skolan. Så då det ska ju bli roligt. Jag blir glad när ungdomarna får liksom en vettig skolbyggnad igen. Och där går jag ju förbi en del och tittar på hur det far sakta framåt, liksom hur det har rivits och fixats där nu. Också hamnen, ja, så är jag ju svårt att komma av båten med bil. Det tar en jäkla tid. Men jag vet inte annars, jag kör ju inte bil på samma sätt mera, i och med att jag slutar jobba i Parga så börjar jag jobba här, så jag promenerar ju mera. Så nu, det känns mera som att man så där får gå omkring och titta på saker än att vara mitt i det och försöka slippa igenom en bil. Så där, som brobyggarna i Pargas till exempel, va? Så det var ju jobbigt att vara mitt inuti det. Men inte vet jag om det annars kanske påverkar mig så mycket. Så där, det är ju roligt att det växer. Och sådär.
1: Hur stor förståelse har ni just för sådana här byggarbeten när det händer mycket på en gång? Ni nämnde både det kan vara lite svårt att ta sig fram. Men hur stor förståelse har ni för att byggarbeten ska se till att det blir bättre? Orkar ni vänta ut helt enkelt?
2: Ja, men nu är det ju alltså nu
0: ja. Man har väl inte alternativ?
2: Nej, och jag menar, vi har ju just fått det här torget som ju tog en evighet, kändes det som, att vi liksom inte hade något torg överhuvudtaget. Så nu kan jag tänka att det är jobbigt också, att allt ska hända på en och samma gång. Så det känns ju som att det aldrig blir färdigt, utan det är sådär, men vi har ju just väntat på det här så länge, ska vi nu? Men samtidigt så Åbo växer ju, så det är ju bra. Nu ska man ju vara glad över det också.
1: Malin då?
0: Ja, nu lite samma skansi så utvecklas ju också. Där kommer en massa höghus hela tiden. Där ploppar upp som svampar, känns det som. Och här vid tågstationen så kommer det ju mera byggnader. Det är också sånt som liksom varit planerat redan flera år. Och sen mitt i allt bara, så att ja, men nu börjar de.
1: Och hur reagerar Malin då?
0: Nu kommer jag att köra, ja, nu är det bara en fil i användning. Det är så här. Åbo är ju ändå en liten stad, tycker jag. Sen om man rör sig i Helsingfors, Stockholm och där ser du hela tiden en massa kranar överallt. Och det tar aldrig slut. Det känns ju så att när just ett bygge är klart så då är liksom två redan på gång.
2: Mm.
0: Det är hela tiden någonting. Det tar aldrig slut. Det kommer aldrig att vara färdigt. Utan det är alltid någonting som kommer att byggas.
1: Mm. Vi vet inte ännu om Åbo är på väg åt det hållet, men åtminstone de 10 kommande åren kommer det hända rätt så mycket i Åbo. Man bygger en hel del till här. Det som, ja, nu när man en gång håller på att bygga i Åbo, vad skulle ni vilja liksom att Åbo också skulle bygga? Någonting som ni skulle vilja ha, men som det inte ännu finns ett aktuellt byggprojekt. Joel?
2: Svår fråga. Jag tänker nu på det när det var upp med Vårbergsparken, så tänker jag att jag hoppas framförallt att det bibehålls också de här gratisparkerna och att parkerna fortsätter vara liksom parker. Att inte varje park blir till domkyrkoparken, att det liksom blir att man måste köpa ett glas skumpa för att sätta sig in på gräsmattan. Så det är inte så att jag är orolig för det. Vi har ju mycket, men jag tycker att det hör nog till Åbo. Just som Malin sa, liksom, att Åbo är ju en liten stad. Mm. Så det blir liksom... Det är ju det jag tycker om med Åbo, att det är liksom en förvuxen liten stad. Så där att det hoppas jag att hålls kvar ändå. Mm. Att det inte Åbo blir till en sån här, att du ska, vart du än ska gå i parken så ska du liksom konsumera någonting.
1: Mm. Vad känner Malin då? Saknar du någonting eller är det bra som det?
0: Nej, jag började fundera det här just med grönområden överhuvudtaget, för det hade också varit mycket diskussion om i Åbo att grönområdena försvinner, att det hela tiden ska byggas nytt på de grönområdena som finns. Så det tycker jag inte att man ska ta bort. Själv bor jag bor ju i Pargas och har också flyttat ut från liksom centrum, men ändå väldigt nära, men skogsnära, och tycker om att ha naturen runt omkring.
1: Mm.
0: Och det är också att folk bor inne i stan, men då vill man ju ändå ha grönska. Ja, du kan gå ut i Runsala eller ta dig kanske ut i Hirvensala och gå någonstans där, men det där att inne i stan också ha ställen där du kan njuta av naturen.
1: Okej, den hälsningen skickar alltså morgonparlamentet till Åbos beslutsfattare att spara grönområdena. Vi fortsätter med det sista ämnet för idag. Jag tänkte vi skulle prata om Åbolands bästa badstrand. Det här är någonting som vi på Yle Åboland kommer efterlysa den här sommaren och besöka olika badstränder. Är det någonting ni gör ofta, att ni besöker olika badstränder?
0: Inte olika.
1: Nej,
0: jag har vissa som jag då rör mig till. Kanske därför att jag inte vet sen då var de här små pärlorna finns.
1: Men dina badstränder är inte några pärlor då?
0: Ja, den ena är nog.
1: Tänker du berätta vad det är eller håller du den hemligt?
0: Ja, alla vet nog vad det är för en strand. Det är bara att det är lite bit att ta sig dit.
1: Okej, berätta nu Malin.
0: Det är Muddastranden. Okej, nej, det är Munkvikstranden.
1: Varför är den
0: nej,
1: så bra?
0: Nej, det är det inte heller. Men... Det är Mustfinn.
1: Mustfinn?
0: Ja.
1: Är du säker på
0: jag
1: den?
0: Jag är helt säker.
1: Du låser det svaret.
0: Ja. Okej. För det finns så många. Det finns också strand i Munkviken, men den är nog inte mycket. Det är då mycket båttrafik där förbi, så dit ska jag nog inte. Och Muddas har ingen strand.
1: Okej, men varför?
0: Men Mustfinnstranden.
1: Mustfinn, varför är den så bra?
0: Den är stor. Den är ganska lång grund, så att för barnfamiljer så är den ju liksom perfekt, för att då kan man hålla sig ganska nära stranden och ändå ha koll på. Och sen du kan se vikingbåtarna när de kör förbi. Solnedgången är jättefin.
1: Åh, så det var många olika grejer.
0: Jag har också det är yoga på den stranden också. Det är en Pargas-företagare som har sommarjoga där på måndagarna.
1: Många olika orsaker till att Malin gillar Musfins badstrand. Hur är det med Joel då? Har du någon sån här badstrandsfavoriter i Åboland eller är det inte en grej?
2: Ja, nu är det. Alltså, eller jag vet inte, jag tycker ju inte kanske om... Jag tycker nog att Mustfinn är jättefin. Sen är jag kanske... Jag uppskattar inte den långgrunda så mycket. För att jag tycker
0: du vill ge med djupet med detsamma.
2: Ja, men eller det är liksom... Det är sån sådär... Man ska så bestämma sig för att doppa sig ändå. Så att man ska gå liksom 100 meter lite långt ut. Så det är jag kanske inte jätte... ute efter. Sen... Ja, min sambo sa att berätta nu inte var vår strand.
1: Så du håller den hemlig
2: nu. Men viktigt för mig är nog liksom, jag tycker om att hitta de där egna stränderna, att det är inte liksom massor med folk. Mm. Det tycker jag är viktigt, att det liksom inte är sådär känns sådär turistigt eller att det är fullt på den där stranden. Jag tycker det är roligare att hitta en sån en egen liten strand.
1: Så du kommer inte att berätta här nu vilken din favoritstrand är?
2: Nej, alla vet, men jag tycker jättemycket om eller jag vet inte hur mycket jag kommer att vistas där nu framöver i och med att jag slutar jobba i Pargas, men Hessunds, där vid Hessundsbron där nere, om man lite som far in där så finns det en sån liten strand var det oftast om det är någon där så kan det vara liksom en barnfamilj eller ett par som är där och simmar, och då är det oftast så där att man simmar och så byter man om i byteskoppen och sen var man därifrån. Så där har jag tyckt jättemycket om att sitta på bryggan och så där.
1: Mm. Mm. Det finns helt säkert stora krav på badstränder, alla känner lite olika över dem, men det får vi prata om en annan gång mera. Tack för att ni kom hit, Malin och Joel. Det här var alltså morgonparlamentet i den åboländska morgonen. Och vi fortsätter fram till nyheterna med Alvaro Soler och

0: Finlandssvenska Linda utsattes för övergrepp av läkare. Få företag använder sig av statsstöd för att anställa unga. Och EU vill snabba på medlemskapsprocessen för länderna på Västra Balkan. Väder är regnigt men upp till 26 grader varmt. Klockan är 9. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, vi börjar med brott som begås inom hälsovården. För flera läkare som har dömts för allvarliga brott i Sverige kan fortsätta arbeta i Finland, trots att de då har förlorat sin legitimation utomlands. När YLE granskade det här fenomenet år 2025 så hörde en ung kvinna från Västnyland av sig. Vi kallar henne för Linda.
1: När jag var 18 så var jag inne på akuten, för jag var i dåligt skick. Några veckor efter den här så jag träffade min den här behandlande läkaren då på Tinder.
2: Linda har sparat läkarens meddelanden och bilder av honom. Han var kring 30 och kom från Sverige och han ville träffa henne i lägenheten för jourläkare vid Raseborgs sjukhus.
1: Så ville han ha sex och jag sa nej. Och så försökte de med fri och stoppa honom. Men han lyssnade inte. Utan bara fortsatte liksom.
2: Linda gick också på träffar inne i sjukhusbyggnaden under läkarens nattskift. Hon berättade senare för polisen att läkaren tvingade henne till sex även där.
1: Jag var ju väldigt tydlig. Jag fattar inte hur man inte kan förstå. Jag sa ju nej.
2: När Linda talade om för en gynekolog vad som hänt så läste den svenska läkaren Lindas patientjournal utan lov.

0: Han liksom skrev till mig att han har gjort det och sa sen också att om jag berättar för någon polis så förstör jag hans liv.
1: Senare fick Linda veta att läkaren var dömd till fängelse för våldtäkt och dataintrång mot två kvinnor i Sverige. Linda polisanmälde honom 2023, men han har inte kunnat förhöras. Han har gått under jorden och har inte avtjänat sitt fängelsestraff i Sverige.
0: Jag ångrar ju att jag inte tidigare anmälde. Alltså nu när jag väl bestämde mig för att anmäla så försvann han.
1: Yle har kontaktat läkaren för en kommentar men inte fått svar.
2: Social- och hälsovårdsministeriet bereder just nu en lagändring om läkares yrkesrättigheter. För i nuläget så måste en läkare dömas för brott som sker i tjänst och inom Finland för att legitimationen ska kunna dras in här. Du kan höra mera av Lindas fall i poddserien Tinderläkaren på Yle Arenan. Sen sysselsättningsfrågor. Det blir allt vanligare för företag att maskera anställning som falskt egenföretagande. Det här framgår i Arbetarskyddsmyndighetens färska utredning. Det här innebär att en person i praktiken fungerar som anställd men fakturerar som egenföretagare. Allt fler studerande måste också jobba för att klara sina utgifter och många av dem har bristfällig kunskap om sina rättigheter som arbetstagare och det här sätter dem i en sårbar position på arbetsmarknaden. Och vi fortsätter på samma tema för regeringen beslöt sig i höstas för att reservera pengar för så kallade sysselsättningssedlar. Det här som ett sätt att minska på ungdomsarbetslösheten. Intresse bland företagen det har ändå varit svalt och för att motivera fler att använda sedlarna så vill Arbets- och näringsministeriet nu göra om systemet som trädde i kraft i januari i år.
3: Regeringen vill få ut fler unga i arbetslivet genom att ändra villkoren för de sysselsättningssedlar som de har reserverat 30 miljoner euro för. Systemet går ut på att om ett företag anställer en ung för minst ett halvt år betalar staten hälften av lönen. För att öka sedlarnas attraktivitet föreslår Arbets- och näringsministeriet att minimianställningstiden ska sänkas från 6 månader till 3 och att kravet på att ha varit arbetslös i 6 månader ska förkortas till 3 månader för alla unga arbetssökande. Även föreningar och stiftelser ska kunna dra nytta av systemet. I nuläget gäller sedlarna bara företag. Sysselsättningssedlarna togs i bruk som ett lockbete för att anställa fler unga arbetslösa och motverka långtidsarbetslöshet bland personer mellan 18 och 29 år. Arbetsminister Matias Marttinen utlovade att sedlarna skulle leda till att tusentals unga kommer ut i arbetslivet, men mottagandet bland företagen har hittills varit svalt. Enligt Marttinen kommer de ändrade villkoren leda till att sedeln kan användas i ännu större utsträckning för allt fler unga.
2: Det rapporterar Vendla Fagerud. En man som bor i Finland misstänks vara ledare för terrorgruppen IS. Enligt tidningen Helsingin Sanomat så ska mannen ha lett flera män som är en del av terrorgruppen och mannen sitter nu i belgiskt fängelse. Åklagaren yrkar där på ett fängelsestraff på 12 år. Han åtalas för att ha finansierat terrororganisationer och för att ha planerat ett terrorattentat. Det finns ändå inga misstänkar om att mannen skulle ha planerat terrordåd mot mål i Finland. Sen utrikes, för EU vill snabba på medlemskapsprocessen för länderna på västra Balkan. Det här beskedet kommer inför ett toppmöte i Montenegro idag. EU-ledare säger att målet är att få fart på förhandlingarna för bland annat Serbien, Albanien och Montenegro. Samtidigt så betonar EU att framsteg kräver reformer. Och för värdlandet Montenegro så kan möte bli ett viktigt test på hur nära landet faktiskt står ett EU-medlemskap.
4: Den här veckan har man i Montenegro firat att det gått 20 år sedan landet blev självständigt från Serbien. Nu blickar det lilla Balkanlandet framåt mot nästa stora mål, ett EU-medlemskap.
5: We will be part of European Union and we will have a chance to get everywhere without visa.
6: Hotellarbetaren Nikola Cecic i huvudstaden Podgorica säger att ett EU-medlemskap skulle ge montenegriner möjlighet att resa fritt utan visum och öppna dörren för nya affärsmöjligheter. Enligt honom är det just de ekonomiska möjligheterna som är den största fördelen med ett medlemskap. Montenegro inledde medlemskapsförhandlingarna med EU redan år 2012 och räknas idag som det kandidatland som kommit längst på vägen mot medlemskap. Men vägen till Bryssel är fortfarande kantad av hinder, gamla maktstrukturer och politiska intressen bromsar de reformer som EU kräver.
7: It is clear that there is a lot of the resistance of the political parties.
6: Enligt direktören för den montenegriska människorättsorganisationen Center for Civic Education, Daliborka Uljarevic, finns det ett betydande motstånd bland politiska partier och ledare mot att genomföra de reformer som krävs för EU-medlemskap. Uljarevic menar därför att trycket på reformarbetet måste öka både inifrån och från EUs sida. När ledarna från EU och länderna på Västra Balkan samlas i kuststaden Tivat idag riktas blickarna mot regionens framtid i Europa.
8: It's a summit to show that enlargement is highly on agenda.
6: Marcan Šarec, slovensk europaparlamentariker och rapportör för Montenegro, säger att han hoppas att toppmötet ska visa både Montenegro och andra kandidatländer att det faktiskt går att slutföra förhandlingar. Han betonar att EUs utvidgning inte bara är en process på papper utan en politisk fråga som måste tas på allvar. Det här är Richard Husu i Podgorica.
2: Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han publicerade igår kväll ett öppet brev som han har skrivit till Rysslands president Vladimir Putin. Zelensky föreslår ett möte med Putin för att få ett slut på kriget, Anneli Bylov rapporterar.
9: För att vara en inbjudan till ett möte så är tonläget i Zelenskys brev rätt tufft och ställvis till och med hånfullt. Zelensky inleder sitt brev med att beskriva hur totalt relationen mellan Ukraina och Ryssland har förändrats under Putins 26 år vid makten. Enligt Zelensky såg ukrainarna till en början positivt på Putin. Nu ser de positivt på att deras drönare kunde nå Sankt Petersburg i onsdags. Zelenskys brev är långt. Han radar upp alla de negativa konsekvenser som kriget har medfört för Ryssland och för ryssarna. Du kommer inte att ha tillräckligt med pengar eller politiskt kapital för att fortsätta köpa ryssarnas lojalitet på det sätt som du har gjort de senaste 26 åren, skriver Zelensky och antyder också att Putin börjar bli trött och gammal. Var inte rädd för att ta vägen ut ur det här kriget. Det är det viktigaste som krävs av dig nu, skriver han. Zelensky föreslår att han och Putin möts i något neutralt land och enligt honom ska förhandlingarna utgå från dagens frontlinje, inte från Rysslands krav om att få kontrollera hela Donetsk-regionen. Ukraina vill ha en fullständig vapenvila medan förhandlingarna pågår och den kan övervakas av USA, enligt Zelensky. USA och Europa ska delta i fredsprocessen. Zelensky avslutar sitt brev med orden "Du kan avsluta ditt krig." Brevet verkar vara riktat minst lika mycket till hemmapubliken och till omvärlden som till Putin. Vladimir Putin ska hålla tal vid Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum i eftermiddag. Det är möjligt att han kommenterar Zelenskys brev i det sammanhanget.
2: Vädre idag, det är varmt och lokalt förekommer det regn eller regnskurar, 20-26 grader varmt. Måttlig sydlig vind och varning för terrängbrand i landets södra och västra delar samt längst upp i norr.

Thomas Stenström där med slå mig hårt i ansiktet. Det här, det är fredag, det är det åboländska förmiddagen. Andy Edman heter jag. Jätteroligt att du är med och lyssnar på den här förmiddagssändningen. Oberoende vad du gör där hemma eller där ute just nu. Regnar det alletta, det har regnat i natt. Det märker de flesta, det är vått på marken. Och tack gode Gud för det. I synnerhet alla allergiker som nu blir glada då pollen sköljs bort från gator, torg och byar. Så är det. Och det där med Renko hade ju lovat imorgon, så det är ju bara, låt komma bara, så blir det nog riktigt bra. Och sen så det där han får solen skina och så man kommer igång på allvar utan allt gult tall pollen. Det är fredag, 5 juni. Grattis Stig på namnsdagen. Och det där han, den här åboländska sändningen kommer att innehålla massor med roliga grejer. Vi kommer att uppmärksamma förstås det som har hänt den gångna veckan där efter klockan 10. Vi har en annonskalender och det är ju Pargasdagarna. Ett helt nytt koncept för Pargasdagarna den här året. Det är större, det är bättre, det är vackrare, det är Pargas. Vi kommer att höra exakt vad som kommer att vara på gång där under helgen. Och det är som nytt i år att man kallar sig stadsfestival. Och det här är ett roligt koncept. Vem som helst tycker det här är roligt. Vi kommer också att faktiskt att som en liten hyllning till Pargas kommer vi att höra hur våra unga Pargasbor tycker det är absolut bästa med vår otroligt vackra skärgårdsstad. Men nu får vi bara vänta på att regnet lättar och att solen småningom tittar fram.

Carola Häggqvist där. Det regnar i Stockholm, men vi ska hoppas det slutar regna i Stockholm. Vi har riktigt solig och fin eftermiddag där. Hoppas vi vår kära grannstad på andra sidan viken. På tal om Stockholm i Sverige uppmärksammar man idag. Vet ni vad man uppmärksammar idag? Alla vänners dag. Det här försöker man införa som det där, ett alternativ till alla hjärtans dag. För man upplever att eftersom alla hjärtans dag, som vi alla vet, är en romantisk, man lyfter fram romantik och kärlek och man ger kort till den som man älskar och tycker om. Men då har man ju glömt bort sina vänner, och det här så uppmärksammar. Därför man i Sverige instiftar den 5 juni som alla vänners dag. På den här fronten är ju Finland lite före. Vi som har vuxit upp i den nästa bottniska myllan har ju alltid firat alla hjärtans dag som någonting romantiskt. Men främst från den finska språkiga sidan av vårt kära land så har det ju kommit att de kallar det ystävänpäivä, att det är vändag. Så det betyder att det blir en ganska konstig kulturschock den 14 februari, då det där gamla, nostalgiska, traditionsenliga, underbara finlandssvenskar ger kort åt sina älskade närmaste, medan finnarna går omkring och säger glad vända åt precis vem som helst som de möter på dagen. Och det där. Men Finland lite före här, för att svenskarna har nu måste skapa två dagar. En för den romantiska, den 14, som ju också gäller i till exempel Valentine's Day, det gäller ju i Amerika och överallt där. Medan finnarna då, av någon konstig anledning, så lyckades ju finnarna liksom vara först ut med att skippa kärleken och

0: och det där att enbart satsa på vänskap den 14 februari, det är vi ganska ensamma om. Men lite är svenskarna avundsjuka på det här, för de har tagit och satt den 5 juni till vändagen. Så idag kan man traska omkring på till exempel Stockholms gator och säga glad vända, bara vet du, riktigt kiva att du är med. Och annat på nyhetsfronten idag så är ju det att igår så godkände faktiskt bygg- och tillståndsnämnden i Åbo bygglovet för Sankt Olofsskolan. Det blir en otroligt fin skola om bilderna stämmer som vi har på vår webb svenska.yle.fi/aboland. En fantastiskt fin tegelbyggnad i flera våningar och som ska rymma 600 elever. Den gamla skolan revs ju på grund av inomhusluftproblem och det är ju en stor grop just nu uppe på Kaskisbacken. Men den där nya skolan, jag måste säga att hoppas det inte går som bergbanan på Kakola, att vi ser en vision med en vacker skapelse i glas och istället får en soptunna som åker upp och ner. Vi ska nu tro och hoppas att Sankt Olofsskolan kommer att bli en precis lika fin som visionsbilderna. Då kommer alla stolta 7-9 klassare att vara mycket glada att gå där. Och annat vi kan konstatera sådär. Som är på gång för alla er som gillar idrott, så det är ju att Fredrik Norrena. Ja, han kommer att flytta tillbaka till Finland. Han har hängt i Köln. Han var ju jättelång målvaktskarriär i TPS och efter det var han också målvaktstränare i hockeyherrarnas liga där i TPS. Men han har hållit till i Köln de senaste åren tillsammans med sin polare, med sin pal Kari Jalonen. Kari Jalonen är ju en av Finlands mest meriterade hockeytränare och han är ju också Åbobo i själ och hjärta. Men nu tar de här. Nå, Fredrik Norren är ju uppvuxen i Leplax och han har spelat i Leplax IFK där han har sina hockeyrötter. Men Kari Jalonen meddelade ju här tidigare för någon månad sedan att helt offentligt att han tar över Tappara, mästarlaget från Tammerfors. Och han tar med sig alltså sin trotjänare Fredrik Norrena dit som assisterande tränare. Det är nu spikat och klart. Så att den saken behöver vi inte fundera på något mer vad Fredrik Norrena ska göra nästa år. På tisdag den 9 juni blir det trädgårdsradio för hela slanten i den åboländska sändningen mellan klockan 9 och 12. Tillsammans med mig, Andy Ödman.
1: Och med mig, Marie Söderman. Och vi pratar om blommor, buskar och träd, om odling, plantering och skötsel. Och med oss har vi trädgårdsmästaren Titti Edfelt.
2: Och vi befinner oss förstås på Milisholm på Vikbo Torp. Varmt välkomna att lyssna.
0: Och har du trädgårdsfrågor redan nu så skicka dem till e-postadressen aboland@yle.fi eller till vårt WhatsApp-nummer 044 522 3030.
1: Vi hörs alltså tisdagen den 9 juni mellan klockan 9 och 12.
0: Ja, det blir helt fantastiskt roligt att bege sig ut till Mielisholm och till Titti Edfelts fina trädgård där. Vi kommer också att besöka Nalle Ömars trädgård i Pargas under samma sändning. Det kan inte bli för mycket trädgård den här tiden på året. Och som du hörde, har du någonting du undrar över så Titti utbildade trädgårdsmästare och florist och kan svara på precis allt som gäller trädgård i princip. Hon är mycket kunnig. Så hör av dig redan nu på aboland@yle.fi eller på WhatsApp 044 522 3030. Ni som brukar delta i hälsningen kan ju de här numrerna utan och innan. Du kan fråga om äppelträd, Titti har päronträd och Pippi, Titti har olika odlingar, grönsaker. Hur motar man hjortarna och sorkarna i grind? Och hur får man äpplena att växa? Och vilka blommor det där lyckas överleva vintern? Och vilka ska man plantera nu? Har du frågor kring sånt här så hör av dig redan nu så hinner Titti och förbereda sig för svaren för tisdag. Det är alltså på tisdag mellan 9 och 12. Då ska ni dra för gardinerna, skjuta möblerna mot väggen, plasta in golvet och bara dricka kaffe och njuta av trädgårdsradio, fågelkvitter och blomdoft. Det är på tisdag mellan 9 och 12 alltså. Här har vi Lena Philipsson. Du är aldrig ensam fram till våra åboländska nyheter klockan 12:30.

0: Där slår klockan 9:30. Det är dags för våra åboländska nyheter. Den här förmiddagen tillsammans med nyhetsvärd Maria Lammasaari. Och tyvärr, det går lite i moll den här nyhetsförmiddagen. Det är tråkiga nyheter som på gång.
1: Ja, igår kunde vi berätta om en trist nyhet att på onsdagen så dog ett barn i en kollision med en buss i Kråkkärre i Åbo. Och händelsen är inte den första dödliga bussolyckan i Åbo, för att flera personer har dött i trafikolyckor i Åbo de senaste åren. Statistiken visar att det finns flera farliga korsningar i Åbo centrum, och under de 5 senaste åren så har 3 personer dött vid sådana här korsningar i staden. Men staden har en plan för att göra trafiken säkrare, och en grupp jobbar också med att förbättra då den här säkerheten, men man poängterar att det fortfarande är viktigt att alla som rör sig i trafiken är försiktiga. Och för ett par månader sedan fick skyddshemmet i Åbo flera nya platser, och det var mycket välkommet. Åbo skyddshem, dit man alltså kan fly från våld i hemmet, så är faktiskt det enda skyddshemmet i hela egentliga Finland. Och nu har de nästan fördubblat sina platser, och nu har man 18 platser, men trots det här så har flera platser de har gått åt. De har oftast fullt hus där. Och allt fler är arbetslösa samtidigt som stödformer har skurits ner, och det här syns också på skyddshem. En del kanske inte kan lämna en våldsam partner då de helt enkelt inte har råd med det.
0: Kakolas bergbana, Åbo stadsteater, torgparkeringen, Logomobron. Listan kan bli hur lång som helst, och den blir ännu längre. Nu talar vi Åbo stadshus, som även det blir många miljoner dyrare än planerat.
1: Det blir det. Det handlar om 26 miljoner euro extra för att man ska kunna fortsätta det här arbetet. Det här berättade staden igår. Och orsaken är att man bland annat har hittat stora rötskador och skadliga ämnen i stadshuset. Och också grunden behöver förstärkas. Och området där den här renoveringen pågår, så där är alltså 7 skyddade byggnader. Och renoveringsprojektet är faktiskt ett av de största i Åbos historia. Stadsstyrelsen i Åbo, de har möte på måndag, och där ska de alltså rösta om ifall man beviljar den här extra summan på 26 miljoner euro.
0: Och som sen hamnat i fullmäktige före midsommar ännu. Och kommentarer på våra webbplatser att varför inte de som ger prissumman på vad den här renoveringen kostar också räkna med den här sortens kostnader redan då? Nå, det är snälla Maria, ge nu någon rolig sommarnyhet så här på slutet. Det förtjänar vi idag den här fredagen.
1: Det kan jag faktiskt bjuda på, för att presidentparet, de flyttar in till Gullrand, den här sommarresidensen, yes, i Nådendal idag. Det är alltså president Alexander Stubb och hans fru Susanne Ines Stubb. De välkomnas av Nådendals stad idag, där vid 6-tiden på kvällen vid presidentens brygga. Och också med tanke på Gullrand, så nästa vecka ordnar ju också president Stubb de här så kallade Gullrand-samtalen. Där kommer man alltså att diskutera aktuella frågor när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik.
0: Jätteroligt att paret Stubb flyttar ut till kärren. Det är klart att man ska till stugan på sommaren, och att nu Lars Sonka ritar ett litet fint granitborrtön där ute i Nådendal. Det är ju extra fint och så roligt för dem. Vad kommer de att få för väder där i Nådendal idag?
1: Det är ganska ostadigt faktiskt. Det kan regna. Det regnar ju nu lite här och där. Det blir lite uppehåll där på dagen, men sen på eftermiddagen kan det igen regna på sina håll. Men temperaturerna är somriga. Vi kan få allt mellan 17 och 22 grader idag. Och några varningar. Trots att det är regnigt idag så gäller ändå en varning för terrängbrand fortfarande. Och ett meddelande för båtförare. För till havs så där blåser en vind mellan syd och sydost 11 meter per sekund.

0: bilder av dig där med Thomas Höglund.
1: Ja, vi hörde i nyheten alldeles just att redan en lång tid har behovet av lediga platser vid Åbo skyddshem tyvärr varit mycket stort. Ett skyddshem kan man alltså söka till om man utsätts för psykiskt eller fysiskt våld i hemmet av exempelvis sin partner. Tidigare hade Åbo skyddshem bara 10 platser, men i början av april kunde skyddshemmet öppna ytterligare 8 platser. Alltså platser man kan fly till om man inte är trygg där hemma. Och dessutom är 2 av de nya platserna som man kan komma till med husdjur. Man vill ju också ta med sig sitt djur som ger en trygghet och som det där kanske också far illa i det hem man flyr från. Och eftersom Åbo skyddshem är det enda skyddshemmet i hela egentliga Finland, så är det också viktigt att få flera platser dit, säger man. Så här säger Alina Konttinen som är handledare vid Åbo skyddshem.
2: De var väldigt, väldigt välkomna. Jag kommer ihåg en dag där det ringde 12 människor och ville ha plats och behövde hjälp. Och vi var tvungna att säga att de ryms inte hit. Men förstås, vi hjälper alltid att hitta någon tryckplats. Att det är sen andra skyddshem eller sen om det finns möjlighet att övernatta hos en släkting eller kompis eller någonting. Men att alltid får man hjälp härifrån.
3: Mm. Men behovet är stort.
2: Behovet är väldigt stort. Och nu har vi en situation att vi har nu bara en plats led.

0: Men att på veckoslutet var det situation där vi alla platser var tagna.
1: Och ni har också nu två sådana platser för, med personer som har husdjur. Ja. Hur viktigt är det att ni kan erbjuda sådana tjänster?
0: Jag tycker att det är viktigt eftersom det här finns situationer som klienten ringer till oss och sen det kommer fram att hen har ett husdjur där hemma. Det finns ganska många som inte har någon som kunde ta hand om den där husdjuret den tiden när hen kommer hit. Husdjur kan vara så viktig i livet att med hjälp av det där husdjuret har människan kanske överlevt den där hela förhållanden eller kortare eller längre perioden i den där våldsamma miljön. Så det är jätteviktigt. Och sen det har funnits också situationer där den här klienten har själv tyckt att hen måste gå tillbaka hem eftersom det där husdjuret är där. Och det kan också, husdjur kan också fungera som att den som är där hemma som har använt våld så använder det där husdjuret som hot eller att hen hotar göra någonting till det där husdjuret. Så den där oron, det är jättestor.
1: Det här kanske är en svår fråga, men vad beror det på att det är ju ändå enligt undersökningar också många människor som utsätts för någon typ av våld i sitt liv i ett nära förhållande och många som söker också skydd hos er?
0: Det är en bra fråga och jag kan inte helt veta vad är det liksom den där riktiga orsaken. Men man ser den där illamående bland människor. Man har ganska många problem. Att våld är, om man använder våld så det typiskt är inte den där första problemen man har. Utan man kan ha psykiska utmanande, ekonomisk, kanske något berusmedel därmed. Och sen det där våldet, liksom den där sista, att man har inte kunskaper att klara med de där känslorna, de där svåra situationer. Det är den enda sätt man klarar den där situationen. Och det är kanske liksom den där såna, övergripande illamående bland människor som vi har nu märkt att det finns.
1: Det talas ju också om att barnfattigdomen till exempel ökar och samhällstjänsterna, att det är svårare kanske att få hjälp och så märker ni det här?
0: Jag skulle säga att man märker det, jo. Vad jag har ju själv märkt under den här början av året eller det här första halva året så det finns ännu flera som inte jobbar. Så sen det är också det här ekonomisk situation där hemma. Och hur vågar man ens kanske skilja sig eller fast man inte skulle vara liksom gifta utan att man har inte kanske pengar att bara flytta bort. Speciellt om man har många barn, man är arbetslös. Och så sen det är liksom den där ekonomiska situationen, så det kan vara så stor oro.
1: Det här talades också om det här förebyggande arbetet, att man också hjälper de som är våldsamma. Hur viktigt är det och vilken typ av stöd kan ni erbjuda för att på något sätt bryta det här våldsspiralen, vad man kan kalla det för?
0: Det är nästan, jag kan inte säga att det är viktigare, men att våld slutar inte om vi bara hjälper dem som blir utsatta av våld, utan att man måste hjälpa dem som använder våld. Och vi har i vår förening har vi öppenvårdpilari som också sen bjuder det här våldarbetet till dem som använder våld. Så jag tycker att det är jätteviktigt, men jag måste säga att det finns inte tillräckligt hjälp för dem. Och sen också en jätteviktig sak om man tänker att man vill bli bättre och att man inte använder våld. Att man kan inte tvinga någon till att ta hjälp mot, utan att det måste vara sådär att det är frivilligt och den där människan själv vill få den här förändringen.
2: Det sa Alina Konttinen vid Åbo skyddshem, och hon intervjuades här av Nora Engström. Om du utsätts för våld i någon form av nära relation eller parförhållande så finns det alltså hjälp att få. Flera organisationer erbjuder hjälp och stöd. I vår artikel om Åbo skyddshem på svenska.yle.fi/aboland hittar du både webbplatser och telefonnummer som kan hjälpa dig. Och där finns också bland annat kontaktuppgifterna till Åbo skyddshem. Så gå in, läs artikeln om det här ämnet intresserar, och sen också där finns hjälp att få, där finns kontaktnummer. Så läs gärna den.

Det behövs en by för att fostra ett barn. Så kunde man översätta det engelska uttrycket "It takes a village to raise a child." Och det är ju så. Visserligen är det få förunnat att faktiskt växa upp i en by. Men med by kan vi väl numera mena den krets av människor i olika åldrar som ett litet barn behöver och mår så bra av att ha. Den här veckan i Andrum i Ylevega har jag funderat kring detta, att vara som ett barn. Och att vara tillsammans med barn, någonting som är väldigt aktuellt i mitt liv just nu. Och mitt namn är Hedvig Långbacka.

Mina trevligaste barndomsminnen är faktiskt de där lilla jag är en del av ett stort sammanhang. Till exempel sommarfester med släktingar och vänner i olika åldrar som äter, pratar och framför allt leker tillsammans. Sommarens absoluta höjdpunkter från det att jag var ungefär 5 år var när de vuxna kom med och vi lekte leka tillsammans som käppen är hemma, skäla flaggan eller helt enkelt kurra gömma. Det var spännande, det var roligt och jag lärde mig en hel del, tror jag. I en del lekar är samarbete inom laget en absolut nödvändighet. Just då gäller det att sätta gruppens bästa före det egna bästa. Och sånt är väldigt bra att kunna. Liksom förstås att gömma sig väl och sitta alldeles, alldeles stilla. Alla barn har ju inte en krets, en by att växa upp i. Och det är sorgligt. Många klarar sig bra ändå. Men jag tror att livet blir tyngre för de barnen. Att ha flera vuxna i sin närhet som man kan lita på och som bryr sig om en ger en ung människa någonting att luta sig mot och hämta styrka ur. Inte minst sen när tonåren sätter förhållandet till de egna föräldrarna på prov. Det är grannlaga. Det gäller att inte tränga sig på men ändå signalera att man är redo för att tala samman, att vara tillsammans. Tillsammans är ett sätt att finnas till. För ett barn är det här tillsammans absolut nödvändigt för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Men nog är det få av oss vuxna som inte när allt kommer omkring är som barn. Åtminstone i det här avseende. Vi behöver vara tillsammans. Vi behöver en by, stor eller liten, men ett sammanhang där vi kan lita på de vuxna och där vi mår bra. Kanske hade Jesus också det i tankarna när han talade om att vi måste bli som barn. Vi måste ingå i en gemenskap.

0: Klockan är 10 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. God förmiddag. Specialsakkunniga som kommer till Finland måste hitta ett nytt jobb inom 6 månader ifall de förlorar det jobb de redan har och om de vill stanna i Finland. Ryska Anastasia kom med sin familj till Finland för 4 år sedan och nu riskerar familjen att tvingas återvända till Sankt Petersburg.
1: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock. Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
2: To me this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
1: Enligt Ariane Grandelo på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
3: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget, så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete.
1: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet.
0: Reporter var Heidi Herman. Och det har blivit allt vanligare för företag att maskera anställning som falskt egenföretagande. Det här framgår i Arbetarskyddsmyndighetens färska utredning. Det här innebär att en person i praktiken fungerar som anställd men fakturerar som egenföretagare. Utredningen visar också att allt fler studerande måste jobba för att klara sina utgifter. Många studerande har bristfällig kunskap om sina rättigheter som arbetstagare och det här sätter dem i en sårbar position på arbetsmarknaden. Det är lätt att fuska sig genom vissa kurser med hjälp av artificiell intelligens. Det handlar om nätkurser inom olika hälsovårdsutbildningar vid flera yrkeshögskolor i Finland. I ett test så blev en YLE-reporter godkänd i olika läkemedels- och intensivvårdskurser på bara några timmar med hjälp av AI. Experter varnar för att sån här fusk kan leda till brister i vårdpersonalens kunskap och i förlängningen hota patientsäkerheten. Vid högskolorna svarar man däremot att en enskild kurs inte är något hot mot patientsäkerheten.

Här hemma så håller tre riksdagspartier sina partimöten i helgen på olika håll runt om i landet. Samlingspartiet samlas i Jyväskylä, Centern i Tammerfors och Svenska Folkpartiet i Vanda. Under mötena så väljer partierna bland annat sina ordföranden. Till sist några ord om vädre. Det är varmt och lokalt regn eller regnskurar. Som varmast 26 grader varmt och måttlig sydlig vind.

La Bamba med Los Lobos där. Det är klockan är 9:05. Du lyssnar till den åboländska förmiddagen. Andy Ödman heter jag. Oj, oj, oj. 1987 när La Bamba-filmen kom, som utspelar sig. Alltså, den handlar om Ritchie Valens som alltså gjorde originalversionen av La Bamba. Fina tider, bra film. Funkar ännu idag. Taylor Swift. Det har också funkat ännu idag.

0: Open Light där med Taylor Swift. 10:10 klockan, Åblands förmiddag, lyssnar du till Cecilia Cecilia med mig här i studion. Du har varit vår morgonvärd i morse och nu, du är ännu kvar här och kämpar på jobbet.
1: Här är jag ända tills klockan 2, håller ögonen öppna och försöker vara så alert jag bara kan.
0: Bra att det finns någon vuxen med i rummet också. Det där, vet du vad? Ceci, det är ju världsmiljödagen idag.
1: Fantastiskt, vad händer då?
0: Det händer mycket, alltså det som egentligen ska hända är det som vi mycket, det som vi kommer att göra nu. Vi ska uppmärksamma miljön. Det är alltså FN som har grundat den här världsmiljödagen med syfte att skapa global medvetenhet om miljöhot och uppmuntra regeringar, företag, privatpersoner att ta ansvar för vår miljö. Så att det är tummen upp för miljödagen, eller vad?
1: Ja, men jag tänker att det räcker väl kanske inte att säga det. Man måste väl kanske göra någonting också. Ja. Skrida till verket. Det brukar det väl vara oftast med de här dagarna. Man måste göra någonting på riktigt också.
0: Ja, precis. Det har du helt rätt i. Absolut, du har tummen på pulsen. Och för det där stiftelsen för naturarve, så de har gjort någonting praktiskt åt det här. För 2 år sedan så köpte de 43 hektar skog i Inikorpi, Korpo, för att skapa ett naturskyddsområde där. Och naturskyddsområden är ju sådana ställen där liksom skogen får vara orörd och djuren trivs och insekterna och allt möjligt, växtligheten. Och nu, under våren, så köpte man ett område på cirka 4,8 hektar på samma ställe. Det här uppmärksammade vi tidigare i veckan. Det var Vilma Kaukoranta som är naturskyddsledare vid Stiftelsen för naturarve som säger att det nya området på många olika sätt kompletterar det tidigare naturskyddsområdet man har där.
2: Vi fick ju in lite biotoper som saknas i det större naturskyddsområdet. Vi fick ju in en liten hassellund som mot stranden blir mera klippalskog. Det finns ju inte där inne i det större området till exempel. Så är vi ju väldigt glada att den här markägaren kontaktade oss och ville sälja den här biten till naturskydd.
3: Vi står just nu i den här hassellunden, där fanns också klippal. Vad är det som gör den här så otroligt speciell?
2: Alltså dels är det ju hasseln. Så det är ju en riktig bördig mark och så här riklig mängd med hasselbuskar. Det är ju ganska ovanligt i södra Finland och här att de finns bevarade. För mycket av de här områdena har ju blivit åkermark en gång i tiden. I de här hotspotten finns ju det flest arter, så ju kargare mark det är, desto färre arter hyser den. Så de här områdena som är bördiga, de är också de som har mest biologisk mångfald i våra skogsmarker.
3: Finns det intresse att köpa mer just här eller också på andra ställen?
2: Dels har vi ju alltid intresse att utvidga våra naturskyddsområden. För ju större ett enskilt naturskyddsområde är, desto fler arter kan den hysa och desto mindre kantpåverkan finns det också. Så du har ju ett större kärnområde då som har bättre skydd än kanterna mot till exempel åker eller ekonomiskog. Och sen också generellt, vi införskaffar ny mark hela tiden som vi gör till naturskyddsområden.
0: Ja, det konstaterar alltså Vilma Kaukoranta som är naturskyddsledare vid Stiftelsen för naturarve, här intervjuad av Carmela Johansson. Och det var Pargasbon Esko Brunila som sålde det här området till den här stiftelsen. Och naturskyddsområden är ju, det, grejen är den att det finns ju inte några pengar i dem och därför är det ju lite sådär halvedelt att sälja. För hon nämnde en och ekonomiskog. Ekonomiskog ger pengar, man hugger träden. Och det är det här som inte naturskyddsfolket gillar. Och det var ju en verkligt brett det där flora som fanns på den här ön.
1: Jag tycker det är det som är så speciellt med sådana här skogar, sådana här gamla skogar. De börjar utveckla liksom helt annan sorts, fast det är samma träd och grejer som finns där, men de lockar till sig nya sorts insekter som trivs där när allt förändras lite och blir äldre. Men Vilma Kaukoranta berättar alltså också att när tallen är alltså 150 år gammal ungefär, så då utvecklar den en annan sorts bark. Det kallas pansarbark och det ser ut liksom, den blir mycket slätare och får nästan en sån här sköldpansaktig struktur.
0: Oh.
1: Och tycker det låter jättehäftigt, för jag tycker att tallen är ju otroligt sträv om man ser på en
0: sån. Man vill inte gå och pota på en tall i onödan.
1: Nu kan man göra det också. Jag blir riktigt nyfiken här nu. Jag ska gå och pota på en gammal tall.
0: Alltså en gammal tall?
1: Ja.
0: Ja, alltså det har man ju, jag har för mig att jag sitter, jag vet inte om jag kommer inte ihåg om jag sitter en så här gammal tall, men man är ju nog sitt på bilder av den finska furan och då ser den ju slät och behaglig och trevlig ut.
1: Ja, nu kanske det är en sån här 150, 200, 300, 100 år gammal tall som finns i Nikorp. Man får kanske få dit och pota på tallarna om det där och känna lite försiktigt.
0: Ja, och det är ju den här mångfalden som man är ute efter genom att köpa de här områdena. Sen, en annan sak vi uppmärksammar den här veckan, att ganska mitt mellan mitt hem och mitt jobb så finns ett höghus på Allégatan i centrala Åbo. Ett flerfamiljshus på 7 våningar. Och det lustiga med det här att det där, du har en fasad i keramiskt material. Och den här fasaden är röd. Och så är det mot väster. Så solen börjar liksom lysa på den här, skina på den här fasaden. Och sen har vi som spatserar där förbi märkt att det är ett surr i den här fasaden. Emellanåt är det ordentligt med flygfän som flyger in och ut ur den här keramiska fasaden. Och det visar sig att det är tapetserar bin. Så här säger biodlare Titti Edfeldt.
4: De har hittat hål som passar för deras ändamål. Alltså det som de här bina är ute efter är en säker boplats. Det är säkert en varm vägg. Med tanke på färgen på huset så värmer solen bra upp det. Och det som de här bina gör är att de tar sig in och undersöker hur lång den här eventuella gången är. Och så lägger de ägg längst in. De vill alltså föröka sig på våren eller för sommaren och så söker den, det är en fin boplats och det här är ju då honorna som kommer in och lägger ägg och sen kommer det att proppa igen det här hålet, kanske i det här fallet kommer det att tapetsera in sina bebisar där längst in och det är vanligtvis flickbina som kommer längst in och sen kommer det pojkbin längre ut och så är det tomt en bit för att inte fåglarna ska kunna hacka ut dem därifrån. Och så fixar de ut sig själva när de är klara och kläckas, de där småbarnen.
0: Det är alltså de här bina i den här husfasaden, berättar biodlare Titti Edfeldt där. Och jag frågade faktiskt, jag var på plats och ställde, jag frågade blombutiksägaren som finns där i samma hus. Han tyckte att de besvärar inte alls, de kommer och hälsa på honom god morgon när han lägger ut sina blommor på trottoaren.
1: Och det är ju bra, de blir lite pollinerade samtidigt.
0: Ja, exakt så sa han. Att de är ju fina pollinerare. Och sen så det där, han kontaktade faktiskt också disponenten till det här huset och frågade om det är någon som har blivit irriterad för det här. Och han sa att han aldrig hört om det här fenomen utan han ska få titta på det, men jag kontaktade också fastighetsbolagets styrelseordförande som sa att de har konstaterat att de finns där men att de gör ingen skada. De är inte intresserade av att flyga in i lägenheter heller, helt enkelt för att de har ingenting där att hämta, de hittar inte någon mat där.
1: Jag tycker det är helt fantastiskt, det här var nu ett tapetserarbi som det frågar om, aldrig hört om det förut. Nej. Men jag tycker att människan bygger och vi håller på och gör våra egna saker och så kommer det alltid med jämna mellanrum får vi höra om sånt här, att naturen smyger sig på. Och jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är
1: här, den bilden du har tagit alltså Andy också av de här bina där vid husfasaden i Åbo. Mm. Så alltså man ser ju verkligen, jag skulle också krypa in där om jag skulle vara ett bi. Det ser alltså jättebehagligt ut.
0: Ja, och plus att de var väldigt sådär som att jag var där. Jag måste gå ganska nära för att få både en video och foton på de här. De brydde sig noll i mig. De var helt, och getingar, Titti berättade också när jag talade med henne att getingar kan ju vara aggressiva och de kan ju sticka. Och de vill inte att man ska komma. De ger ju näsablå. Alltså de flyger på en direkt. Men bin så är ju väldigt fredliga.
1: De vill man ha.
0: Ja, och jag vet att och det som de konstaterar att det också det går i vågor det här. Och just i år verkar det finnas mycket tapetserar bin. Det är därför det på den här husväggen finns mer än det finns. Att det går lite mer och liksom vissa år är det mer och vissa färre. Och jag vet att du har ju en trädgård där hemma. Har du sett de här pollinerarna? Har du mycket sådana där hemma?
1: Jag har en del. Jag har faktiskt numera rhododendronbuske blommor. Och då ser man humlerumpor som sticker upp ur de här blomklasarna. Och jag tycker det är jätteroligt att de är där. Och jag väntar också på att lavendeln ska börja blomma. För det brukar vara sånt som lockar till sig olika pollinerare. Och det här är, alltså jag blir alltid väldigt sådär rofylld när jag ser det. Vi talar hemskt mycket om att pollinerarna minskar i mängd. Och för människan är det fruktansvärt dåligt, för finns inte pollinerare, då kan vi inte få mat till oss heller, så de behövs. Så jag blir alltid jätteglad och försöker också ha sådana växter på min, i min trädgård som gör att pollinerarna kommer dit.
0: Du vill försöka locka dit dem?
1: Jag vill ha dem där, men getingarna som du sa, de gillar jag inte så där jättemycket.
0: Nej, de gillar man inte så mycket. Vi kommer ju att ha en hel trädgårdssändning det där på tisdag mellan 9 och 12. Då ska ni verkligen lyssna. Och har ni frågor, vad som helst gällande trädgården, om träd, buskar, blommor, grönsaker, så kan ni skicka in frågor redan nu till vår e-postadress abuland@yle.fi eller till vårt WhatsApp-nummer 044-522-3030. Och det är just Titti Edfeldt som är trädgårdsmästare som kommer att svara på de här frågorna. Vi kommer att ha hela sändningen därifrån, från Vikbo torp där hon bor, och vi kommer att träffa, hon är biodlare, vi kommer att träffa bina också. Och du Cecilia, du kommer att fara till Nalle Öhmans trädgård i Pargas.
1: Ja, vi får titta omkring där istället.
0: Ja, vi nöjer oss inte med en trädgård, utan vi kommer sammanlagt besöka tre trädgårdar. Och så att alla ni som har någon form av intresse av lite blomster och blommor och bin, som man säger, så det där, så ska verkligen lyssna mellan 9 och 12 på tisdag. Och hör av er redan nu om ni har problem med att få äpplena att komma från träden, eller att få olika blommor att överleva vintern, eller har ni problem med sorkar och sånt här, så skicka in frågor redan nu. Nå, det här är enbart positiva det där naturnyheter, den här världsnaturdagen till ära, men säg den glädje som varar. Vi har också besökt Ute, och där det där man har problem med just illaluktande vatten och alger. Så här säger Utebon Hanna Kovanen.
5: Nu när blågrönalgerna börjar blomma, i synnerhet då de där cyanobakterier blågröna som är då, innehåller gift, så när det samlar sig sen i stranden här, så då blir det ju turkost och så börjar det lukta. Och sen så kommer det upp mot strandstenen, då luktar det ju nog. Och ingen vill ju gå och simma och sånt. Och jag går inte heller och simma, utan jag sköljer om det finns. Jag vet att det finns, fast vågorna har brutit sönder, att det finns, man vet att där finns, för att vi har ju här station som mäter det, och då vi får veta att om det är, om det är giftiga alger i vattnet eller inte. Då brukar jag nog skölja mig med färskt vatten på.
6: Hur skulle du riktigt beskriva den här lukten?
5: Asi. Ja, det är nu sådant. Det är liksom förruttnelse nog, men sen är det lite stickande kanske.
0: Det konstaterar alltså Utebon Hanna Kovanen, här intervjuad av Niklas Lundqvist, och marinbiolog Kajsa Kraft från Finlands miljöcentral bekräftar att visst luktade. Det är troligtvis metantiol, som är en sån här svavelförening

0: som ruktar riktigt illa. Och metantiol förekommer ju stora mängder under just cyanobakterieblomningar. Men exakt hur det bildas är fortfarande faktiskt en gåta. Enligt Kraft så finns det där tre olika alternativ som orsakar den här egentliga lukten.
1: Joko noi makrolevät, eli isommat pohjassa kasvavat levät, tai sitten ihan nämä mikroskooppiset levät, eli kasviplanktonit, tai niiden yhteydessä elävät mikrobit, eli bakteerit, niin nämä on se kolme semmoista lähdettä tälle metaaniteolille.
0: Ja där konstaterar Kajsa Kraft att det handlar om större mikroalger på botten, mikroskopiska växtplankton eller bakterier som lever i samband med dessa som ligger bakom den här stanken. Det här är ju verkligen inget roligt att Östersjön mår så här, och det är ju bara genom att förbättra kvaliteten på Östersjön som vi skulle slippa det här.
2: Ja, alltså jag måste säga att hatten av nu till alla som forskar med hav. Vi talade om skog här tidigare, Andy, och skogen är också jättefascinerande. Men havet fascinerar mig ännu mer, för att det är så otroligt stort, så otroligt mycket vi inte vet om det. Och all den här forskningen bidrar till att havet ska kunna börja må bättre. Så nu applåderar jag till alla.
0: Och vi är ju väldigt framstående här i den här delen av landet. Vi har ju både på Åbo Akademi och Åbo Universitet jättemycket duktiga marinbiologer som forskar i det här. Tyvärr så det där, alltså, är det ju inte, är ju Finland lite bästa eleven i klassen här. Att vi måste få de andra Östersjöländerna också med på den här resan att förbättra det här. För nu, det är ju inte roligt om man inte har lust att gå och simma. Eller, jag menar, när vi var barn, så då kunde man gå och simma och så var allt tjo och tjim. Men om man går och simma och sen efter det, som också Hanna Kovanen sa där tidigare, att efter det måste man tvätta sig.
2: Tårta på tårta på ett dåligt sätt här, ja, känner jag nog att det. Ja, och vi fick faktiskt Maria Lammasari som läser nyheterna i morse. Hon berättade faktiskt här tidigare att det kommer bli en cyanobakterierik sommar. Det förutspår forskarna nu. Så att det där, tyvärr har vi det att se fram emot här under sommaren.
0: Men okej, det här hade vi en del det där naturnyheter så här världsmiljödagen till ära. Kommer du att göra någonting för miljön idag, Sessi? Kommer du att det där plantera en extra blomma i din trädgård?
2: Jag tror det, vet du, det är dags för tomaterna att fara ut nu.
0: Det här är Lyckliga dagar med Ted Gärdestad.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Sydney, Tokyo, Berlin, London, Ottawa och så Åbo. Veckans gäst hos Yle Åboland nu på onsdag är ingen mindre än den världsberömde dirigenten och violinisten John Storgårds, som också är chefsdirigent för Åbo Filharmoniker. Alltså, veckans gäst på onsdag 10-11 i Yle Åboland och på arenan, John Storgårds.
1: Music making, det är ju det det är frågan. Alltså jag älskar att göra mitt jobb som musiker så bra som jag kan. Var som helst, när som helst, för vem som helst som vill vara där och uppleva det. Och det är inte för mig på det sättet någon skillnad om det här sker i Ivalo eller i New York.
0: Vilket kommer att bli det första stycket som spelas i musikhuset Fuga i Åbo?
1: No, det blir alltså Meistersinger-overturen av Richard Wagner. Men det blir festligt och fint.

0: behöver inte skriva laudator för att klara sig. Och att en, när du också frågat varifrån kommer den här pressen, att jag vill också påstå att det talas också bara allmänt mer att i skolor och på kurser i gymnasiet och sånt här, så redan vid första lektionen av den obligatoriska kursen så kommer det sådär fram att ja, sen när ni skriver, de här sakerna är bra för att få ett höga vitsord. Att det är jätteviktigt kanske om man nu ska börja bekämpa en stress och sånt, att också ändra bland lärare den här perspektiven att hej, att alla kommer inte skriva ditt ämne och alla kommer inte skriva bra. Och det är okej. Det kommer jättemycket press kanske bara sådär att bara att äta på någon obligatorisk kurs, inte ens en tillval som man själv har valt, så kommer det sådär att, ja, att sen när ni skriver så kommer det här fram och det här kommer vara det som är viktigt.
1: Mm. Jag undrar lite, Ylva Pereira, ännu med tanke på att det är ju snart då är 20 år sedan du skrev studentskrivningarna och så här. Och hur har det sett ut då sen efter det? Har du haft nytta av de här 20 laudaturen?
2: Men det är nog ingen som har frågat om det nu förrän nu, ska jag väl påstå. Men alltså, jag sökte ju då inte litteraturvetenskapen här i Åbo, men då var det urvalsprov, så det var, hade man ju någon, jag fick ju någon poäng av studenten också. Men det var inte heller som att jag sökte till någon sån här jurist eller psykologi eller något sånt där man skulle ha haft lika hård konkurrens. Och där tänker jag nog alltså att jag förstår nog, på ett bra vis så förstår jag inte statusen i det här. För att i Kimito så var det inte särskilt hög status att gå gymnasiet. Det var någonting man gjorde för att man inte visste vad man skulle bli, typ. Så, och på gott att då skulle jag säga att det gjorde att vi var ju en bråkig klass med hemskt olika intressen. Och det fanns liksom inte här att okej, alla vet att det bästa man kan bli är liksom jurist eller komma in på Hanken. Eller så. Det var som helt abstrakta begrepp. Och jag har tänkt på det när jag har träffat människor som är från Helsingfors och har liksom varit i en miljö där det att du är duktig i skolan har ganska tidigt kanske laddats med förväntningar på att du borde sträva efter en viss karriär. Och den brukar inte vara litteraturvetare, om vi säger så. Och i mitt fall så tänker jag att det var jätteskönt att det var ingen som ifrågasatte att jag valde humaniora som bana bara för att jag hade bra betyg och det kanske kunde ha också gått att komma in på någonting mer sådär då enligt samhällets normer, liksom hög prestige. Men jag tänker sådär att skriva studenten är ju en ganska laddad och intensiv sak, som jag tänker att det att ha klarat av det är en jättebra erfarenhet att ha med sig vidare, alltså det att du har kunnat sitta och koncentrera dig och liksom prestera. Men jag förstår också att det är just det faktum att det är en sån här speciell situation som gör att människor också upplever extra mycket press, och helt beroende på vad man har för också sådär, tänker jag, neurokognitiv konstitution, så kan det vara ganska olika.
3: Det som jag själv tycker att det är synd att det är så jättetydligt bland åtminstone våra studerande här i Åbo. Förstås en stor del av våra studerandes föräldrar är ju högskoleutbildade själva och så vidare. Men de har väldigt specifika utbildningar de här, och det är handels-

Crazy there, med Patsy Lane. Patsy Cline. Klockan, ja, den slår strax 11. 11 blir det nyheter, och efter det blir det som vi brukar kalla evenemangskalender. Det är bland annat Pargasdagarna som rullar igång idag. Det här är Vän med Jannike.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God förmiddag. Vi börjar med drunkningsstatistiken för maj. Enligt Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund var det 6 personer som drunknade under maj månad i år. Det är 4 personer fler än i maj förra året. 2 av de här personerna drunknade i sydvästra Finland, 2 i östra Finland, 1 i södra Finland och 1 i Lappland. 4 av 6 drunkningsolyckor skedde i samband med sjöfart. Ser man på statistiken för hela året har sammanlagt 23 personer drunknat sedan årsskiftet. Så till sysselsättningsfrågor. Det har blivit allt vanligare för företag att maskera anställning som falskt egenföretagande. Det framgår av en färsk utredning från Arbetarskyddsmyndigheten. Falskt egenföretagande innebär att en person i praktiken är som en anställd men skickar faktura som egenföretagare. Förra året övervakades också anlitandet av utländsk arbetskraft genom över 1800 inspektioner. Vid ungefär var tionde inspektion påträffades en arbetstagare som inte hade tillstånd att utföra det aktuella arbetet i Finland. Vid nästan varje inspektion visade sig att arbetsgivaren slarvade med att dokumentera arbetstid. Det ledde till brister i utbetalningen av löner. Allt fler studerande måste också jobba för att klara sin ekonomi. Många av dem har ändå bristfällig kunskap om sina rättigheter som arbetstagare och det gör att de är sårbara på arbetsmarknaden. Vi fortsätter med kemiindustrin. Där ser det ljusare ut i fråga om både produktion och orderstock. Det framgår av en medlemsenkät som branschorganisationen Kemiindustrin RF har låtit göra. I enkäten uppgav 29% av dem som svarade att situationen var god eller mycket god. Det är den högsta motsvarande siffran sedan år 2023. Så utrikes. USAs försvarsministerium väntas backa en affär med Tomahawk-robotar som amerikanerna skulle sälja till Tyskland. Det rapporterar nyhetssajten Politico. Europeiska och amerikanska tjänstemannakällor säger till Politico att orsaken är att USA befarar att Ryssland ska ta illa upp om Tomahawk-robotar stationeras mitt i Europa. Det var under USAs föregående president Joe Biden som Tyskland och USA kom överens om Tomahawk-affären. Och med det här är den här nyhetssändningen slut. Men mer nyheter blir det i den här kanalen längs med dagen.

Bruce Springsteen där, Glory Days. Det här är norrländska förmiddagen då klockan är 10:05. Andy Ödman heter jag och vi ska ta en liten koll på vad som händer i vårt vackra landskap under helgen. Det är direkt efter Kajanaland med Vasas flora och fauna.

0: tillbaka i Annaland med Vasas flora och fauna där. Ja visst, det är den största happeningen det här veckoslutet i Åboland är ju utan vidare Pargasdagarna, som i år större, bättre, vackrare. Ja, åtminstone om man får tro arrangörerna. Lina Frisk träffade arrangörerna här för ett par dagar sedan och för att berätta om just det nya och det stora med just årets evenemang som kör igång idag.
1: Jag har med mig här bland annat Jannika Ingelin. Hej på dig.
2: Hej.
1: Och sen har jag också Anton Elmvik. Hej.
3: Hej.
1: Alltså, det finns storslagna planer nu för helgens Pargasdagarna, 50 år. Vad ska man hitta på nu till helgen?
2: No, det kommer faktiskt att gå av stapeln en stadsfestival i år i Pargas. Förstås har vi gamla traditionella element som marknaden och också ankrejs kommer ordnas på nytt. Och den traditionella redan vid det här laget fiberdragningen som ordnas av Partel. Men sen har vi mycket annat roligt. Vi har massor med musikprogram, vi har olika konstformer, man kan besöka utställningar, man kan besöka en blackbox och se Sunde upp och ner från en lekstuga i Ankaparken till exempel. Och massor med program för barnfamiljer. Vi har barnkarneval som ordnas av barnavårdsföreningen och företagarna har sin familjedag där Sås och Kopp kommer att uppträda.
1: Det låter som mycket program, men vad är nytt med Pargasdagarna jämfört med tidigare år?
3: Ja, alltså stadsfestival var nog ganska bra ord för det är det nog verkligen här. Alltså program så mycket att man inte ens vet vad man ska riktigt ta del av. Men alltså det är en extra dag, vi kan börja med det. Det brukar vara fredag och lördag på dagarna, den här Pargasdagsmarknaden. Men nu är det liksom från fredag, alltså 12 till det här sent på natten. Samma sak med lördag, det är från 10 till det här 10 där också. Och sen söndag har vi i Centralparken en sån här liksom picknickhelhet där med musik. Så ja, jättemycket program.
1: Men vad är det som gör det till en stadsfestival?
2: Det är just de här konstelementen med musik och det finns en konstutställning på Köpmansgatan där, nu måste jag lite tjuvkika här i programmet faktiskt.
3: Guy
2: Svanström har där sin utställning och sen då just den här kamera obskura som jag berättade om. Och andra såna här konstelement som Katri också den här bredvid mig faktiskt står för. Pargasborna kommer få vara med och göra ett samhällskonstverk som ska installeras på Sundkanten efter juni månad. Och det blir då alltså ett mosaikkonstverk som Katri håller i trådarna för.
1: Så centrum i Pargas kommer se ganska annorlunda ut än normalt. Men kan du Anton lite berätta om det här musikprogrammet ännu mer?
3: Vi bygger upp en scen här på Ahonenska hörne eller Torrihörne som det också heter. Där bland annat Jaså, Fem kommer spela. Riddu och Dicke kommer spela här. Sås och Kopp här tidigare på dagen för barnen. Och sen det här har vi lite dansshow av Arkipelag. Ser att jag inte bara missar någonting här nu. Sen på det här lördagen så börjar marknaden med marknadsjumpa. Det är ju alltid kul. Lite så här aktiv i början av dagen där. Sen, vad har vi till där? Musikprogram ännu mera händer på det här Hungar och törst gräsmatta. Där kommer det bli en sån gubbrockfest. Som håller på från 2 till 10 var det väl ungefär.
1: Det är bara gubbar välkomna.
3: Nej, vem som helst får komma såklart. Vem som helst, alla ska dit. Jep. Mer musikprogram. Jo, ännu sen på söndag då. Så där har vi ett ganska spännande program. Då William Stocks kommer ro ut i en båt mitt i kyrkgropen och spela saxofon.
1: Alltså här är så mycket program som sagt, både arrangörerna och den som man kollar igenom listan har svårt att hålla koll på allting. Hur mycket större programutbud är det jämfört med tidigare år?
2: Nu är det ju mycket större. Att traditionellt har det varit marknaden som har varit höjdpunkten på Pargasdagarna. Och sen ankrejs och fiberdragningen. Och ibland har det varit någon dansuppvisning. Men allt annat är egentligen ganska nytt här.
3: Ja, Ja, vi måste nog tacka alla arrangörer och vad heter aktörer som är med och ordnar Parkasdagarna i år, för det är ju faktiskt inte bara vi på staden som gör det här, utan det vi har liksom en sån här kanske koordinerande roll. Vi har samlat ihop det här programmet, men det är jättemånga som är med och ordnar.
2: Ja, vi ordnar i våras, så bjöd vi in föreningar och företag att komma med till en tankesmedja och planera tillsammans med oss om att hur skulle vi kunna utveckla och fira nu det här att det ordnas för 50:e gången Parkasdagarna. Där hade vi ett 20-tal aktörer som har kommit med och det har varit jätteroligt att samarbeta.
1: Mm. Men sen har vi också med oss här Katri Oksanen som kommer att ha någon slags mosaik. Berätta, vad är det du ska göra?
4: Jag ska hålla till mosaikverkstad i 3 dagarna. Det är på fredag och på lördag vi ska ha ett tält med massor med material här på torget. Och på söndagen det ska flyttas till Centralparken där picknicken pågår då. Och så det ska lagas ett stort gemensamt mosaikkonstverk. Samhällskonst heter det. Och planerat, vi vet redan vad det kommer att installeras. Så det kommer att vara här på Suntkanten mellan 2 broarna. Mellan Runebergsbron och Torgbron. Och så alla Parkasbor och alla som bara vill prova på något intressant och vara med att skapa konst. Ett konstverk som kommer att vara på plats då och stanna där. Så alla är välkomna.
1: Men om man aldrig har gjort mosaik tidigare?
4: Jag visar hur. Det är inte svårt. Så jag håller till det här och berättar hur det görs. Så det är jätteroligt och det kommer att bli jättefint.
1: Och hur länge kommer det här konstverket att gå att se där?
4: Ja, för evigheter. Eller så länge som det håller till. Men nu kommer det hållas där länge. Kanske inte så länge som romska mosaiker, men jag hoppas länge.
1: Ganska länge. Så det är alltså det är musik och rörelse och konst. Hur mycket människor förväntar ni er att ska komma till Parkas centrum nu under helgen?
3: Alla ska hit såklart.
1: Så har ni alls några gissningar på hur många som kommer att komma?
3: Ja, har vi det. Hundratals åtminstone.
2: Ja, vi hoppas nog på att vi ska få 1000 personer per dag. Det hoppas vi på.
1: Då kommer det vara livat här. Men vad hoppas ni att besökarna ska ta med sig från Parkasdagarna när ni ändå har gjort en så här stor satsning?
2: Hoppas att de blir på gott humör och kan ta med sig en känsla av att Parkas är en levande sommarstad där det händer.
1: Nu har du ännu här Anton någon uppmaning till att folk för att komma och uppleva här under helgen?
3: Det är nog bara att ta en titt på programmet där på det här parkas.fi/parkasdagarna eller på Parkas evenemangskalender och liksom se där att vad jag är intresserad av och komma och delta i det. Här finns allt för alla.
1: Allt för alla, alltså har du ännu någonting att tillägga?
2: Jag vill ännu tillägga det lönar sig att kolla vad restaurangerna har på gång här för att alla företagare har slutit upp och då kommer vara kvällsöppet och det kommer vara musik på restaurangerna, så spana in vad som erbjuds för att det händer massor.
1: Mm. Händer alltså massor på fredag, lördag och söndag i Parkas. Tack så mycket!
5: Tack!
0: Jajamensan, klackarna i taket i Parkas fredag, lördag, söndag. Det var Lina Frisk som talade med Jannika Ingelin, Anton Elmvik och vi hörde också Katri Oksanen där.

Badman, Michael Jackson där. Ja, det är ju sommaröppning vid Kärra på i Dragsfjärde också. Det är redan ikväll mellan klockan 4 och 6:30. Så laga er dit nu bara, där blir det föreningar och företag.

ägare och det är till och med så att man reser midsommarstången i kärra redan nu. Det ska ske i tid. Det som ska klart bli. Och sen ni som undrar att vad kommer att hända i Korpo? Har ni glömt bort sommarstarten där? Nej, det har vi inte. Vi kommer att uppmärksamma sommarstarten i Korpo. Det är mycket på gång i Korpo också på helgen. Det kommer vi att få höra om efter nyheterna på Lätt Svenska. Nisse Helvers version av Lyckliga Gatan här.

Lyckliga gatan där. Ja, 11.30 halv 12 blir det nyheter på lätt svenska i vanlig ordning. Fram till dess ska vi lyssna till Have It All.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, fredagen den 5 juni. Jag heter Ellen Es. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om energidrycker. Det är väldigt många unga som dricker energidrycker för att hålla sig vakna. Många unga dricker energidrycker med koffein varje dag och det är väldigt dåligt för hälsan. Därför vill nu hälsomyndigheten THL att energidrycker ska förbjudas för barn under 18 år. Många av de ungdomar som dricker energidrycker säger att det på något sätt är beroende av dem. För mycket koffein kan höja blodtrycket, göra det svårt att sova och orsaka psykiska problem. Sen ska det handla om människor som behöver skydd från en våldsam familjemedlem. I Åbo finns det nu fler platser på skyddshem. Skyddshem är platser dit man kan ta sig om man är otrygg i sitt hem eller om man blir utsatt för våld hemma. Det är många som behöver en trygg plats att vara på, men det finns för lite platser. I egentliga Finland så finns bara ett skyddshem i Åbo. Men nu finns det alltså flera platser för de som behöver skydd i skyddshemmet. Om du eller någon i din närhet utsätts för någon form av våld i en nära relation finns det hjälp att få på flera platser. I en artikel om skyddshem i Åbo hittar du telefonnummer till organisationer som kan hjälpa. Artikeln finns på svenska.yle.fi.

Sen ska det handla om Norges kronprinsessa. Kronprinsessan Mette-Marit har en allvarlig lungsjukdom och är väldigt sjuk. Hon var igår på sjukhus och då blev många oroliga över hennes hälsa. Under veckan har kronprins Håkon varit i Japan på arbetsresa, men han avbröt sin resa för att komma hem till sin sjuka fru. Också prinsessan Ingrid Alexandra har rest hem från Australien där hon studerar för att vara med sin mamma. Kronprinsessan Mette-Marit behöver nya lungor för att bli frisk. Nu blir det dåliga nyheter för alla som gillar att simma i havet på sommaren. Det kan bli mycket cyanobakterier i vattnet. Cyanobakterier kallas också för blågröna alger. Myndigheterna säger att det blir mycket cyanobakterier i Finska viken, Skärgårdshavet, Ålands hav och i Bottenhavet. Men i Bottenviken blir det mindre alger. Man ska inte simma på ställen där det finns mycket cyanobakterier. Orsaken till att det blir mycket cyanobakterier i vattnet är för att det finns för mycket fosfor i vattnet. Fosfor är viktigt för att naturen ska leva, men för mycket är inte alls bra för havet. Sen kan jag berätta att presidentparet idag flyttar till sitt sommarhem. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb flyttar till Gullranda i Nådendal för sommaren. De ska jobba från Gullranda hela sommaren. Presidentparet välkomnas idag av Nådendals stad vid presidentens brygga. Till sist ska jag berätta vad det blir för väder på veckoslutet. Imorgon på lördag blir det ganska molnigt och regnigt i hela landet. Men på söndagen blir det soligt och ganska varmt i hela landet. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

0: Another Brick in the Wall med Pink Floyd, klassiker där i den åbländska förmiddagen. Hej, jag lovar att vi ska uppmärksamma sommarstarten i Korpo också, det ska vi göra nu. På lördag är det alltså dags för evenemanget Sommarstart i Korpo. Och sommarstart ordnas av föreningen Pro Korpo i samarbete med andra föreningar och företag i just Korpo. Nå, Sara Söderlund som ingår i arbetsgruppen för sommarstart berättar vad du behöver veta och vad du kan uppleva under dagen.
1: På sommarstarten händer det en massa roligt. Torget kommer att vara fyllt med olika företagare och föreningar och privatpersoner som kommer och visar upp sig och säljer lite saker eller just info om kommande evenemang och verksamhet och sånt här. Och så har vi lite live musik där, det kommer vara guidning i kyrkan och allt möjligt, lite yoga, annat roligt program på torget. Så det är här liksom marknadsstämning, mycket folk i farten och lite roliga tävlingar och annat. Och sen har vi också i gästanverkan så kommer vi också ha

0: ju det här i Korpo. Som vi har jättemånga aktiva föreningar som ordnar en massa roligt program. Vi har hantverkare som gör jättefina hantverk. Vi har lokala företagare som gör jättefina jobb. Och att komma tillsammans och visa upp att hej, att det här finns i Korpo, att vi har så här mycket. Vi har just lokalproducenter. Så att visa upp det, och sen är det nog alltid kul att samlas och träffas och umgås och fira sommaren tillsammans.
1: Vem riktar sig sommarstart till?
0: För alla. Korpobor, ja, de samlas och också uppdateras kanske på vad som finns. Sommargäster, definitivt. Att få reda på vad det finns för tjänster och evenemang och sånt. Men sen absolut turister, också en väldigt viktig del för oss. Att få komma och se hur härligt samhälle vi har här. Att alla kommer hjälps åt och fixar några så här fina evenemang. Och här finns allt man behöver i den här lilla byn.
1: Hur många år har ni ordnat det här sommarstarten?
0: Det har nog ordnats många år. Att det var paus väl under covid-åren. Att jag har kommit med först efter det. Jag har kanske nu varit med 4 år, 5 år och ordnade. Men det är lite oklart. Men nu hade det varit ganska länge.
1: Har det utvecklats på något visst sätt under den här tiden som du har varit med i arbetsgruppen?
0: Inte jättemycket. Vi har lite försökt just att kanske få mera program till verkan. Men också insett att det är ett väldigt fungerande koncept som det är. Att folk tycker om att samlas på torget. Så har vi traktorkavalkade där. Ja, det är modevisning. Vi har Malias hem 1 och sen jag traktorkavalkad 2. Och sen brukar folk kanske vid den tiden så flyttar de sig till verkan och kommer dit. Att det har fungerat bra på det viset ordna många år. Och jag har försökt lite ändra på det, men konstaterat att det kanske inte behövs. Att det är bra som det är.
1: Varför ska man då komma på sommarstart i Korpo?
0: För att det är jätteglad stämning. Folk är oftast glada och trevliga. Man får höra på bra musik. Man får möjlighet att köpa lokala produkter direkt från tillverkarna. Man får träffa människor, umgås. Man kan äta god mat på lokala restauranger. Och sen är det alltid härligt att vara i skärgården. Det kan man väl inte säga nej till.
1: Vad är din favoritprogram på sommarstart?
0: Jag står och stekar plättar, så att jag har faktiskt inte... Jag brukar inte hinna till torget faktiskt. Men traktorkavalkaden är ju nog spännande. Och då kommer byborna ihop, samlar ihop alla sina gamla traktorer och så kör de från torget genom byn till verkan. Och sen brukar det också komma ett gäng med så amerikanska bilar. Så det brukar vara ett ganska långt tåg med traktorer och bilar som kör igenom från byn till verkan och tillbaka. Och det brukar vara riktigt, jag tycker det är roligt nog. Och barnen älskar ju det, att få se så mycket fina traktorer. Så de brukar vara saliga för det. Så länge jag har varit med så har det alltid varit en grej. Och det är superfint att de ställer upp och vill visa upp sina traktorer och bilar.
2: Sommarstart ordnas alltså på olika håll i Korpocentrum mellan 10:00 och 14:00 imorgon lördag. Mera information om programmets tidtabeller finns under Pro Korpos evenemang Sommarstart på Facebook. Sara Söderlund från Pro Korpo intervjuades här av Carmela Johansson.

0: Ah, det där var Amanda Jensen med Happyland. Maria Lammasaari är med här i studion. Vi ska få en liten nyhetsuppdatering. Och nu är det ju så att Åbostads älskade saluhall, ja, den ska tömmas småningom.
1: Ja, den här tillfälliga flytten av saluhallen närmar sig. Det här är något som Åbostad berättar om här under morgonen och förmiddagen. Men grejen är alltså då,

0: att företagarna, tjänsterna från saluhallen måste flytta då till tillfälliga lokaler nästa år på grund av att det blir en stor renovering i saluhallsbyggnaden där. Och det beror ju på, alltså bland annat på att saluhallen den sjunker. Vi har ju berättat om det här tidigare också, att när det är lera och så här, så det sjunker och man måste stärka den här grunden då för byggnaden och den här renoveringen, så den beräknas ta 3 år och inleds i början av nästa år faktiskt. Och tillfälliga lokaler blir det alltså, och det blir där vid varuhuset Viklund, alltså här helt bredvid Saltorget i Åbo.
1: Och baksidan mera så där på gården till det varuhuset.
0: Ja, så där kring det. Och det här Åbo stad hyr alltså de här lokalerna då av andelslaget TOK. Och 19 företagare i saluhallen har en förbundit sig då till att flytta med till de här tillfälliga lokalerna. Men det här är ju stora beslut att, som man pratar om, så att det här är någonting som då stadsstyrelsen först behandlar på måndag och sen fullmäktige lite senare i juni, mitten av juni. Och så här totalt så beräknas det här projektet kosta allt mellan 2,2 och 7,6 miljoner euro. Och förstås efter att renoveringen av saluhallsbyggnaden är klar, så då flyttar företagarna tillbaka dit.
1: Just det. Ja, kom ihåg den här siffran. 7,2 till 7,6 miljoner euro för saluhallens renovering. 3 år ska det ta. Vi får se vad slutsumman blir. Och vi har lite dåliga erfarenheter av renoveringar i Åbo nämligen. Men Aura och Strand, där ska det också renoveras.
0: Ja, det händer massor här i Åbo. Det här är alltså ett område som ligger mellan Kvarnbron och Teaterbron, Österstranden alltså. Och där kommer man då att riva det som man kallar för strandmur, den gamla strandmuren, och sen att då förbättra stabiliteten, alltså helt enkelt att det blir bättre där vid det här stranden, och då bygga en ny sån här strandmur där då istället. Och tanken är då att det ska fungera och vara säkert att röra sig där långt in i framtiden. Det här projektet som blir färdigt i augusti nästa år beräknas kosta 10,4 miljoner euro. Och det som varför vi pratar om det här överhuvudtaget är att den här strandmuren måste repareras innan man kan börja bygga den här kulturflotten i Aura, som också kommer att komma i något skede. Och den ska ju alltså då placeras, den här kulturflotten, där ungefär framför Väinö Aaltonen museet. Och det fick ju bygglov här tidigare i maj.
1: Ja, och då ska Kaja vara en skick för att man ska kunna bygga den dit. Ja, Salo. Där är det en man som har häktats misstänkt för 3 bränder.
0: Ja, den här mannen misstänks ha anlagt faktiskt 3 bränder på samma adress i Salo i slutet av maj förra veckan faktiskt. Så måndagsnatten var första branden, sen mindre än ett dygn senare på måndagskvällen så hade han tänt på igen, och den tredje sen några dagar senare på torsdag förra veckan. Men invånarna i huset lyckades släcka bränderna, och de här bränderna hann inte sprida sig och ingen skadades. Polisen grep mannen på torsdag för en vecka sen, och egentligen Finlands tingsrätt häktar honom nu i måndags. Förundersökningen pågår fortfarande, och åtal i det här fallet måste väckas senast den 13 augusti.
1: Ja, vi talade tidigare i sändningen om att försökte förklaringar till varför det luktar lite illa ur Östersjön ute vid Utö. Och det är ju mycket bakterier och alger som är orsaken till att Östersjön mår lite krassligt ibland. Och det ser inte ut att bli bättre i sommar.
0: Nej, det här känns kanske som en sommargrej, men en kanske helt trist sommargrej. Ja. Som vi pratar om, alltså om cyanobakterier, eller det många kallar för blågröna alger. Det ser ut att det kan bli mycket av dem i sommar. Det här är någonting som Finlands miljöcentral tror. Och miljöcentralen säger då att det finns stor risk för att såna här stora mattor av cyanobakterier kommer att bildas till havs. Så det handlar om söder om Skärgårdshavet, i mellersta Bottenhavet och sen norra delen av Östersjöns huvudbassäng. Och det här cyanobakterier kan också förekomma lokalt längs hela kusten. Och vanligtvis har man ju brukat prata om att cyanobakterier förekommer ungefär från midsommar till slutet av augusti, men de gillar ju värme och sol, så att om det är långa perioder av det så brukar det ju nog börja dyka upp. Men det här, den här officiella algöversikten, så den publicera Finlands miljöcentral sen under midsommarveckan.
1: Vi väntar med spänning. Vi får hoppas att det blir en riktigt kall och regnig sommar, så blir det riktigt skönt. Då tackar ju både Östersjön och jag, och det är mycket trivsammare att vara då. Och hej, förresten, vi kan avsluta faktiskt med att berätta om en stor konstutställning som öppnar i Logomo i Åbo nästa vecka.
0: Ja, man vill passa på och besöka den, så det handlar alltså om en utställning med immersiv konst.

0: alltså konst som omsluter dig och sen suddar ut gränsen mellan konstverk och publik. Och målet är att du som besökare ska sugas in i det här verket, till exempel i Edvard Munch, det här skriet. Många känner säkert igen det här ansiktet.
1: Ja.
0: Men det finns också andra verk, till exempel av Salvador Dalí, Vincent van Gogh eller Claude Monet. Och det här är alltså någonting som öppnar i Logomo på måndag. Det här har visats bland annat i London, har jag för mig.
1: Ja, det var ju, jag trodde inte i morse när man steg upp att man skulle få höra begreppet immersiv konst. Men det fick man nu göra nu då, i alla fall. Det var jätteroligt. Det här på Logomo alltså i nästa vecka så öppnade. Tack ska du ha, Maria Lammasaari. Var i nyhetsvärlden den här förmiddagen. Andy Ödman säger ja, heter jag. Och jag börjar säga tack för mig för den här veckan och den här fredagen. Åboland, Yle Åboland börjar sända igen på måndag 7:00 i vanlig ordning. Och vet ni vad, på tisdag då kör vi ju Trädgårdsradio för hela slanten. 9-12 så är vi ute i trädgården och tittar på det. Och där redan börjar komma in frågor och trädgårdsfrågor till oss. Fortsätt skicka in frågor på abolandet@yle.fi eller på WhatsApp nummer 044-522-3030. Det är bara för mig att önska en riktigt trevlig helg. Ha det. Ta hand om varandra och njut av sommaren. Det här är Jävel på kärlek med Glenmark Eriksson.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. Teknologibolaget Microsoft köper omkring 190 hektar mark i Vasa. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Omkring 2/3 av området som Microsoft köper ligger i Vasa och resten ligger på Korsholms sida av kommungränsen. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. Trots den vapenvila som ska råda mellan Israel och Libanon fortsätter de israeliska attackerna mot södra Libanon. Under det senaste dygnet har Israels attacker mot området krävt 7 dödsoffer. Bland dem finns 2 barn. Israel slog till mot mål i den historiska staden Tyre. Bland annat bostadsområden träffades där. Samtidigt varnar den israeliska armén för nya attacker mot Shia-milisen Hezbollah och uppmanar folk igen att lämna städer och byar i södra Libanon. Det norska kungahuset meddelar att kronprinsessan Mette-Marit har placerats i kö för lungtransplantation. Hon fick diagnosen lungfibros för 8 år sedan, men nu har hennes tillstånd försämrats. Hennes läkare anser alltså att hennes tillstånd har blivit livshotande och att hon behöver nya lungor. Operationen kommer att utföras så fort som möjligt, uppger en överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet i Oslo. Den senaste tiden har Mette-Marit behövt tilläggssyre i vardagen. I USA ställer president Donald Trump in de planerade konserter som skulle arrangeras med anledning av landets 250-årsjubileum i början av juli. Orsaken är att de flesta artister inhiberade sina uppträdanden när det blev klart att tillställningarna handlade om politik och Trump. Istället har Trump utannonserat en tillställning som han kallar världens mest storslagna. Där uppträder Trump själv tillsammans med countrysångaren Lee Greenwood och arméns kör. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt som reder ut ifall du kan få böter ifall invasiva arter växer i din trädgård. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, kan växterna i din trädgård i värsta fall ge dig böter? Den som med avsikt nämligen sprider skadliga främmande arter kan i fortsättningen till och med dömas till fängelse. Strafflagen uppdateras som bäst på den här punkten och vi får se vad de kommer fram till. Men att det här har det berättats om på förhand. Vad innebär det här då för husbolag och tomtägare som eventuellt har växter som räknas som skadliga och invasiva i växande i rabatten? Kan man få böter om man inte gräver upp dem? Och vem ska övervaka att den här lagen följs? Och fungerar överhuvudtaget en lag om den inte övervakas på något sätt? Det ska vi söka reda ut här idag tillsammans med Karin Sederlöf som är lagstiftningsråd vid jord- och skogsbruksministeriet och särskilt insatt i just den här frågan. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och Thea Auramo som är trädgårdsmästare och verksamhetsledare vid Margaretebergs park i Esbo. Välkommen.
3: Tack.
1: Ja, vi börjar med hörni, det här lite att reda ut begrepp först så vet vi vad vi talar om. Alltså det finns främmande arter talar man om ibland och så talar man om invasiva arter och så talar man om nya arter. Alltså vad är det nu för skillnad på de här alla och vad är det som man liksom ska reagera mot med straff? Karin Sederlöf får börja.
2: Jo, terminologin är inte helt enkel. Om vi börjar med främmande arter, så det handlar om alla såna arter som naturligt inte förekommer hos oss här i Finland och som människan har, tack vare eller på grund av människans verksamhet och aktivitet, så har arterna kommit till Finland. Men de behöver inte nödvändigtvis vara skadliga, utan det handlar bara om att de är främmande. Sen har vi invasiva främmande arter eller skadliga främmande arter. Och det är sådana arter som då också är främmande för vår natur och miljö. Men det har också konstaterats att de verkligen har skada på vår biologiska mångfald och våra egna växter.
1: Är det då till exempel vresrosen?
2: Till exempel den.
1: Okej, och sen då talar man om nya arter. Ibland så säger man att nya, är det sånt som vi har accepterat då?
2: Nya arter är egentligen vilka som helst arter som förflyttar sig från ett område till ett annat. Också oberoende av människans verksamhet. Arter kan ju flytta på sig av sig själv också, och det här går över till nya kontinenter och annat. Så det är ännu ett skilt begrepp från främmande arter.
1: Okej. Begreppsdjungeln är sådan här. Det har ju pratats om det här nu många år här och uppmanats, och det har ordnat stalkor när folk har gått omkring, och så har de till och med kunnat tjäna lite pengar på en sån här app som heter Crowdsourca, som faktiskt har också använts nu i andra nordiska länder. Och då har man fått lite pengar för att man har gått och frivilligt till exempel ryckt upp lupiner eller deltagit i något annat sånt här röjningsarbete. Men fortfarande så har man pratat om det redan förra året, att det kommer att bli olagligt, att man får inte, det är förbjudet i lag att transportera, sälja, tillhandaha sådana här skadliga invasiva växter. Nu vänder jag mig till Thea här, vår trädgårdsmästare i sällskapet. När har du senast varit med om att trycka upp eller röja bort något sådana här skadliga invasiva arter?
3: Ja, i somras, eller nu. Nu på ganska senaste. För jag tar hand om också husbolagets lilla innergård i Rödberg. Rödbergen, Helsingfors. Så de kommer ju lätt. De flyger från luften, de här fröna, eller sen myrorna. Transporterar dem under jord eller... Ja, det är vanligt också att vattendrag transporterar fröna. Så det kan lätt komma. Det kan redan finnas frön i köpt jord. Köpesjord. Ännu en incitament att ha en kompost.
1: Så du menar att man gör sin egen jord?
3: Man gör sin egen jord. Mycket bättre.
1: Det alltså, när du säger att du har varit, till exempel, du har köpt om nu husbolagets gård, vilka växter har där funnits då som har varit oönskade som du har tagit bort?
3: Det är ju såna här...
1: Om du kollar språken nu, för att jag har haft ett ståhej också från finska till svenska och kolla vad alla växter heter på svenska.
3: Vanlig stormåra har kommit.
1: Det måste jag säga att för mig är den inte bekant.
3: Ja.
1: Ja. Är den alltså den är skadlig eller är den bara oönskad?
3: Jag kollade inte riskgruppen. För mig är de här riskgrupperna ganska levande. Det är ett levande system. Det följs ju upp årligen, antar jag. Här är juristen som kan kanske berätta lite mer om det. Men jag förhåller mig som sådant att... När jag ser det på listan på veraslajit.fi så tar jag bort det oavsett riskgruppen. Att det är ju på kommande att den blir invasiv. Och då, jag behöver ju plats för nya växter, du vet. Jag vill ha massor med växter och fina blommor och massa med fjärilar. Så för mig är det superenkelt att då ta bort det.
1: Nu sa du ett namn på en växt, vad sa du, stormåra? De flesta vet säkert inte ens hur den ser ut, så man måste då titta vad det står på listan, och så måste man titta några bilder, och det är ibland lite svårt det här också att, för en vanlig dödlig att identifiera vad som är skadligt. Det som har pratats mycket om är lupinen, just den här vresrosen, och den tror jag nog att alla känner igen nu vid det här laget. Och då vaknar samtidigt den här diskussionen, speciellt det är många människor som tycker väldigt mycket om lupin och fortfarande inte för sitt liv kan förstå att varför skulle det vara så farligt med lite lupin. Att om ni nu skulle förklara det en gång till, varför är lupinen illa?
3: Som trädgårdsmästare kan jag ju då säga att Vi har ju en del så här, marklära i trädgårdsmästarskolningen. Och sen har vi, pluggar jag också hortonom här vid sidan om jobbet. Så att lupinen är jättefarlig för att det ändrar totalt den här markkonsistens. Den släpper ut, så den skapar nya kemiska ämnen i jorden som gör att inget annat kan växa där. Så den blir, vissa säger att den blir för rik, den här jorden. Så att om du ska liksom just rensa lupinen så måste du göra något åt marken också. Blanda sand, blanda gammal krukjord, så här jättefattig jord där ihop med den här gammal lupinmarken.
1: Men det är ju ett jättejobb om du tänker att du äger en stor tomt till exempel med en sluttning som är full med lupiner. Det är både kostsamt och jätteomfattande. Jag menar att de flesta kan väl ändå tänka sig att de kan gå med en lie och slå dem. Men sen så räcker det liksom att inte börja nu kuska sand dit än och så här. Mm. Så är den här kampen alltså helt hopplös?
3: Nej, det tycker jag inte.
1: Karin?
2: Ja, alltså vi har ju sett många positiva exempel på hur man kan ta upp kampen mot bland annat lupinen. Vad det går, som det var en artikel på Svenska Yle om invånarna i Antskog i Västra Nyland och hur de har bekämpat lupinen och verkligen blivit av med den. Men det kräver ju ofta tyvärr åratal av arbete och man får inte lämna ett år emellan för då kan den igen få övertaget den här lupinen. Men bakgrunden till att lupinen har klassats som skadlig ligger i vetenskapen och det är mycket strikta och klara kriterier för vilka arter som upptas i förteckningarna över invasiva arter. Och vad gäller lupinen så är det precis som Thea sa, att det är dels jordhälsan, den övergödslar marken. Men sen är det ju det här som hänför sig till nästan alla främmande eller invasiva främmande arter, att den tränger ut våra egna arter och lupinen tränger särskilt ut våra ängsväxter som vi traditionellt har haft.
1: Ängsväxterna vill ha sån här mager jord ofta och om den gödslar jorden så blir den för rik för ängsväxter, så har jag förstått att det hänger ihop. Ja.
3: Och även om lupinen kan anses som vacker. Den tillhör ju sån här trädgårdsstil, engelsk trädgård. Ja. Det är ju en basväxt i cottage garden. Mm. Det sägs i England att du kan inte ha cottage garden om du inte har lupinen i, nästan så. Men finns ju andra lupinarter, så där, om man riktigt gillar den, som inte är invasiva. Men jag skulle säga också, nämna det här farliga grejen att våra insekter har ingen nytta av lupinen. Mm. De kan se snygga ut rent visuellt, men sen kan de inte liksom få någon näring av blommorna. De kan inte ha sina bor, alltså föröka sig i skydd av lupinen. De tillhör ingenting i det här ekologiska systemet. Så därför är den också farlig, att den tar plats från ängsväxterna. Och den tillför inte till andra ängsarter.
2: Och man kan se det med blotta öga när man åker med bil längs med vägrenarna, så ser man ju det hav av lupiner på vissa ställen, tyvärr. Och där ser man ju att den är väldigt bra och effektiv på att ta utrymme och tränga undan andra växter.
3: Mm. Vi behöver samarbete.
1: Samarbete, hur menar du mellan?
3: Vi behöver samarbete, alltså privatpersoner, om de ser att kommunerna, statlig ägd mark, att inte de gör någonting, så bryr de sig inte. Och om crowdsourca, frivilliga liksom plockar någonstans där de ser att tomten in till, som det begränsas till, att där plockar de ingenting. Så alltså, vi behöver samarbete.
1: Mm.
3: Vi behöver att, oftast är sådana här ändringar är det att staten och kommunerna leder arbetet och sen privatpersoner följer efter. Och nu har vi ju i hela hållbarhets hur ska man säga, vågen eller så har vi jättemedvetna privatpersoner som visst bryr sig.
1: Ja.
3: Så vi kommer till en så här rätt psykologisk effekt.
1: Jag har märkt det.
3: Ja.
1: Jag har märkt det när jag har läst igenom kommentarsfält under artiklar som handlar om det här. Det här igen blir en sån här nästan identitetspolitisk sån här maktkamp. Att det finns de som är väldigt inlästa och driver på det här och tycker det är bra, så finns det de som ungefär säger att kom hit bara om ni vågar, att det där, att det är min sak vad jag har på min gård. Och det där, hur överbryggar man de här skillnaderna eller de här disputerna? Har ministerien några tankar om det?
2: Jo, nu det är som Thea sa, så alla parter behövs och samarbete behövs. Men det som säkert kan göras ännu bättre från myndigheternas sida är att intensifiera och förbättra upplysningen och informationsgången. Hur man ska ta sig an invasiva främmande arter, vilka arter som överhuvudtaget är upptagna i den här listan och vilka skyldigheter man har som det här fastighetsägare eller husbolag till exempel. Så det här kan myndigheterna klargöra. Men sen är det klart att eller staten och kommunerna kommer inte att ensamma kunna bekämpa det här problemet, utan det behövs faktiskt också privatpersoner. Och privatpersoner och husbolag ska också kunna sinsemellan komma överens och det där förhandla om vem som sköter vilket gebit. Och det där. Vi får ju också regelbundet kontakter från fältet om till och med disputer där grannar kan vara i luven på varandra och det där tycka att grannen inte har skött sig och trots att man själv har bekämpat invasiva främmande arter på sin gård. Och det här är ju beklagligt.
1: Vad säger ni då om någon tar kontakt till dig och säger så här? Att vad ska jag nu göra?
2: No, då det där påminner jag om skyldigheterna i lagen. Det är så att till exempel just fastighetsägare så har skyldighet att skrida till rimliga åtgärder för att bli av med invasiva främmande arter. Och man får, det finns förbud att sprida ut och att odla invasiva främmande arter och så vidare. Och i första hand så hoppas vi ju att det här genom upplysning och information och samtal att man ska få folk att agera. Men om det inte är möjligt, om det inte händer någonting så har tillstånds- och tillsynsverket enligt lag möjlighet att skrida till åtgärder. De övervakar alltså den här lagstiftningens genomförande och de har möjlighet att påföra. De har möjlighet att ge uppmaningar, de har möjlighet att ge hot om vite och de har till och med möjlighet att själva skrida till verket och bekämpa arterna och skicka räkningen till personen vars mark de här invasiva arterna.
1: Jag tillika blev lite upprörd när jag hörde det här, för det blir sån här kyttande på folk, alltså det kanske också därför för att jag har levt så pass länge än att jag har anlagt en trädgård för över 30 år sedan, och växter man köpte då från trädgårdshandeln finns nu på den här listan att man inte skulle få ha dem, men man har ju köpt dem i god tro, tvärtom har de blivit rekommenderade för en, och de har rotat sig och de växer och ser fina ut. Och så kommer dit någon byråkrat och säger att det där att jag skickar hit en traktor och du får en räkning sen på att om du själv gräver upp det där. Och jag kan tänka att om du är 80 eller någonting och så ska du börja ta dig an ett sånt här mega stort arbete, så blir du lite bitter och sur och inåtvänd. Förstår du alls den här reaktionen?
2: Jag förstår det nog bra och lagen utgår från rimliga åtgärder, alltså ingen tvingas att betala stora summor själv eller att skrida till åtgärder om man anser det orimligt. Men det är klart att det har på ganska få år så har det kommit ganska många nya arter som har införts i förteckningen och nu så det där ligger fokus på att genomföra, att få resurser till övervakning och att stödja både kommuner och privatpersoner.
1: Men
2: vet, i
1: övervakning säger du, vad är den här övervakningen?
2: Nu det är alltså tillstånds- och tillsynsverket.
1: Så ska folk komma med någon sån här ämbetsbil uppkörande på alla gårdar i någon by och titta att vad folk har att växa? Alltså, är det den sorts övervakning?
2: Jag tror inte att, nu är det inte på ministeriets bord.
1: Nej.
2: Att vi måste fråga tillstånds- och tillsynsverket hur de i praktiken genomför det här. Men realiteten är ju den att de sätter sina resurser på sådana områden som är mest värdefulla ur, om man ser till den biologiska mångfalden. Att det är klart att det där resurserna är också där begränsade och jag tror inte att de har resurser att åka till vars och ens gård och se över vad folk håller på med där.
1: Jag tror nog att en och annan skulle gräva efter hagelbräckan i det fallet. Alltså det blir lite som med den här, vi hade den här kompostinspektörerna, om ni kommer ihåg, som blev också en identitetspolitisk fråga som den här regeringen sen tog bort. Men upp på min gård så kom det också två äldre damer i en bil och hade någon uniform på så att de var kompostinspektörer från Esmostad. Och då kom de och skulle granska komposten då eftersom jag hade anmält att jag inte behöver ha en bioroskis. Och det där, min kompost är i gott skick, jag vet hur man sköter en kompost, så jag visade något dem och sen fick jag en sån här stämpel och ett papper och så satt de en tarra där på min kompost och sa att kompost i mummo kävi tässä studio och så var den godkänd. Men nu finns det inte det här mera. Att jag är ute efter det här identitetspolitiska dragen som lätt kommer upp i just sån här att jag kunde ju ha blivit sur och jagat bort dem. Jag tror inte att de skulle ha varit tvungen att visa kompost, men då skulle de ha hämtat en sån här bioroskis åt mig istället. Alltså, nu jag frågar Thea här emellan, att hurdan feedback får ni av folk? Alltså, du talar säkert med folk som besöker parken eller som vill ha råd beträffande plantering och sån här. Har folk liksom märkt av det här? Märks det i ditt arbete?
3: Inspektionerna menar du?
1: Jag menar det överhuvudtaget att man vet om att frågar man efter växter som man säkert inte får böter för och så där, märker du av det?
3: Jag har precis börjat som verksamhetsledare där. Så, men jag studerade ju på Överby som trädgårdsmästare, så nej, inte då. När vi var i parken så kom det någon och frågade. Inte heller när jag jobbat på så här taimist eller liksom sålt växter. Inte heller när jag planerar trädgårdar har det liksom kommit. Men jag märker större intresse för naturliga trädgårdar. Och liksom, för det är ju starka perenner. De har anpassat sig till Finland. De menar jag ursprungliga finska växter. Är ju starka, de är ju okej. Okay. Invasiva arter är starka på ett annat sätt. Både ja. Starka, men jag menar vi har en bra sortiment på finska växter som man kan ha istället. Och folk förstår biologiska mångfalden. När jag jobbade på miljöföreningen då drev jag ju det här så var min huvudsak att få biologisk mångfald i hela hållbarhetsdiskussionen. Allt handlade om klimat. Allt handlade om koldioxidutsläpp. Nu har folk vaknat till biologisk mångfald och det är riktigt, riktigt bra. Folk bryr sig och förstår hur alltså, det här ekologiska systemet och hur vi kan gynna bin, fjärilar, alla djur. Och det är fantastiskt. Och alla som till exempel vill att en trädgårdsmästare eller hortonom planerar sin trädgård, de bryr sig. Jag är superintresserad hur vi får det här liksom på hela finska kartan. Vad behöver vi göra för att just att motarbeta de här dåliga attityder, hur vi får liksom, vilka ekonomiska incitament behöver vi eller vilka verktyg behöver vi in till biblioteket, långa handskar, bekämpningsverktyg. Vad har vi för innovationer som vi behöver för att få det tillgängligt och liksom just vi behöver de här eldsjälarna i varje kommun som på glatt humor liksom berättar hur man gör och inte gör det till identitetspolitik. Liksom, och just att berätta vad kan man ha istället, varför det lönar sig med det här hårda arbetet. Visst är vi en nation när vi vinner.

0: MM-hock. Men kan vi vara en enhetlig nation och ha bra attityd när det gäller invasiva arter?
1: Det borde anställa henne som PR-konsult på ministeriet.
0: Ja. Den vill jag ha. Att vi har en gemenskap när det gäller att skydda naturen. Mm. Jag vill ha finska orkidéer. Jag vill ha doftande växter. Jag vill ha tillbaka alla fjärilar från min barndom. De har försvunnit. Men märker alla.
1: Men till lika, jag är född och uppvuxen i Hangö och jag måste säga att det växte massor med vresros längs med stränderna där hela min egentligen barndom. Och nu har man då jobbat väldigt hårt för att få bort dem och det har faktiskt ändrat på några år markant. Men när man gick längs med stranden och där var de här långa bältena av vresros så hörde man ett jämnt surrande. De älskar ju alltså bin och humlor så flockades. Du hörde ju det här ljudet bara av en massa med humlor. Och nu använder jag det argumentet också. Är det alltid så svartvitt? Är inte vresrosen bra också för någonting? Till exempel vresrosen. Till exempel som växt för bin och humlor.
0: Och fåglar. Mm. Ja. Den är ätbar.
1: Att äta bären och sprida på dem ännu mer.
0: Exakt. Ja.
1: Men jag menar att det är den här svartvita, att det är någonting väldigt ondskefullt nu med den här vresrosen och den ska bort, punkt slut. Förstår ni att det kan vara svårt att få folk att greppa det, att hej, att humlorna tycker ju om den.
0: Nypon är en bra ersättare. Mm.
2: Jag tror att vi måste bli ännu bättre på att kommunicera varför vissa arter hamnar i den här förteckningen. Nu är jag jurist och inte biolog så jag kan inte desto mer säga om vresrosen, men det här... Jag vet förstås vilka kriterier som våra experter, det finns en expertgrupp som alltid går igenom när det föreslås nya arter till den här förteckningen över invasiva arter. Och det är väldigt strikta kriterier och de är förstås förankrade i vetenskap. Och också vresrosen har gått igenom den här processen och sållats genom många sådana här test och liksom kriterier helt enkelt för att slutligen sen hamna i förteckningen över nationellt främmande invasiva arter. Men det är säkert så att vi får bli ännu bättre på att informera om att orsaken att vi bekämpar invasiva främmande arter är just för att vi ska kunna bevara vår egna biologiska mångfald, våra egna arter som faktiskt håller på att försvinna. Riktigt många av våra egna arter som vi har haft länge i Finland håller på att försvinna.
1: Ge några exempel.
2: Ängsväxterna till exempel som nämndes här i fråga om lupinen. Växter som... har vuxit längs med vägrenarna. Så har vi alltså också insekter som det nämndes. Så lupinen ger inte nektar åt fjärilen och insekter som lider av att det här det blir mera enformigt växtbestånd. Så det är de som lider av att invasiva arterna breder ut sig.
1: Men när vi talar om alltså med äkta finländska växter så undrar jag att hur långt tillbaka i tiden ska man gå när man börjar definiera att vad en äkta finländsk växt? Ska vi gå tillbaka till istiden? Då växte väl ingenting här, vad jag vet. Men finns det något årtal?
2: Det som Finlands strategi för främmande invasiva arter utgår ifrån, den är en några år gammal, men då utgick man från 1850 som ett riktgivande årtal. Men
1: det är långt tillbaka i tiden.
2: Ja, lupinen till exempel kom till Finland i slutet av 1800-talet, om jag inte missminner mig. Men det handlar ju nog mycket om sådana arter som har kommit de senaste åren, eller kanske under det senaste årtionde till Finland. Och det där... Och det är ju där kan man sätta in de mest kostnadseffektiva åtgärderna. De arterna som inte ännu har brett ut sig men som vi vet att det är en risk att de kan komma till Finland och snabbt erövra stora arealer. Och det är där vi kan göra de mest effektiva insatserna.
1: Jag pratar med en tjänsteman som Markus Seppälä som jobbar med ett sånt här projekt där de också samarbetar med Sverige och just att få bukt med de här invasiva arterna alltså i växtvärlden då särskilt och det där han sa att han är avundsjuk på svenskarna för att de har en mycket längre och noggrannare lista med längre framförhållning, alltså de klassar in arter redan nu som betecknas under till exempel mycket hög risk att bli invasiv eller hög risk, och det där, och så nämner de inom hur många år om ingenting görs, alltså de tar då i beaktande klimatets förändring och allt sånt här, och när det här svårigheten med den här växten skulle kunna inträffa. Nå, jag tittar på den här listan faktiskt, alltså där finns ju massor med mera arter än vad det finns i den finländska listan, och nu är det de som nu, sorry, förlåt för er nu som inte förstår er på växter, men ni som gör det så kan spetsa öronen här, för att jag räknar upp några växter som finns på den svenska listan. Bergklint till exempel, det är en sån här blå, sån här mycket klarblå och vacker växt som jag har försökt febrilt få växa. Jag vet inte hur den ska vara invasiv när jag inte ens får den att växa, fast jag försöker. Gullregn som finns bland annat i parker i Hangö, har jag sett ett fantastiskt gullregn i en park där åtminstone. Äkta kaprifol har svenskarna på sin lista. Kaukasiskt fettblad, det är en sån här marktäckarväxt, eller egentligen med så här tjocka fettiga blad. Den har jag också planterat i min trädgård. Vanlig bergtall. Alltså, då tittar jag, jag måste riktigt titta, att hur så att vanlig bergtall får man inte heller, eller svenskarna har också sagt en hög risk. Och skilla, som är den här blåa, väldigt tidiga vårblomman som täcker stora områden med sin klarblåa blomning. Och när man räknar upp de här så tror jag att en och annan får hicka. Att vadå, att hur skulle det här kunna vara någonting oönskat i vår natur? Att många har kanske till och med tänkt att de hör hit. Alltså. Det heter äkta kaprifol och skillan, att den hör till en sån här nordisk natur. Nu ska jag betona att det här är i Sverige. Men om klimatet varmnar så är det här säkert samma i Finland beträffande de här växterna. Vad säger du, Thea, om det här när du hör de här arterna? Är det rimligt att se de här som fiender?
3: I Sverige, förstår jag det, i varmare klimat så trivs de ju bättre än Finland. Jag förstår att de har en längre lista. Jag antar att de har en längre så här anpassningsperiod. På det sättet anser jag att det är bra att ha en anpassningsperiod så folk hinner göra det här arbetet. Och så att, för vi ska inte heller ha lagar som ingen följer. Att det blir nästan som en skämt. Att hej, ja, visst, alla vet nu att det här invasiva arterna finns. Och
1: folk kämtar redan.
3: Och ingen gör någonting. Då ska jag inte heller göra någonting. Och det vill vi inte ha. Så på något sätt önskar jag också att vi skulle gå mot det här lite närmare mot svenska systemet. Att ha längre list och anpassningsperioder och så vidare. Trädgård är ju en investering. Som en lägenhet nästan. Eller jag skulle vilja säga att
1: det höjer
3: värdet och så vidare. Ja. Och det är någonting som man gör, som man rycker till. Liksom vid husbygge eller sommarstugeköp eller någonting. Så det är stort arbete bakom en trädgård, och då vill jag också att husägarna blir varnade i god tid. Redan nu när de planerar sina trädgårdar. Alla de här arterna säljs fortfarande i Finland till exempel.
1: De som jag just nämnde.
3: Så, ja. Exakt. Så då skulle jag vilja veta 10 år tidigare att de här kan vi sluta sälja, att vad ska man ha istället, och att plantskolorna kan anpassa sig också till förändringen och så vidare.
1: Så det här gör svenskarna, alltså jag kan säga att svenskarna har redan också förbjudit, eller de har redan satt på den här redan förbjudna listan sånt som inte ännu finns där i Finland, bland annat vanlig syren, alltså den som blommar just nu och doftar underbart, så är icke alls tillåten längre att säljas i Sverige. Och det här, när jag nämnde det här för några bekanta, så kunde de inte tro sina öron.
3: Jag tycker att det viktigaste nu här är att tomtägarna som har en tomt som gränsas av vatten eller skog, vildskog, att de läser instruktionerna noggrant, för att då finns det högre risk att det sprids mot i vilda naturen. Det är superviktigt. Vad man har mitt i stan och så vidare är mindre viktigt. För den sprider inte så pass mycket. Så att om ni nu har speciellt sommarstugor, ofta begränsas av skog, där är det jätteviktigt. Där kan vi egentligen bara slappna av. Så på det sättet att bygg inga trädgårdarna nu dit, utan slappna av och från allt jobb och så vidare. Men om du har en trädgård in till skogen så är det viktigt att där inte finns någonting invasivt.
1: Jag skulle vilja titta lite in i framtiden ännu på det sättet att det här kommer alltså att det kommer att inskrivas i strafflagen, det här kommer, så att det och faktiskt då man riktigt med avsikt sprider invasiva arter, och då har det nämnt som exempel till exempel några små krabbor i vattenlevande så att, men om vi nu håller oss till växtsidan, om man med avsikt sprider så kan man då alltså bli dömd till och med fängelse. Ja. Det är alltså nu, du sa just att det är risk att det blir kämt, men alltså det är många som tar det här som ett kämt. Att vadå? Att jag sprider en växt med flit och så får jag 3 års fängelse. Du nickar, Karin. Det låter
2: Jonna, först om bakgrunden till det här. Det är inte ministeriet som har hittat på det här, utan det är EU-lagstiftning i bakgrunden. Det är EUs nya miljöbrottsdirektiv som håller på att föras in i finsk lagstiftning. Och en av de nya kriminaliseringarna i det här direktivet så avser just brott gällande invasiva arter, invasiva främmande arter. Men tröskeln för att göra sig skyldig till ett sådant här brott är väldigt hög. Dels ska det vara i regel avsiktligt, så du riktigt avsiktligen odlar till exempel eller släpper ut invasiva arter i vattendrag eller liknande. Och så ska det också ha betydande skada för miljön, alltså omfattande skadliga verkningar. Så det att man har invasiva främmande växtarter i sin trädgård kommer knappast, eller det uppfyller liksom inte nära på kriterierna för det här. En gärning som kan uppfylla kriterierna är om man släpper ut invasiva främmande fiskarter i ett vattendrag som leder till ett hav eller liknande med stora naturvärden.
1: Helt enkelt till en ekokatastrof.
2: Till exempel. Då kan det här komma på fråga.
1: Men jag vill ändå lite peta i det här ur en sån grannsämjesynvinkel. Alltså, jag vet inte om jag borde säga det här, men jag har ju på min gård till exempel rönnspirea som jag har planterat då för 30 år sedan då när det var okej. Och där man sa att det här är en jättefin friskväxt, den här humlorna älskar den för övrigt. Nu vet jag att jag borde ta bort den. Och det är ett jätte arbete det att ta bort den. Om jag nu skulle ha, vilket jag inte har, men om jag skulle ha en illvillig granne som hittar på att riktigt jävlas om det där och säger att du ska ha bort den där och jag kräver att du tar bort den och börjar polisanmäla mig. Kan ni se in i framtiden, är det alls möjligt att domstolarna får en massa med sån här att ta ställning till?
2: Jag misstänker ju att om det handlar om en egen trädgård att man har lite invasiva främmande växter där, så då kommer polisen knappast att börja utreda det eller sätta väldigt mycket resurser på det. Utan resurserna behövs just på de fallen där det verkligen orsakas omfattande ekologisk skada. Vi har ju haft exempel i Finland, jag tar igen det här exemplet med vattendrag, att det har släppts ut akvariefiskar, solabborre till exempel. Ja. Det är inte en växtart, men en invasiv främmande fiskart. Och förökar sig riktigt aggressivt och tränger ut våra egna arter i vattendrag. Och det kan vara totalt, alltså direkt omöjligt att någonsin få bort den. Det förstår man när det handlar om vattendrag, att försöka fiska upp alla invasiva främmande fiskar därifrån. Det är såna gärningar säkert som polisen skulle kunna sätta sina resurser på, och folks egna trädgårdar kommer knappast att drabbas av det.
1: Vad man rensar bort i sin egen trädgård, någonting sånt här riktigt invasivt, och sen så för man det inte i ett sånt ställe där det ska föras, utan man i mörknets inbrott så kutar man iväg med skottkärran in i skogen och lämpar där och tror att ingen ser. Är det med vett och vilja och någon, ett kriminellt handling?
2: Det är lagstridigt, ja. Det finns förbud mot att sprida invasiva arter och de kan ju, om det är rötter eller andra levande delar, att den kan börja sprida sig, så då det är inte ett brott, men det är alltså lagstridigt och mot förbudet att sprida invasiva arter.
1: Jag föreslår inte att någon ska göra sånt här, men att jag ville ta det som ett exempel, för jag vet att det sker.
2: Ja.
1: Att det är många människor som tycker att det är nog städar gärna på gården och sådär och tar bort, men

0: i en regnig dag till jobbet, så ser du mer möda snigel än väg. Jag vill inte få en sån situation i Finland att man inte längre kan cykla i allt väder. Så snälla, ta bort det här möda snigel. Vi kan fortfarande agera mot det. Vi har en bra situation nu, men det som redan finns måste vi ta bort. Att det inte blir
1: när det gäller just sniglar, så kommer vi in på det här med djursidan. Fast det är tätt kopplat förstås till trädgårdar eftersom de trivs på sådana ställen. Men när det gäller just den här spanska skogssnigeln, så lönar det sig alltid att säga att sån varningens ord här. Att vi har också inhemska helt sådana här sniglar som man inte ska gå och plocka bort. Och det gäller för folk faktiskt att lära sig se skillnad på de här. Mm-hmm. Och det är inte helt enkelt om man är nybörjare. Det finns på nätet jättebra videon och så där, hur du skiljer dem åt. För det skulle vara jättetrist om folk sen skulle gå och börja döda alla sniglar.
0: Mm.
1: Eller hur?
2: Ja,
0: det jag har sett. Jag har sett det hända också. Att man dödar utan
1: att veta
0: identifikationstecken.
2: Mm. Och ett tips till alla som är intresserade av invasiva främmande arter och som vill bekämpa dem, så på nätsidan vieraslajit.fi finns väldigt bra instruktioner. Dels för att veta vilka arter som är upptagna i de här förteckningarna, men där finns också mycket bra instruktioner hur man ska bekämpa både växtarter men också djurarter, till exempel den här spanska skogssnigeln.
1: Ja, och sen faktiskt så vissa växter har väldigt stora likheter sinsemellan också, som det kan vara svårt att utan att verkligen sätta in sig i det, att veta att vilken av de här växterna är den som är nu den där invasiva och vilken var den som var helt okej. Varsågod.
0: Nu när vi är här tillsammans och har ett intressant ämne, jag skulle be ministeriet att tänka på hur kan vi koppla liksom det här stora andelen arbetslösa och unga arbetslösa ihop med frågan stort jobb med invasiva arter. Där ser jag en möjlighet.
1: Det har förts fram faktiskt det här. Jag såg på de här kommentarsfälten som jag har läst faktiskt, så är det många som säger det här att i Danmark har de någon helt onödig sån här risusavotta, som man säger, alltså något sån här att man sätter arbetslösa och plockar något risun någonstans. Men det här skulle faktiskt vara nyttigt att ge åt sådana till exempel som inte har lyckats få sommarjobb, för det kan ju alla göra som är friska.
0: Och man kan göra sånt. Man kan göra sånt till exempel hus, att allt jobb som man beställer har liksom hushållsavdragsmöjlighet eller kanske ännu mer, alltså skattededuktion på allt arbete som man gör mot invasiva arter. För vi måste ju också se faktumet att Finland har en stor andel gamla markägare. Mm. Vi har en stor andel människor som har både hemme och sommarstugan. Jättejobb. Alltså, vi har en stor andel markägare som släkt äger ihop med delade åsikter. Mm. Och alla de här faktumen måste vi få in i just beslutsfattande och all planering när det gäller invasiva.
1: Det får bli slutorden här idag. Det var goda idéer du kom med här. Och det där vi har pratat om invasiva växter i folks trädgård som i framtiden blir straffbart. Och det där, Thea Auramo var det som ni hörde här senast. Hon är trädgårdsmästare och verksamhetsledare vid Margarete Bergs park i Esbo, som förresten är ett bra utflyktsmål för den som vill titta på olika växter. Och Karin Sederlöf representerar här jord- och skogsbruksministeriet, lagstiftningsråd där. Jag tackar er för diskussionen. Som vanligt så får du som lyssnar gärna skriva vad du tänker om denna sak till adressen slaget@yle.fi. Ha ett skönt veckoslut. Tack.

0: Nåja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
1: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
0: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arena.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos med mig Ida Rislaki. God eftermiddag. Teknologibolaget Microsoft köper omkring 190 hektar mark i Vasa. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Omkring 2/3 av området som Microsoft köper ligger i Vasa och resten ligger på Korsholms sida av kommungränsen. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. De specialsakkunniga som kommer till Finland måste hitta ett nytt jobb inom 6 månader om de blir arbetslösa ifall de vill stanna i landet. Ryska Anastasia kom med sin familj till Finland för 4 år sedan och nu riskerar familjen att tvingas återvända till Sankt Petersburg. Heidi Herrman fortsätter.
1: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock. Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
2: To me this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
1: Enligt Ariane Grandel på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
3: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget, så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete.
1: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet.
0: Rapporterade Heidi Herrman. I USA röstade representanthuset för ett lagförslag som ger ytterligare stöd till Ukraina och samtidigt inför nya sanktioner mot Ryssland. Förslaget röstades igenom med 226 röster för och 195 röster emot. Omröstningen kan tolkas som att allt fler republikaner i kongressen är allt mer skeptiska till Donald Trumps utrikespolitiska linje. Det här är Trumps andra politiska bakslag på bara några dagar. Nyligen godkände representanthuset en resolution som ska stoppa USA:s krig i Iran. Det norska kungahuset meddelar att kronprinsessan Mette Marit har placerats i kö för lungtransplantation. Hon fick diagnosen lungfibros för 8 år sedan, men nu har hennes tillstånd försämrats. Mette Marits läkare anser alltså att hennes tillstånd har blivit livshotande och att hon behöver nya lungor. Operationen kommer att utföras så fort som möjligt, uppger en överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet i Oslo. Den senaste tiden har Mette Marit behövt tilläggssyre i vardagen. I väderrapporten ingår varningar. Vädret är varmt och lokalt förekommer regn eller regnskurar och det kan också åska. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del är det halvklart till mulet med lokala regn eller regnskurar. Imorgon tilltar regnet och då kan det också åska. Idag är det mellan 20 och 23 grader. Imorgon blir det lite svalare. I natt är det mellan 12 och 16 grader. Det är mest måttlig vind omkring syd. Under natten avtar vinden och vrider mot ost. I landets östra och norra del är det växlande molnighet och från och med imorgon förekommer lokalt regn eller åskskurar. Från och med natt blir det också mer ihållande regn. Idag är det mellan 20 och 26 grader. Imorgon blir det lite svalare. I natt är det mellan 9 och 16 grader. Det är måttlig vind omkring syd, men i natt avtar vinden och imorgon på dagen vrider vinden mot ost. I landskapet Kajanaland och i kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar, över 15 meter per sekund. Och i landets södra och västra delar och i norra Lappland och på Åland råder varning för terrängbrand. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. På Bottenhavet och Kvarken blir det sydlig till sydostlig vind, 11 meter per sekund. Och på norra Östersjöns östra del, västlig till nordvästlig vind, 11 meter per sekund. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, vind omkring sydost, 4 till 8 meter per

per sekund. Det regnar lokalt och åskar sannolikt också. Annars är sikten god. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Småningom avtagande vind omkring syd. Till en början blåser det 6-11 meter per sekund. Och mot imorgon bitti mest 2-6 meter per sekund. Det regnar lokalt och kan också åska på många håll. Annars är sikten god. Kvarken och Bottenviken. Småningom avtagande sydlig till sydostlig vind 5-10 meter per sekund. Mot imorgon bitti blåser det 2-5 meter per sekund. Till en början regnar det lokalt, annars är det mest god sikt. På Saimen är det avtagande sydlig vind 4-7 meter per sekund och ikväll vrider vinden mot sydost. Sikten är god. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 18 grader, det blåser sydostlig vind 6 meter per sekund och det är klart. Sikten är 30 kilometer. Kotkarankö 18, sydost 4, mulet, sikten är 30 kilometer. Orrengrund 17, sydost 4, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 15, sydost 8, Kallbodagrund 16, ost-sydost 4. Östertokan 13 grader, ost-sydost 5 meter per sekund. Gråhara 14, ost-sydost 4, det är mulet, sikten är 20 kilometer. Makilo 15, ost-sydost 6. Bogaskär 16, sydost 4. Mulet, sikten är 33 kilometer. Hangötullödden 15, ost-sydost 8. Russarö 16 grader, ost-sydost 9 meter per sekund. Venö 16, sydost 7. Utö 15, syd-sydost 8. Det är mulet, sikten är 16 kilometer. Notgrund 16, syd 10. Fagerholm 15, ost-sydost 8. Vilsandi 19 grader, syd 5 meter per sekund. Sikten den är 50 kilometer. Från Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 14, syd-sydost 6. Mulet, sikten är 19 kilometer. Nyhamn 12, syd-sydost 10. Det är dimmigt och sikten är 0 kilometer. Märket 12, syd-sydost 8. Enskär 14 grader, syd-sydost 11 meter per sekund. Det är mulet, sikten är 13 kilometer. Kylmäpihlaja 18, syd-sydost 12. Mulet, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 16, syd-sydost 9. Mulet, sikten är 38 kilometer. Selgrund 15, syd-sydost 8. Mulet, sikten är 40 kilometer. Bredskäret 17, syd 4. Strömmingsbådan 12 grader, syd-sydost 7 meter per sekund. Valsörarna 15, syd-sydväst 5. Kallan 19, syd-sydost 10. Tankar 20, syd-sydost 7. Det är mulet, sikten är 45 kilometer. Ulkokalla 16, sydost 6. Nahkiainen 19 grader, syd 6 meter per sekund. Brahestad 24, syd-sydost 7. Mulet, sikten är 19 kilometer. Uleåborg 22, syd-sydost 10, sikten är 20 kilometer. Marjaniemi 21, sydost 4, mulet, sikten är över 20 kilometer. Kemiet 17, sydost 6. Och Ajos 21 grader, det blåser syd-sydostlig vind 6 meter per sekund och det är nästan mulet, sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12.

12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi minus 8 cm, Uleåborg minus 9, Brahestad minus 6, Jakobstad minus 6. Vasa, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo minus 3 cm, Åbo minus 7, Föglö minus 8, Hange minus 10, Helsingfors och Borgo minus 15 och Fredrikshamn minus 17 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 1,1 meter på norra Östersjön. Till sist några ord om pollenläget. I landets mellersta och norra delar fortsätter björken blomma. I söder har däremot björkblomningen nästan tagit slut. Både gräs, gran och tall blommar i landets södra och mellersta delar. Barrträdens pollen är riklig och syns som ett gult lager på olika ytor men orsakar sällan allergiska symptom. Då det regnar minskar också mängden pollen i luften. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Nu är det dags för Vega eftermiddag.

Trevlig fredag här från Vegas studio. Hanna Norren heter jag. Märker att jag satt lite sådär sittdans, så måste jag lite stiga upp, för det känns som att man behöver skaka igång sig lite inför den här fredags eftermiddagen. Roliga grejer har vi på kommande, de här kommande tre timmarna som du och jag kommer att fördela tillsammans, och vi ska faktiskt börja med någonting som är högaktuellt för säsongen just nu, nämligen det här med svensexor och möhippor. Vad händer riktigt där? Vi ska få höra lite mer om det här om en liten stund.

0: Ja, så här i sommartiden så är det ju hög tid för både bröllop men också möhippor och svensexor. Och det är också det som du, Nina Sederlöf, kommer att sätta fingret på det här veckoslutet.
1: Absolut, ja. Det är ju liksom nu hög tid, precis som du sa. Och det är ju ganska bra årstid också att ordna möhippor eller svensexor eller poltare som vi kallar. Eller talar du om möhippa? Kanske man talar. Jag vet inte, poltare har vi nog talat om ganska mycket.
0: Jag tror att poltare är lite av en sån här finlandism och sånt som funkar liksom i de flestas mun ändå. Möhippa eller svensexa, alltså den här festen som man ordnar och som ska vara den sista festen som singel. Du och jag, Nina, vi är ju lite äldre, så det är ju ett tag sedan vi har varit på någon möhippor. Ingen av oss har varit gifta heller och haft egna möhippor.
1: Nej, men jag har nog ordnat en massa, flera stycken.
0: Det har jag också.
1: Ja.
0: Vi är så här duktiga flickor som har ställt upp och ordnat. Och det har ju varit roligt. Alltså, jag tycker att det ska bli jätteroligt att höra hur det är med möhippor och svensexor och nu för tiden. För att då jag var ung, alltså där folk var kring 30 och gifte sig mycket, så Då tyckte jag att det var ganska snälla möhippor. Det var inte så där att man måste sälja revet på torget eller någonting.
1: Nej, jag tycker nog också att man försöker liksom göra det, eller försökte göra det så att det ska vara trevligt för den som gifter sig. För den som är liksom kvällens, dagens eller till och med veckoslutets huvudperson. Lite får det ju kanske vara sån här, hur ska jag säga, överraskningsmoment och kanske lite så där komma ut ur din bekvämlighetszon möjligen, men det beror väldigt mycket på den här människan som då ska gifta sig. Vad tycker hen att det är roligt?
0: Exakt, ja, att det ska bli något roligt och inte bara som en förnedringsfest. Det tror jag att vi har kommit ifrån ganska mycket nu.
1: Jag undrar, jag har lite på känn också att förr var det ju det här just att du klä dig i Batman-dräkt och sälja kondom.

0: kommer eller ja. Vet du, klä ut dig till hora och så ska du, vet du, ge kyssar på stan. Ja. Och det är ju kanske inte så där jätteroligt. Jag tror också att det har ändrat med åren. Men sen funderar jag att hade sen gått i överdrift. Jag menar, nu ska man åka, vet du, till Barcelona på 4 dagar liksom.
1: Ja, men det där tror jag faktiskt är lite mer av en sån här karagrej. Det här med också med att svensexor ofta är väldigt dyra. Och nu vet inte jag hur det är här i Österbotten eftersom jag inte har varit bosatt här och det har varit sånt på gång. Men jag tycker att speciellt i huvudstadsregionen så där det kanske finns också människor som har lite djupare fickor så har det varit just sån här att det ska vara fallskärmshopp och det ska vara just resor och sån här att det handlar om flera hundra euro. Det här. Mm. Eller många, många hundra euro i vissa fall.
0: Absolut, det blir ju lätt så. Och sen tänker jag också att om man gör någonting så skulle det vara också roligt att göra saker tillsammans. Men alla kan ju inte hoppa det där fallskärmshoppet, eller kan och kan, beror ju på hur djupa fickor man då som sagt har. Mm. Men på något vis den här samvaron, att sen förstås kan man ju, jag minns att vi förde en av mina kompisar, hon var så väldigt liksom stilmedveten och hon fick manikyr och hon fick pedikyr och vet du, kosmetolog och hela balletten. Och det var ju bara då hon, men vi var ju med och så gjorde vi något annat tillsammans. Jag tror att vi fot i någon stuga eller någonting sånt. Mm. Och jag menar, det är ju också helt cool. Att nu kan man ju kanske göra det också lite förmånligare. Men jag menar, far du ut på restaurang, ska du ha lite manikyr och pedikyr och whatnot, så nu blir det ju ganska snabbt sen ändå.
1: Ja, men jag tycker där också, för jag var med och ordnade en gång en möhippa och då var det tal om budgeten, att man liksom kommer överens om den först. Och då var det så att vi kom, det föreslogs då någonting att vad det nu var. Jag tror att vi landade sen att det var 50 euro per person. Och för att annars så skulle det ha blivit så där att vissa var, säger att jag kan inte vara med annars.
0: Det är ju just det, är ju som det, är problemet. Ja.
1: Ja, och det tycker jag nog verkligen är viktigt. Speciellt i de här tiderna när folk måste hålla i sina pengar ganska noga. För att det allting är dyrt och det är dyrt att leva och så här. Liksom att det inte blir så att det blir så dyrt att det blir en klassfråga att om du kan vara med.
0: Ja, och det är ju trist och sen, för det är ju ändå den där vänskapen på något vis som man tycker att det är den där grunden i det där. Att sen liksom, och sen kan det vara lite pinsamt att säga att vet du, jag kan inte komma eller jag har inte råd. Fast egentligen borde det ju inte vara det, utan man borde ju kunna säga helt liksom. Men där jag tänker att ju äldre man blir så desto större blir kanske, när man är studerande så har man nu ungefär, vet du, alla är lika fattiga så där i stort. Men sen när du blir äldre, en del kan vara verkställande direktörer med en lön på 10 000 och en annan är arbetslös. Att hitta nu där sen liksom en gemensam nämnare. Det är kanske inte så lätt och ibland kan det bli bråk till och med. Ja. Det har inte varit med om det. Men.
1: No, jag skulle säga, jag menar, vi är ju statens tjänstekvinnor. Vi sa att vi är ju inte på det sättet, blir ju inte rika på det här jobbet.
0: Nej.
1: Men jag skulle säga att om jag skulle ha liksom mycket pengar så skulle jag vara så att nej, men hej, jag betalar. Att jag, det är jätteokej för mig. Att om jag säger att jag skulle vara liksom förmögen så skulle jag bra kunna tänka mig att om någon är så där att vi skulle kunna, vet du, någon vill, man vet att den här personen verkligen skulle vilja hoppa fallskärm då. Ja, men jag kan fyrka för det där fallskärmshoppet.
0: Ja, precis.
1: Eller att man fastsätter in i en kassa att det här är minimi 50 euro eller minimi 30 euro eller någonting sånt. Och så kan man fast i smyg betala lite mer till kassan.
0: Ja, det kan man ju också
1: göra. Så behöver man göra någon nummer av att hej, men det är sen jag som fyrkar för allt det här. Utan man, är inte det som rika människor gör, att man ska lite i smyg sådär, spräda.
0: Det är väl det som är tidens melodi. Man ska vara sådär, vad heter det här nu? Att man ska vara liksom rik men inte visa det eller så.
1: Ja,
0: precis,
1: ja, det får inte synas att ens vanliga hoppare har kostat 570 euro.
0: Man drar den efter bilen några kvarter så blir det bra. Men det där, men jag funderar, som sagt, på lördagen är jag jättenyfiken att höra i Vega lördag på till exempel skillnaderna mellan möhippor och svensexor när det kommer till män och kvinnor. Ordnar man olika? Hur var det förr? Hade man svensexor på 50-talet? Det är ju en gammal tradition. Alltså, det bottnar ju 1500-talet. Det blev ju kanske på 1900-talet mera så där vanligt. Men jag har inför sändningen så har jag intervjuat Johannes Björkqvist som hade sin svensexa i fjol och han var alltså 40 karar ute på en, jag tänkte säga öde ö, det är väl inte riktigt en öde ö, men i alla fall en ö utanför Vasa. Och vi skulle kunna lyssna lite vad han har för tankar. Då kanske, ja, han får berätta lite så kort hur han blev överraskad, för det är ju ett moment som ofta hör svensexan till.
2: Så jag anade att någonting var på gång och jag anade faktiskt, eller var ganska säker på att det skulle bli den här helgen. För ungefär ett halvår innan det här så var jag på innebandyträning. Och där så fick jag lite vibbar om att den här WhatsApp-gruppen hade startats och att det var på gång lite med den här planeringen. Och så där pratade jag med en god vän och vi snackade lite om vårt gemensamma intresse Liverpool och vårt lag som vi hejar på. Och jag funderade på att man kanske borde köpa biljetten för att det gick ju väldigt bra det förra året för Liverpool. Bara han skrattade till och man såg att han undvek lite ögonkontakt och gick bort direkt jag sa det. Så då sa, när jag kom hem då så sa jag faktiskt till min nuvarande fru att nu vet jag vart vi ska och han försade sig och sådär. Så att jag var 100% säker på att vi skulle dit och jag var ganska säker på att det blir den här helgen.
0: Jag tänker på det här, jag vet inte, kanske det var mera också förr, men då fanns det en liten sån känsla av att man skulle lite hamna och göra eller utsätta den som ska gifta sig för pinsamma grejer, vet du. Man skulle sälja kondomer utklädd till några konstigheter och, vet du, eller sälja pussar och kyssar på stan och sånt här. Jag har själv den känslan att det kanske lite har förändrats, att man vill inte kanske utsätta på samma sätt de här brudarna och brudgummarna för sådana här lite äckligheter. Eller hur ser du på det?
2: Så är det, du har helt rätt att just det här att man ska göra pinsamma saker och skämma ut sig på stan, så det har nog försvunnit mer och mer. Och där är ju också till att ha öga. Man är en person som inte alls uppskattar och inte alls tycker att det är roligt. Nå, varför ska man ha det inte vara utklädd till en smurf och springa och sälja kondomer eller någonting annat liknande? Blir det nog jätteroligt för någon ens? Och med som jättepinsamt för den där personen? Inte enligt mig i alla fall. Det beror på. Men då finns ju också sådana här personer som tycker att sånt där är roligt. Som ser det som en utmaning, ser det som en tävling. Som kanske är lite pinsamt men samtidigt tycker att det är roligt. Så där är ju och samtidigt... Någon slags en pinsam grej så hör ju lite till under en det här en svensex eller möhyppa, någonting sådant så kanske ska göras. Men jo, det var nog mycket värre förr och jag tycker det var en väldigt bra utveckling att just huvudfokus har varit att klä ut någon så du ska springa och sälja ballonger eller kondomer eller någonting annat. Genom massage åt någon på stan så har försvunnit, så tycker jag. Det kanske är en ganska bra utveckling.
0: Ja, så här är det alltså, Johannes Björkqvist, och det var ju just det här som han också tar tag i det här, att ska det vara rojsigt eller ska det inte vara rojsigt när man beger sig ut på svensexa eller möhippa. Det var vi ju lite inne på också.
1: Nå, det ska väl vara sådär lagom. Och sen, jag måste säga en sak också på tal om det här med rojsigt. Det brukar ju ofta vara ganska mycket sprit involverad i sådana här fester.
0: Japp.
1: Och nu för tiden är det ju lyckligtvis så att det är ingen som höjer på ögonbrynen så mycket ifall någon väljer att inte dricka överhuvudtaget. Men just det, speciellt för kvinnor i den där åldern så brukar det alltid vara att jaha, väntar du smått kanske?
0: Ja.
1: Och det gjorde jag faktiskt en gång på en sån här möhippa. Så nu ska jag ge lite tips till dig som kanske inte heller vill berätta att du är gravid om du ska på en möhippa i sommar. Och det finns ju så mycket nu för tiden så att det ser ju ut som att du går omkring med en drink i handen fast du har ett alkoholfritt alternativ. Ingen går ju att smaka på din drink för att se att om det verkligen är sprit i det. Att du kan ju beställa en gin och tonic utan gin, vet du, eller något sånt här, så att du får den liksom i ett glas. Och nu för tiden har du ju mycket såna här mojitos. Det ska man inte dricka om man är gravid. Och, sådär, och då kommer jag ihåg, på den tiden så sålde man cider, kommer ihåg, i sådana bruna halvlitersflaskor.
0: Aj,
1: så dit kunde man ju hälla i precis vad som helst. Så det såg ut som att man, för då måste man ju ändå låtsas som att man drack alkohol fast man inte gjorde.
0: Just det. Ja, det är nog skönt att man har kommit bort från de där tiderna, för nu är det ju på något vis ganska fånigt att man liksom måste låtsas att, och men sen tänker jag på det där att sen att hänga med hela det där den kvällen eller vet du, kanske till och med veckoslutet och låtsas att man dricker fast man är gravid och kanske mår illa och inte dricker och sen liksom si på alla andra fyllbuntar sen.
1: Ja, det kan vara tufft. Ja. Jag har varit på en helg i Barcelona också, spiknykter och vet du, sådär nygravid. Det var inte alls så roligt.
0: men det är roligt. Alltså det är cool. Jag menar, det här är ju ett minne för livet. Att förhoppningsvis giftar man sig kanske då en enda gång och har den där ena svensexan eller möhippan eller den där poltaren. Och man har ju minnen av det liksom resten av livet. Mm. Och det där, så nu är det ju liksom värt att fira och värt att ordna, även om någon skulle tycka ja, så det där, kör på bara, för nu är det ju kul.
1: Ja. Vad tycker du om det här? Vad har du själv för erfarenheter av möhippor, svensexor, poltare, vad man nu sen vill kalla det för? Skriv in och berätta på svenska.yle.fi. Där finns en artikel om just Johannes Björkqvist och hans svensexa, och där kan du skriva in dina egna erfarenheter, eller sen så kan du ringa in också till Nina imorgon här på Vega efter klockan 9 någonting sånt. Tack Nina för det här.
0: Tack.

0: policemen byl zatčen.
1: Ny finlandssvensk musik här, Daniel Ainas Oja med Acemend. Alltså ensam. Och på tal om finlandssvensk musik så ska vi nu få höra hur den splitternya Vegatoppen låter.
2: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Du kan gå in och rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Och gör det från och med nu, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Efter det är det för sent, så gå in och stöda din eller dina favoriter. Hur låter då Vegatoppen den här veckan? Här ett litet smakprov på plats nummer 8 den här veckan. Där hittar vi Daniel Madsen med låten Disco.

Utmanarummet två är gruppen Ödesängen med 1000 bitar. Dags för dig att gå in och rösta. Du hittar säkert någon favorit bland dessa otroligt trevliga låtar vi har på Vegatoppen just nu. Svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott!

0: läkaren. Vi ska ta och lyssna lite hur det låter då Tinder-läkaren är ute då på den här appen för att fiska efter nya offer.
1: Free medical advice. Aaron, svenska, engelska. Emoji, spruta, emoji, piller. Varför är du här på Tinder?
2: Försöker typ hitta någon här.
1: Ja, jag menar, samma här om det liksom blir så. Sen var jag på Halloweenfesten. Var det dig jag hånglade med?
2: Tror inte det var mig du hånglade med. Haha.
1: Eller så har jag sett dig på jouren. För jag känner igen dig som tusan. En så snygg tjej som du glömmer jag ej.
0: Ja, där hörde vi ett klipp ur nya krimpodden Tinderläkaren, och det är inte då Arons riktiga röst som vi hör här. Men den riktiga röst som vi hör här tillhör Anvi Gardberg, som är redaktör här på Svenska Yle och som är hjärnan bakom den här tredelade krimpodden. Och då Anvi, vi måste ju börja med vad är det här riktigt för en typ?
3: Ja, alltså den här läkaren, han var då kring 30 när han arbetade i Ekenäs. Han var anställd på Helsingfors universitets sjukhus och han jobbade på jouren. Och så var han då aktiv på Tinder och så la han ut de här sådana här meddelanden. Chatten är då en autentisk chatt. Det här, så här mässade han, då chattade han på Tinder med Linda som var 18 år. Och Linda heter inte heller Linda på riktigt, men det är faktiskt hennes egen röst ni hör.
0: Mm. Var har du hittat honom då? Jag antar att du inte har varit på Tinder.
3: Nej, alltså det var faktiskt så här att vi hade gjort en stor granskning i fjol 2025, en internationell granskning där det var många journalister från alltså över 100 människor i olika länder som tittar på läkare som har begått ett brott eller annars blivit av med sina rättigheter på grund av att de inte har kunnat sitt yrke ordentligt eller någonting sånt. Så de har blivit av med legitimation i ett land, men sen har de flyttat till ett annat land och fortsatt där. Och då var den här svenska läkaren då en av dem som vi faktiskt också hade hittat den 2023 när vi gjorde på Svenska Yle en liknande granskning. Då såg vi bara på svenska läkare som hade kommit till Finland eller hade rättighet att jobba i Finland.
0: Det är sant, jag minns det där. För då var det ju mycket snack om det där, att hur kan man vara dömd för ett brott i Sverige och sen kommer man hit till Finland och ingen har riktigt kollat upp dem.
3: Ja, men den här som vi då kallar Aaron, så han var då alltså dömd i Sverige 2022. Men det som vi faktiskt inte hade då räknat ut 2023 och 2025 var det att före den här domen i Sverige så hade han varit i Finland. Och det där, den här Linda hade anmält honom ganska mycket senare för brott, eller för hon har anmält honom för våldtäkt där i Ekenäs. Så att det som det där vi har helt enkelt då inte visste om då ännu, så det fick vi veta när Linda tog kontakt med oss när hon hade läst våra artiklar i november 2025. Och då fick vi veta jättemycket mera, både om den här läkaren och förstås då om henne själv.
0: Mm. I den här podden så hör vi 18-åriga Linda berätta om sitt möte med Tinder-läkaren och också hur han på många olika sätt utnyttjar henne. Vi ska ta och lyssna på ännu ett klipp.
2: Så ville han ha sex och jag sa nej, men han lyssnade inte.
3: 18-åriga Linda har gått på träffar med läkaren Aaron, samma läkare som behandlade henne på Raseborgs sjukhus efter att hon försökt ta sitt liv.
2: Han kunde säga typ så att nu lunchar jag med din psykiater typ, eller med din neurolog.
3: Linda får veta att Aaron läser hennes patientjournal utan lov.
1: Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen. Kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
0: Mm, där hörde vi ett klipp ur den här krimpodd-serien. Det här låter ju väldigt obehagligt. Förstås då att en

0: läkare för det första kontakta då flickor i så ung ålder, men också det här med att han tydligen då haft koll på vilka andra läkare som har vårdat henne. Berätta lite, vad är det riktigt han och Lindas relation har gått ut på?
1: No, alltså, hon har varit inne på jour på akuten i Ekenäs när hon var 18. Och då har han varit hennes behandlande läkare. Det här har då varit i november 2019. Och sen då ett halvt år senare har hon varit på dejtar med honom. Hon går till en gynekolog och berättar att det har hänt sånt här. Gynekologen säger att nu har du blivit sexuellt utnyttjad, du borde anmäla, kan hon polisanmäla våldtäkt? Och Linda säger nej i det skedet. Och då visade det sig då att den här läkaren Aaron går in i Lindas patientjournal, läser vad gynekologen har sagt och kontaktar henne, skriver, mässar henne om det här.
0: Mm.
1: Och en läkare, fastän han då har varit hennes behandlande läkare ett halvt år tidigare, så har han ju absolut inte rätt att gå in i en annan läkares patient. Liksom, vad den läkaren har antecknat om Linda ett halvt år senare, då hade han ingen vårdrelation med henne mera. Det visar sig också att Aaron då i Sverige blev han dömd 2022. Då hade han gjort, förutom en våldtäkt blev han dömd för, men också då för att han hade gjort dataintrång, och då handlade det om att han hade gjort 50 sökningar i sin före detta sambos patientjournaler. Så han hade varit och läst en massa om hennes alla möjliga läkarbesök ända sedan hennes barndom, sa hon själv i förhör. Så att han var tydligen, det var nu ett mönster som man kanske kan se då, liksom, att Linda berättar på mycket liknande sätt som den här sambon har berättat i rätten i Sverige.
0: Just det, ja. Och för att nu vara liksom extra tydlig, att det här får man alltså inte göra, utan det är bara behandlande läkaren som får då läsa om den vård som man själv håller på med då, eller hur är det?
1: Ja, så är det. Att liksom när en vårdrelation är avslutad, så då ska man hålla sig borta från före detta patienters journaler.
0: Ja. Nu har det gått med det här nu då? Jag menar, man får ju förstås lyssna på det här för att få alla detaljerna. Det är ju en tredelad krimpodd under en halvtimme stycke, så det passar perfekt för en promenad. Och så här, eller man bara vill ha en paus från livet. Men hur har det gått för Linda och den här Aaron-läkaren då?
1: No, det var så alltså att Linda hon tvekade väldigt länge att ska hon gå till polisen.
0: Mm.
1: Hon tänkte till en början att hon aldrig kommer att anmäla, och sen ändrade hon sig så småningom. Hon ändrade sig när hon fick veta att han var dömd i Sverige. Men det som sen då hände var det att hon gick till polisen 2023 och då började de förhöra henne, och i Sverige, polisen i Sverige då väldigt ordentligt gjorde en förundersökning, höll på med det här i ett år ungefär. Och sen när de försökte hitta Aaron så kunde de inte hitta honom, och han hade inte heller någonsin dykt upp i fängelse. Så att han har inte kunnat förhöras, det har inte kunnat bli någon rättegång därför. Men det säger åklagaren i Sverige att om den dagen han hittas, så då tar de upp det här på nytt.
0: Mm.
1: Sen har hon också anmält honom i Finland, och här pågår förundersökningen fortfarande. I Sverige är den liksom nerlagd då, i väntan på att han ska hittas.
0: Men han är alltså försvunnen nu då?
1: Ja, han är försvunnen. Ja, vi har ju letat väldigt mycket själva efter spår efter honom, och det har polisen gjort. Och vi har också fått hjälp av många kollegor runt om i Europa som har letat efter honom. Och han har då inte fått lön varken i Sverige eller i Finland sedan 2022.
0: Mm.
1: Så var han är och vad han lever på, så det kan vi inte säga. Men vi har ju vissa ledtrådar som vi kanske ännu kan gå vidare på. Men det finns nog inte, han har varit ganska försiktig och inte lämnat spår efter sig.
0: Just det. Så vad skulle du säga nu då? Jag menar, Linda som egentligen heter någonting annat, så det här är ju förstås hennes historia nu då, och Aaron som kan kallas då den här läkaren som egentligen heter något annat. Så vi vet ju inte riktigt, det här har inte prövats då förstås i rätten här i Finland, men vilken är din känsla, Anvi, efter att du har pratat med denna Linda? Är det här någonting som hon, och vi hör också hennes vänner i den här podden, är det här någonting som är vanligt, man är just att folk luras och utnyttjar varandra på till exempel en dating app?
1: Ja, nu tror jag att risken är ganska stor. Jag kan inte kanske säga så mycket om det, men det som ju nog är tydligt i det här fallet är det att Linda hade... Hon hade tänkt sig att de skulle bara träffas, att de skulle bara gå ut och promenera på stan och kanske dricka ett glas tillsammans och så här. Och han hade tänkt sig någonting annat. Och när hon sa att hon inte vill, så då sa han enligt henne då att hon vet inte vad hon vill. Mm. Och så gick det till liksom gång på gång, och så hon berättar att det egentligen han använde mera våld så småningom sen liksom, att det blev flera sådana händelser som hon då har anmält som våldtäkter. Och polisen har trott på henne, polisen har det där då undersökt det här och egentligen också gått igenom de här olika fallen och konstatera att det här kan ses som våldtäkt, som de ser det då i det här utredningsskedet. Nu har vi själva försökt få tag på den här Aaron. Vi hittar både flera e-postadresser till honom och vi har telefonnummer till honom. Men han har då inte svarat på våra kontaktförsök, så att han vill då säkert hålla sig gömd och har inte kunnat, vi har inte kunnat höra hans åsikt eller hans version helt enkelt.
0: Mm. Ja, en riktig soppa är det, men en väldigt gripande lyssning är det. Krimpodden Tinderläkaren av Ann-Vi Garberg, så finns nu på arenan.

Klockan är 14 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds, god eftermiddag. Vi börjar med en finlandssvensk kulturnyhet. Skådespelaren Elmer Bäck har valts till ny chef för Unga teatern. Skolteaterföreningen som driver Unga teatern uppger att man valde 44-åriga Bäck bland sammanlagt 25 sökande på grund av hans tankar om hur man kan engagera unga. Elmer Bäck tillträder som teaterchef i början av nästa år och efterträder då Matti Raita. I höst kan man se Bäck på Esbo-teaterscen tillsammans med Alma Pöysti i pjäsen Rakaistavaisten kuoro. Han har tidigare gjort flera teaterroller och som medverkat i ett stort antal filmer och tv-serier. Vi fortsätter inrikes. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar de västnyländska kommunernas besvär om stängningen av Lojo BB. Domstolen anser inte att HS-styrelse gjorde fel då de fattade beslutet att stänga Lojo BB. Kommunernas motiveringar, bland annat om jäv och språkliga rättigheter, anses inte hålla. Förlossningsavdelningen stängde i november i fjol. Piloten i gårdagens flygolycka i Kannonkoski i mellersta Finland har avlidit. Det meddelar polisen. Det var lite före 9 igår kväll som ett sportplan störtade i skogen efter att ha lyft från ett hobbyflygfält. Piloten fördes till sjukhus men har alltså avlidit av sina skador. Olycksutredningscentralen utreder vad som hände. Så utrikes. I Norge har kungahuset idag meddelat att kronprinsessan Mette Marit har placerats i kö för lungtransplantation. Hon fick diagnosen lungfibros för 8 år sedan, men nu har hennes tillstånd försämrats. Hennes läkare anser att hennes tillstånd har blivit livshotande och att hon behöver nya lungor. Operationen kommer att utföras så fort som möjligt, uppger en överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet i Oslo. Men någon förtur i operationskön får hon inte på grund av sin kungliga titel. Enligt stiftelsen Organdonation fanns det förra veckan 8 personer på den norska väntelistan för nya lungor. Och vi fortsätter med kungligheter. I Storbritannien är nämligen både tidigare prins Andrew och hans lillebror prins Edward i blåsväder. Det har visat sig att båda två har gjort pengar på att hyra ut kunglig egendom i andra hand, samtidigt som de själva har betalat en symbolisk hyra. Enligt Storbritanniens nationella revisionsmyndighet har Andrew Mountbatten-Windsor hyrt ut 3 stugor vid Royal Lodge i Windsor, där han tidigare bodde, delvis till utomstående personer och delvis till sin egen personal. Kung Charles yngsta bror, prins Edward, har i sin tur hyrt ut ett stallkomplex vid godset Bagshot Park, där han bor. Men i hans hyresavtal med kronan står det uttryckligen att han har rätt att hyra ut i andra hand. Exprinsen Andrew blev av med sin kungliga titel efter avslöjanden om hans nära kopplingar till den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Mer nyheter blir det längs med dagen.

0: Josefin Sirén, alltid på väg, hör du här i Ylvega. Klockan är 6-7 minuter över 2. Det är fredag eftermiddag. Hanna Norrenä heter jag. Och den här tiden på fredag eftermiddag så brukar vi ta en liten titt på bioutbudet. Och redan i onsdag så tjuvstartar vi lite i och med att en ny version av ingenting mindre än He-Man fick sin premiär. Men idag ska vi fokusera på lite andra grejer och med mig har jag nu Cornelia Berg från kulturredaktionen och vi ska prata om en ny typ av skräckfilm som tydligen sopar golvet med hela skräckfilmsgenren. Vad är det, Cornelia, riktigt som har hänt?
1: Ja, det vi ser nu är lite av en ny trend i Hollywood. Och det handlar alltså om det att Hollywood har ju trott att unga har slutat bry sig om film, att vi har slutat gå på bio. Men nu ser vi att när YouTube-stjärnor levererar ny kreativ skräck så visar Generation Z att de visst vill gå på bio. Mm. Och det här handlar alltså om skräckfilmerna Backrooms och Obsession. Och de bevisar just det här att unga fyller nog salongerna så länge den här berättelsen överraskar.
0: Ja, jag måste ju säga, jag är ju, tittar ju inte på skräckfilm för jag är så lättskrämd och jag är ganska mörkrädd av mig och nu idag då jag visste att vi skulle prata om de här två så jag brukar ju alltid bara titta på trailers för att vi får, det är bara ni fint folk, kritiker som får titta på dem i förhand, men så frågar min kollega här Nicke Aldén som är också en stor vän av film att, så här, att vågar jag titta på de här trailersen till de här skräckfilmerna eller kan jag sova i natt då? Och så var han så här att jo, du kan nog se på dem. Och sen när jag tittar på dem så var jag sådär att jag fick lite tungt att andas, fick jag, men det var ju inte liksom blod och monster och slem och sånt här, utan det var ju någonting helt annat, speciellt den här första Backrooms så var ju väldigt klinisk på något vis. Berätta lite om den här nya stilen, Cornelia.
1: No, det är definitivt så att i de här filmerna så är mer den här ångesten starkare än den här klassiska skräcken, just som du pratar om, och blod och splatter har lite spelat ut sin roll. De finns nog med där, men det är egentligen mer den här skräcken som pågår i våra egna hjärnor som står i fokus. Och till exempel då i den här Backrooms som du nämnde så det handlar alltså om sådana här oändliga liminala rum, alltså labyrinter, som blev ett internetfenomen för alltså flera år sedan och har spridit sig på olika forum. Och det är alltså YouTube-stjärnan Kane Parsons som har gjort en miniserie om det här på sin YouTube-kanal. Och han är bara 20 år. Men alltså, det handlar alltså om sådana här ödsliga kontormiljöer som är helt oändliga. Det låter kanske lite konstigt när man tänker på det, men sen just när man ser trailern så förstår man liksom just att vad det här handlar om, att det faktiskt är väldigt så här mardrömslikt.
0: Mm. Det som jag tycker är intressant här just då, som du nämnde där, är att det här är alltså ett YouTube-fenomen som har hittat till bioduken. Och blott 20 år gamla då, Kane Parsons, så har alltså hjärnan bakom det här och har fått med sig ganska tunga namn ändå från skådespelarvärlden som ju säkert ger också den här filmen lite mer cred om vi nu talar om Backrooms.
1: Ja, absolut. Det ger ju en tyngd. Vi har Eofor som tidigare är Oscars nominerad för 12 Years a Slave och sen har vi Reinsve från Norge som vann i Cannes för världens värsta människa och har varit Oscars nominerad nu också för Sentimental Value. Så de ger ju verkligen en tyngd till det här konceptet och vi ser faktiskt också den finländska skådespelaren Krista Kosonen i den här filmen som spelar mamman då till Reinsves karaktär. Och ja, alltså det här är superspännande koncept, just det här att man plockar YouTubers att göra långfilm och att de har sån här fungerande koncept. Jag menar, den här filmen Backrooms så hade en produktionsbudget på cirka 10 miljoner dollar och den har redan alltså dragit in 81 miljoner dollar under sin öppningshelg.
0: Under sin öppningshelg?
1: Ja, så den har ju som blivit, så det här produktionsbolaget A24 då, som har producerat den, så det här har ju blivit deras mest framgångsrika premiärhelg någonsin.
0: Ja, det är säkert för vem som helst så är det där börjat tävla om de bästa helgerna någonsin.
1: Ja, alltså det är faktiskt helt sjukt och den här framgången så gör också den här Parsons, den här unga regissören då till den yngsta regissören i historien som har toppat biolistan.
0: Ja, otroligt häftigt alltså, det är nya vindar som blåser nu och det finns en annan skräckfilm som också spelas just nu som också är gjord av en YouTube profil.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, här har vi då filmen Obsession, och jag pratade faktiskt med Nicke om det här tidigare i veckan, och han sa att det här är liksom hans personliga favorit för hela året hittills.
0: Mm.
1: Och det här, den här filmen är också en sån här psykologisk mardröm som handlar om att en hopplös romantiker, så han längtar efter sin drömtjej och han vill ha henne till vilket pris som helst. Och sen får han liksom en önskan, en sån här one wish willow. Och där så önskar han sig då att den här tjejen som han är kär i ska älska honom mer än någonting annat. Och det här går då i uppfyllelse, och det här utvecklas till ett väldigt mörkt, ångestfyllt drama, skräckfilm om just det här att vara besatt av någon.
0: Mm.
1: Och, ja.
0: Ja, och det är ju, jag tänker att det här är... Jag tycker också att det här upplägget var speciellt eftersom det är en man som är den här hopplösa romantiken, och sen den här som blir besatt och den här farliga är alltså en ung kvinna.
1: Ja, alltså det här fenomenet tycker jag att är överlag liksom också på en samhällelig nivå intressant, för att jag tycker man ofta hör just också om flickvänner som är ganska kontrollerande av deras pojkvänner. Ofta hör man just det här tvärtom, men också det här att kvinnor faktiskt kan också bli ganska besatta och begränsa sin partner, som man ser här i den här filmen. Så på ett sätt känns det som att det är lite som en bild av samtiden också, men på ett väldigt extremt sätt.
0: Ja, och det här har också varit en stor succé. Spela jo. In, vad var det, nästan 150 miljoner dollar på några veckor.
1: Ja, alltså efter tre helger så 148 miljoner dollar globalt. Och den här filmen hade alltså en budget på 1 miljon. Förstår du, alltså det här är ju som helt, det är helt galet.
0: En filmbudget på 1 miljon.
1: Ja, och alltså 148 miljoner in.
0: Oj, ja, jag tror att den här YouTube-filen, 26-åriga Curry Barker, inte behöver fundera på vad han ska sätta på smörgåsen nästa vecka.
1: Jag tror att han kan lägga på lite finost.
0: Ja, kanske dyrost. Det är nog så.
1: Exakt.
0: Men hör du, Cornelia, det här säger ju någonting om någon typ av skifte inom skräckfilm, tänker jag.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju nog en ny typ av skapande också, att man satsar på såna här unga, talangfulla profiler. Och jag tycker det är det som A24 och Focus Feature, de här produktionsbolagen, gör bra. Att de inte, för att om man tänker på Hollywood, så folk är lite tröttna på de här nostalgiska upprepningarna och uppföljarna och sådär. Så jag känner att det här är någonting fräscht, och det märks också i publiksiffrorna att de här unga tar sig nu till biograferna faktiskt.
0: Mm. Säger Cornelia Berg från Kulturredaktionen. Man kan läsa mer om de här bägge filmerna och om den här nya tiden inom skräckfilmen på svenska.yle.fi. Alldeles strax så kommer vi att få sällskap av Silja från Kulturredaktionen, även hon, och då ska vi prata om någonting helt annat. Så för att lite skaka oss av oss det här skräckfilmskänslan, så tycker jag att vi skulle kunna ta lite Stackarbo.

0: så här tidigare att det är inte så ofta som man hör dragspel i en poplåt. Och det är inte så ofta man hör tvärflöjt heller, men här hör vi den. Förtjänstfullt så, det är väl One Night in Bangkok och Stackabos Here We Go, där man hör ett tvärflöjtssolo. Nu ska vi då fortsätta med filmsnacket och Cornelia har gett plats för dig, Silja Sahlgren Fordstad. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Hör du, från innovativ skräckfilm så ska vi nu gå vidare till säkert den totala motsatsen, nämligen franskt mys.
2: Det stämmer ju.
0: Och ibland så brukar det dyka upp sådana här jubileum av filmer, och det gör det den här helgen också i form av en film som jag faktiskt inte har sett sedan den kom ut, så jag minns inte så mycket om den, men den hade en sån här affisch som var grön och sen så var det en vacker fransyska med pannlugg och page och så stod det Amélie på den. Mm. Den är så kännspak, den här affischen, att jag tror att många minns den då man fast tittar igenom sin streamingtjänst eller någonting sånt. Men Amélie-filmen fyller 25 år.
1: Ja, alltså det är det som är det skrämmande. Man inser hur jättesnabbt tiden går. Jag är precis som du, jag har inte heller sett filmen sen den kom. Och jag känner väl lite nu sådär att kanske man borde ge den en chans på nytt, för jag såg en helt ljuvlig analys av den på en sån här YouTube-kanal som heter Big Film Lab, där man analyserar, man placerar in den i sitt tidsperspektiv och konstatera att den kom i en så här perfekt nisch i en tid när vi hade jättemycket ganska såna desillusionerade och mörka, dystra filmer som bara utannonserade världens undergång och hur alla människor mådde dåligt. Alltså det var den här tidsperioden när The Matrix kom och Fight Club och såna här filmer. Och det här var då totala motsatsen. För det här är en sån här feel-good-film om en ung flicka som bara vill göra gott här i världen. Och sen hade den en sån här färgskala som också var som en, det var som en karamell hela filmen. Mm. Och den blev en sån här jättestor succé då och var väldigt länge den franskspråkiga film som hade mest framgång i världen. Den nominerades det året till 5 Oscarsstatuetter också, så den på något sätt trängde igenom den där vallen som ofta finns när det gäller filmer som inte på engelska, om man tänker i ett amerikanskt perspektiv. Mm. Och jag menar, det var den filmen som gjorde att Audrey Tautou blev en sån här en jättestjärna internationellt, och sen kom hon ju att spela huvudrollen i Da Vinci-koden och sånt här, och hon har spelat Coco Chanel, och hon är en sån här nu på god finlandssvenska kestosuosikki när det gäller att

0: att välja skådespelare som inte är amerikanska.
1: Mm, så den här visas nu då på vissa biografer nu då visas, för att fira det här?
0: Den visas på vissa biografer. Jag kan ju passa på redan nu också att puffa för det att jag håller just nu på och klipper inför sommaren en serie där vi ska lyfta fram olika filmer som firar jubileum i år. Alltså det är jättemånga klassiker som fyller 30, 40 och 50 och då 25. Jag har ju för sig nu skippat dem som fyller 25, det är alla som är 30, 40 och 50 och så vidare. Så att det här med jubilerande filmer som går upp på bio, det är också en sak som har blivit allt mer populärt.
1: Mm. Och ny fransk film så blir det också på biograferna den här helgen. Både du och jag, Silja, är ju vänner av musikaler. Mm. Och nu är det fråga om en fransk musikal. Jag såg på trailern och till och med i min bok så verkar det här lite väl smörigt. Och då är det ganska smörigt. Jag har ganska hög tolerans för smör.
0: Ja, alltså det, jag vet inte om jag ska säga att det är smör. Jag vet inte vad det är som gör att den är lite speciell. Den här filmen heter Partir un jour, som betyder ungefär lämna en dag eller åk en dag eller resa en dag. Leave one day har man döpt den till på engelska. Och som en koppling till Amélie så kan man konstatera att regissören heter Amélie Bonin. Och det här är en film som var aktuell i Cannes i fjol. Och jag läste just alltså en recension av den av en brittisk recensent som jag gärna läser, Peter Bradshaw, som brukar vara ganska snäll, men han gav den en stjärna och tyckte att det här var ungefär, det var inte ens värt namnet kalkon.
1: Okay.
0: Då är det illa ställt. Ja. Jag tyckte inte att det var så farligt, men alltså, det är en film som handlar om en kvinnlig toppchef. Hon har alltså vunnit i tiderna Masterchef, som då återvänder hem till sin hemby på landsbygden där hennes föräldrar driver ett sånt här motell som du kanske inte är så där cuisine inriktat direkt, men hon behöver komma hem för att hennes pappa har blivit sjuk. Och sen återförenas hon då med människor från sitt förflutna, bland annat då en ex-pojkvän som hon då träffar på nytt i den här världen. Och det handlar förstås om det här att komma från storstaden i Paris och jobba med sån här fin mat jämfört med att komma hem till landsbygden och på något sätt möta det klientelet där och hur man förhåller sig. Och så ska man fundera på att vilket liv vill man nu egentligen själv ha. Och jag tänkte när du talar om det här med musikalaspekten så är det på det sättet en lite annorlunda musikal, att den är sådär, man pratar större delen av filmen men sen mitt i allt brister man ut i sång och ingen kan egentligen sjunga så det är jättebra. Och de här sångnumren är lite speciella och jag tänkte vi kan ta ett klipp ur trailern där vi hör lite av både och, lite dialog där dottern bland annat säger att hon är så utled på sin pappa som hela tiden är i protest och mamman instämmer att jo, men jag är också ganska utled. Och sen kommer det en sån här sångtrudel ut där olika människor sjunger.
2: Tu veux juste acharner mourir ici dans cette cuisine?
3: T'as qu'à rester nous aider.
2: Mais j'ai une vie putain papa.
3: Oh bah ça on avait bien compris hein.
2: Je sais pas comment tu fais parce que moi je le trouve particulièrement insupportable.
4: Mais moi aussi, je le trouve insupportable.
5: Qui dit crise?
6: Dit monde, dit famine, dit tiers-monde.
5: Qui dit amour?
6: Dit les gosses, dit toujours et dit divorce.
5: Alors on danse.
1: Ja, inte helt övertygad.
0: Nej, alltså men jag måste säga att jag skulle inte ge den en stjärna, det skulle jag faktiskt inte göra. Det som, dels kanske man är lite svältfödd på att se filmer som inte är på engelska, jag blir alltid glad när det kommer någonting franskt eller tyskt eller polskt eller vad som helst som är någonting annat, så det ger redan i sig poäng. Men sen tyckte jag om, det som jag faktiskt gillar, jo det är mycket som är smörigt i den och så här, och den här musiken, det här kommer inte att vara en film vi tar upp om vi ska ha någon musikalkväll igen, för den kvalar liksom inte in på den listan. Men det jag ändå kunde tycka lite om var det att det är inte så självskrivet att slutuppgörelsen eller lösningen för den här kvinnan som kommer till sin hembygd, att det är så självklart. Och här finns ett melankoliskt stråk emellanåt som på något sätt, därför heter det säkert Partir un jour, det här att ibland kanske du måste lämna det förflutna bakom dig, att du kan ha en nostalgikick och falla tillbaka i något gammalt mönster och tycka att ja, men livet ska ha varit så himla mycket finare om det hade blivit så här, och hur var det nu med den där pojkvännen när man var 17 år, att kanske det skulle ha varit kiva så, men den har inte liksom det där automatiska svaret på den frågan. Och det kan jag tycka att det är lite fint, att den har kanske ett annat perspektiv. Men i övrigt så jo, det här är en lite kornig kombination av kärleksfilm och drama och musikal.
1: Mm. Men det kanske ibland så är det just det vad man behöver, speciellt i dessa tider.
0: Jo,
1: vet du, alltså kanske man behöver lite smörig fransk musikal för att komma igenom dagen.
0: Jo, absolut. Och jag menar, här finns ju för den, i och för sig Peter Bradshaw i sin kritik var inte nådig heller mot den här aspekten av mat, men det är klart att människor som är jätteintresserade av sådana här program som Masterchef och sånt här, så jag menar det här när man tillreder mat och relationen till mat, det är klart, det är också en sån här fransk kliché på något sätt som man bejakar här, men gillar man det så ger det ju också någonting, och sen är det ju vackra miljöer och charmiga människor och sådär, men det beror lite på vilka humör man är på.
1: Redan i onsdag så fick ju ännu en film premiär. Då var du inne här och berättade om det. Men för den som har missat nu då, att He-Man har gjort sin nytappning, kan du helt kort bara berätta, är det här någonting att ha?
0: Alltså, jag skrev en text om den här i veckan. Den hade alltså premiär i onsdags och jag har då fått bland annat en kommentar kring det här, just att antagligen så är målpubliken män i 40-årsåldern som har någon nostalgitripp som de ska slänga sig ut på. Det kan jag kanske instämma på det sättet. Jag märkte att jag var den enda kvinnliga representanten på pressvisningen. Så det är kanske inte riktigt tänkt ens för mig. Men alltså, det här är då en ny version av Masters of the Universe som gjorde som en långfilm 1987 med Dolph Lundgren i rollen som He-Man, som är alltså verkligen den här ultimata macho-hjälten i kubik. Det som kanske är lite dilemma idag är det att sen 1987 så har vi ju fått så många olika sådana här franchises som lite bygger på samma idé, främmande världar och hjältar. Jag menar, hela Marvel-universet är fullt av den här typen av hjältar. Det är svårt att hitta något nytt. Och det man nu har försökt kanske är lite att ge det ett så här humoristiskt skimmer, den här macho-myten. Men samtidigt så tycker jag att man lyckas inte riktigt med det heller. Att man försöker sätta sig på båda stolarna. Man ska lite ironisera och driva med den där gamla bilden av mannen som löser allt med stora muskler. Men samtidigt så kan man inte riktigt låta bli att bejaka det. Och då blir det lite ofrivilligt kanske komiskt på det sättet. Men jag kan tänka mig att alla som har älskat de här tv-serierna, alltså det finns ju nu en nyare variant också på Netflix i serieformat, men det gjordes ju också från början då en sån här tecknad serie på 80-talet som jag vet att många har refererat till. Så det här är nog kanske också lite sådär en film för den som absolut vill ut på en nostalgitrip, men jag måste säga personligen så tyckte jag, nej, nu då, jag hade aldrig sett den här filmen från 87 tidigare, men jag tyckte ändå att den var lite charmigare än den här.
1: Så säger Silja Sahlgren Fodstad, tack till dig för den analysen. Mera om He-Man och de här nya skräckfilmerna och sånt, så kan man förstås också läsa på svenska.yle.fi/kultur.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Veronica Maggio, 17 år. Hör här i Vegard och klockan är 2:45 den här fredags eftermiddagen. Hanna Norren är här. Med det ända fram till klockan 4 idag. Och nu så ska vi prata lite om pengar. Och hur man väljer att förvalta sina surt förvärvade stålar. Visserligen så är det ju svåra tider och det är inte alla som har några pengar som blir över i slutet av månaden som man kan spara på. Men ifall det är så att man nu kanske ändå lyckas knipa någon tia här för att stoppa undan för tider längre fram, så finns det lite olika sätt att göra det här på ett smart sätt så att man kan få så mycket i retur som möjligt. Finländerna har överlag blivit ett investerande folk. Det här visar en färsk undersökning från Aalto-universitetet. Nästan hälften av de finländska hushållen investerar i aktier eller fonder. Och vi frågar Svenne Holmström som är ordförande för Finlands aktiesparare vad han tycker om den här utvecklingen och bad förstås honom också om lite investeringstips.
1: Det är bra att vi får bredd, men ännu också så är summorna så pass små att den där ekonomiska inverkan på det dagliga livet är ju ännu i det här skedet begränsad. Men definitivt det som är bra är att riktningen är ju helt utmärkt. Det pratas mer och mer om placerande, det är mera i sociala medier, det är mera också i mainstream media. Vi tittar på vanliga tidningar, vanliga program överhuvudtaget. Placerande lyfts allt mera upp som en mer eller mindre naturlig del av livet. Och det tycker jag att det är väldigt positivt, så att det här var en bra nyhet.
2: Mm. Det var också många läsare som i kommentarerna kring den här artikeln så de uttryckte en del oro just om placeringar. Alltså en del pekar på det här med AI-bubblan som det har talats om och höga börsvärderingar och geopolitiska risker. Och vissa menar liksom att det är det sämsta tillfället nu att börja investera på länge. Hur ser du på det?
1: Sparar du månatligen har de här återkommande kriserna absolut ingen betydelse. Ibland är det lite dyrare, ibland är det lite billigare. Men tittar vi fast på 15-20 års historia så vi hittar hela tiden nya höjder. Så jag skulle inte lägga så himmelens mycket fokus på att det just nu råkar vara lite dyrare. Jo, det är klart, om måste Agda dör och du får 100 000 att placera idag och du överväger att lägga allting direkt på en gång in i ett börsindex, så då har det definitivt betydelse. Men så där, för de flesta så det är ju inte situationen. Så jag är inte minsta orolig för att de här värderingarna kommer att gå. Det är ganska sannolikt att det kommer någon större korrigering här så småningom. Vi har ändå haft en ganska bra kursuppgång och värderingarna är som du sa lite ansträngda. Men nedgångar hör också till placerande. Det är mycket typiskt. 70% av åren stiger vi, 30% sjunker vi och det är helt normalt. Så jag är inte minsta orolig.
2: Men om vi hoppar in då lite på det här tankeexperimentet som jag har funderat på, att om man nu är intresserad av att börja spara eller utöka sitt sparande, om vi skulle försöka identifiera liksom tre såna här olika nivåer här, vad skulle du säga om vi börjar smått och liksom rör oss uppåt? Var börjar det skilja sig i hur man ska tänka rent strategiskt?
1: Nå, om vi börjar till exempel med en riktigt liten summa, vi säger 20 euro i månaden, att det är det du har, så då är det ju som så att de här fonderna har ju 10 eller 15 euros minimisumma per månad, så då är det ju svårt att börja diversifiera på flera olika fonder, rent för att pengen kommer emot. Tänker vi också på direkt aktiesparande, så till exempel Kones aktie kostar ju kring 50 euro, så har du 20 euro, så inte kan du spara med 20 euro in i Kones aktie. Så bolag med ett högt enhetspris, och likadant också med såna här börsnoterade fonder som kallas för ETF, så de kan också kosta just sån här tiotals euro. Så det kan hända att den där summan då begränsar möjligheten att köpa vissa produkter. Men för att få den här diversifieringen i skick så då är det ju bra att börja med indexfonder. Det är ganska stilenkelt sätt och det är kostnadseffektivt. Kostar ingenting att lägga in, kostar inget att ta ut pengar och under 0,4% att äga per år. Så det är ett ganska

ganska bra sätt att komma igång. Alltså, speciellt just det här att man köper regelbundet, så det är en väldigt viktig grej, för att i början så har inte avkastningen egentligen så stor betydelse, utan det är först senare.

0: enskilt uppdrag kostar 10 euro. Indexfonder kan du börja plocka in flera olika. Du kan stå på många olika ben från första början. Och jag behöver inte tänka så himmelens mycket på olika minimisummor. Och sakta max så byggs den här portföljen upp på ett väldigt, väldigt välbalanserat sätt. Så med en aning större summa så möjliggör det flera produkter. Men sen om den rika fastaren dör i USA och du får en 500 000 i famnen, så då öppnar sig igen helt andra möjligheter. Då pratar vi om eventuella private banking-tjänster, det vill säga det att du har en bankier som hjälper dig hålla den här portföljen i skick och hjälper dig att förvalta medlen eller kanske till och med erbjuda sig att förvalta dem för din del. Då betalar man ju någonting för det. Det här är ju inte gratis, det är ju en tjänst när någon annan tar hand om din förmögenhet. Och det kan ju vara ganska bekvämt i och för sig, fastän det kostar, för alla är ju inte intresserade av att köta sina egna placeringar, framförallt om man inte är van med sådär stora summor. Och sen när vi pratar större summor så det öppnar sig också andra möjligheter som till exempel icke-noterade bolag, alltså så kallade private equity-fonder. Där är ofta täckningsprovisionen, alltså minimitäckningssummorna kring 100 000 euro. Så det kräver ju en hel del, för det kan ju inte vara enda placeringen och det är så kallade illikvida objekt, alltså medel som inte får ut så där himmelens lätt inte, om du vill bli av med dem. Så de möjligheterna kommer, det kommer också möjlighet att köpa bostadsfonder, skogsfonder, markfonder, sådana här väldigt speciella grejer, olika typer av strukturerade produkter och sånt här. Alltså om vi generaliserar så produktutbudet och de möjligheterna som dyker upp blir enormt större ju mer pengar du har att lägga. Alltså när jag började så var jag en ung man och unga män är ju inte särskilt kända för att ha gott om tålamod. Och att komma över den där barriären så det är nog någonting som man får jobba med sig själv med. Alltså att du har så bråttom att bli miljonär, du har så bråttom att skapa stora summor, du har så bråttom att få fina vinster, att du börjar liksom med aktiv handel, du köper och säljer en hel massa. Men sen de facto när man går igenom sina egna affärer, att men hade varit värt det? Var det bra att jag sålde allt som jag har sålt längs med vägen? Och jag har sålt över 1000 gånger så jag har koll på vad allt jag har sålt. Och man kan nästan säga att majoriteten av allt vad jag någon gång har sålt har varit riktigt onödigt. Kanske 5% av vad jag har sålt har skulle kunna lämna var riktigt bra. Men resten skulle man bra kunna lämna ogjort. Och förmögenheten jobbar nog där i bakgrunden fast man inte hela tiden fattar beslut. Att jag tror nog att där som jag som placerare har utvecklats överlägset mest är just tålamodet.
1: Ja, det behöver man tydligen om man vill investera klokt. Vi hörde här Svenne Holmström som är ordförande för Finlands aktiesparare och det var Kalle Falund som hade träffat honom.

Anderson Paak, Make It Better. Jag minns, jag såg faktiskt Anderson Paak live en gång och då visste jag inte alls vem det här var. Men han var faktiskt sån här uppvärmningsartist för Bruno Mars. Då Bruno Mars spelade i Helsingfors arenan för 10 år sedan, vågar jag påstå. Ungefär att det är just nu och sen och kan inte prata mer. Men 10 år sedan ungefär som jag såg Anderson Paak, och det som var kul med honom är att han är helt fantastisk trummis också. Alltså han trummar väl mest av sitt lilla set där före Bruno Mars steg upp på scenen. Så en helt, helt otrolig musiker är han, den gode Anderson Paak.

0: Yle-Vega.
1: Släpp allt vad du har för händerna, lämna din man och lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp i det?
2: Oppositionen har ju varit ledsna för att den politiska diskussionen på sistone mest har handlat om kepsar och salmer. Och vi kan inte hjälpa det, vi kommer följa i samma fotspår.
1: Sofia.
3: Kepskarnevalen börjar ju alltså på de grönas partimöte i Åbo där jag har varit.
1: Carmelo.
4: Sossan hade fortfarande ingen keps, men det är en tidsfråga.
1: Jenna MT, Sofia Kajander, Karamera Valder och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken eller i Yle Vega lördag klockan.

det var mysigt. Jungle med Carry On. Hör det här i Vega. Klockan börjar gå mot 3 ungefär. Vi ska ta och fortsätta med en av de mest älskade artisterna det här årtusendet, Ed Sheeran.

0: ja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
1: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
0: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

Erik Sjöholm här tillsammans med Emil Nordström. Fri som en fågel heter den här glada trudelutten som vi hör här i fredag eftermiddag på Vega. Klockan är 3, det är dags för en nyhetsuppdatering.

Både Frankrike och EU stöder initiativet om att presidenterna Vladimir Zelensky, Ukraina och Vladimir Putin, Ryssland ska träffas. Zelensky föreslog ett sådant möte i det öppna brevet som han nyligen skickade till Putin. Enligt Frankrikes president Emmanuel Macron är tidpunkten nu den rätta för att öppna en dialog med Ryssland. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanta. Ukrainska marinen uppger att de tappade kontrollen över en sjödrönare som tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att de varnade Rumänien för det skedda och att det var Ryssland som blockerade kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter under Ukraina-kriget. En av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. I USA röstar representanthuset för ett lagförslag som ger ytterligare stöd till Ukraina och samtidigt inför nya sanktioner mot Ryssland. Förslaget röstades igenom med 226 röster för och 195 röster emot. Omröstningen kan tolkas som att allt fler republikaner i kongressen är mer skeptiska till Donald Trumps utrikespolitik. President Donald Trump ställer in konserterna som skulle arrangeras med anledning av USAs 250-års firande. Orsaken är att de flesta av artisterna backade efter att det blev klart att tillställningen handlar om politik och Trump. Istället har presidenten utannonserat en tillställning som han kallar för världens mest storslagna. Där uppträder presidenten tillsammans med countrysångaren Lee Greenwood och arméns kör. Och till Finland. Piloten i gårdagens flygolycka i Kannonkoski i mellersta Finland har avlidit, det meddelar polisen. Igår kväll störtade ett mindre flygplan i skogen. Piloten fördes till sjukhus och avled där av sina skador. Olycksutredningscentralen utreder händelsen. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar de västnyländska kommunernas besvär om stängningen av Lojo BB. Domstolen anser att HUS styrelse inte gjorde något fel då de fattade stängningsbeslutet. Kommunernas motiveringar, bland annat om jäv och språkliga rättigheter, anses inte hålla. Förlossningsavdelningen stängde i november i fjol. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Salig Leon Payne här tillsammans med Rita Ora. Låten heter For You. Klockan är nu blev 20 minuter över tre. Hanna Norren heter jag och med mig här nu också från kulturredaktionen Marit Lindqvist. Hej Marit.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hör du dig så brukar vi ju vanligtvis höra i litteratursammanhang och det faller även den här dagen för nu är det inte bara du som ska läsa och kritisera utan nu är det egentligen vem som helst som är välkommen. Berätta.
1: Ja, alltså vi har ju ordnat Svenska Yles litteraturpris nu här de senaste 4 åren har vi ordnat det som en läsarjurydiskussion. Och det har visat sig att det har varit ganska roligt, det har varit spännande, det har varit givande både för mig och för de som har deltagit i den här läsarjuryn. Och nu efterlyser vi alltså en läsarjury för årets litteraturpris. Och då efterlyser vi 4 ivriga och pratglada läsare i olika åldrar från olika delar av svensk Finland som tillsammans vänder och vrider på de verk som vi nominerar till det här priset. Och då gäller det alltså årets finlandssvenska skönlitterära utgivning. Och ur den så väljer vi 5 verk. Det kan vara en poesisamling, det kan vara novellsamling, det kan vara romaner eller kanske essäer, det vet vi inte riktigt ännu.
0: Mm. Vem är det som väljer det då? Är det du? En väldigt eller vem?
1: Kulturredaktionen okay. som väljer de här 5 verken.
0: Just det, ja. Du har ju Marit jobbat med det här i flera år, så vad tycker du att det liksom, vad är det som är speciellt med den här läsarjuryn som består av just vanligt folk?
1: Alltså jag tycker det har varit så himla spännande att möta de här människorna och man kommer ju till bordet med sina egna erfarenheter, med sina egna läsupplevelser, egna läspreferenser, olika erfarenheter och så är det alltid så att man fyller i varandras läsning på olika sätt och man kan bli jätteförvånad över hur någon har läst något verk till exempel. Aha, jag kan stå här med häpnadens finger i förvåningens mun och tänka att ja, så kan man läsa det och tolka det på det här sättet. Vad spännande.
0: Mm.
1: Och för mig som, jag har aldrig riktigt haft tid att vara med i någon bokcirkel för att jag läser så mycket annars också. Men på något sätt så har den här gemenskapen känts som en läscirkel för hela Svenskfinland egentligen. För att när man läser de här 5 olika verken så känns det som att vi bjuder in allmänheten också till diskussion och funderingar kring de här olika verken. Så att man kan ju också hänga med, även om man då inte skulle sitta i den här juryn, så kan man ju hänga med också som lyssnare och ta del av de här diskussionerna. Och sen gör vi också intervjuer med de nominerade författarna och så får de också berätta lite om sin skapande process och tanken bakom det här specifika verket och så vidare.
0: Mm. Jag tänker att det här är lite som i Eurovisionen på något vis. För där hade man ju förnya också i år med att de här juryna, så jurygrupperna som vanligtvis brukar bestå av musikkännare och ofta i en viss ålder, så hade man ändå så att det skulle finnas, alla åldrar skulle finnas representerade lite från sådana different walks of life.
1: Ja.
0: Och det gav ju då följande resultat, nämligen det att de här 12 poängarna spriddes ut över väl 18 länder eller någonting sånt. Att det blir en väldigt stor spridning. Och jag kan tänka mig att även i sådana här sammanhang så funkar det på samma sätt.
1: Ja, att det är ju sen det att varje jurymedlem har en röst som de, eller ska vi säga, det är lite ett poängsystem som de också sätter poäng på de här olika verken.
0: Mm.
1: Och sen har då den läsande allmänheten har också en röst. Och vissa år så har det faktiskt varit ganska tajt. Sådär att när man har räknat ihop juryns röster och allmänhetens röster så har man fått vänta in till sista minuten så att säga, för att säga att vem kommer det här priset att gå till. Andra år har det igen varit ganska tydligt redan från början på något sätt så här. Men det är nog sant att det är spännande att se också det här att de här egna preferenserna påverkar också det här förstås hur man röstar. Att det är inte alltid så självklart att juryn är helt enig.
0: Mm. Men vem var det som vann förra året?
1: Det var Robert Åsbacka.
0: Just det. Ja.
1: Som vann förra året i fjol.
0: Så var det. Ja.
1: Och jag tycker också att en poäng med det här priset är att lyfta den finlandssvenska litteraturen också brett. Och kanske, givetvis så de verk som vi nominerar, de ska vara högstående, de ska vara högkvalitativa. Men de ska också vara verk som man kan få någonting ut av att diskutera. Och också verk som känns spännande och som på något sätt kanske är lite extra. Och framförallt så har jag märkt att en del jurymedlemmar kanske inte är så inlästa på den finlandssvenska litteraturen. Att för dem kan det också vara spännande att upptäcka nya författarskap som de inte har läst tidigare.
0: Mm.
1: Och här ser jag just Svenska Yles roll

0: i det här sammanhanget som introduktör av den finlandssvenska litteraturen också, att få folk att se lite bredare och också se hur mycket jättebra litteratur det skrivs på svenska i Finland. Alltså att man kan också upptäcka sådana guldkorn som man inte har känt till på det sättet. Så att där ser jag nog en jättebra nisch för oss, så att säga.
1: Mm. Nå, om man är sugen på att kanske bli en del av den här läsarjuryn då, vad krävs det av en? Behöver man vara liksom en sån här superbra läsare, eller ska man vara liksom förstå sig på allt med all möjlig typ av litteratur, eller vad vill du, Marit, ha av mig? Inte mig personligen, men liksom den som söker.
0: Man ska brinna för att läsa. Ja. Man ska tycka om att läsa och man ska vara ivrig. Jag har tänkt så där många gånger, har jag tänkt att jag har hört sådär när någon jurymedlem har sagt att den här lyrikboken, den var nog ganska kämpig och svår, eller att jag tycker nog inte om att läsa lyrik. Och sen när man sitter här i juryn, här i studion och diskuterar, så är de ju nästan de mest ivriga. De där som har tänkt och trott att de inte, så att säga, inom citattecken, förstår sig på poesi.
1: Mm.
0: Så att i grupp så blir de här diskussionerna, de växer, summan blir större än delarna, så att säga. Men det som man ska göra om man känner att man skulle vilja vara del av detta, är att man ska gå in på Svenska Yles webb. Sen kan man gå till kulturfliken, och under kulturfliken så finns där en flik som heter litteraturpriset. Och där finns en artikel som heter "Vill du vara med i läsarjuryn som utser Svenska Yles litteraturpris 2026? Och senast den 16 augusti, man har lång tid på sig, senast den 16 augusti så ska man anmäla sitt intresse. Man kan skriva några rader om sig själv, om sina läsvanor, vad man tycker om att läsa och förstås vem man är, varifrån man kommer, hur gammal man är och så vidare. Man kan göra det här i textform. Men man kan också skicka in ett röstmeddelande, och vill man så får man också skicka in det som en videohälsning.
1: Mm.
0: Och sen då den 17 augusti så sammanträder vi och kollar vad vi får ihop för en jury i år.
1: Mm.
0: Och sen fortskrider det här arbetet då sen under hela hösten med träffar här i radiostudion och diskussioner. Och sen kulminerar det sen då i mitten av december, den 14 december, så kungörs sen vinnaren av Svenska Yles litteraturpris. Och i år sänds det faktiskt på TV, på Yle 5 och också på arenan.
1: Mm. Spännande grejer, någonting för dig som är lässugen, helt klart. Och svenska.yle.fi är alltså adressen. Tack Marit till dig för det här.
0: Tack.

Queen hör du här i Vega, och vi ska prata lite musik. Och vi ska prata om ett band som gästar Helsingfors här i veckan. Ett band som jag själv faktiskt sa första gången, tror jag det var på Provinsirock. Det var väl i slutet av 90-talet någon gång. Och de har gjort väldigt många fina låtar och varit också internationellt erkända. Och nu är de tillbaka, inte med ny musik, men i alla fall ute på en liten turné. Och jag pratar om The Cardigans från Sverige med Nina Persson i spetsen. Lasse Grönros från vår kulturredaktion var på plats där de spelar på Allas Seapool i Helsingfors här i veckan, som sagt. Och vi ska prata lite mer om hur The Cardigans mår år 2026. Men före det är en låt som Lasse själv valde, som jag själv också är löjligt förtjust i. Det här är Communication.

0: The Cardigans med Communication, en låt som, jag menar, den framkallar någon underlig känsla i mig. Jag vet inte riktigt vad det är, för jag har lyssnat på den här då den kom för mycket och angst över någonting som jag inte längre minns. Men i alla fall, den framkallar ett sådant känslomässigt minne. Och du, Lasse Grönros, som var på The Cardigans spelning här i veckan, du skrev också i din recension att The Cardigans är din emotionella portal till en bekymmerslös tid. Säkert också ett band som för dig framkallar många minnen.
1: No, jag skriver ju sådant bara för att låta smart.
0: Ja.
1: Vi kan ju säga det så här helt ärligt. Massa dibadabba i de där texterna. Men det hävdar jag att Long Gone Before Daylight-albumet, som den här låten och många andra klassiker som också finns på Yle Vegas spellista. Den här låten finns inte på vår spellista, men många andra finns. Så jag hävdar att den här skivan från 2003 är det bästa poprock-albumet under hela 2000-talet.
0: Mm. För den är, det är stora ord.
1: Jag brukar ta vad som helst för låt därifrån och alla är superbra. Det syntes också i den där konserten sett lista i förrgår på Allas Seapool i Helsingfors att skulle det ha varit 6 låtar, tror jag till och med, utav 17 som de spelar just från den här skivan.
0: Mm.
1: Men det tidiga Cardigans är också bra. Jag har liksom du sett dem i tiderna då när de var ännu aktiva och gjorde skivor. Provinsrock och nu har varit på olika Tavastia, var de ett par gånger då. De var på någonting som eventuellt var Club Extrem, eller så var det bara en egen spelning och Radio Extrem var på plats då när den här Long Gone Before Daylight kom ut. Jag har åtminstone autografer på mina CD-konvolut där hemma.
0: Ja.
1: Men de har ju liksom lite som tre perioder i sin karriär. De har inte gjort så jättemånga skivor. De gjorde 6 album mellan 1994 och 2005. Och de där två första, Emmerdale 1994 och Life 1995, är sån här ganska jatsig hipsterpop.
0: Mm.
1: Väldigt lounge musik. Superbra sådan. Speciellt Emmerdale, Sick and Tired och Rise and Shine. Den spelar de också på keikan. Så de spelar lite från den riktigt gamla. Sen har vi First Band on the Moon och Gran Turismo. Och de är lite rockigare sen de skivar.

0: Ona Losing My Favorite Game var sista låten på konserten och den var ju också en stor hit. Och sen ja. Love Fool är ju en sån där, när nu Nina Persson sjöng så där väldigt flickigt och hade en sån tunn röst, men alltså på ett bra sätt.
1: Ja.
0: Flickigt på skiva. Eftersom jag måste fota också bara med mobiltelefon så måste jag gå närmare scenen. Det var slutsålt förresten. Det var kanske, vad kan det rymmas? 2000 människor tror jag.
1: Åh, så många ändå.
0: Ja, det är utomhus är det ju. Så det där. Jag trängde mig allra längst fram för att försöka få lite bilder. Och jag måste säga, när jag kom så där riktigt nära högtalarna och nära Nina Persson, så nu var jag mäkta imponerad att hur bra hon sjunger. Nu har inte jag lyssnat på några liveskivor eller liveupptagningar, hur lät hon 1996 eller 1999 eller 2003. Men det är alltså helt makalöst bra sjunger hon. Det är helt pitch perfect och hon har en kraftig röst, en känslig röst samtidigt, och det bara är, hon bara är en jätteduktig sångerska.
1: Ja, men det vill jag nog minnas att hon har varit ända sedan tidigt, just det att hon sjunger rent, vilket ju inte alla förunnat. Så att hon har nog alltid varit en stabil sångerska, och sen tycker jag att det är intressant med henne som frontfigur, för hon är ju väldigt... för mig, eller jag upplever henne som ganska sådär avståndstagande och kall. Att mig så berör hon inte som persona, scenpersona överhuvudtaget. Men då hon sjunger, om man bara hör henne, så har hon ju en otrolig liksom närvaro.
0: Det här är just grejen med The Cardigans. Att jag älskar det här bandets musik, jag älskar deras skivor. Jag tycker jättemycket om alla de här tre perioderna. Den här Long Gone Before Daylight representerar det tredje stadiet. Tredje stilen som är lite mer amerikana, lite mörkare, lite lugnare, lite mer sådär kärleksvemod. Men jag har inga speciella minnen av dem som liveband. Jag har sett dem många gånger då när det begav sig, och nu såg jag dem efter en jättelång paus på nytt. Men de har aldrig varit speciellt intressanta live. De är så lågmälda och lite inbundna och sådär. Visst talar hon till publiken där om att det här är hennes Las Vegas. Där är ju det där stora pariser, jula i bakgrunden när vi alla sipul och solen var i ansiktet på dem och sådär. Deras basist vinkar jättekedet åt någonting där ute på havet. Jag måste liksom vända om mig lite och titta. Det hade dykt upp ett sådant enormt segelskepp, jättefint där precis bredvid scenen. Så det var den här segelbåten som han vinkade åt Magnus Svenningsson. Men du har helt rätt i det där att jag blir inte heller riktigt berörd av dem som liveband. Annat än via musiken, och i det här fallet när det är den sortens musik som de spelar, så räcker det är helt bra för att det ska vara en bra spelning.
1: Men hörru, jag måste fråga, alltså, vad var orsaken till att de spelar i Helsingfors 2026? För jag tänker att The Cardigans är ett band som var populärt för 20 år sedan.
0: No, det var ju slutsålt, så det finns ju ett publikunderlag för dem. De var ju fjol och spelade i Ekenäs i Stallersparken på den här sommarfesten där. Jag var inte där, tyvärr. Det talas lite om att de är lite för lågmält bandat när det blir när liksom Markoolio och grymt ös, liksom det här party, vet du, sixpack en på huvud musiken. Och sen kommer Cardigans som sista, att det kanske inte riktigt platsar där. Jag vet inte, för jag var inte där. Men jag kan tänka mig att i värsta fall så blir det lite sån downer, att man borde kanske ha de här röjigare artisterna lite senare. Men sen är Cardigans jättestort och många har vuxit upp med deras musik och tänker på sin ungdom, liksom jag.
1: Men är det bara liksom nostalgi då?
0: Ja, det är bara nostalgi.
1: För de har väl ingen ny musik?
0: Nej, det är ju det som är det här stora problemet med Cardigans, att jag har lite svårt att respektera dem på samma sätt nu, eftersom de inte har gjort någonting sedan 2005. Super Extra Gravity-skivan kom då. Jag tycker inte att den är speciellt bra. Jag tycker att den är kanske deras sämsta skiva. Inte den dålig på det sättet, men jämfört med de andra så är den avsevärt sämre än Long Gone Before Daylight. Däremot så var konsertens höjdpunkt för mig var den enda jättebra skivan just från den där sista albumet. I Need Some Fine Wine and You Need To Be Nicer heter den. Om ni inte känner till den här så ska ni lyssna på den, helt sjukt bra. Den är ganska rockig den, men den har bra text och Nina Persson är en bra textskrivare. Men alltså grejen var ju den att den här låtskrivaren stack då.
1: Ja.
0: För 20 år sedan. Peter Svensson, lead-gitarristen som skrev största delen av musiken.

0: Han skrev inte största delen av lyriken, men han skrev musiken, alltså låtarna. Och han kom inte tillbaka. De liksom slutade 2006, och sen 2012 så fick de ett erbjudande att spela på Hultsfredsfestivalen och göra liksom comeback. Och då ville han inte vara med, men han sa att det är helt okej om ni fortsätter utan mig. Och sen har de tagit in då en ny medlem, Oskar Humlebo heter han. Han har varit med sen 2012, men de har inte skrivit någon ny musik på grund av att låtskrivaren inte är med där. Så det är ju nostalgi det här, och de spelar sporadiskt, och därför var de nu i Helsingfors också. Det är inte en del av någon slags stor comeback-turné eller att det är någon ny skiva på kommande. Jag tror det var så sent som 2023 som Nina Persson sa att det är nog ganska klart att den här ursprungsmedlemmen inte kommer att komma tillbaka till bandet, och det betyder då att det aldrig kommer någon ny musik. Medan hon då, när de började göra de här comebackarna 2012, hade sagt att ja, det är ju ganska roligt det här, att det skulle vara ännu roligare om man skulle få ihop någon ny musik också. Mm. Men jag tycker det är fånigt att tänka i de där termerna. För det finns ju massa med band där den där allra viktigaste typen har stuckit eller dött, och bandet har fortsatt ändå och gått till ännu större succéer och gjort till och med ännu bättre album.
1: Mm.
0: Evanescence var ett sånt band i tiderna att den där låtskrivaren stack från bandet. Ja. Och så var Amy Lee, som förstås också är en grym sångare, stod sen kvar där. Att, vad gör jag nu då? Att jag kan sjunga, men låtskrivaren stack.
1: Ja.
0: Och så fortsatte hon, och det gick riktigt, riktigt bra.
1: Ja. Ja, man kanske bara behöver göra om det och göra på ett annat sätt eller någonting, så att hitta en orsak att fortsätta.
0: Ja, sen om Nina och de här andra killarna, kan vi säga de killar, männen i bandet, om de skriver text.
1: Gubbarna kanske.
0: Ja, det finns ju låtskrivare här i världen, och det finns säkert låtskrivare som skriver snarlik musik som The Cardigans, så kan man ju prova på att skriva någonting själv också. Vad är det värsta som kan hända? Att man förlorar pengar på att göra ett album och folk hatar det och ändå bara vill höra Love Fool.
1: Ja.
0: Eller Then You Kissed Me. Men en sen då.
1: Ja.
0: Det är ju kultur vi talar om. Jag tycker att de borde, alltså, eftersom de är så här bra skick nu live, och det låter så här bra.
1: Någon ny låt skulle kunna vara kul. För att jag menar, jag tycker att man behöver göra massor av det. Till exempel, ta som exempel Backstreet Boys. Jag var och tittade på dem senast, de var i Helsingfors.
0: Ja.
1: De har mycket nya låtar, ganska riktigt bra låtar också. Men man vill ändå höra Larger Than Life eller vet du, Backstreet's Back All Right. Sådana här låtar. Att jag tycker att man skulle kunna ha ett par nya låtar för The Cardigans. Så skulle
0: det behöver inte vara ett album. Nej. New Kids on the Block gjorde också den där jätteroliga nya låten med videon när de klädde sig som Twisted Sister.
1: Ja.
0: Nu minns jag inte vad den här låten hette, men New Kids on the Block klär ut sig till Twisted Sister och gör en sådär lite modernare, lite mindre pojkbandsaktig comeback-låt. Och det var riktigt bra faktiskt. Så det där, jag tycker att Cardigans skulle kunna göra en EP, liksom tre låtar eller något sånt här. No, de gör hur de gör, de får väl bra betalt också för de här spelningarna, kan jag tänka mig. Så det där, så vad är det nu där, kanske de är upptagna på annat håll med sina familjer och sånt här. Att jag tror att det är säkert lite sådana orsaker också, att det är ju lite tungt att hålla på och turnera runt världen hela tiden, men Hanna och Lasse anser att ni Cardigans, ifall ni lyssnar, att ni ska göra lite ny musik. Alltså
1: ett par nya bangers skulle vara ganska kiva.
0: Ja.
1: Men hör du, Lasse Grönros, ännu som avslutning, vi ska ta och spela ännu en låt som de spelar på den här konserten och som du tyckte att det var lite cool överraskning. Berätta.
0: Ja, några överraskningar därför att saken är ju den att när de spelar en timme och 15 minuter ungefär, så det här är ungefär det setlistan, 17 låtar som de klarar av med alla hittar. Några lite mindre kända spår, till exempel Traveling with Charlie, en riktigt, riktigt gammal, är det nu från första eller andra albumet. Urgammal i varje fall, den var lite överraskning. Men de kan ju inte ändra på den setlistan, så det har sett ganska identiskt ut de här senaste 20 åren. Och det blir ju så när du har x antal hittar. Du har inte gjort mer än 6 album. Så någon kan inte liksom utvidga den här repertoaren hemskt mycket. Om inte de börjar köra massor med covers eller någonting. Jag var lite överraskad att de, eller glad också att de spelade den här Burning Down the House. Som Talking Heads låten som de ju hade en stor hit med Tom Jones.
1: Ja, det var jättebra.
0: Jo, hela Tom Jones den här skivan 1999 med coverlåtar var ju en sån här stor succé och han fick en ny publik och han gjorde det tillsammans med då unga, nyare talanger som till exempel då The Cardigans. Så att de spelade den, det var ganska kul tycker jag. Och sen, jag är ju en stor vän förstås av Ozzy Osbourne och Black Sabbath. Där har vi igen en artist vars låtskrivare har stuckit. Och sen följande album har blivit ännu större.
1: Mm.
0: Han som skrev de där låtarna för Ozzys tre första soloskivor och så basisten. Så sen stack han och en skiva från 90-talet där han inte var med och skriva. Utan han skrev till som Lemmy från Motorhead så säkert den mest sålda soloskivan. Så visst går det utan att de där mest tydliga låtskrivarna med. Men jag skulle säga att för mig var kanske den roligaste stunden att de spelar just Black Sabbath där för de här, jag vet inte hur det är med Nina, men åtminstone de här killarna i Cardigans så älskar Black Sabbath. De har gjort 2 stycken covers på sina album. Den ena är Sabbath, Bloody Sabbath på deras första skiva och sen finns det på den här First Band on the Moon spelar de Iron Man som egentligen mycket bättre som cover just i sån här Cardigans lounge-tappning för att den här studioversionen just då som de drog den live. Och sen kom det lite Sweet Leaf när de avslutade giget för liksom sista tonen så drog de ännu lite Black Sabbath-riff. Så det var ganska roligt för att det är svårt att göra Iron Man övertygande men gör du det helt så här som hissmusik med rek-cocktail i handen så då blir det riktigt, riktigt cool. Ja, den här tycker jag var kanske den roligaste överraskningen.

0: så låter det då The Cardigans har gjort version av Iron Man, och The Cardigans spelar ju på Allas Seapool här i veckan, och man kan också gå in på svenska.yle.fi och läsa Lasse Grönros recension och se på bilder av Nina och pojkarna, eller gubbarna som de väl är nu för tiden.
1: Mr. International

0: Gud vad jag skrattar åt det där, vi svävar över ängen, är kungar över sängen. Jag tycker att det är så roligt. Roligt kämpa där i Kais senaste låt, Economy Plus. Och vi ska fortsätta med lite crazyga grejer här i Vega eftermiddag, för vi ska ännu en gång få ta del av en galen historia. Och den här gången så ska det handla om ett inside-skämt från Hollywood.
1: Vår galna historia.
2: Är det här världens mest kända skrik? Det är mycket möjligt. En ljudeffekt från 1951 som diverse filmmakare brukar sätta in i sina filmer vid lämpliga tillfällen. Skriket dyker inte bara upp på vita duken utan också i tv-produktioner och på andra medieplattformar som till exempel dataspel. Om det sen handlar om någon som blir skjuten. Någon som faller. Eller någon som exploderar.
3: Your powers are inconsequential compared to mine.
4: Yeah, but the kid's seen more movies.
2: The Wilhelm Scream har blivit en av världens mest kända ljudeffekter. Det är den amerikanska sångaren, låtskrivaren och skådespelaren Sheb Woolley som skriker. Skriket användes för första gången i filmen Distant Drums som kom ut år 1951 med bland andra Gary Cooper i en av rollerna. I det här fallet används skriket då en karaktär blir attackerad av en alligator.

0: Varför är skriken då döpt till Wilhelm? Jo, tredje gången ljudet användes från Warner Brothers ljudbibliotek var i filmen The Charge at Feather River från 1953. Det är en icke-ont anande cowboy som blir skjuten i låret av en indian som lurar i buskage med en pilbåge.
1: Yeah, I'll just fill my pipe.
0: Och namnet på den här karaktären som blir träffad

träffad av den här pilen Private Wilhelm. Ljuddesignern Ben Burtt bidrog till att popularisera skriket genom att smyga in det i Star Wars.

Sedan dess så har det blivit ett internskämt bland ljuddesigners i Hollywood. Och det är just bland de här mest kända filmerna där det här skriket används så hittar vi George Lucas Star Wars-filmer.

0: samt i den animerade filmserien Toy Story. Tänk att skrika så bra att Hollywood har använt ditt skrik i närmare 80 år. Och i det här skedet så vill jag passa på att be om ursäkt. Nu när du är medveten om det här skriket så kommer den att i all evighet ta dig ur berättelsen i filmen du tittar på för stunden där The Wilhelm Scream hörs.
1: Vår galna historia.
2: Oj då, ropades att jag blev lite rädd på slutet. Nick Aldén var redaktör för dagens upplaga av Vår galna historia.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Jag körde bil med min dotter här om dagen och så brukar jag alltid lyssna på Vega då förstås när jag är ute och kör, och så var hon så att spelar ni Sara Larsson på Vega? Vitsi, vad coolt! Där ser du Jukka. Jukka
1: det är den coola kanalen.
0: Ja, ja, Jukka Isäjoki har gjort mig sällskap. Jag tänkte att man kan fortfarande vara cool i en 17-årings ögon.
1: Det är exakt. Men hej, det är inte det vi nu lever för. Inte 100%, men åtminstone känns det ju roligt att få höra det där. Sara Larsson för övrigt annars prisbelönt ganska nyligen i USA. Ja. Fantastisk artist alltså.
0: Ja, och hon är så otroligt bra sångerska.
1: Ja, och jag tycker den musiken funkar för både ung som gammal.
0: Ja, och hon liksom sjunger så otroligt bra live. Alltså hon är tekniskt helt fantastisk.
1: Sen har jag sett några, om vi nu ska hylla Sara Larsson här, det är några sekunderna här som jag är med, så vilken trevlig person hon är. Hon verkar jättekiva, alltså som en sympatisk, trevlig person. De intervjuerna jag har sett.
0: Ja. Men hej Jukka, du är också sympatisk. Tack. Och kiva. Trevligt att du är här.
1: Jag bäddar för att du skulle säga det.
0: Ja, du kommer...
1: du gick in i fällan. Ja.
0: Du kommer att hålla folkets sällskap ända fram till klockan 7. Vad har du hittat på idag?
1: Det är ett beprövat koncept som alltid, det vill säga fredag. Fredags gäst kommer. Han kommer att ha anknytning till fotboll.
0: Mm.
1: En kille som lever fotboll från morgon till kväll, alltså på riktigt. Och det jag ser morgon till kväll, så menar jag morgon till kväll. Alltså det är fotboll, alltså intravenöst dygnet runt.
0: Okej.
1: Okay. Sen har jag förstås ett skiv med intressanta nya låtar. Vad ska jag ta någonting därifrån? 18, som man gillar dem.
0: Va?
1: Mm,
0: ha, 18, de var ju med i Melodifestivalen.
1: Ja, de lever på nytt. Det är ny.
0: Är det känns det nytt därifrån? Jag tyckte det kändes 20 år gammal, den här låten som de var med i Melodifestivalen.
1: Du får tycka till i skivbrådet.
0: Jag kanske måste vara med sådär anonym kommenterar här.
1: H-Anna, så skickar
0: H-Anna,
1: in.
0: Ja.
1: Eller något. Nej, men det blir en bra sändning helt enkelt. Det blir kul.
0: Ja, kul. Roliga grejer på kommande här efter nyheterna klockan 4. Fram till dem så ska vi ta avnjuta lite Maroon 5, som är faktiskt inte alls, du sa att Sara Larsson är trevlig. Maroon 5s, den här sångaren, han har ju varit något av det duschigaste som har vandrat på den här planeten, men trevlig musik har de gjort i alla fall. Det här är Sunday Morning fram till nyheterna klockan 16.

Har du varit med om en oförglömlig svensexa eller möhippa? Som arrangör, deltagare, brud eller brudgum? Sålt kondomer på stan iklädd Batman-dräkt? Varit på en vild weekendresa utomlands eller haft det just så mysigt som alla önskar? I Vega lördag sätter jag fingret på svensexor och möhippor och vill höra dina berättelser. Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.00.

0: Finland behöver en lag som stoppar läkare med domar utomlands från att arbeta här, tycker politiker. Svenska Yles rapportering om övergrepp inom sjukvården väcker känslor i riksdagen. En av jättarna inom artificiell intelligens slår larm om att människan kan förlora kontrollen över AI. Här hemma bedömer expert att vi nog har en god väg att gå innan det kan bli verklighet. Veckoslutsvädret blir regnigt med åska på många håll. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, flera politiker reagerar med bestörtning på Svenska Yles rapportering om en läkare som misstänks ha våldtagit en patient i Ekenäs. Läkaren har tidigare dömts för våldtäkt i Sverige och har förlorat rätten att arbeta som läkare där, men i Finland kunde han få jobb trots det. Nu kräver flera politiker en lag som stoppar läkare från att arbeta i Finland om de har förlorat licensen i ett annat nordiskt land. Marit Kastrén från Samlingspartiet och Henrik Wikström från Svenska Folkpartiet uppger att de kommer att lämna in en åtgärdsmotion i riksdagen.
1: Det går inte tyvärr till så att om du mister rättigheterna i ett av de här nordiska länderna att du skulle göra det i alla länderna. Så det blir kvar, den här rättigheten att jobba som läkare i Finland. Och jag tar upp det här i Nordiska rådet. Henrik har frågat om det här i huset och vi tycker att det borde nog nu definitivt åtgärdas. Det finns för många fall för att det skulle vara rätt för patienterna att vi inte åtgärdar det här.
2: För det första så var den här nyheten fruktansvärd. Man måste kunna lita på vårdpersonalen och dylika nyheter gör att förtroende för vårdpersonalen blir sämre. Och det här är orsaken till också varför vi tillsammans med Kastrén vill nu göra en åtgärdsmotion för att garantera att vi ännu under den här riksdagsperioden skulle kunna behandla här i riksdagen en lag som gör det omöjligt för läkare och annan vårdpersonal som har tappat rättigheten i ett annat nordiskt land att då jobba i Finland.
0: Det säger alltså Henrik Wikström och före honom hörde vi Marit Kastrén. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar de västnyländska kommunernas besvär om stängningen av Lojo BB. Domstolen anser inte att styrelsen för vårdsammanslutningen HUS gjorde fel då de fattade beslutet att stänga Lojo BB. Kommunernas motiveringar, bland annat om jäv och språkliga rättigheter, ansågs inte hålla. Förlossningsavdelningen i Lojo stängde i november i fjol. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har nu godkänt betänkandet om ändringar i alkohollagen med rösterna 9 för och 8 emot. Utskottet vill skärpa regeringens förslag om alkoholförsäljning på nätet och om hemleverans, bland annat när det gäller hur stark alkohol som får säljas.

0: Troligen går ärendet nu vidare till stora utskottet där regeringen väntas få stöd för sitt ursprungliga förslag. Nu när klockan är ungefär 3:03 lämnar jag politiken här hemma och vänder mig istället utrikes. Både Frankrike och EU stöder initiativet om att presidenterna Volodymyr Zelensky och Vladimir Putin ska träffas. Ukrainas Zelensky föreslog ett sådant möte i det öppna brev han nyligen skickade till Rysslands Putin. Enligt Frankrikes president Emmanuel Macron är tidpunkten nu rätt för att öppna en dialog med Ryssland. Frågan om att öppna en dialog med Ryssland har tagits upp tidigare. I slutet av maj sa president Alexander Stubb att Europa möjligen öppnar en dialog med Ryssland under det här året. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanza. Ingen skadades ändå. Den ukrainska marinen uppger att de tappade kontrollen över en sjödrönare som tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att de varnade Rumänien för det skedda och att det var Ryssland som blockerade kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter under Ukraina-kriget. En av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. I Vasa köper teknologibolaget Microsoft omkring 190 hektar mark. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Omkring 2/3 av området som Microsoft köper ligger i Vasa och resten ligger på Korsholms sida av kommungränsen. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. Jag fortsätter med artificiell intelligens för AI-jätten Anthropic har gått ut med en varning om att människan kan förlora kontrollen över AI-system. Nu föreslår Anthropic en global paus i utvecklingen av artificiell intelligens för att man ska kunna hålla jämna steg med teknikens utveckling. Linda Mannila, som är biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, säger att en sådan paus skulle vara svår att genomföra.
1: En paus som skulle gälla då globalt, så det låter ju som en väldigt god idé i teorin kanske, men i praktiken så är det ju nog enormt svårt, både vad gäller politiskt och tekniskt. Att vem är det som pausar och vem väljer att inte pausa då och gå vidare så att säga bakom ryggen på de andra. Så att det låter ju som en väldigt god idé, men jag tror att det är väldigt svårt att komma till skott med något sånt i praktiken.
2: Enligt AI-jätten Anthropic finns det tecken på att AI-system kommer att nå en punkt där de kan lära sig själva att bli smartare, alltså utan hjälp från människan. Men det här är inget man behöver känna skräck för just nu, säger Linda Mannila.
1: Nu pratar vi om AI och det som Anthropic också har skrivit om så är ju AI, men det är de här språkmodellerna. Det vill säga det som ligger till grund för olika typer av system idag. Men AI som teknologi är ju mycket bredare. Så jag tror att det är viktigt att hålla de här diskussionerna också skilt för sig och inte tro att det här betyder att alltså Terminator väntar bakom dörren till exempel. Utan det handlar ju mer då just om att hur de här språkmodellerna sen då kan bli så pass bra att de börjar förbättra sig själv.
2: Anthropic har nyligen ansökt om börsnotering. Tidpunkten för uttalandet är intressant med tanke på det, säger Mannila.
1: På något vis så är det intressant att den här varningen då levereras av ett företag som håller på att börsnoteras till ett helt enormt värde på närmare 1 000 miljarder dollar. All publicitet är ju bra publicitet, och sen om man går ut med, som ju Anthropic har gjort från början, att de är ett säkerhet först bolag, att de håller på de här etiska riktlinjerna och så vidare. Så de har ju ett rykte av sig att vara tänka faktiskt på den här säkerheten och etiska perspektiv och så vidare.
0: Säger alltså professor i datavetenskap Linda Mannila. Reporter var Milena Hackman. Jag noterar också att 4 riksdagspartier samlas till kongresser på sina håll under helgen. Samlingspartiet möts i Jyväskylä, Centern i Tammerfors, Svenska Folkpartiet samlas i Vanda och Rörelse Nu i Helsingfors. Partierna väljer bland annat ordförande som ska leda dem till riksdagsval nästa år. Friidrottsförbundet har idag nominerat de första finländarna som får delta i Europamästerskapen i Birmingham i mitten av augusti. Ilona Mononen som

i onsdags löpte nytt finländskt rekord i Åbo är anmält till både 3000 meter hinder och 10 000 meter. Även släggduon Krista Tervo och Silja Kosonen kan börja fokusera på säsongens höjdpunkt. Detsamma gäller för Saga Vanninen, Emilia Kangas, Vilma Heltelä, Alisa Vainio, Saara Keskitalo, Christian Pulli och Mustafa Muse. I de franska mästerskapen i tennis besegrade paret Marcel Granoger och Horacio Cebajos sina semifinalmotståndare Andrea Vavasori och Simon Bolelli i två raka set. I lördagens final ställs det mot Finlands Harry Höljövaara och hans dubbelpartner Henry Patton. Oberoende hur det går i finalen kommer Höljövaara och Patton att klättra upp som nya världsettor. Och ikväll, då möter Finlands fotbollsdamer Slovakien på bortaplan. För att Finland ska ha en chans att kämpa om gruppsegern är ett seger ikväll också ett måste. Finland är stor favorit i matchen och på hemmaplan vann de blåvita med 4-2 i mitten av april. Bortamatchen mot Slovakien börjar om en timme och sänds med svenskspråkigt referat i TV2 och på Yle Arenan. Finland avslutar kvalet på tisdag då landslaget möter Portugal i Tammerfors. Så vädret fram till imorgon eftermiddag. Det är mest molnigt och på många håll förekommer regnskurar. I landets mellersta delar kan det också åska ikväll. Också imorgon ska det regna, främst då i södra och västra Finland. Temperaturen ligger mellan 12 och 16 grader i natt. Och imorgon blir det mellan 20 och 26 grader, men lite svalare då när det regnar. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra och västra Finland och i norra Lappland. Det här var nyheterna klockan 16.00.

Sen låt av rockkungarna Rolling Stones. Drygt ett år tillbaka får vi gå i tiden för att kolla in det datumet den här låten kom ut. Angry heter den. Jag heter Jukka Isök och klockan den är 4:15 den här fredags eftermiddagen. Jag tackar för visat intresse. Det att du är med mig just nu är ett gott tecken och jag tänker hålla fast dig som en krok. Så att du finns kvar här ännu i de kommande, vad blir det? 3 timmarna ungefär med små nyhetspauser här emellan. Följande nyhetssändning för övrigt annars om 45 minuter. 5:00 förstås som vanligt. Hej, men det där kan du eftersom du är en van Yle Vega-lyssnare. Dagens, eller eftermiddagens fredagssändning eller stund, vad vi nu ska kalla den här vår lilla gemensamma trevliga stund här, så kommer det innehålla bekanta saker, men kanske någonting obekanta också, obekanta röster, nämligen en person som jag inte har pratat med någonsin tidigare och som jag hoppas jag får tag i om några minuter, så är före detta fotbollsspelaren, nu för tiden fotbollstränaren och framförallt en man som har vigt i princip 24 timmar i dygnet i fotboll. Jag antar att han också drömmer om fotboll. Han heter Kasper Kjellberg. Honom ska vi få höra med en liten stund som fredagsgäst. Vi ska prata förstås lite fotbolls-VM. Vi ska prata förstås om honom. Vad han sysslar med. Han är bland annat tränare för ett Division 3 fotbollslag. Jag kan tänka mig att det är inte sista laget han kommer att träna, utan det här kommer att fortsätta livet ut. Så det ska bli spännande att följa med Kasper. Men vi ska se vad han har att säga och hur hans fredag ser ut den här fredagen. Det blir intressant att höra. Dessutom har vi förstås ett skivråd på kommande igen som vanligt. Jag har plockat med ett antal låtar och vi ska se vad du tycker. Är det tummar upp, tummar ner eller vilka är åsikterna den här fredagkvällen i skivrådet? Allt mitt annat trevligt hinner vi med här också. Det är spelpaneler och det här förstås varvat med trevlig musik. Det är alltid någonting som vi bjuder på. Här är Sienna Spyro. Låten heter Material Lover. Ännu en gång, jag önskar dig välkommen.

0: Nu borde jag ha med honom, verksamhetsledaren för Vasa Football Cup och tränare för herrlaget Vasa IFK, Kasper Kjellberg. Välkommen som fredagsgäst.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig, Kasper. Jag vet att det är bråda tider för dig. Det är matcher och det är en av Finlands största kuppar som är på kommande också här snart. Vad sysslar du med just nu, den här stunden en fredag som denna?
1: Jag är på väg körande på Vasa IFKs herrlagsträningar nu, så på väg till fotbollsplanen.
0: På väg, jag gissar lite det, för att du har nog alltså fotboll med tanke på din karriär och sen direkt i princip efter det då sen utbildat dig till tränare och jag antar att utbildningen fortsätter också. Det är ju inte idiotisk fråga, men jag tänker ändå ställa den, Kasper Kjellberg, till dig. Hur viktig är fotbollen för dig? För det måste ju vara allt för dig, va?
1: Men du sa det ganska bra. Det är nog allt i princip att min vardag kretsar väldigt långt kring fotboll i olika former, dock att det var fotbollkapp och det var idrottsgymnasium och det var IFK och det mycket fotbollskollas liksom förutom det, så att det är nog från morgon till kväll fotboll.
0: Vad var det i tiderna som fick det? Vad var det, som gjorde att fotbollen blev den grenen och det livet som du lever just nu?
1: Svår fråga egentligen. Det är så långt tillbaka att tänka att som liten pojk säkert vänner, familj och så vidare som fick mig att få på fotbollsträningar och hitta glädjen där, lagidrott och så vidare. Men det är kanske som ung pojk, ungt barn det är så liksom, men sen efter det så är det, ja, det är allt med fotboll egentligen. Alltså det är de personliga kontakterna, alltså en tränare är det en helt annan vardag än som spelare. Att det är som natt och dag skillnad, att som spelare fokuserar man på träning och man ska göra sitt bästa, that's it ungefär. Men som tränare är det att utveckla individer, utveckla ett lag, att se att det får framsteg, att liksom, det finns inget 8-4 jobb, utan det är liksom, du väljer själv hur mycket du jobbar med och desto mer du jobbar, desto bättre blir det ofta och så vidare. Men det är sporrande, jag gillar utmaningar och jag vill att mitt arbete ska givande för mig och känna att det är varierande varje dag, att jag går själv framåt och får ut och kommer själv att utveckla de jag jobbar med. Det är otroligt viktigt för mig så.
0: Jag måste fråga dig, för en viktig grej händer i min hemstad Vasa om en månad. En kupp som jag också någon gång i tiden har deltagit i. Vasa Football Cup, du är också verksamhetsledare för den turneringen. Hur ser förberedelserna ut? Det är ungefär en månad tills det kör igång.
1: De ser bra ut. Fast jag verksamhetsledare måste säga att det ser bra ut. Vi har 405 lag, en stor turnering igen.
0: Okay.
1: Vår liksom organisation växer konstant, att då, det här tror jag är 6-7 år. Någonting lite, tiden bara går, åtminstone tycker jag, men många år har varit med åtminstone. Och nya människor kommer in, att jag känner att varje turnering vi har gjort under mig har blivit bättre och bättre, och vi korrigerar saker, vi får feedback på, vi får mera människor med som är sakkunniga inom områden. Och ja, jag känner att vi är bra på det vi gör och vi är bättre varje år. Vi vill faktiskt, vi har ett sånt gäng som vill göra varje turnering bättre. Vilket är liksom väldigt få förunnat. Att ha såna människor med som faktiskt vill göra det bättre, och det är viktigt för dem att den här kuppen liksom, det är många personers barn, känns som att det är liksom, vi vill göra så bra som möjligt. Och alla, förutom jag jobbar ju frivilligt, att jag jobbar ju som deltidsanställd året om, men alla andra är frivilligt då. Att de vill sätta så mycket tid på det, för liksom, det turneringen är 3 dagar, eller vissa lag kommer dagen före och så vidare, så det är 4 dagar och så vidare. Men vi jobbar ett helt år, vi har styrelsemöte en gång i månaden, ibland oftare året om, som vi liksom går igenom och spjälkar föregående turnering och sen börjar bygga upp nästa turnering redan. Att folk sätter så mycket av sin egen tid på det och vill göra det år efter år, och vi har liksom, det gänget vi trivs jättebra tillsammans. Så det betyder ganska mycket för mig att därför går det bra också. Vi har ett bra gäng som vill göra saker bra.
0: Det låter bra. Säg nu ännu, hur många alltså lag, och har du alls något koll på hur många juniorer som kommer att besöka Vasa Football Cup i år? Finns det några siffror på det ungefär?
1: Ja, det finns det nog. Vi har 405 lag i år, vilket är näst största någonsin. Vi kunde ha varit större än i fjol. Vi har 426 i fjol. Men vi stängde klassen tidigare för att vi vill inte bli större nu. Vi har växt med 100 lag på några år. Så vi känner att kvaliteten lider. Spelare, vi har ett exakt antal ännu, men cirka 5000. Liksom det kommer någon tillfälle eller någon bort. Men med liksom ledare, med styrgrupper, så kommer vi dagligen ha en 13, 14, 15 000 på ett område på kuppen, så det är nog ett stort evenemang.
0: Då verkligen, då förstår man ganska bra att den där planeringen sker också. I princip startar genast och kuppen är slut, så börjar man planera nästa turné. Det är allt som en månad, och jag kan tänka mig kanske på den här kanalen och på de lokala, regionala kanalen kommer vi få höra mer om Vasa fotbollkapp här under sommaren, jag är övertygad om. En fråga måste jag ställa, det är nu har en fotbollsman ute i fingerspetsarna med mig här. Bara en enkel fråga, vi får se hur du analyserar och hur länge det tar för dig för att få ett svar. Men fotbolls-VM, för att nu gå till en ännu större turnering här på kommande om några dagar. Vem vinner fotbolls-VM i år?
1: Jag säger så att jag vill att Sverige eller Norge vinner. Om de gör det, känns kanske långsökt. Båda har intressanta trupper. Norge skulle jag unna det, de har inte varit där tidigare och har en jättenamstarkt lag och kanske till och med bästa anfallspar turneringen. Räcker hela vägen. Jag hoppas ju det, men det finns många goda nationer med att... Men jag hoppas på Norge eller Sverige. Sverige, liksom Finland, är inte med så ofta i sådana här sammanhang. Så då hoppas man på Sverige eller Norge, våra grannländer. Men reella svaret som jag tror så är Frankrike. Men jag hoppas på att vi får en överraskning av Norge eller Sverige.
0: Okej, spännande att se. Kommer du, trots att du nu har fotboll dygnet runt, så kommer du att sitta fastklistrad framför TV:n den kommande månaden de facto?
1: I månaden möjlighet ska jag säga att jag ser normalt sett nu redan sen och liksom så gott som varje dag någon fotbollsmatch, så att fast mitt schema är så som det är, så sitter nog en hel del timmar framför datorn eller tvn och kollar på fotboll, så att du kommer jag kolla.
0: Men kan du alltså, jag brukar ju fråga till exempel om jag haft någon filmregissör eller skådespelare eller någon annan här som fredagsgäst, så brukar jag fråga det här då de tittar på filmer, om de kan koppla av bara och njuta av den där underhållningen eller sitter de och, du vet, grubblar och funderar hur är det där filmat eller hur är det där gjort och så där skulle jag gjort på ett annat sätt. Sitter du som fotbollsinbiten, verkligen leva fotboll 24-7, kan du se på en match och bara bli underhållen av bra spel och bra individuella prestationer, eller sitter du där och småanalyserar hela tiden hur man borde göra eller hur du kanske ska, eller lär du dig någonting? Hur ser du på en fotbollsmatch?
1: Nå, kanske ärliga svaret, delvis kan jag koppla, men delvis absolut inte.
0: Okay.
1: Utan jag är själv väldigt mån om att utveckla mig själv som tränare, och det sker för mig ganska mycket genom att kolla fotboll och liksom fundera hur gör de tränare, hur gör de laget, varför gör de så. Så att genast genom att kolla fotos börjar jag fundera att liksom, vilken formation spelar de, var gör de övertag, hur försvarar de, högt, lågt, medelhögt. Jag börjar fundera genast att hur de gör saker på plan. Så att fast jag skulle vilja njuta mer av att kolla på det, så jag njuter ju nog indirekt. Mm. Men jag tänker ju nog några steg längre alltid. Varför händer det här?
0: Du är jättebra sällskap annars på en sån här, oavsett vad man än tittar på match. För man kan alltid fråga dig sådär, att varför gjorde de så? Eller varför ligger det här laget under? Jag antar att du ändå har någon typ av kompetent uttalande direkt i situationen. Så att som sällskap, det gäller fotboll, om man ser dig på en sportkrog någonstans eller något, så läser det och sätter sig bredvid dig. För då, den som inte kan fotboll antar jag lär sig en hel del av dig.
1: Möjligen. Det är fotboll på det viset att man kan ha många åsikter, det finns inga rätt svar, utan man kan spela fotboll på många sätt. Så jag har ju nog ett svar på en fråga. Är det sen rätt svar än någon annan sak? Men jag har ju nog en motivering till varför någonting händer. Det har jag.
0: Vi ska ta och lämna fotbollen lite. Du är som sagt fredagsgäst här i Vega Fredag och Kasper Kjellberg. Jag frågar dig så här, och nu gäller väl det här, det beror lite på nu, veckosluten kanske ser lite annorlunda ut än för någon som jobbar 8-4 måndag till fredag. Men Kasper, längtar du alltid till veckoslut eller kan du njuta lika mycket av en grå tisdag i november?
1: Jag kanske njuter mer av en grå tid i november ifall den ledig, för att jag har inget 8-4, jag har inget måndag till fredag jobb, utan mitt jobb kan vara måndag till söndag, och det kan vara att jag har en grå tisdag i november ledigt, just då kan jag kanske umgås med min sambo, så jag kan njuta kanske mer av den dagen då än en vanlig helg.
0: Om du skulle då, Kasper, få bygga upp en perfekt ledig, vi lägger något i dig idag en fredag, om du skulle få bygga upp en perfekt fredag, vi behöver inte ta det minutiöst, men de stora franska sträckorna här, det där som din fredag skulle innehålla, är du en sån där kille, jag menar idrottare som du har varje och ännu också tar hålla koll på dig själv rent fysiskt, är du en sån som ska ha ett gympass klockan 5 på morgon som många gör nu för tiden, eller skulle du den där lediga dagen vilja dra dig i sängen lite längre? Hur skulle du bygga upp perfekta fredagen?
1: Jag måste säga att jag har varit den som har stigit upp klockan 5 här kanske ett år sedan också. Jag försöker komma bort lite från det att jag måste inte träna. då, utan jag kan gymma. Mm. Kanske lite senare på kvällen, jag kan till och med skippa ett gympass en dag, så att jag har försökt jobba mig bort från den rutinen. Så att en perfekt ledig dag kan i princip vara ute i naturen, ute på en stuga, ute på vår stuga, vid ett café, vid en, någonstans en somrig dag vid havet, som man sitter och får ta det lugnt och kolla ut på havet bara, eller bara för sig själv med sin sambo kanske, och inte fundera på vardagen, utan komma bort lite. Det kanske är en perfekt dag, behöver inte mer än det, utan lugne av liksom vattnet eller lugne av skogen, att man får lite, jag och min sambo bara vara för oss själva, så det kan vara en perfekt dag.
0: Mm. Under veckoslut i allmänhet, eller i ditt fall du har ledigt, så har man kanske mer tid att se på film eller tv. Jag brukar fråga våra fredagsgäster och det kommer alltid väldigt olika och sköna svar. Men har du någon film eller någon tv-serie som du har sett just eller ser följa med just nu? Någonting som du skulle vilja tipsa mig och vilja vägas lyssnare om?
1: När vi började faktiskt med min sambo här nyligen kolla på Homeland. Ah. Det var en serie jag kollade på för x antal år sedan, men den blev lite sen. Och så tänkte jag att den var helt bra då, men av någon orsak blev den. För jag har kanske tagit mig unna mig tid själv och kolla på serier, så det har ofta blivit lite sådär. Så jag och min sambo har nu börjat kolla på den, och den är helt intressant och spännande.
0: Lite thriller-aktig och politik. Verkligen, och hela den biten. Jag håller fast i den rekommendationen. Det stämmer ganska bra. Jag har också börjat i något skede se på den för länge sedan, då den var riktigt aktuell. Den är ju har några år på nacken, speciellt den här första säsongen. Men det lämnar för mig också någonstans, men det är bra att du tipsar om den, så ska jag försöka komma ihåg och ta tag i den igen. Men hej Kasper Kjellberg, om vi, i ditt fall behöver vi nu inte gå hemskt många år tillbaka i tiden, men hur skiljer sig ett veckoslut eller en helg från när du var 20 mot en helgdag?
1: Oj, som natt och dag skulle jag säga.
0: Var du, trots att, jag menar, jag vet ju att du tränar jättehårt och du hade fokus på fotbollen när du var 20 år gammal, ingen tvekan om saken. Men kunde du som koppla av? Kunde du dra spagat på stans nattklubbsgolv klockan 3:30 en lördag? Eller var det strikt bara träning som gällde för dig?
1: Nej, alltså ska jag säga att i tidiga 20-åren så var det nog, då var det nog med lagkompisarna, hade vi match om man ute efter det alltid och så vidare. Men sen när det var lite, kanske 25 plus och så vidare, så ändrade det nog lite att det var inte lika ofta något ut på krog och så vidare, utan det var mer att träna. Jag kanske gjorde min satsning först sen på riktigt när jag var 25 plus och insåg att hej, jag vill satsa på det. Men. Så att det ändrar nog lite då. Nu för tillfället så är det helt annat. Jag är hellre hemma med sambo som sagt och kollar på en serie än att få ut på en krog. Det kan vara kul, men en gång i år kanske kul.
0: Det brukar vara lite så, ja. Med ålder så kommer det. På både gott och ont kanske man kan säga. Hej, jag har en fråga kvar. Jag ser att klockan tickar iväg och du har träningar att sköta om, Kasper Kjellberg. Jag bygger upp ett litet scenario här. Det är den perfekta dagen. Vasa IFKs herrar har tagit steget upp från division 3. Jag spelar sista matchen, sista avgörande. Det kom riktigt sådär i sista minuten det avgörande, och det är hurra och halleluja, och alla hyllar dig förstås, din strategiska genialitet i Vasa IFK. Nej, men det är bara, du vet bara, det är den bästa dagen på året eller åren. Du sätter dig i bilen och så kör du iväg hem. Vilken låt lyssnar du på då för att få den där fredagsfilisen som bara är pricken över i?
1: Det måste komma en kort motivering varför, för låten är lite märklig. Mm. Det har varit med Vasa IFK en lång resa. Det har bytts ut många spelare, det många jobbiga samtal jag har tagit tyvärr. Mm. Och egna juniorer föryngrats. Det har varit en lång resa, vi har ändrat spelsystem. Det har allt möjligt att ändra. Det har krävts ett stort engagemang både fysiskt, psykiskt av spelare och mig. Det har varit liksom en lång resa, och därför kanske jag väljer Raubtier och Genom allt. Det är sådär, det är lite rock, det är lite sådär, men det har inte varit en rak sträcka, utan det har varit många kurvor på egen senaste halvår redan, och skulle kronas om 2,5-3 månader med att det stiger så skulle det vara fantastiskt, men det skulle vara skönt att höra att Raubtier Genom allt då.
0: Absolut, vilket fantastiskt val och skön motivering. Det säger allt. Jag tycker att det är så skönt att gästen också motiverar ibland så att man förstår det sammanhanget helt enkelt i låten. Kasper Kjellberg, jag förstås själv som gammal IFK-are håller tummen högt upp här, och det ska bli spännande att följa med resa i division 3 och framöver också i många, många år framöver. Kasper Kjellberg, sköt om dig och nu stiger vi väl i år nu.
1: Absolut.
0: Tack så du har.
1: Tack så mycket.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

Sommarkungen, honom hör ni här i Leväga då klockan är 20 eller 19 minuter i fem om vi ska vara helt ärliga. Thomas Ledin förstås, det är dagar vi drömt om i studion. Jukka i sök just nu och om en liten stund, ja, då ska vi faktiskt på, jag vill inte säga bröllop direkt, men någonting åt det hållet mera efter Destiny's Child om Jumpin'. Ladies.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

0: Skid Row heter gruppen, ni kanske kommer ihåg bandet. Det här var ju ett av deras stora mästerverk i tiderna, 18 and Life här i Tyle Vega. Jag talar om det här med bröllop, ja. De är nämligen dyra. Undrar ni säkert vad jag pratar om? No, de är dyra, vi använder dem en enda gång. Och ni kan ju gissa fram till det att jag talar om brudklänningar. Så här inför vårens och sommarens fester så kan det löna sig att fundera på om vi kan ge dyra klänningar som brudklänningar då ett förlängt liv. Vi ska få lite tips av Emma Simons som är sömmerska och couture-designer, som det heter så fint.
1: Så den här kunden så vill ha en ganska klassisk bröllopsklänning med lite så här spets över axlarna, ganska tunna band, och kjolen ska sen vara i en tyllinspirerande tyg, alltså lite så här tunt transparent och broderat med lite blommor ner till. Och det här ska hon då ha som bröllopsklänning, men efter bröllopet så vill hon komma tillbaka och så ska vi dela de här två. Så vi ska göra det till en övre del, en topp, och kjolen ska vi sy till stora vida byxor. Jätteroligt. Jag tycker det här är så fint att de också har en vision av hur de ska använda den här plagget i framtiden.
2: Tidigare så var mitt kontor här, men nu sitter jag här och syr, eller jobbar, men ja, syr mestadels där nere. Just nu så håller jag på med en sån här klänning. Det här är just ett bröllop, men ett mera personligt bröllop, minimalistiskt, där det ska vara i skärgården. Bruden då så har valt en grönfärgad kjol, jätteljuvlig, så här kungligt grön med lite glans, och en mera beige övre del, topp. Och det här är ju optimala plagg liksom för vidare funktion, eller en hållbar tanke i det här. Och just det här är ju ett jättetrevligt koncept som hon har valt, att insatsa på den här traditionella brudklänningen.
3: Och den tyger sig tjockt och härligt ut.
1: Väldigt ljuvligt, och jätteroligt att arbeta i det också som sömmerska. Att det liksom faller jättefint, det har pondus. Bara tyget i sig är ju jättevackert. Mm. Så man behöver bara hitta det här rätta fallet och siluetten.
3: Vad är det för tyg?
1: Hördu, det här är nog polyester. Det är ju de flesta blandningar idag, någon form av polyesterblandning. Men det finns för- och nackdelar. För i och med kjolar och klänningar så önskar man ju att de inte skulle skrynklas allt för lätt. För just när man sitter och man blir lite fuktig i rumpan eller vid benen, så vill man ju inte att det ska genast komma rynkor när man sätter sig. Så tyvärr har ju de flesta plagg en polyesterblandning för att göra det mera användbart i själva situationen.
3: Men det ser ut som siden.
1: Ja, det är nog jättevacker. Sen har jag korsetteringar på bröllopsklänningar, herrars kostymer som ska tas in, armar som ska förkortas. Sen har jag två andra kunder som jag har startat planeringsprocessen med, men vi har inte börjat sy upp någonting ännu.
3: Du jobbar gärna med hållbarhet, och just det här att det inte ska vara en engångsföreteelse, att man använder de här fest- eller då bröllopskläderna. Hur tycker du att det är stort, är det här intresse för att man ska kunna använda festkläder, brudklänningar, flera gånger?
1: Jag jobbar även på en butik och arbetar där som inhoppare. Och jag märker också där, även mina kunder och i klädbutiken, att kunder söker

0: söker gärna ett festplagg som de ska kunna använda nu och kanske också till hösten, vintern. Det finns ju festklänningar av alla sorter, alltså mera stora och pampiga, att det liksom, den är verkligen i fokus. Men så finns det ju också andra alternativ, att det är lite mera tunnare tyger, smalare silhuetter och mindre kärningar som gör den mera, det kan göra en klänning mera petit, så att du kan använda den eventuellt i hösten, styla den med stövlar, en stickatröja, alltså för att få ett efterliv i en klänning. Mm-hmm. Mm-hmm. Så jag ser och jag hoppas och tror att det här medvetandet har kommit till kunden, att de liksom söker efter ett festplagg som de kan använda även till vardags. Men det är också upp till kunden att våga använda det här till vardags, för det är ju liksom att våga klä sig fint även i vardagliga sammanhang. Jag menar, garderoben är fylld med vackra klänningar, men du får använda dem 2 gånger per sommar. Mm. Men varför kan du inte ha på en vacker klänning bara för att du ska till butiken och handla mat? Så att just det här att våga klä upp sig mer är ju också någonting man behöver ta till sig själv. Du kan köpa en klänning som du stylar om. Sätt olika skor, olika smycken, någon skarf. Ha upp håret, ha ner håret. Du kan liksom tänka utöver boxen när du också investerar i en klänning, hur du ska kunna använda den.
1: Men vilka krav lägger det här då på festkläder, brud- eller bröllopskläder, om vi tänker både på mannen och kvinnan? Mm. Vilka krav lägger det på själva produkten, så att säga, det här med hållbarheten?
0: Det enda som är viktigt så är ju när du köper ett plagg eller när du gifter dig, att du själv är bekväm i det och att det är någonting som är du. Det ska inte vara en, nu är det trendigt med den här puffärmar, då måste jag välja en brudklänning med puffärmar för att det är trendigt. Men ska du gå som en clown då på ditt eget bröllop bara för att det var en trend? Du måste skapa en produkt som är du rakt igenom och som du är bekväm i. Och sen hur man ska kunna skapa den här då brudklänningen för att vara brudklänning, men inte för mycket. Så det är ju att hitta en balans. Men man kan också skapa en helhet av en klänning, men man kan ta bort saker då sen från klänningen. Släpe, ärmar, om man har en markerad midja med band eller så här. Så då kan man ju klä av det här bandet. Man kan ändra visionen av ett plagg ganska mycket genom att antingen ta bort eller sätta till.
2: Tips och tricks av som sömmerskan och couture-designern Emma Simons där, som jobbar för att förlänga festklädernas liv, tycker jag är ett gott jobb. Jessica Måni hade hälsat på hemma hos henne i Kvävlax. Alldeles strax nyheter här på den här kanalen. Före det hinner vi bland annat lyssna på Bo Kaspers orkester. En låt som heter Tonårsland. Och jag vill påminna dig också om att jag tar med dig på en liten tidsresa här också efter nyheten. Där ungefär 20 minuter. Vilket år vi ska till. För det är ju en tidsresa det handlar om. Det ska du få höra efter nyheterna. Men före det här som sagt BKO eller Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Vi hörs igen efter nyheterna.

0: I Ryssland pågår Sankt Petersburgs ekonomiska forum trots färska ukrainska drönarattacken mot staden under gårdagen. President Vladimir Putin håller ett anförande. Jag ber strax om en rapport kring det senaste. Övergrepp inom sjukvården här hemma väcker bestörtning i riksdagen. Nu kräver politiker lagändringar som ska förhindra läkare med domar utomlands från att arbeta i Finland. Norska kronprinsessan Mette-Marit ska få nya lungor. Prinsessans tillstånd har förvärrats under det senaste halvåret. Vädret blir ostadigt under veckoslutet, men ganska varmt. Bland annat det här i nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God fredags eftermiddag. Ja, i Sankt Petersburg där pågår det internationella ekonomiska forumet som har förändrats betydligt från tidigare i år. Under det pågående forumet finns nämligen inte en enda ledare från varken Europa eller Nordamerika på plats. Det fanns förväntningar på att president Vladimir Putin skulle hålla ett anförande och ett sådant anförande började för en stund sen. I studion har jag med mig utrikesredaktör Daniel Ekblad. Daniel, vad har vi fått höra så här långt?
1: Ja, hittills har Rysslands president Vladimir Putin talat i drygt en halvtimme och det har handlat om Rysslands ekonomi. Han har fört fram en bild av ett stabilt Ryssland för den här publiken som du säger är nedbantad om man räknar från länderna som representeras. Och det är väldigt viktigt för Ryssland att måla upp sig som en stabil ekonomi för samarbete med andra länder. För som vi vet så klarar sig Ryssland inte utan andra länder.
0: Har den ryska ekonomin tagits upp på något vis?
1: Ja, bland annat har Putin kommenterat de tal som vi också här följer med ganska noggrant. Rysslands inflation har han kommenterat. Han har sagt att inflationen nu ligger kring 5% som är relativt lågt jämfört med hur den tidigare har varit. Och han har också tagit fram en hel del andra siffror som pekar på att Ryssland skulle vara en ganska stabil ekonomi. Det här är ju förstås, man kan ju förhålla sig med skepsis till det här uttalandena eftersom att det är ju Rysslands, ligger ju absolut i Putins intresse att porträttera Ryssland som en stabil ekonomi.
0: Så är det precis som du säger. Daniel Ekblad, utrikesredaktör, analyserar talet som Vladimir Putin håller i Sankt Petersburg för tillfälle. Daniel, det fanns en del förväntningar på att Putin skulle kommentera inbjudan om en träff som Ukrainas president la fram igår. Hur ser det ut med det här i nuläget?
1: Ja, de här förväntningarna står fortfarande. Putin talar fortfarande i en paneldiskussion i det här forumet just nu och Kreml har låtit förstå att det är mycket sannolikt att Putin kommer att kommentera det här förslaget från Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han föreslog alltså ett öppet brev igår kväll att han och Putin personligen skulle träffas i ett tredje land och det här har Zelensky bland annat fått stöd för från både Frankrike och EU.
0: Tack för den här rapporten, Daniel Ekblad. Jag släpper dig vidare att följa med Vladimir Putin i Ryssland. Här hemma har riksdagens social- och hälsovårdsutskott nu godkänt betänkandet om ändringar i alkohollagen med rösterna 9 för och 8 emot. Utskottet vill skärpa regeringens förslag om alkoholförsäljning på nätet och om hemleverans bland annat när det gäller hur stark alkohol som får säljas. Troligen går ärendet nu vidare till stora utskottet där regeringen väntas få stöd för sitt ursprungliga förslag. Flera politiker

0: reagerar med bestörtning på Svenska Yles rapportering om en läkare som misstänks ha våldtagit en patient i Ekenäs. Läkaren har tidigare dömts för våldtäkt i Sverige och förlorat rätten att arbeta som läkare där, men här i Finland kunde han få jobb trots det. Nu kräver flera politiker en lag som stoppar läkare från att arbeta i Finland om de har förlorat licensen i ett annat nordiskt land. Marit Kastrén från Samlingspartiet och Henrik Wikström från Svenska Folkpartiet uppger att de kommer lämna in en åtgärdsmotion i riksdagen.
1: Det går inte tyvärr till så att om du mister rättigheterna i ett av de här nordiska länderna att du skulle göra det i alla länderna. Så det blir kvar, den här rättigheten att jobba som läkare i Finland. Och jag tar upp det här i Nordiska rådet. Henrik har frågat om det här i huset och vi tycker att det borde nog nu definitivt åtgärdas. Det finns för många fall för att det skulle vara rätt för patienterna att vi inte åtgärdar det här.
2: För det första så var den här nyheten fruktansvärd. Man måste kunna lita på vårdpersonalen och dylika nyheter gör att förtroende för vårdpersonalen blir sämre. Och det här är orsaken till också varför vi tillsammans med Kastrén vill nu göra en åtgärdsmotion för att garantera att vi ännu under den här riksdagsperioden skulle kunna behandla här i riksdagen en lag som gör det omöjligt för läkare och annan vårdpersonal som har tappat rättigheten i ett annat nordiskt land att då jobba i Finland.
0: Det säger Henrik Wikström och före honom hörde vi Marit Kastrén. Teknologibolaget Microsoft köper omkring 190 hektar mark i Vasa. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. Och jag fortsätter med techjättar för AI-jätten Anthropic har gått ut med en varning om att människan kan förlora kontrollen över AI-system. Nu föreslår Anthropic en global paus i utvecklingen av artificiell intelligens för att man ska kunna hålla jämna steg med teknikens utveckling. Linda Mannila, som är biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, säger att en sådan paus skulle vara svår att genomföra.
3: En paus som skulle gälla då globalt, så det låter ju som en väldigt god idé i teorin kanske, men i praktiken så är det ju nog enormt svårt, både vad gäller politiskt och tekniskt. Att vem är det som pausar och vem väljer att inte pausa då och gå vidare så att säga bakom ryggen på de andra. Så att det låter ju som en väldigt god idé, men jag tror att det är väldigt svårt att komma till skott med något sånt i praktiken.
4: Enligt AI-jätten Anthropic finns det tecken på att AI-system kommer att nå en punkt där de kan lära sig själva att bli smartare, alltså utan hjälp från människan. Men det här är inget man behöver känna skräck för just nu, säger Linda Mannila.
3: Nu pratar vi om AI och det som Anthropic också har skrivit om så är ju AI, men det är de här språkmodellerna. Det vill säga det som ligger till grund för olika typer av system idag. Men AI som teknologi är ju mycket bredare. Så jag tror att det är viktigt att hålla de här diskussionerna också skilt för sig och inte tro att det här betyder att alltså Terminator väntar bakom dörren till exempel. Utan det handlar ju mer då just om att hur de här språkmodellerna sen då kan bli så pass bra att de börjar förbättra sig själv.
4: Anthropic har nyligen ansökt om börsnotering. Tidpunkten för uttalandet är intressant med tanke på det, säger Mannila.
3: På något vis så är det intressant att den här varningen då levereras av ett företag som håller på att börsnoteras till ett helt enormt värde på närmare 1000 miljarder dollar. All publicitet är ju bra publicitet och sen om man går ut med, som ju Anthropic har gjort från början, att de är ett säkerhet först bolag, att de håller på de här etiska riktlinjerna och så vidare. Så de har ju ett rykte av sig att vara att tänka faktiskt på den här säkerheten och etiska perspektiv och så vidare.
0: Här hörde vi Linda Mannila. Reporter var Milena Hackman. Det norska kungahuset meddelar att kronprinsessan Mette-Marit har placerats i kö för lungtransplantation. Hon fick diagnosen lungfibros för 8 år sedan, men nu har hennes tillstånd försämrats. Mette-Marits läkare anser alltså att hennes tillstånd har blivit livshotande och att hon behöver nya lungor. Operationen kommer att utföras så fort som möjligt, uppger en överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet i Oslo. Men någon förtur i operationskön får hon inte på grund av sin kungliga titel. Förra veckan fanns 8 personer på den norska väntelistan för nya lungor.

ung år. Här hemma har Lappland haft högsommarvärme på många håll. I Finlands nordligaste kommun Utsjoki blev det 28,6 grader vid tvåtiden i eftermiddags. Fast det är ovanligt varmt är det ändå inte ett nytt värmerekord för i år. Det slogs i kommunen Ilomantsi i norra Karelen i maj. Då blev det över 30 grader varmt där. Och fram till imorgon eftermiddag är det mest molnigt och på många håll förekommer regnskurar. I landets mellersta delar kan det också åska ikväll. Också imorgon ska det regna, men då främst i södra och västra Finland. I natt är det mellan 12 och 16 grader och imorgon blir det mellan 20 och 26 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra och västra Finland och i norra Lappland. Det här var nyheterna klockan 17.

Där vi slår han iväg. Och det här är också ett tecken på att Väg och fredag fortsätter. John Newman heter artisten. En sån här, jag tror att man någon gång i tiden har kallat det här för Northern Soul. Säkert någon moderniserad version av det, åtminstone en engelsman som han är, den gode John Newman. Come and get it! Här är Yle Vega då klockan är 14 minuter över 5 den här fredagen. Jag hoppas du njuter av någorlunda sommarväder där ute. Åtminstone när jag tittar ut genom fönstret här i den mycket trevliga angenäma studion här i Vasa, så ser jag att det är lite sådär halvmulet. Det har varit ganska sådär halvregnigt, känns det som, hela tiden. Men månne inte kanske blir bättre till veckoslutet, så får man njuta av sommarsolen, för det är ju därför vi njuter av sommaren, delvis åtminstone. Hej, om en liten stund. Jag ser en liten stund, men är verkligen en jätteliten stund, för att om 3 minuter och 21 sekunder, för att vara helt exakt, så ska vi på en liten tidsresa som jag tänkte bjuda på helt gratis. Dessutom så får du ju vara med eller inte med, det är helt upp till dig. Det var jag bjuder på.

de kommande minuterna här en tidsresa, och det, uppgiften är för dig att fundera ut vilket år kan det månne vara. Och du får ett litet klipp på dryga en minuten här, där du kommer att få höra ljudmusik från ett visst år. Och om du vill, det är ingen tävling, jag delar inga Bahamas-biljetter eller överhuvudtaget något pris, utan bara en klapp på axeln och berömmelse där jag nämner ditt namn, om du är den första som har en aning om vilket år det är. Du kan, om du vill, så kan du använda Ylevegas WhatsApp-nummer 044-421-4848, alltså 044-421-4848, det numret som är aktivt de facto hela den här kvällen, framförallt i sändningen som jag har och i skivrådet lite senare. Men den här tidsresan, jo, om en liten stund, 3 minuter och 21 sekunder tänkte jag före det, så att vi kan lite sådär förbereda oss på den här rätt långa resan tillbaks i tiden. Mia Havren heter den här finfina artisten, Så mycket mod, här i Ylevega.

Mia Havren, så mycket mod här i Ulevega. Den här tidsresan som jag nu tjatar om. Vi ska iväg på den exakt just nu. Lyssna noga. Vilket år är vi på väg till?

0: Östers Afrika.
1: Ja, den är lite knepig den här, för att jag tror att det här inledningsljudet där, eller spåret, så kan vara en, som amerikanerna kallar för curveball. Ni vet, i baseball till exempel, man kastar en extra svår boll som lite kurvar i luften. De är skickliga, de som slänger bollen där. För att själva Iron Man-låten som ni hörde där av Black Sabbath, så tar oss nog ganska långt tillbaka i tiden. Men det är ju, hur kan man då spela Shakira med Waka Waka i samma ögonblick? Det är en liten nöt som man kan knäcka. Men det finns alltså en helt ett tydligt svar på det här. Det är inte så att jag lurar dig nu, för jag ser att det kommer in massvis med sms eller meddelanden på WhatsAppen, inte sms, utan 044-421-4848. Det är så himla roligt att ni är med, trots att ni vet att jag inte på det sättet delar ut något pris här. Men jag ser aktiviteten här, helt klart. Jag ska kolla riktigt just, ska jag se vem det är månne som har första gången har nämnt det rätta året. Jo, det här med Iron Man, det har ju med den här filmen att göra. Ni vet, Marvel-serien med Iron Man, och det här året som vi är i nu, den 5 juni 2000-någonting, så var det premiär för filmen Iron Man del 3. Och den kunde man då förstås bland annat höra Black Sabbaths Iron Man, som då har betydligt fler år på nacken än själva den Iron Man-filmen. Men jag kan ju avslöja det här redan. Ni hörde lite av Barack Obama där hålla ett klassiskt tal som blir citerat. Han citerar ju själv Eminem där, som ni hörde. Året är den 5 juni 2010. Där är årtalet. Vi ska se vad ni säger här. Och har vi fått in något rätt svar överhuvudtaget? Vi ser, det är 90-tal gissar man på här. Och 2008, är det faktiskt att ingen av er har nappat det? Vi ska se. Vi har faktiskt någon här. Jo, Andreas. Du, Andreas, som skickar in där. Du har en ganska rolig bild på en hund här i WhatsApp. Jag ser inte till efternamn här, trots att jag ser det, för jag vet inte. Men jag vill inte göra det. Men Andreas, oavsett, väldigt trevligt. Du, på ganska kort tid och snabb tid dessutom, kom fram till att det är 2010 det handlar om. Det var då som bland annat den här Iron Man 3-filmen hade premiär och så vidare och så vidare. Så allt stämmer in där. Vi är alltså år 2010, och vi ska se lite vad som har hänt. Det är ju här resta 16 år sedan, visst blir det det. Och vi kan konstatera följande. Den 5 juni 2010 så utsågs Led Zeppelin till Storbritanniens favoritband genom BBC:s tv-serie I'm in Rock and Roll Band. I telefonomröstningen, som var massiv, så besegrade Led Zeppelin både The Beatles och Queen. Programmet innehöll även omröstningar om rockhistoriens främsta musiker. Och bästa trummis blev bland annat John Bonham, före Dave Grohl och Keith Moon. Alla de tre är ju gudabenådade trummisar. Bästa gitarrist då, vad tror ni? Den brittiska publiken fick rösta BBC då för x antal år sedan, 16 år sedan, 2010. Nej, men då tyckte man att bästa gitarristen var Jimi Hendrix, tvåa var Jimmy Page, och bästa sångaren, far det här till Led Zeppelins Robert Plant? Nej, det gör det inte, han blev tvåa. Etta däremot Freddie Mercury från Queen. Och det visar sig att 40 år efter sin storhetstid så betraktades Led Zeppelin fortfarande som rockens definitiva supergrupp. Om vi kollar då snabbt igenom topplistorna, bland annat i USA och England, de två stora ledande listorna, kan ju ta en liten blänk på Sverige och Finland också. Etta i USA, runt den 5 juni 2010, så var Usher tillsammans med Will I Am låten OMG, eller Oh My God. Andra stora hits på den amerikanska Billboard Hot 100-listan var Katy Perry och Snoop Doggy, California Girls, Eminem's Not Afraid, B.O.B. tillsammans med Hayley Williams i Airplanes, som jag tycker jag spelar här för någon månad sedan. Och Alejandro med Lady Gaga, stor hit i USA. Englands lista ser lite liknande ut faktiskt. Roll Deep med Good Times, ett andra stora låtar. Låter som jag nämnde här för en stund sedan, Katy Perry's California Girls. Dizzy Rascal, en sån här brittisk, väldigt, väldigt brittisk rappare. Skönt,

inte spela honom här tror jag någonsin i Yle Vega. Vi borde kunna plocka fram lite Dizzy Rascal-skivor. Och sen Ushers Oh My God, OMG är också där högt upp på den engelska listan. I Sverige då så är det bland annat Anna Bergendahl som man lyssnar på väldigt mycket. Det är förstås efter Eurovision-framgångar. Robin med material från skivan Body Talk. Katy Perry och Lady Gaga även här väldigt, väldigt populära. I Finland så domineras vi alltid lite egendomliga, så det är inte så mycket av de här utländska artisterna, utan vi då har på listan bland annat Jenny Vartiainen, Kisu, och sen våra, faktiskt här får vi ju lite klappa oss själva på axeln här, om man är Vasabo till exempel, som jag nu är här i det här fallet. Stormont Drang faktiskt dominerar också topplistan 2010 i Finland, så det är ovanligt stark inhemsk popscen som konkurrerar väl med de här internationella artisterna. Ska vi ta och lyssna på en låt från någon av de här listorna? Jag plockar nu fram här i all enkelhet igen en gång den engelska listan, för jag tycker att den varierar en hel del. Och det roliga är det att vi ska plocka en amerikansk grupp på den här engelska listan. På plats nummer 21, nämligen den här veckan 2010, så hittar vi ett band som hade, vill jag påstå, sin absolut största hit med den här låten. Gruppen, den heter Train, och fick en image av att göra lite så här, kanske lite vuxenpop, lite snällare så där. Ni känner nog igen den här låten, Hey Soul Sister.

Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Det låter som sätter sig fast någonstans lite lik en öronmask. Det är någon typ av märklig kärlek jag har till den. Klara Klingenström heter artisten, behöver inte dig idag. Då klockan är några minuter av 17:30. Spelpanel tänkte jag bjuda på nu. De visar spelgiganterna här i Yle Vegas. Nära samarbete, håller på att säga, gör vi med dem alltid varje vecka. Det är trevligt. Jag brukar vara med där. Men av någon underlig orsak sa de mot mig för någon vecka. Jukka, du behöver inte komma nu. Vi har en egen liten grej på gång här. Och jag väntar med nyfiken och spänning. Att vad är det nu egentligen Björn och Ida har kokat ihop här? Vad är det på kommande? Eller är det här bara ett snyggt sätt att säga, Jukka, du spelar bara konstiga spel och vi spelar de där coola och hippa spel. Jag har ingen aning. Vi måste reda på det här i något skede. Men förrän vi sätter igång spelpanelen och funderar på ett, tror jag, ganska intressant spel här. Jag tänker ta och slöja någonting ännu. Så ska vi tillbaka i tiden. Jag gjorde ju en tidsresa redan med fasingen. Det var så roligt att vi tar en till här. Men inte några frågor och inte några gissningar eller något. Jag säger direkt att vi ska till den 23 mars 1987. Och varför just till det datumet? Vad hände 23 mars 1987? Det ni hör i bakgrunden, det var det som hände. Den här Sheffield-gruppen, Living in a Box heter gruppen, om tog det eller

0: Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson. Men jag känner ofta så här att jag spelar mycket spel och sen har jag sällan roligt, eller jag spelar dem för att jag vill bara se hur de är och såna här saker. Det är sällan man fastnar. Men nu har jag fastnat ännu en gång i ett spel. Och det är som vanligt ett helt sånt här lite skitigt indiespel för 7 euro.
1: Det är just sånt som kittlar dina nerver.
0: Ja, det känns alltid lite fånigt.
1: Ja, det gör ju det. När jag bara pratar alla AAA-spel.
0: Ja, men det är så. Men det är någonting med den här gameplayen. Och så här, okej, jag blev rekommenderad det här spelet för mig, som heter Berry. Bär, gräv ner, bär.
1: Bära, värbebära. Mm. Okej.
0: Okay. Nej. Berry och sen bury, som är begrava.
1: Ja.
0: Och sen bury igen.
1: Det här är jättebra djurinnehåll.
0: Det är det sämsta namnet någonsin. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter själv. Jag måste läsa det för att se liksom vad det heter. I alla fall, lyssna på det här rafflande spelet. Man kastar ner bär och frukter i ett hål. Punkt.
2: Va? Att va?
1: Och det här har du fastnat för.
2: Det här du betalar för.
0: Det är så okay? Genialt. Det är så genialt. Man har då det kommer en blomma som spottar ut en frukt ibland. Och sen man kastar ner grejer i hålet. Sen blir det natt och då måste man gå och lägga sig. Och så får man, för varje gång man kastar ner ett bär i det här hålet så kommer det upp lite pengar. Så tar man de pengarna och så går man och lägger sig. Och då kan man köpa uppgraderingar. Så kan man köpa små buddies som är så här små andra bär som går runt och poppar bär ur sig. Så kan man stoppa de bären ner i hålet, får man mera pengar. Desto mer pengar man får och allting, desto mer växer det här hålet, och man är i en ganska litet rum när det här börjar, och sen kan man börja flytta det här hålet för att också droppa ner saker som finns på banan. Och efter en stund så låser man upp en hammare.

0: Så börjar man slå upp de här väggarna och upptäcker en ny värld utanför, så kan man göra hålet ännu större och kasta ner ännu mer bär i det här hålet. Och så bygger det här på, och så är det väldigt mycket sån här mekanik från såna här incremental clicker games, att när man kommer liksom hela vägen till toppen så kan jag nollställa allting för att få en liten bonus som gör det snabbare nästa gång jag börjar från början med att kasta ner frukter i hålet.
1: Så vad är det för nihilistisk metafor det här? Allting ska försvinna dit ner i det svarta hålet.
0: Det är så roligt. Och desto mer man spelar här så upptäcker man också att det finns en story bakom allting.
1: Nä.
0: Och det handlar om ett tv-program som handlar just om bär och trädgårdsarbete. Va? Och sen börjar det bli en ganska så här stor konspirationsgrej däremellan. Saker blir konstiga och jag ska inte spoila för mycket, men det blir ganska mörkt och ganska märkligt.
1: Om hela premissen att du ska kasta ner tavare i ett hål som bara blir större och större, så då kan man ju anta att det blir bara värre och konstigare hela tiden.
0: Ja, men jag kan inte berätta så mycket mer utan att förstöra liksom upplevelsen. Det är underbart. Hålet blir större, du kan börja sen mata ner liksom, vet du, bilar och hus och allt möjligt i det där hålet.
2: Kan du hoppa själv ner?
0: Jag kan hoppa ner själv i hålet, men då dör jag och får inte behålla någonting av mina pengar. Så jag måste alltid akta mig själv.
2: Är det svårt? För det låter ju jättelätt det här. Att man bara som
0: det är ganska lätt, men mekaniken är med att du ska liksom maximera det här. På slutet börjar hålet bli så stort och det rör sig ganska fort, så att du kan så lätt också halka ner det där om du inte tittar och håller koll hela tiden.
1: Flyttar du hålet på sig hela tiden?
0: Ja, man kan själv skicka hålet till olika ställen.
2: Tripp av dåligt slag.
0: Det kan bara komma en viss väg, så måste du liksom själv uppgradera hur långt du ska kunna åka det här hålet, och sen om du kastar ner mer bär får du mer energi att flytta sig ytterligare. Och när du kastar ner andra saker än bär så kommer det upp stjärnor i hålet, och när du skjuter stjärnor så kan du uppgradera andra saker med de här stjärnorna. Det är ett helt system. Och man blir så inne i det där att det går lite fortare och bättre hela tiden. Det är så tillfredsställande.
1: Alltså den som har hittat på det här spelet var inte nykter.
0: Nej, alltså det är ju ganska så här klassiskt koncept, de här incremental spelen.
1: Jo, förvisso.
0: Och det var realiserat på ett ganska bra sätt. På natten blir det dessutom, för det är liksom en viss tid, varje dag är en minut. Så jag har 60 sekunder på att kasta ner grejer i det här hålet.
1: Mm-hmm.
0: Sen blir det svart. Och då är det så svart så du ser nästan ingenting. Du ser sängen du ska gå till och du ser kanten runt av hålet. Och på natten så märker man också att hålet rör sig sakta mot dig och försöker liksom döda dig på natten.
1: Oj, vad hemskt! Och det är så där man får mardrömmar.
2: Ja. Det låter ju... vad jag tänker på när jag hör det här, Björn, hur du beskriver det, så tänker jag ju på att det här är alltså något terapispel som någon läkare kan ordinera åt en om man har något trauma av något sånt slag.
1: Ja. Blir de inte värre av att det där svarta hålet försöker ta upp dig mitt i natten medan du sover?
2: Man ska möta sina demoner.
0: Ja, men det är så här. Jag blev intresserad, som sagt, jag blev rekommenderad att spela det här spelet. Jag tänkte att det kostar 7 euro och på Steam kan man alltid lämna tillbaka om man upptäcker direkt att det här är liksom totalt skräp. Men jag satt nog och spelade liksom hela kvällarna. Barnen kom in och frågade och tittade på och liksom hängde
2: pappa,
0: med.
2: Vad gör du?
0: Ja, de blev nog också investerade.
1: Jag tar ut frustrationer, det är vad jag gör.
0: Men det är just det här jag älskar med ett indiespel. Jag har spelat saker som liksom liknar vissa mekaniker, men jag har inte spelat något spel som liknar det här någonsin. Och det är så skönt. Jag har spelat 1000 spel där jag klickar X och håller framåt. Det är liksom Spider-Man och det är God of War, alla möjliga. Det här är helt annorlunda. Jättekul. Det är som hela magin med såna här bra indiespel.
1: Att det är något nytt?
0: Nej, men det är något nytt och någon som har bara haft en vision. Och det kan vara vad som helst, men de har ändå liksom fått ihop det till en produkt som bara inte är gjord för att en kommitté av människor ska vara så här, det här kommer få max antal människor att tycka om det bra nog, att orka sitta och spela nog länge för att vi ska få bra recensioner för att tjäna x antal pengar.
1: Utan det är någon som har gjort det här för att få göra det.
0: Jag hoppas de har gjort det här i alla fall. Jag vet ju inte varför de har gjort
1: med fiskan, vinan.
0: Det är någon som har haft en bra
1: släng
0: idé.
1: Ner bär i hål.
0: Någon har haft i alla fall en idé och så har de gjort någonting med det och så blev det ganska underhållande. Och det är det här som hela grejen. Alla sådana här klassiska spel, Frog Fractions, Pony Island, som bara ett spel om en pony som man sedan märker att Satan bor i det här spelet. Och så börjar den ta över ens dator. Det finns så mycket sådana bra saker. Och det här är det senaste på liksom hela den här nischen. Och bara bra indiespel. Och det är ju bara jag i det här gänget typ som spelar indiespel. Så jag måste lyfta upp dem ibland.
1: Du spelar mera indiespel?
0: Ja, jag spelar mer indiespel. Men Berry 7 euro. Väl spenderade pengar om man är sugen på att kasta bär ner ett hål i alla fall.
3: Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Free your mind.

Modern Vogue, härlig tjejgrupp det där. 1990, i början av 90-talet så var de här stora, jag kommer ihåg det. Excellent band som spelades mycket på musik-tv-kanalen MTV då den ännu var en musik-tv-kanal och inte hade en massa märkliga sopu, håller på att säga, dokusåpor. Om en liten stund är klockan 18, då blir det nyheter här på den här kanalen och efter det så vet ni att det är er timme, det är din timme. Det är du som avgör och tycker till och konstaterar olika saker om den nya musiken som jag har valt i den här kvällen. Vi får se vad det blir. Skivråd förstås, det känner du till. Ny musik av en intressant herreman. Det är väl egentligen ett band det här på samma gång. Ni ska få mera reda på om den här killen faktiskt nästa vecka. Mera tänker jag inte avslöja, men det här är Luponero med What Do You Want From Me.

Muse heter förstås den här gruppen som alltid då de ordnar konserter så har en tendens att dra fulla hus. Och då snackar inte små diskotek av något slag utan det är nog mera stadionband det här helt klart. Klockan är 18, det betyder att vi får de senaste nyheterna levererade på ett silverfat för våra öron de kommande minuterna. Och direkt efter det så är det förstås vår gemensamma date. Du hörde helt rätt. Jag bjuder in dig på en date i en timme. Skivråden, nämligen sammans då. Robbie Williams, det här. All My Life.

Förundersökningen kring fartyget Fitburi som misstänks för två kabelbrott är nu avslutad. Fyra personer är misstänkta och tre av dem har fortfarande reseförbud. Rubriceringen är grovt sabotage, försök till grovt sabotage och grovt störande av datakommunikationen. De två sjökablarna i Finska viken skadades på nyårsaftonen och kort efter att skadorna uppstått stoppades fartyget av finska myndigheter. Fartyget Fitburi hade åkt från Sankt Petersburg och hade ankarkättingen i vattnet då det stoppades. Oppositionspartierna och kristdemokraten Päivi Räsänen röstade idag ner regeringens förslag om näthandel för alkohol. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har gjort stora ändringar i regeringens lagförslag om att tillåta alkoholtransporter. Det är väldigt ovanligt att regeringen förlorar omröstningar i utskott eftersom regeringspartierna brukar ha majoritet. Men nu hade Päivi Räsänen en vågmästarroll som ändrade styrkeförhållandena. Hon gjorde gemensam sak med oppositionen och tillsammans hade majoritet i utskottet. I ett fångutbyte mellan Ukraina och Ryssland har 185 ukrainska soldater fått återvända hem. Bland dem finns soldater som varit fängslade sedan 2022, samma år som kriget började. President Volodymyr Zelensky meddelade om utväxlingen i ett inlägg på X. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanta. Ukrainska marinen uppger att det tappade kontrollen över en sjödrönare som sedan tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att det varnade Rumänien och att det var Ryssland som blockerat kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter under Ukraina-kriget. En av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. Shia-milisen Hezbollah drar sig tillbaka från södra Libanon ifall också Israels armé samtidigt drar sig ur de områden i Libanon som det nu ockuperar. Det säger en talesperson för det libanesiska parlamentet. Under de senaste veckorna har den israeliska armén tagit sig allt djupare in i Libanon. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger idag att landets militär inte kommer att dra sig tillbaka från området. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Noon, kan det månne vara mamma till George Michael som var lite sur där på slutet. Han spelade ut musiken alldeles för hård volym. George Michael, Too Funky, här i Yle Vegas skivråd som kör igång nu då klockan är 6:07. Jukka Isek i studion som vanligt med ödmjukhet och all vänlighet här bjuder in dig i mitt sällskap. Jag hoppas att du tar den här inviten och använder dig av den här tiden som vi har tillsammans här ännu i 50 minuter ungefär. Det handlar för som ett skivråd i all sin enkelhet för dig som kanske knäppt på radion för första gången och sådär, vad är det här för en kanal och vad är det här för en konstig figur i vars röst jag hör och vad är det månne för ett program. I all sin enkelhet, jag har 4 eller kanske 5, vi får se hur vi hinner idag. Det är relativt korta låtarna igen, modernt nog som det brukar vara, sådana 3 minuters snuttar till musik. Jag spelar upp musiken, jag kommer inte att presentera artisterna före, utan det ska inte påverka om man har en favorit. Det kan hända att man plötsligt har en favorit som har publicerat en ny låt just idag och sen då blir man överraskad positivt. Och sen kan det ju hända ibland att man har fördomar mot någon artist som har gjort jättemärklig musik enligt din musiksmak som sen då överraskar på ett positivt sätt. Så det kan bli härliga kontraster i det då man vet riktigt på förhand. Men många gånger känner man ju in rösten också, det kanske man gör i det här fallet också. Det gäller de här låtarna. Som vanligt så finns det 2 stycken olika sätt som man kan kommunicera och diskutera och fundera musik med mig den här timmen. Yle Vegas WhatsApp nummer 044-421-4848. Väldigt många av er vet jag att har den här nummern inprogrammerad i sin telefon, men du som inte har det så kan göra det nu, vare sig du är med aktivt idag eller inte. Det kan hända att du nästa fredag till exempel tycker att nu är det en bra idé, nu har du möjlighet. Så 044-421-4848 Yle Vegas WhatsApp. Vill du mejla? Det går riktigt bra det också. vega@yle.fi är förstås den här välbekanta och ganska lätt att komma ihåg den adressen. vega@yle.fi. Var ska vi börja? Finns det någon röd tråd? Jag hör att frågorna är många i svensk Finland just nu. Vad har man hittat på nu då? Först måste jag säga det. Att tack till er alla och ni är flera som under den senaste veckan har skickat in en massa intressanta förslag på olika typer av artister och musik som jag kunde ha med här i det här programmet. Skulle jag ha precis varenda en låt som ni skickar in här så skulle vi nog kunna ha ett skivråd tills imorgon bitti, och jag undrar om inte vi skulle kunna fortsätta några timmar efter det också. Så då förstår ni att det är en hel del. Jag tänkte så här att vi sparar lite av våra önskemål här och kanske ordnar då ett eget skivråd någon fredag med just det. Det är ni som får välja låtarna den veckan. Jag tycker jag kan vara riktigt bra. Vi ser när vi tar det sen i något skede. Jag kan tänka mig att det kanske blir mot höst eftersom den här mannen här i studion om 50 minuter åker iväg på en liten sommarsemester på 5 veckor, hör ni. Men skivrådet fortsätter ännu här, så det är lugnt. Varför babblar jag så mycket igen? Musik, det är det ni vill ha. Första låten i skivrådet låter så här.

men jag får väl applådera lite jag också. Härligt gung, sådär laid back på något vis. Jag får sådär sommarlata dagar, soligt väder. Kör Felix, bara få. Jag vet om ni känner samma sak som jag gör. Ni sitter kritiskt där och tycker att den där hi-hatten där var inte riktigt bra. Eller något annat. Det är fine. Det får man göra. Och det finns säkert något kritiskt jag skulle kunna säga om den här låten också. Kanske lite sådär enformig. Jo, det kan jag köpa. Men jag tycker att i stora bilden, the big picture, som min engelska kollega på BBC skulle säga, så känns den här låten ändå någonstans som en positiv grej i 3 minuter. Ursäkta, faktiskt 4 minuter. Jag tror det är den längsta låten vi har ikväll. Vad tycker du om det här då? Var det här någonting som du tycker att men det här är väl okej? Okay? Det här är någonting som jag kan lyssna på den här sommaren. Om du är intresserad och vet vem det var, så kanske det hör också till mitt uppdrag här ikväll att presentera artisten i fråga. Går under artistnamnet Role Model. Role Model. Egentligen så heter den här killen Tucker Harrington Pillsbury. Och är född 1997, vilket torde göra honom sådär en 28 år gammal blir det väl. Han är från Los Angeles och har egentligen en bakgrund som rap. Det har han sysslat med i något skede, men sen insett att kanske inte det är min grej. Så då tänkte han att men vi gör lite den här typen av, vad ska vi kalla det för? Vad är det för en genre? Det här rock, pop, country lite kanske? Jag vet inte, vi får se vad ni säger. Det är ni som är, har intelligensen i det här programmet som vanligt. Vill jag väckas WhatsApp nummer 044-421-4848. Och jag vänder mig till höger här i studion och ser på skärm 90. Vad står det här då? Jo, det står följande saker. Edvin, han är snabb. Kul att ha med Edvin ikväll. Det här lät bra, säger Edvin. Snyggt piano. Rock and roll. Elton John-stil. Jag håller 100% med dig. Där. Intelligent kommentar. Tack för det. Tummen upp, säger Edvin som gillar det här. Vad säger Kalle då? Var det här någonting som gick hem där då? Ja, jag ser att poäng har delats ut och det är alltid ett gott tecken av Kalle. Lugnt tempo och rätt harmlöst. Kanske lite händelselöst blev det. 5,88 poäng av Kalle. Kul att du är med, Kalle. Vad säger Magnus då? Baronen från Åbo kallar jag dig hädanefter nu, Magnus. Det bara kom i huvudet. Du är baronen från Åbo. Hej Jukka! Nej, men är inte den där som sjöng I'm a ghost, I live in a ghost town, Terry någonting eller något? Tummen upp! 7 poäng. Alltså Magnus, det är från tillfrisknande stugan i Åbo. Aha, då får du krya på det. Om det har varit någonting sånt på gång där. Vi ska se då vad det... Allas vår musikkritiker Deluxe Alfredo, han skriver så här: meningslös, jämntjock dussinvara, duger inte ens som sömnpillar. Hoppsan. Tummen ned. Jag kunde räkna med att det blev en tummen ned där efter de där kommentarerna. Vad säger ni andra då? Vi börjar kanske med personen i fråga här som har en lustig liten figur här som bild här på WhatsApp. Magnus. Ska vi nog kalla dig för det då? För det är ditt namn ser jag här. Helt cool! Bra swing! Ett sånt här digga rockmusiktecken, vad jag ska kalla det för. Milo säger så här... Milo, säger faktiskt Milo. Mio förstås. Jag kan inte prata längre. Det beror på sista minuterna här. Låter helt bra. Likna någon som man inte kan säga vem det är. Det kan hända mig att du har hört Role Model om du lyssnar mycket på Vega, för det finns en annan låt också som spelas. Det här är den senaste singeln som gavs ut idag. Vad säger då alltid lika trevliga Marina? Hon skriver så här: fredagen när den är som bäst, Jukka på radion. Tack för det Marina, kul att höra. Sången är lite sömnig, så det blir nog bara en tumme upp. Men ändå, och som faktiskt, det är ju det som är det roliga med WhatsAppen. Man kan ju faktiskt skicka bilder också på samma gång man skickar ett meddelande. Det kan man väl göra i textmeddelande världen också, men i WhatsAppen kanske det går lite lättare. Och hon har en liten trevlig radio där framför sig. Det ser mysigt ut. Trevligt. Vad säger då Susan, vår utnämnda skivbolagsdirektör här? God fredag, bästaste hederstryffel på skurkan Jukka samt övriga päron. Låt nummer 1, melodisk harmlös låt. Men in och ut. Nej, det blev inte något kontrakt där i den stugan inte. Känt gung men ganska slätstruken låt för övrigt, säger Micke här. Kul att ha med dig Micke ikväll. Vad står det här då? Helt okej låt, men inte sätter den mina gamla knän att börja dansa, inom parentes, ännu. Vänta nu bara, dina gamla knän vet du, de får lite sådär fredags för det Peppe som har skickat in där. Kul att ha med dig Peppe ikväll. Om jag ser riktigt rätt så har du, jag måste ta upp den här bilden och se, en
Fin tatuering, säger att du har där. Det måste ju vara din vade. Alltså det är på vaden som den här. Om jag nu Peppe får säga högt, så är det alltså en IFK-tatuering. En HFK-hockey står där. Det är fel lag, men annars så idén är ju helt strålande utförande. Det är väldigt snyggt här. Synd att inte det är TV, så skulle ni ha möjlighet att se det. Vet ni vad, det kan annars hända någon gång. Vi ska se nu vad tekniken tillåter. Jag kan ge nu så här insight-tips till alla Skiros-medlemmar här. Men det kan faktiskt hända, för tekniken finns redan här i den här nya fina studion som jag sitter i Vasa. Att kunna också videostreama de här sändningarna med massa kameror och grejer. Och då skulle ni få se då en full man dansar här mellan låten. Det kan också vara under. Det kan ju bli en viral succé av det hela. Men kanske i framtiden, jag lovar ingenting. Men den som lever får se. Det blir en sån här videoskivråd i något skede. Vad säger Anette K då? Hej Jukka, här är första veckan av semestern just över. Hoppas du njuter lätt. Men nu har det varit skönt att ha ledigt. Njutit alla där bra, du fick svar på frågan. Det ska du också göra snart. Vilken skön låt. Den åker direkt in på min favoritlista, säger Anette K här. Vad cool. Du har Role Mother, ett nytt fan i Anette här ikväll. Johanna skriver så här, den var bra, rytmen bra, 2 tummar upp. Och här kommer en massa tummar. Det är Magnus 59 som skickar in och säger så här, att, riktigt skön, lite retrogung. Tog inte riktigt fart, men tummar upp blev det. Och vem har vi här näst? Det är ju Lilian förstås. Kul att ha med dig Lilian. Skriver så här, börja med Michael Jackson 2.

Ja, det var ett sånt där i början. Jag kommer rätt så högt. Och sen kör ny country gung tummen upp. Och vi ska se vad det står här då. Kormanne skriver så här. Då ska vi se. För nu handlar det om konkurrens här. Rådet. Jag antar att han menar skivrådet. Har stenhård konkurrens. Finland leder 2-0 mot Slovenien i VM-kvalet. I vad? Frågetecken. Jo, fotboll. Och det finska lag som kan spela, det vill säga damerna, mot den här pophumpan tar det klart priset. Nu vet du, Korman, det är ishockey som gäller. Jag vet att Korman är nödvändigtvis ett stort fan av ishockey. Det har han någon gång väldigt tydligt markerat här under dessa galna hockeyveckor som vi nu har haft de senaste veckorna. Men jag respekterar det. Och framförallt det finländska damfotbollslaget är fantastiskt. Jag hoppas all framgång sker där. Johnny S. säger att han har haft lite extra program idag och skickar in en bild på troligtvis en bil som är inte riktigt i skick. Eller, det ser lite jobbigt ut det där, Johnny. All styrka dit till dig om du behöver sån. Benny Ekman skriver så här. Låter som en ung Mick Jagger. Mycket bra ändå. Kul att ha med dig, Benny, ikväll. Vi ska se vad det står här. Det funkar som bakgrundsmusik, men den får inte mig att stiga upp och dansa, säger Marika, som har en sjuk höft. Ni har inne alla någon krämp på nu, jösses. Någon är i Åbo är sjuk, känner sig halvsjuk, och någon annan har höftesjuk. Då är det bara en som håller mig frisk här än så länge. Vad säger Robban då? God afton, Jukka. Första ljudet som kom och kan lät som göken. Okej. Tittade intuitivt omkring men konstaterade snabbt att kraxet kom från radion. Och det var tydligen programledaren då. Eller? Jag är inte heller jätteimponerad över fortsättningen, men visst är det okej i bakgrunden. En horisontell tumme av Robba. Vi ska se om vi har någon annan här ännu som kommenterar, för det dyker upp nämligen alltid med jämna mellanrum. Och så säger jag här att det kommer någon tydligen uppdatering på fotbollen också. Det är 3-0 nu. Vem av er som nu har rätt i det här, så får vi fundera, med många som tydligen ha kontroll på fotbollsmatchen just nu som finländska damerna spelat. Då det om det. Ska vi ta följande låt? Om det här nu var lite så countrygungigt, lite sådär rock country någonting åt det hållet, role model alltså. Låten för övrigt, som jag säkert inte har i all hets här hunnit ens presentera, hette alltså High Hopes 3000, alltså High Hopes och sen 3000. Riktigt bra, riktigt trevligt, sommarlåt. Vi ska se nu då. För nu ska vi till någonting annat. Här en... Vad ska jag kalla det för? De var stora i tiderna. Och via musikdelning här för några månader sedan så har de väl försökt göra på lite av en officiell sådär comeback. Vi ska se vad ni säger. Jag är lite rädd att spela det här, för jag känner skivrådsmedlemmarna, det vill säga dig där ute, ganska bra. Det här är musik som inte brukar gå. Men nu ska jag inte säga något mer. Ni får själva avgöra. Var vuxna nu och kommentera på 044 421 4848 eller mejla vega@yle.fi. Låt mig två låter så här.

Om man kollar tillbaka i historien så, ja, de var stora i tiden. Det här de försöker definitivt på någon typ av comeback. Och det är ju inte riktigt några månader gammal comeback, utan så där officiellt så har de faktiskt varit aktiva igen den här, ja, de är fyra stycken i den här gruppen. Och ni hör ju kanske också vilken låt som ligger i grunden. Jag sitter nu och funderar här. Kan man säga att det här är en cover? Är det här alltså en 1:1 direkt version av Roxettes förstås stora hit The Look? På sätt och vis kan man det. Refrängen är ju väldigt lika, men sen har man ju nog gjort någonting eget. Det är ju som en The Look med en liten twist någonstans och gjort det modernare på något vis, en modernare sound. Men tillbaka till det här bandet nu då. De skapades 1998 tydligen, visar mina papper här åtminstone. Och då gjorde de sig kända eftersom de gjorde covers av ABBA-låtar. De var ju unga och söta och trevliga och då kallades de för A-Teens. Jag tror att först så kallade de sig själv för ABBA-Teens, men sen blev det kanske något juridiska problem att just då använde det här ordet ABBA, så det blev A-Teens då istället. Och de hade stora hits. Nu kommer du, jag vet att du där ute som, nu, som jag har några år på nacken efter 1998 dansar säkert eller tyckte om eller tyckte det var hur trevligt som helst med A-Teens. De är ju tillbaka, de var med i Melodifestivalen också. Och det här är väl någon typ av försök nu till comeback, för den här låten har nog getts ut med pompa och fyrverkerier det här senaste dygnet. Jag tycker att det står om dem överallt just nu i poppressen. Nåja, vi ska se. Vad säger du om det här då? A-Teens tillbaka med låten You Got The Look. Det originalet heter ju The Look, så att någon typ av liten twist är det alltså i det. Här ska se vad ni säger. Och förstås vega@yle.fi är det som gäller. Eller sen så använder du Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848. Det är numret. Och vi ska se vem är det som är snabb här. Alfred har en tendens att vara väldigt snabb här. Han skriver så här. Låter som om någon försöker imitera Roxette, närmare bestämt Roxettes låt. Nu kommer det så många meddelanden här, så försvinner Alfreds meddelanden. Försöker imitera Roxettes låt The Look, men använder ett för modernt sound. En svag tumme upp sträcker sig Alfredo ändå den här fredagen till ära. Det är trevligt. Tumme upp där. Vad säger Kalle då? Just så. A-Teen lirar Roxette She's Got The Look som You Got The Look. Nåja, hörbart skriver han här, men hellre hade man hört något helt nytt. Kalle ger ändå en 5,5 här. 5,5 poäng. Inte illa. Edvin skriver följande. Jag sa att A-Teens hade släppt nytt. Jag får känslan att de har tagit för mycket inspiration från en svensk duo, alltså Roxette. För mycket plagiat. Tummen är Edvin. Nej, jag kan tänka mig Edvin, nu utan att vara någon typ av musikjurist eller överhuvudtaget ha koll på någonting här i världen. Väldigt få saker. Så ska jag säga så här att, det borde jag kanske kolla upp, men jag kan tänka mig att då den här låten spelas, så då det kommer fram till exempel vem är det som har gjort låten, så tror jag inte att det står enbart A-Teens där, utan jag har för mig att en viss Per Gessle också har sitt namn där, om det var han som skrev. Jag tror att det var han som skrev The Look-låten, så att han kommer att få royalties för det, för det, den är så lika, så att, skulle A-Teens vara sådär, vi tar alla pengar, det är vår låt det här, så då tror jag att det skulle synas i tidningspressen ganska snabbt, att det skulle några riktigt jobbiga rättegångar att se fram emot. Det är min lilla fempoängare här i den här saken.

Vi ska se om vi har någonting annat här. Jo, Magnus T. skriver så här: kan det vara duett? Nina Persson och Sara Larsson. Nina P. får artistbesök i staden Helsingfors och Sara för Stateside, står det här. Hälsa Magnus T. från Åbo. Ja, och vi ska se om vi har någonting annat här. Så där, ja. Ska vi se om vi får upp. Den strålar lite den maskinen här. Nu funkar det. Susan skriver så här: till och med katten somnar, så har hon en bild faktiskt på. Den här katten stackars ser faktiskt lite så somande, men ändå på något vis lite lidande ut. Man hör att öronen är så spetsade, som att jösses, måste vi lyssna på det. Så monotont och enformigt, boo, 18s frågetecken. Annette K. skriver så här: nej men det här är de ju igen, 18s, de är superbra, gillar, jag är på gott humör idag och andra låten in på min lista. Jösses, kan det bli en jackpot det här, alla låtar in på listan. Johanna säger nej, den gick inte hem hos mig, en tumme ner. Och Marina konstaterar att, vad ska man säga, kanske man ska kunna ta sig till dansgolvet, men bara kanske. Det blir nog en tumme upp igen, säger Marina här. Johnny S., jag gissar lite, en tumme ner, det får inte gå extra till låt. Och en tumme ner också här av, vi ska se nu då, Magnus var det som skickade in det här. Och vad säger följande IFK-tatuerare Peppe här som skriver så här: nej men trodde du skulle höja ribban lite efter varje låt, två tummar ner, kanske nästa låt springa banken. Det är farligt det här du, Peppe, du säger så här, för jag kan ju inte veta riktigt, smaken är som baken, ni vet, och ni finns ändå tusentals lyssnare där ute, så vissa tycker ju att alla låtar är bra, som vi nödvändigtvis kommenterar här. Därför försöker vi välja lite låtar från olika genrer som är lite annorlunda, till exempel låt med tre här om en liten stund, någonting helt annat än 80s. Vi ska se vad det står här då. Märklig version det här. Nej, det passar inte mig, säger Micke. Och Maria med sjukhöft i 8 månader, säger hon dessutom här. Hej, nu får du faktiskt på allvar krya på det. Hon skriver så här: Maria, den fick inte mig hooked alls. Fick mig bara att tänka på en annan svensk duo, det vill säga Roxette förstås i det här fallet. Kormanen säger så att fotbollsdamerna håller fortfarande ifrån den spekulativa J-popen. Vänt bara när någon får en idé att fotbollsdamerna ska spela in någon härlig låt, så då får du komma hit, Kormanen, och dela ut poäng. Nu är det tydligen 4-0 och det står att Lindström har gjort 2 mål, så det är säkert att donnan upprepar var 7:e sekund, just det. Så Kormanen och PS, den föregående Tucker, må få ett tack för att han lämnar rappandet, just det. Du är ju inte någon rapfan kanske. Bara nej, står det här av Magnus 59 som skickade in det. Det var inte riktigt på Magnus spellista det här. Lilian T. säger så att det här låter bra. Såg 18s live i Melodifestivalen, så det var trevligt. Det måste vara en trevlig tillställning, Lilian T., kan jag tänka mig. Och Mio skriver så här: intressant det här, säkert Roxettes låt, helt okej version, de har jag hört om, det vill säga 18s, men skulle inte ha trott att det var dem. Och andra Lilian här ikväll skriver följande, så där: dålig cover, usch. Och sen sägs det också så här att vissa sånger är från baken, det vill säga från ett ställe där man nu kanske inte vill att sången ska komma ifrån. Magnus konstaterar det. Ska vi se om vi har ännu någon annan, om inte så tror jag vi nästan får gå vidare till låt nummer 3 här, som är då igen någonting helt annat. Lyssna och kanske njut. 044 421 4848 eller mailavega@yle.fi.

ska bli intressant att se vad ni tycker till om det här, för det här är ett intressant projekt. Det här har nog inte gjorts i det här lilla landet, inte på samma sätt ska jag påstå, som det här gänget gör det. Bakom det här projektet, som då går under namnet 5-0 Land, vi har hört om tidigare här i Skivrådet också, men det börjar bli ganska länge sedan. Otroligt intressant. Lyssna på den här line-upen, alltså line-up menar jag med medlemmarna som ni kan höra i den här låten. 5-0 Land heter alltså det här projektet, eller bandet, om vi nu kan kalla det för det. Det är olika medlemmar, lite beroende på vilken låt man lyssnar på. Men huvudfigurerna bakom den här gruppen är förstås Niklas Roström, som han har fingrarna med, tycker jag, varenda jäkla finlandssvenska akt i senaste 20-30 år. En väldigt produktiv och väldigt aktiv person. Och också Janne Hyöty, som ni har säkert hört nämnas i olika typer av radioprogram och varför kanske tv-program också. Han är ju en sån här låtskrivare av rang som har, jag var inte i hans han är Vasabo och har sin studio i det som kallas för Vasklot, en stadsdel här i den här stan. Och han har en liten studio där, den är inte så liten, ett väldigt trevligt ställe. Fullt med guld, platina, silver, på väggarna, framgångsrik som bara den, framförallt på den asiatiska marknaden vet jag att han har lyckats väldigt, väldigt väl. Nå, det här är då alltså Niklas Roström och Janne Hyötys projekt. Men vem hade man med i den här låten Face the Lights Again, som den heter? Lyssna på det här. På trummor så har man ingen mindre än Kai Hahto. Och ni vet väl kanske vem Kai Hahto är, trummisen bland annat i Nightwish och i Wintersun kan man höra honom. Nå, inte går följande kille av hackor heller, en av världens kanske tuffaste, bästa, jag vet vad man ska kalla honom, Billy Sheehan är basist här. Han har spelat bland annat med Mr. Big och David Lee Roth och Steve Vai och The Winery Dogs nu senast, har jag hört honom i. Och sen då Kim Rune Hagen från, som tydligen då har, är det så att han har kanske vunnit, eller åtminstone han varit med i Voice of Norway, alltså norska versionen av The Voice, och i Melodi Grand Prix i Norge också, Kim Rune Hagen, alltså han sjunger. Så bland annat i den namnet, för att nu sen då adderar Jannike Sandström och Lasse Pia är några andra väldigt kompetenta namn här, så det är en liten all-star, ett all-star-gäng det här, helt klart. Nu är jag hypad om tillräckligt, nu ska vi se vad ni säger om det här. Din åsikt kring den här låten är det som är intressant. Alfredo, alltid snabb, han skriver så här: introt och gitarrsolo var bra, men resten av låten väcker inga känslor, en svag tumme ned. Gick ett hem där inte. Magnus säger så här att kan det här vara, vi ska säga Hi-Man Rock står det. Först kom Pac-Man, sen kom, ja, He-Man menade, He-Man Rock. Mycket prat om He-Man comeback, hälsar Magnus Stefan Åbo. Ja, He-Man, den gamla tecknade serien som jag diggade i tiden, det blev en film, har premiär idag faktiskt. Kanske man har tid nu att gå på bio också. Under de kommande veckorna, vad skriver Kalle då? Inte fy skam, drivfull popdänga med okej röst, sound är helt okej. Vibbarna var positiva och högst betyg delar Kalle ut idag, 7 poäng. Kan det vara Finlands svensk grej? Ja, på sätt och vis ja, men största delen av de här musikerna här så är nu inte kanske direkt sådär kopplade till finlandssvensk musik. Intressant projekt som definitivt jag följer med och har ögonen på hela tiden. Vi ska se vad ni säger på WhatsAppen, och så här numret, jag säger det en gång till nu då, 044-421-4848 WhatsApp-nummer, eller mejla på vega@yle.fi. Ska se här. Johnny, han ger 2 tummar upp. Det börjar lika någonting. Trevligt. Vad säger då? Annette K. Ja, inte har de dåliga låtar 5-0 Land. Gillar deras sound. Sätter de in på gillade låtar. Trevligt att höra. Susan skriver så att 5-0 Land med Kai Hart och Mr. Bigs bassist. Du har all info på det klara här. Mr. Bigs bassist Billy Sheehan och Kim Rune Hagen på sång. Gillas. Han sjunger bra. 80-tals vibbar. Versen påminner om svensktoppen förr. Vet inte riktigt om det är okej eller inte, men refrängen är så catchy. Kontrakt sägs, halleluja säger jag här. Kontrakt dessutom från Susans del här. Tummarna och tårna upp. Johanna säger så här, den var också bra. Rytmen helt okej. Härlig röst och 2 tummar upp. Och sen har vi mannen med den här fina lilla bilden här. Magnus så skriver så här, börja lovande, sen fortsatte det lovande. Inget klimax, en tumme ner. Och ett enda potpourri av musikaliska klischéer, ingen röd tråd alls, överproducerad nämns här. Också vi har många Magnus som kommenterar här nu. Magnus 59 är det här. Trevlig liten rocklåt, lätt lyssnad, säger Micke här uppenbarligen. Någon tumme upp kanske. Och så ska vi se vad visst är det Peppe det här, ja, som skriver så här: fin rockpoplåt, tyckte om den, 2 tummar upp. Skivråder kommer nog före damfotboll, sagt blev sagt, förlåt alla damfotisanhängare, då kan man kolla båda.
fanns ingen, om jag skulle ha fungerande tv här. Jag har jättefina tvn, alltså större än vad jag hade hemma. Men av någon underlig orsak ser jag inga kanaler här. Den är svart ruta. Jag månne inte den blir fixad i något skede. Men jag kan ju kolla down fotboll sådär så kan man lyssna. Jag vet. Jag har två saker på en gång. Vad står det här då? Det är Lilian som skickar in följande. Och konstaterar att det sker en mjukhet i. Inga sjukdomar här till all lycka för nästa vecka ska vi tillbringa i Jeppis, antar att det står där. Ja. Välkommen bara till Österbotten. En av fina Jakobstad, om det var det du menar. Tack Jukka, återhämtning och utredningar tar ibland paus. Nu började i alla fall foten lite hoppa, det är alltså ett gott tecken, Maria, det här. Maria med höften här. Lite skränigt tycker jag, säger Lilian T. Och Maria säger så här, att nu tycker jag mig höra ett svenskt band. Här blir tre tummar upp och så blir hon lika förvånad då jag ser att det är, eller då jag konstaterar här att det är Finland och det förvånar Marina, det förstår jag. Bra låt, den här liknar kanske lite Whitesnake. De finns, vi ska se, de minns jag inte, fast Roström har jag hört. Just det, och han är med i mycket musikprojekt. Korman skriver så här, trodde först det var Sir Elton men sen blev det allt för mainstream. I och för sig glad, i och för sig bland de bättre ska jag säga. Man hört under de senaste veckorna, fortfarande 4-0, han låt oss uppdatera här, den goda Kormannen. Det låter finlandssvenskt. Det kan få en snäll tumme upp, säger Edvin här. Men överlag, positivt. Många negativa kommentarer här kring den här låten. Vi går vidare. Jag tänkte jag skulle hinna med fem låtar idag. Toy Story 5. Ni vet den här tecknade serien Toy Story. Jag tror att de flesta av er, inte alla, jag till exempel hör till kategorin som inte någonsin har sett en enda Toy Story-film. Men jag har förstått att de animerade Toy Story-filmerna har varit stora, stora, stora kassasuccéer och folk har gillat dem. Och nu är det aktuellt med en sån här Toy Story del 5-film. För hon mjölkar ju kassakon, det ska vara mera pengar. Men som sagt, jag håller väl någon typ av bra nivå. Alltid när det ges ut en ny film så brukar det ju också ges ut ny musik. Och ni vet hela det här, det går hand i hand. Och här är en av världens, vill jag påstå, kanske populäraste artist just nu som du har gett sig in i den här filmmusik grejen, soppan, vad vi ska kalla det för. Hon gav ut en ny singel idag som finns med i filmen Toy Story 5. Vem det är, vad det hela handlar om, det är din sak att kommentera. Här är låten.

i en låt som inte har nödvändigtvis begåvats med så lång längd. Det var under 3 minuter den här. Vem var det som sjöng? Om man säger världens populäraste artist så är det ju ingen mindre än Taylor Swift förstås, som nu har gjort musik till filmen Toy Story 5. Den här låten heter I Knew It, I Knew You. Vad ska jag nu säga så där spontant? Det är inte den hennes största hit och inte kan jag nu säga att det nu direkt är en öronmask heller. Men positiv, enkel, lätt att ta till sig, mysig. Något som jag nu kommer i huvudet hör det här. Men vad säger du? Det är din kommentar som gäller. Om inte annat så kommer åtminstone Taylor Swifts fans att gå och se filmen. De har ju börjat gå på konstmuseer på grund av, jag ska se vad det står här. De har börjat gå på konstmuseer på grund av Swifts låt Fate of Ophelia. Det visste jag inte. Svag tumme upp. Det finns en och annan Taylor Swift-fan där ute. Det finns några. Så jag kan tänka mig att de får bra tittarsiffror på den här Toy Story 5-filmen. Men kanske enbart också av den här låten. På grund av den här låten. Kalle skriver så att var Swift som framförde det här frågetecken ganska så harmlöst, ingen att störas på, bra röst, lite intetsägande, en 5 poängare delar han ut, den gode Kalle här. Har vi någonting annat jag borde ha koll på? Där ska vi se. Johnny S. han ger, en tumme upp. Inte något mer. Härnäst har vi Magnus som skriver så här, nu är hon ju bra. Hon har en bra röst. Den här låten är lite intressant. Nu är det ju inte en Ophelia-låt det här som jag tycker då igen är ett popmästerverk. Jag tror att vi hade den i skivrådet också i tiderna. Hon är popstjärna på alla sätt och vis. Så ja, nej, det är jag förstår att man de kan tycka att det här är bra. Helt bra låt i bakgrunden, men kanske den kräver fler lyssningar, säger Mio är, och Johanna skriver, den gick att höra på men ingen höjdare. 3 veckor Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar. Före Johanna och ni alla andra som knäpper av radion här, som brukar vara vana med att det är 4 låtar. Det är faktiskt en 5:e låt på kommande här. Bara vi kommer till mål här så ska vi se om vi hinner. Jag har 11 minuter exakt just nu sändningstid. Så om jag nu babblar bort det här programmet som jag nu alltid gör så kanske vi... Nu fokuserar vi bara på medlem, ska inte säga någonting. Så Johanna, jag stannar kvar. Låt mig 4, Susan skriver så här. Aldrig sett en Toy Story är inte sviftare heller. Mår illa och spyr. Usch, tvi. Hoppas du kriar på det där nu, Susan. Anette K skriver så här. Kan man låta bli att gilla den här låten? Jösses, måste nog spara den här också. Passar så bra som sommarlåtar att spela. Bilfönstret upp och volymen högt på. Oj, oj, oj. Håller med dig, Anette K. Du sa det så bra där. Bilfönster upp på hög volym. Lugn och behaglig låt. Helt okej, skriver Micke. Och det här var nog inget för mig. Liksom helt tom fast en Taylor Swifts sångröst är vacker. Så är den så intetsägande. Så är Corvette-mannen som vaknar till liv här. Kul att ha med dig. En skön poplåt. Snyggt gjord. Tummen upp. Stubinet är nog fuktigt ännu, står det här. Och det är som han skickar in det. Visst är Toy Story bekant, men detta är också gjord av leksaksgubbar. Eller, jag har för mig att det är en animerad, en animation sån här, där är ju någon sån här cowboy och de alla möjliga roliga figurer i den här filmen. Vad skriver då Marina? Det passar nog till Toy Story. Några tummar upp blir det. Är det Taylor Swift? Visst är det Taylor Swift. Den gillar jag. Intressant frasering och rytm. Bra produktion. Såklart förstås eftersom det är Taylor Swift här. I det här fallet Magnus skickar in det. Okej, låt, säger Lilian T här. Och det skulle vara intressant att veta varför Toys filmen handlar om med den lyriken. Det vi insinuerar här nu, min gode vän Kormannen. Totalt intetsägande in- och utmusik. 4-0 i full tid. Vi får gratulera de finländska damfotbollsspelarna där. Den gick tyvärr in och ut genom öronen. Tankarna vandrade till 1000 andra saker. Passar bra i bakgrunden trots bra röst, säger Maria. Med sitt sjuka höft eller höften.

kanske i det här fallet. Ska vi ta sista låten nu då? Herregud, klarar jag av det här på så här kort tid? Vi ska se om jag har ännu någon här som jag missar. Jag känner på mig att jag missar någonting. Jo, men här har ju Magnus skriver så här. Oj, jag glömde bort mig själv för en stund. Så kiva trall. Tummen upp 7 poäng, hälsa Magnus Stefan Åbo. Och så har vi Edvin ännu som säger så här. Tummen upp! Jag är en Swiftie. Han medger det här. Och jag har lyssnat på låten hela dagen. Den låter bra och den växer. En snäll låt som passar bra i nya Toy Story 5. Den känns också som en sommarlåt i Per Gessles och Lars Winnerbäcks stil. Visste ni att Quentin Tarantino älskar Toy Story-filmerna? Det är många som älskar dem. Alltså jag har förstått, trots att jag säger något här, att jag inte har sett någon av dem. Men jag har förstått att i sin kategori, i sin genre, så är det strålande de Toy Story-filmerna. Man har ju någonting att se fram emot. Sista låten för idag. Ska vi lyssna på den? Låter så här.

Ny musik, det här Splitter nu sådan, kommer att finnas med på en skiva som kommer ut senare i år. Och det här Mandy hörde vi faktiskt inte allt för länge sedan här i det här programmet. Nu säger jag att jag har 4 minuter ganska exakt för att producera ut era meddelanden här i sändning. Europe handlade förstås, som ni vet, bandet med Final Countdown och Superstitious och allt möjligt, Rock the Night och Cherokee och alla hits plockade från huvudet, bara vad jag kommer ihåg. Jag har inget manus framför mig här, det delade den här låten, för jag tänkte det skulle vara extra. Nu ska vi se, vad säger ni? Jag ser att det kommer in meddelanden här, och Alfredo, är han snabb idag eller är han inte snabb idag? Han är alltid snabb. Han skriver på följande sätt och vis. Så här, ska vi se om vi får fram honom här. Det är nu så tog ett mina fönster lite konstigt.

Gapam skärmen, nu säger jag en. Här var 80-talet starkt närvarande. Sångaren känns aningen överflödig. Det blev väl att leta fram instrumentalversionen som vanligt svag. Tumme upp. Det var bra, vi avslutar med en tumme upp där i ditt fall. Kalle skriver så att rockmusik sitter bra så vitt det går hem. Det var lite annorlunda stuk och rätt kreativt egentligen. Tamme tusan, det vann idag 7,5 poäng. Finns det mesta. Tack Kalle. Jag ska försöka njuta och komma med nya batterier. Batterierna fyllda sen här då. 5 veckor har gått, så då är jag tillbaka igen. Vi ska se vad ni skriver annat här, för det kommer in massor. Måste ni nu skriva så här himla mycket, ni vet att jag har lite tid här. Vi ska se nu det där. Johanna ger 2 tummar upp, Johnny S ger 3 tummar upp. Nu kanske jag hålls vaken någon timme ännu. Bra! Bra, hålls vaken ännu. Ska man gå och sova ännu? Susan skriver, när kopia av det ena och andra, ett kontrakt idag, 5-O-Land, hälsningar till Niklas, som förstås är med i 5-O-Land. Karis tystnar och tillönskar trevlig semester, tack för det Susan, njut då också av sommaren. Tillbaka till 80-talet, ingen höjdare, 3 veckoslut till dig Jukka, tack för det. Peppe som skickar in det här var bra, vi slutar på topp idag, trevlig helg alla, säger Micke. Och nåja Jukka, Europe slår aldrig fel, har sett dem flertalet gånger live, 5 timmar står det här, 5 timmar upp, 5 tummar upp måste det ju vara. Trevlig helg även till dig Jonas. Oj oj, 5 bra låtar ikväll, ja vad kan man säga, jag diggar musik, inte illa den här heller, in på rocklistan, här känns semester Jukka, säger Anette K, njut även du av din semester. Tumme upp, kunde med fördel passa in på min spellista för löpningar, men det tror jag passar den bra. Maria som ju då inte får springa nu, och därför ska inte Maria springa heller. Trevlig helg Jukka, trevlig helg Maria. Korötmannen skriver så här, här var den påse gott och blandat, alla tänkbara element inskruvade i detta alster. Vet inte om anspelningarna mot 80-talet var helt lyckade, säger Korötmannen här, så det blir en liten ja-tumme. Jano skulle hellre höra The Trooper på repeat, eller Rammstein, lite tyngre musikstilar för Magnus här. Bra chorus, versen tråkig om solo helt utan själ, säger Magnus 59. Åh, det här är inte bra, konstaterar Lilian T. Vi ska se vad Kormannen skriver. Undrar hur många gånger jag kommenterat skränrock med orden, det hade blivit mycket bättre utan en torterande och torterade solisten, säger Kormannen. Pesan känns mest vill tanka på lördag. Oj, jösses, om det här stämmer, du ska på den här båten, så då är ett fartyg, det här är inte en båt. Jösses, det ser trevligt ut. Det skulle jag vilja höra mer om, Kormannen. Marina Zetas skriver så här, sitter och funderar om jag gillar det här eller inte, gör du väl nog det, det blir 3 tummar upp, du ska ha en semester, gör inget som du inte vill, nej jag lovar. Puss och kram Marina, samma till dig. Europe frågetecken, bättre än någonsin på 80-talet står det här. Och Lilian konstaterar följande, bra låt på alla sätt, yes fint ös, satt fart på tanten i sista plackande inför Jeppis. Här är inte annars trevliga dagar i Jakobstad. Ha bra låma, skriver Katja här. Hon skriver så här att Martin kör bil och kan inte skriva, han säger att där kova. Bra Martin, tummar upp och kör försiktigt. Inte så bra, vi ska se vad det står här. Inte så bra låt men sämre finns, det skulle man inte ha trott. Deras gamla låtar är bra och trevlig semester till dig. Huh! Alltså jag blir riktigt anförd här, det här en, läser upp det. Magnus konstaterar ännu här också att ni får byta namn på programmet till 5 i pop. Tummen upp 7 poäng, alltså Magnus Stef från Åbo. Han är riktigt skön sommar, Magnus. Hej, halv minut kvar. Nyheter blir det om en riktigt liten stund. Jag får önska just dig som lyssnar en riktigt, riktigt skön sommar. Och tusen, tusen ödmjuka tack till dig som är med och kommenterar. Är du ibland en gång, ibland varje vecka, ingen skillnad. Huvudsaken att du är här. Ha en riktigt skön sommar. Jag är tillbaka i mitten av juli och då hittar vi på något bus igen tillsammans, det vågar jag lova. Den alltid lika underbara Milla, hon tar hand om dig i tongåvan ikväll igen som vanligt. Men nu, då klockan slår 19, är det dags för nyheter. Sköt om er.

0: Ja, klockan är 19. Vi börjar med nyheter och en längre väderrapport. Och först i sändningen i Sankt Petersburg, där pågår Rysslands internationella ekonomiforum, men utan några ledare från Europa eller Nordamerika på plats. President Vladimir Putin höll ett tal och hördes under forumet en dag efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky riktat ett öppet brev till Putin. Med mig i studion är utrikesreporter Daniel Ekblad. Putin kommenterade brevet från Zelensky. Vad sa han egentligen?
1: Ja, det var nog ingen positiv ton som kom från Putin. Han lät ganska cynisk när han hänvisade till det här brevet och sa att det här är inte ett brev som bereder

0: för ett möte mellan oss. Han sa istället att brevet var ganska oförskämt och delade upp olika poänger, som till exempel det att Zelensky kritiserar Putins ålder och andra saker som Putin helt enkelt dementerar helt och hållet.
1: Mm. Hur var det att kommentera Putin-kriget i övrigt på något sätt?
0: Ja, det som var intressant var ju att Putin befann sig tillsammans med andra ekonomiska ledare i Sankt Petersburg, som för ett par dagar sedan träffades av en drönarattack från Ukraina. Han fick också en fråga om de här drönarattackerna mot kritisk infrastruktur i Ryssland. Putin hävdade då att de här drönarattackerna inte har någon stor effekt på Ryssland, även om det nog gör ont på kort sikt så kommer nog internationella företag att tänka långsiktigt. Det var alltså Putins take på de här drönarna.
1: Mm. Men Putin verkar inte ha någon som helst lust att träffa Zelensky i det här skedet alltså.
0: Nej, Putin sa att han har ingen, han vill inte träffa Zelensky just nu. Han menar att först behöver experter träffas och diskutera detaljerna kring ett fredsavtal och att det inte är läge att träffas ännu helt enkelt.
1: Ja, bra. Tack för den rapporten, Daniel Ekblad. Förundersökningen kring fartyget Fittburi som misstänks för två kabelbrott är nu avslutad. Fyra personer är misstänkta och tre av dem har fortfarande reseförbud. Rubriceringen är grovt sabotage, försök till grovt sabotage och grovt störande av datakommunikationen. De två sjökablarna i Finska viken skadades på nyårsaftonen och kort efter att skadorna uppstått stoppades fartyget Fittburi av finska myndigheter. Fartyget hade åkt från Sankt Petersburg och hade ankarkättingen i vattnet då det stoppades. Flera politiker reagerar nu med bestörtning på Svenska Yles rapportering om en läkare som misstänks för att ha våldtagit en patient i Ekenäs. Läkaren har tidigare dömts för våldtäkt i Sverige och förlorat rätten att arbeta som läkare där, men i Finland kunde han få jobba trots det. Nu kräver flera politiker en lag som stoppar läkare från att arbeta i Finland om de har förlorat licensen i ett annat nordiskt land. Marit Kastrén, Samlingspartiet, och Henrik Wikström, Svenska Folkpartiet, uppger att det kommer att lämna in en åtgärdsmotion i riksdagen.
2: Det går inte tyvärr till så att om du mister rättigheterna i ett av de här nordiska länderna att du skulle göra det i alla länderna. Så det blir kvar, den här rättigheten att jobba som läkare i Finland. Och jag tar upp det här i Nordiska rådet. Henrik har frågat om det här i huset och vi tycker att det borde nog nu definitivt åtgärdas. Det finns för många fall för att det skulle vara rätt för patienterna att vi inte åtgärdar det här.
3: För det första så var den här nyheten fruktansvärd. Man måste kunna lita på vårdpersonalen och dylika nyheter gör att förtroende för vårdpersonalen blir sämre. Och det här är orsaken till också varför vi tillsammans med Kastrén vill nu göra en åtgärdsmotion för att garantera att vi ännu under den här riksdagsperioden skulle kunna behandla här i riksdagen en lag som gör det omöjligt för läkare och annan vårdpersonal som har tappat rättigheten i ett annat nordiskt land att då jobba i Finland.
1: Där hörde vi alltså Henrik Wikström och Marit Kastrén. Oppositionspartierna och kristdemokraten Päivi Räsänen röstade idag ner regeringens förslag om näthandel för alkohol. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har gjort stora ändringar i regeringens lagförslag om att tillåta alkoholtransporter. Det är väldigt ovanligt att regeringen förlorar omröstningar i utskott eftersom regeringspartierna brukar ha majoritet. Men nu hade Päivi Räsänen en vågmästarroll som ändrade styrkeförhållandena. Räsänen gjorde gemensam sak med oppositionen och tillsammans har de alltså majoritet i utskottet. Fyra riksdagspartier samlas till partimöten under helgen. Samlingspartiet möts i Jyväskylä, Centern i Tammerfors, Svenska Folkpartiet i Vanda och Rörelsen Nu i Helsingfors. Partierna ska välja nya ordförande som ska leda dem till riksdagsvalet 2027. Statsminister Petter Jorpo saknar än så länge motkandidat i Samlingspartiet. Nu tar vi en titt på vädret. Och utsikterna ända till imorgon kväll, det utlovar fortsatt varmt väder och lokalt en del regnskurar. I landets västra del är det mulet och lokalt regn eller regnskurar. Imorgon på dagen blir det

0: mer allmänt och lokalt även åska. Nattens lägsta temperatur är 12-16 grader och dagens högsta 16-23 grader. Det är mest måttlig vind omkring syd och under natten avtar vinden och imorgon på dagen vrider vinden till omkring ost. I landets östra och norra delar är det växlande molnighet och lokalt blir det regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur 9-16 grader och dagens högsta imorgon 19-26. Svagna måttlig vind mellan syd och ost. Varning för bränder i skog och mark gäller i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland och södra Österbotten och även i följande kommuner i Lappland, Enontekis, Enare och Utsjoki. Och i landskapet Kajanaland och i några kommuner i norra Österbotten, det vill säga Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo, utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. I sjövädret först en varning för hård vind. Västra Finska viken och norra Östersjön, den östra delen, på eftermiddagen sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare. Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Så utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, tilltagande ostlig till sydostlig vind först 3-7 och på eftermiddagen 6-10 och upp till 12 meter i sekunden. Lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring syd 2-6 och upp till 8 meter i sekunden. Från natten tilltagande omkring ost, på förmiddagen vind omkring väst 4-8, på eftermiddagen upp till 13 meter i sekunden. Lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Ålands hav, småningom avtagande sydlig till sydostlig vind först 7-11 och från natten 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen västlig till nordvästlig vind. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, avtagande sydlig vind först 5-8, i natt varierande riktning 1-4. Från natten blir det vind omkring nordväst som tilltar på eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande sydlig till sydostlig vind först 8-12 och på morgonen omkring nord 2-4 meter i sekunden. På förmiddagen tilltagande, på eftermiddagen 4-8 och upp till 10 meter i sekunden. Lokalt blir det regn, mest god sikt. Kvarken, syd 5-10, från natten avtagande och på morgonen 1-5. På förmiddagen nord till nordost, på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, avtagande omkring sydost, på eftermiddagen omkring ost 3-7. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, avtagande sydlig vind först 4-7, senare under kvällen tillfälligt varierande riktning 0-3. Från morgonen sydostlig vind på eftermiddagen 4-7 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Först avtagande omkring sydväst, mest under 14 meter i sekunden. Från morgonen vind omkring syd under 10. Bottenhavet och Kvarken, tilltagande och vridande till omkring syd. Sannolikheten för hård vind 70%. Från eftermiddagen avtagande under 14 meter i sekunden. Och Bottenviken, nord till ost under 14 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till mellan syd och ost. Så vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 16 grader, västlig vind 4 meter i sekunden, regn sikten 6 kilometer. Kotkarankö 16, sydväst 2, svagt regn 12. Orrengrund 15, syd-sydost 2, regn 6. Emsalö 14, sydost 8. Kalborgrund 16, ost-sydost 8. Östertokan 15, sydost 8. Gråhara 14, ostsydost 4, mulet 20. Makilo 16, ostnordost 2. Bogaskär 16, ostsydost 2, nästan mulet 31. Hangetulludden 15, syd 4. Russarö 15, syd-sydväst 5. Venö 16, sydost 6. Utö 15, syd-sydost 5, halvmulet 23. Notgrund 17, syd 7. Fagerholm 15, sydost 5. Vilsandi 15, sydväst 3, 20. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 14, syd-sydost 6, mulet 19. Nyhamn 12, syd-sydost 10, mulet 13. Märket 12, syd-sydost 9. Enskär 13, syd-sydost 12, mulet 11. Kylmäpihlaja 17, syd-sydost 9, mulet 20. Tahkoluoto 14, syd-sydväst 9, mulet 18. Selgrund 14, syd-sydost 11, regnskurar 12. Bredskäret 17, syd-sydväst 4. Strömmingsbådan 12, syd 8. Valsörarna 14, syd 6. Kallan 13, väst 6. Tankar 18, syd-sydväst 1, regnskurar 47. Ulkokalla 16, sydväst 4. Nahkiainen 18, sydost 2. Brahestad 24, syd 6, halvmulet 20. Uleåborg 17, nordnordost 2, över 20. Marjaniemi 19, nord 1, halvmulet över 20. Kemiet 17. Ajos 18, ost 1, mulet 20. Och en titt på havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 10. Uleåborg minus 9. Brahestad minus 4. Jakobstad och Vasa 2. Kaskö minus 2. Mäntyluoto 7, Raumo 5. Åbo minus 11, Föglö minus 10. Hange minus 12, Helsingfors och Borgo minus 10. Och Fredrikshamn minus 7. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 1,0 meter. Och några ord om pollenrapporten. Enligt den blommar björken i den mellersta och norra delen av landet. Gräset blommar i landets södra och mellersta delar och även i norra Österbotten, i Kajanaland och i södra Lappland. Tallen och granen blommar nu ända upp till södra Lappland men brukar inte ge några symptom. Det var nyheterna med Peter Pselius.
1: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare. Yle Vega.

På väg från lunchen tillbaka till redaktionen går jag via kaffemaskinen. Av erfarenhet vet jag att jag inte ska hälla muggen full, men knappt har jag kommit ut förrän jag spiller en skvätt på min hand och får gå resten av vägen med klibbiga fingrar. Vid en dörr där man måste visa upp sitt passerkort ser jag att många andra har spilt kaffe. Det vittnar fläckar på golvet om. Antingen har vätskenivån i min mugg sjunkit tillräckligt eller så är jag bara försiktigare nu. Men jag klarar den dörren utan fler spill. Bilden av de där mörka fläckarna på golvet blir ändå kvar i mitt huvud. Och på väg till

Kvällsmässan efter jobbet tänker jag på dem igen. Jag heter Sara Torvalds och det här är dagens aftonandakt. Kristi blod tänker jag på när jag tänker på fläckarna. En gång spilldes det också så att det blev fläckar. I varje mässa finns Kristi blod igen på altare, men prästen är noga med att inte spilla. En enda droppe räcker för att frälsa hela världen, det har jag fått lära mig någon gång för många, många år sedan. Jag vet att jag själv har förberett barn som ska gå till sin första nattvard, sin första kommunion som vi säger i katolska kyrkan, med orden spiller du så slickar du. Ingen av mina elever har spilt Kristi blod. Men av någon anledning gör de där kaffefläckarna på golvet tanken på Kristi blod jättekonkret för mig. Konkret på ett annat sätt än när jag själv har hjälpt prästen vid mässan att dela ut Kristi blod. Första gången jag gjorde det var jag så oerhört medveten om att kalken jag höll i innehöll Kristi blod att det påverkade mitt minne av den situationen. Jag minns att jag tog emot kalken och efter det är bandet blankt tills att kalken plötsligt är tom och jag går och ställer den på altare. Det måste vara 30 år sedan dess, för prästen som bad mig assistera är död sedan länge. Men jag minns fortfarande min känsla av förvåning att jag inte mindes. En följd av coronapandemin är att det i allmänhet är bara prästen som mottar Kristi blod i mässan nu för tiden. Det räcker förstås för att offret ska fullbordas, för hela Kristus är närvarande i båda skepnaderna. Men jag är glad varje gång tillfälle ges att ta emot Kristus i både kropp och blod. Ireneus av Lyon säger i Mot heresierna att brödet efter att ha varit föremål för åkallan av Gud inte längre är vanligt bröd, utan eukaristi, som består av två beståndsdelar, en jordisk och en himmelsk. I en luthersk gudstjänst säger prästen vid nattvarden Kristi kropp för dig utgiven och Kristi blod för dig utgjutet. I en katolsk mässa säger den som delar ut eukaristin helt enkelt vad det han delar ut, Kristi kropp. Då svarar den som tar emot kommunionen, amen, för att uttrycka att hen faktiskt tror på det, att det är Kristi kropp, inte någonting symboliskt. Och samma sak med Kristi blod, amen. Det där amen är som att säga, ja, jag tror. Ja, jag tror att det är samma blod som rann från Jesu händer och fötter. Från såret i sidan, som rann på korset. Samma blod som blandades med jorden på Golgata. Men ja, jag tror också att det är samma kropp och blod som uppstod, som nu sitter på faderns högra sida och ska igenkomma i härlighet för att döma levande och döda. Och på hans rike ska icke vara någon ände, som det heter i trosbekännelsen. I katolska kyrkans katekes heter det så vackert att eukaristin är hela det kristna livets höjdpunkt och källa. De andra sakramenten, liksom alla kyrkans ämbeten och tjänster, liksom alla apostolisk verksamhet, är förbundna med eukaristin och inriktade på den. Ty den heliga eukaristin omfattar hela kyrkans andliga skatt, det vill säga Kristus själv, vår påsk. År 1264 slog påve Urban den fjärde fast en årlig tacksägelse för eukaristins gåva. Den firas i Finland andra söndagen efter pingst. Så på söndag firar vi Kristi kropps- och blodshögtid. Glad Corpus Christi.

Trevlig fredagskväll till dig där vid radion. Tongåvan är nu ditt sällskap några timmar framåt. Jag heter Camilla Andelin. Här skickar vi hälsningar till varann och önskar musik. Och här kommer de två första hälsningarna. Tack mamma, svärmor, mummo, affi för pizzan du hade ordnat åt oss. Den var fenomenal. Sällskapet var inte något tokigt det heller. Kramar från Susanna, Christian och Tsiko. Och de hade önskat just en kväll i juni. Och samma sång hade önskats i den här hälsningen. Juni, juli, augusti. Hela sommaren ligger framför oss. Sommaren är kort, men då går jag och fiskar, stannar tiden.

Vi gratulerar alla födelsedagsbarn i juni med Lasse Berghagen och En kväll i juni. Helena och Micke är det som skickar de hälsningarna. Och hälsningar, det är ju de som gäller i det här programmet. Du kan skicka en hälsning och önska musik, det vill säga ge en tongåva till den som du hälsar till. Och vi spelar så mycket spelar så mycket musik som vi bara hinner här innan klockan slår 10. Och nu finns det då olika vägar som du kan skicka in din hälsning. Du kan till exempel ringa till oss, där är det Bengt Bergqvist som svarar. Numret är 0600 11 12 13. Du kan också skicka hälsning via WhatsApp, då är numret 044 421 48 48. Och vill du skicka via sms så går det också bra. Då ska du först skriva toner, sen slå ett mellanslag och sen skriver du hälsning och avsändare och skickar iväg det till numret 16261. Och så har vi ännu mejlen och där är adressen tongavan@yle.fi. Och idag börjar vi en ny insamling och den ska vi prata mer om efter följande låt och ett par hälsningar. Som sagt, Bengt Bergqvist är det som sitter vid telefonen och jag heter Camilla Andelin. Göran Jonsson, grattis på 70-årsdagen, så önskar Maimi och Leif. Och hej på dig Caroline, här kommer hälsningar från Birger och Marlene. Vi hoppas att du har det bra och får en skön helg. Vi hälsar till de andra på boendet och önskar också dem en skön helg. Spela gärna Petit Fleur med Birgers Ragtime Band. Det är en fin låt. Ja.

0: Det finlandssvenska bandet Birgers Ragtime Band var det här. Hela juni månad kommer vi att samla in pengar för sjöräddningssällskapet. Det brukar vi ju göra varje sommar. Det här är ju ett sällskap som kommer och räddar. Kommer till undsättning när vi råkar i sjönöd ute till havs eller på insjöarna. Sjöräddningssällskapet har över 130 räddningsbåtar längs kusten och i insjövattnen och varje år hjälper sjöräddningssällskapets besättning över 3000 människor och 1000 farkoster. Och den här veckan firas båtsäkerhetsveckan och min kollega Katarina Hintsanen, hon fick en pratstund med Jori Nordström som är vd för Sjöräddningssällskapet.
1: No, det här är egentligen någonting som vi har tänkt redan länge. Att Sjöräddningssällskapet är 129 år gammal redan i dagens läge och båtsäkerhet har alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Förstås räddar vi och hjälper människor där ute på sjön och på insjöarna också i olika situationer. Men det här förebyggande arbetet, det är en viktig del av båtsäkerhet. Och vi har som sagt länge tänkt det här, men nu satsar vi på allvar och förstås diskutera och tala med våra samarbetspartner, myndigheter och alla andra aktörer som har någonting att göra med sjövett och sjösäkerhet och båtsäkerhet och så här. Och alla ville vara med och därför satsar vi att nu gör vi en nationell båtsäkerhetsvecka. Varför inte? Det pågår hela veckan och på lördagen och söndagen har vi såna här öppna dagar på våra sjöräddningsstationer runt om Finland på 42 olika ställen. Här i Espoo, Helsingfors, Lahtis, på alla ställen.
2: Vad skulle du säga att det kanske är de största misstagen som folk gör med tanke på båtsäkerhet?
1: Hur ska man säga, attityden och den att man tänker före innan man far ut på sjön. Att innan man far ut på insjöarna med båt eller här på havsområden, kajak eller vad som helst. Att man tänker före innan man far ut. Det betyder att man har säkerhetsutrustning på plats, livvästar. Och man sätter dem på redan innan man far till båten. Så för misstaget kan hända innan man har ens börjat den där färden. Om jag tappar nu till sjöss så om här är inte någon som hjälper mig så vad sen? Att det här attityden är det mest viktiga. Och sen att ta hänsyn till varandra som rör sig på sjön, att man gör inte stora svallvågor, att man virar tillräckligt tidigt och visar att vart man är på väg. Och just alla de här tekniska saker förstås och sånt. Men vad är det allra vanligaste? Så det kan hända att allra vanligaste är kanske det här klassiska teknisk fel i motorn. Men det här nu för tiden moderna motorn så man kan ju inte riktigt göra något där ute på sjön mera. Och då kan det vara att det blir en allvarlig situation om motorn säger kaputt. Om man är ute här längs kusten eller på livliga farleder så då kan det vara en allvarlig situation. Och sen till sist man tittar på väderlek och kanske säger till någon hemma att nu tänker jag fara, att jag kommer tillbaka då och då. Och då om någonting händer, så åtminstone någon vet att du har varit ut i sjön och du borde ha kommit redan tillbaka och så här.
2: Har du någon sista hälsning som du vill ge inför den kommande båtsäsongen?
1: No, jag tycker att alla borde njuta av sommaren, fara ut på sjön och just ta säkerheten på allvar. Använda livvästar och njuta av sommaren.
0: Där hörde vi Jori Nordström som är vd för Sjöräddningssällskapet i Finland. Du kan stödja den här verksamheten

genom att betala in via MobilePay eller till deras konto. Sen finns det också två donations-SMS-möjligheter. Alla de här inbetalningssätten så får du som smsar eller mailar till oss. Du får det som ett automatsvar härifrån. Om du behöver få, du som ringer hit eller whatsappar hit, så begär de här numren, antingen du som ringer så begär de av Bengt, eller om du skriver WhatsApp så begär de av mig, så skriver jag det på WhatsAppen som ett svar till dig. En viktig verksamhet för alla som rör sig ute till sjöss, för man vet aldrig när det är min tur att få hjälp där ute. Sedan vidare med hälsningar. Grattis Timmen på födelsedagen, önskar Kurre och Ingrid. Och många födelsedagshälsningar till Martin Westerberg från Yttermark som fyller år på fredag den 5/6, alltså idag. Ha en bra dag. Hälsningar från Marianne på Sundomskären och Axel och Alfred och Heidi och Andreas på Åland och Angelika och Stefan och Albin från Vasa och Solveig Bro från Pörtmossan. De har önskat en sång som det lätt går att sjunga med i.

Nåja, sjöng du med sommarenekort här med Thomas Ledin. Grattis Mikael på födelsedagen imorgon önskar frugan. Och grattis Hessu på 50-årsdagen önskar grannarna Karola och Nicke. Försenade gratulationer på bemärkelsedagen den första i sjätte till Uffe Heimberg. PS, vi kommer på gräddtårta den 8 i sjätte. Önskar Jubrikarna, sägs det månne så, från linjen i Lappvik. Och de har önskat Alphaville och Forever Young.

0: När den här låten gjordes så fanns ännu Västtyskland och därifrån kommer gruppen Alphaville. Den här låten gjordes 1984.
1: Yle Vega.
0: Hälsningar till Ingo, tre stycken personer som firar födelsedag de närmaste dagarna, skickar också hälsningar till alla födelsedagsbarn som firar födelsedag. Kramar från Rickard som också skickar hälsningar till Norra Boxvägen 142 i Sibbo. Och så är här lite födelsedagskakor och annat kiva i den här hälsningen. Sen står här, spela något svängigt för Kopparnäs Gunnel som har födelsedag nästa vecka. Hälsningar från Camilla och Hokka. Hjärtliga gratulationer till Estrid i Lammala på 94-årsdagen av alla dina nära och kära. Och dina nära och kära, de har önskat sången ta hatten av för farmor, för hon är det käraste vi har.

Naja, där tog vi hatten av för farmor. Varma gratulationer till Toni som fyller år den 8 juni. Hipp hipp hurra önskar alla vänner på solsidan. Vi vill skicka födelsedagsgratulationer åt Lotta i Tammerfors som fyller 8 år den 11/6. Spela gärna låten Lush Life med Sara Larsson åt Lotta så får hon dansa till den. Hälsningarna kommer från Fammo, Faffa, Karin och Martin.

Sara Larsson hör vi här i tonkovan. Grattis på födelsedagen, mamma Agneta, önskar Jessica, Jan och Niklas. Och Mikael Österholm gratuleras på födelsedagen imorgon av Rune och Beata. Och Ida Maria, grattis på lördagen, önskar festprissarna som har rajtan tajtan ikväll. Vi tänkte nog ha radion på ifall vår önskelåt spelas idag i radion. Ha det bra hos er och vi fortsätter här med fest och mingel. Önskelåten är J. Karjalainens Ville ja Lupine ja från en hög med 60-årsfirare. Och här kommer önskelåten med J.

Vi sjunger om lupiner och nu ska det sjungas om tulpaner i nästa hälsning. Vi vill skicka våra varmaste födelsedagsgratulationer till vår 60-åring pappa Offe och blivande 60-åringarna Mats och mamma Monika. Vi har en spännande helg framför oss med många överraskningar. Hälsningarna kommer från Schacke runt omkring er ikväll. Och här står att vi önskar att ni spelar låten med en enkel tulipan för våra åldringar. Det ska vi göra. Den låten för oss fram till nyheterna 8 med Peter Petrelius. Efter det fortsätter tongåvan. Och du kan ju fundera här nu en stund att vem borde du hälsa till? Och så ringer du, smsar eller mejlar till oss.

Ett nytt system ska förhindra att kabelskador uppstår på havsbottnen. Idag meddelar gränsbevakningen att man har testat varningsutrustning som kan användas för att varna om hotande kabelskador. Apparaturen kan till exempel reagera på vibrationer som kan uppstå då ett fartyg släpar ankaret längs havsbottnet. Den kan också skicka ut automatiska larm om avvikelser som går direkt till myndigheter och det bolag som äger sjökablar och annan kritisk infrastruktur. Idag kom också beskedet om att förundersökningen kring fartyget Fittburg som misstänks för två kabelbrott i Finska viken är avslutad. Fyra personer är misstänkta och tre av dem har fortfarande reseförbud. Rubriceringen är grovt sabotage, försök till grovt sabotage och grovt störande av datakommunikationen. De två sjökablarna i Finska viken skadades på nyårsaftonen och kort efter att skadorna uppstått stoppades fartyget av finska myndigheter. Fartyget Fittburg hade åkt från Sankt Petersburg och hade ankarkättingen i vattnet då det stoppades. Fyra riksdagspartier samlas till partimöten under helgen. Samlingspartiet möts i Jyväskylä, Centern i Tammerfors, Svenska Folkpartiet i Vanda och Rörelse Nu i Helsingfors. Partierna ska välja nya ordförande som ska leda dem till riksdagsvalet 2027. Statsminister Petteri Orpo saknar motkandidat i Samlingspartiet. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanta. Ukrainska marinen uppger

att det tappade kontrollen över en sjödrönare som sedan tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att det varnade Rumänien om detta och att det var Ryssland som blockerade kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter under Ukraina-kriget. En av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. Och i ett fångutbyte mellan Ukraina och Ryssland har 185 ukrainska soldater fått återvända hem. Bland dem finns soldater som varit fängslade sedan år 2022, alltså samma år som kriget började. President Volodymyr Zelensky meddelade om utväxlingen i ett inlägg på X. Där var nyheterna med Peter Petrelius.

Den låten slängde oss tillbaka till slutet av 50-talet. Paul Anka var det som inledde Tongåvans andra timme. Här fortsätter alltså Tongåvan, det vill säga programmet där du har en viktig roll. Du kan skicka hälsningar och önska musik. Och så läser jag upp hälsningen och spelar så mycket musik jag bara hinner här under de här timmarna som vi har tillsammans. Jag heter Camilla Andelin och med mig har jag Bengt Bergqvist som sköter om alla telefonsamtal som kommer in hit. För via telefonen kan man alltså skicka hälsningar. Numret hit är 0600 11 12 13. Med telefonen kan man också skicka sms. Då ska du skicka sms till numret 16261 och skriva ett meddelande som börjar med toner och ett mellanslag. Och sen skriver du hälsningen. Vi har ju WhatsApp också i bruk nu för tiden här i Tongåvan. Numret är 044 421 48 48. Och så kan du skicka mail till adressen tongavan@yle.fi. Paul Anka hade det önskats i den här hälsningen. Många lyckoönskningar till Sonja och Ulf i Hangö på deras guldbröllopsdag idag. Önskar era flickor Eva och Pia med familjer. Och de hade önskat två olika sånger och jag valde den här. Och så är här lite röda hjärtan i den här hälsningen. Äänekoski kom.

Miten hälsas hjärtligt av Tua, gärna med The Platters och Harbor Lights. Nu är sommaren här. Vi önskar alla vänner, nära och kära, en härlig sommar. Njut av ljuset, dofterna, sol och hav och sommarlivet. De här hälsningarna kommer från Normis i Sökö. De hade önskat när solen färgar juni natten. Vi hälsar till pojkarna på Åland som idag har haft skolavslutning. Walter lite tidigare redan, men Joel och Leo idag. Och till Elias som efter sommaren ska börja skolan. Ha alla ett skönt sommarlov med soliga, roliga dagar och vi ses. Hälsningar också till grannarna på Blåbärstigen, Vera och Viktor från Mummo och Muffa. Vi önskar att få höra Mats Paulsons Visa vid vindens ängar. Den är en kär sommarvisa för oss.

vinden sängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin.

sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft

Aino, är det filis i den här sången Visa vid vindens ängar. En trevlig helg till önskas Fimpen där ute på vid Borstöbryggan, önskar fiskegubbarna i glasburen. Varma grattis till Emil som just nu är på stugan i Lojo som börjar skolan i höst. Men först ska du fira ett skönt sommarlov, hälsar moster Karina och Patte. Stort grattis på treårsdagen idag den 5/6 till Linnea Ström i Langansböle från Faffa och Fammo. Gärna med Tommy Cash och Espresso Macchiato.

0: tieto.
1: Meren låten var Estland med i Eurovision Song Contest i fjol. Det var han med de där spagettibenen. Ett trevligt veckoslut i Inspektorn, Loppan, Skalman, Konstnären och alla i Jakobstad. Vi ses imorgon, Inspektorn, hälsar Trollmor. Skickar en kram till min fru Petra. Tack för att du finns. Spela gärna Lupaan olla sun med Nopsajalka. Hälsningar från frun och barnen. Vilken härlig kväll vi hade på Villa Stella i Enäs. Tack till personalen och Tommy och Daisy som bjöd på fin underhållning. Spela gärna Tommy Fagerlunds. Det finns en väg för mig, önskar vi från publiken. Och vi vill tacka för en underbar kväll och till alla sponsorerna som gjorde vår sommarkväll i Tenala på Västeråsa. God mat och sång av Daisy och Tommy. Jag skulle bli glad att höra Tommy Fagerlund med låten Vem är du? Glad sommar till er alla. Så hälsar hemlighetsfullt grannen.

0: Yle Vega.
1: Tommy Fagerlund hette den här artisten som sjöng. Fredagshälsningar till inspektorn, trollmor och konstnären hälsar gör Loppan och Skalman. Spela gärna konvaljens avsked med Brita Borg. Och pappa Lasse i Eknäs grattas på hans idag den 56 av flickorna och hela konkaronkan, gärna med skoldevalsen. Och grattis till samslags åt Fammo och Faffa som firar 50-års bröllopsdag just ikväll. Hälsningarna kommer från Finnes. Hjärtliga gratulationer till farmor Estrid på 94-års födelsedagen idag. Många kramar från Emma och Lotta. De har önskat en sång med Dalsbruks dragspelsklubb med en låt som heter Med dig i mina armar.

Orkesterns vars namn riktigt är en tung vrickare, nämligen Dalsbruks dragspelsklubb. Där snubblar man lätt över konsonanterna. Hörni, nu kommer det en dikt som är lite spännande för mig här nu, för den går ihop med önskelåten. Vi ska se hur det här går. Bröllopsdag varje år den 8 juli. Härmed önskar Rolf Björkell rikta varma gratulationer till sig själv i anledning av sin och sin hustru Violas bröllopsdag som infaller på måndag. Viola föräras här med en dikt. Jag står framför spegeln. Du ser hur jag ler. Jag tänker på åren som blivit allt fler. Det börjar med bröllop, med fortsatt och fortsatt med dans. En dans genom livet, en dans med romans. Åren vi upplevt kan kännas som 10, men åren som gifta är nu 69. Men hoppas du ännu mig säga kan. Du är min man.

0: Och ännu en hälsning hade det önskats just denna sång. Gumman hälsar till gubben på berget i Billböle. Ha en skön kväll. Spela Du är min man. Klockan börjar närma sig 8:30. Det är tongåvan som du lyssnar på i din radio. Du kan skicka hälsningar ikväll. Ring in din hälsning på nummer 0600 11 12 13 eller du kan också skicka in din hälsning via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Grattis till Uffe i Malmkulla som fyller nästan jämt imorgon samt hälsningar också till Mosse och Nina från Prästgårdarna, gärna med Teddybjörnen Fredriksson. Följande hälsning går till Raseborg, Tenala och ända fram till före detta skolhuset i Prästkulla. Där finns Libo som fyller år på tisdag den 9 juni. Alla vi som till vardags besöker hans lunchcatering vill tacka honom för all god mat och önska honom en riktigt fin födelsedag. Han sjunger gärna själv och vi hoppas att han ikväll kunde få lyssna till en låt med ABBA. Vi vill skicka en somrig hälsning till Agneta och Sofia i Karis med hopp om en fin sommar. Vi ses i juli när vi kommer över. Hälsningen kommer från Roy, Emma och Snoddas i Lemland. Deras önskelåt är Benjamin Ingrosso och Allt det vackra.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Oj, den Benjamin, han är nog så bra. Han gör fina sånger. Hej och god kväll. Idag är det min farfar Kurts födelsedag och jag skulle vilja önska låten Vita syrener av Lili Berglund. Så hälsar Christian Eklund. Till min kära vän Mona i Mankby, varma styrkekramar till dig. Hoppas du mår bättre nu. Hälsningar också till Donne från er vän Vonne som finns i Borgå. Vill gratta min svärmor Gun Nyman som fyllde hela 90 år den 2 juni och så även hennes son, min man Olle, som fyllde år samma dag. Hälsningarna kommer från Hangehuset. Alla medlemmar i Karisneidens invalider och Västra Nylands MS-klubb önskas en skön sommar, sköt om er, så hälsar Mia. Hon har önskat Mats Rådbergs Vita duvan.

Mats Rådberg här, och ja, skulle kanske vara hans mest kända sång, tror jag, den här. Sedan hälsningar till er på radion och till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Gia, Eero och Margita Lindberg, Anna Sironen, Jonte och Sara, Marika och Benny och till alla andra som lyssnar. De hälsningarna är från Mio. Han hade önskat Bastukungen med Markoolio. Hör hit Ronja, om du hör något i luften som surrar så är det vi här på Lugnet som hurrar

och sänder något försenade grattisar på din 11-årsdag som var den 4/6. Vi firar som vanligt med en mysig tongåvekväll och hoppas du får höra Delulu med Lilla Al-Fadji. Hälsar morbror Fredde med familjen.

Lilla Al-Fadji hette den här artisten. Hjärtliga gratulationer Gunhild i Ingo, Storkyrkovägen på din födelsedag den 9/6. Njut av dagen med dina nära och kära. Hälsningar från grannarna på Lillgården, gärna med strövtåg i hembygden. Hälsningar till Eivor i Gusum av Syrran och Boje, gärna med Red Rose Café. Fanny och Ida, så har det gått ett år och det är er tur att fylla igen. Stort grattis och många kramar från Fredagsbastu-gänget. Grattis skickar vi också åt Jonte, Rabbe och Cello som delar födelsedagsveckan med er. Hör hit Tua Elsemaj i Helsingfors, det är Äänekoski-kommittén som hälsar till dig, gärna med Drömmen om Elin med Tommy Körberg. Min brors son Markus Olander i Solv fyller år idag och gratuleras av Guggu. Spela gärna för Markus. Här är två olika låtönskemål. Vi tar Fattig bonddräng med Tommy Körberg. Sommarhälsningar också till Markus fru Pia.

0: fattig bonddräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut.
1: Tommy Körberg var detta. Stor kram på din stora dag den 26 Solveig från din släkting Gunder. Spela gärna Rod Stewart, Stop Loving Her Today. Bästa lyckönskningar till de bästa vännerna Britt-Marie i Kalax och Dan i Borgo på födelsedagarna den 12/6. Hälsa gör Ulla-Britt som hade önskat Terry Jacks och Seasons in the Sun. Och stort grattis till Harriet i Lovisa som fyller jämt nästa onsdag. Grattisarna kommer från Runa och Kalle. Massor med grattisar till Ruffe som fyllde 22 år igår. Tack för kalaset. Kramar från mamma och pappa Linus och katten Tuffe. Med den här låten.

Darin här och jag må du leva idag. Jag vill gratulera Sverige på nationaldagen den 6/6. Spela någonting svenskt, hälsar Magnus T. från Åbo. Och Tim på Mysholmen blir lite äldre idag, så grattis, grattis, din familj hälsar. På vår 50-årsbröllopsdag den 5/6 vill jag tacka Anders för de gångna åren. Du styr och ställer, du vill mig väl. Du är en Guds stora gåva till mig. Du är värd mer än 10 000 röda rosor, hälsar din Paula.

Anneli Rydé här i den gamla klassikern 10 000 röda rosar. Hälsningar till familjen Berg i Kåtaviken, Österö. Tack Carolina för infon idag. Leif. Hälsar Leif. Önskar få höra någon låt med Rauli Berding Sommerjoki. Försenade födelsedagshälsningar till Solveig Bro i Pörtmossan som fyllde år på torsdag den 4/6. Hoppas att du hade en bra födelsedag och blev ordentligt firad på din dag. Hälsningarna är från Rita Klemets i Sibbo. Som jag önskar en fin gammal låt med Kirka.

Det var 80-tal det, när den sången sjöngs lite överallt. Det börjar småningom bli nyhetsdags här på kanalen, men före det hinner vi med några hälsningar och en önskelåt. Hälsningar till Maria Blomqvist på Kårkulla som fyller år den 11/6. Det är Thomas Backas från Chimito som hälsar och gratulerar, gärna med Dragsfjärdsvalsen. Gratulerar Tanja på din 50-årsdag som var igår den 4/6. Imorgon firar vi med stort med klackarna i taket. Hälsningarna kommer från pappa Janne och systrarna med bihang. Sången vi önskar om möjligt gratulerar med showdown. Vi vill tacka Stefan för det goda arbete han har gjort under de gångna åren och önska honom allt gott när de välförtjänta pensionsdagarna börjar den 12/6 efter att han tryggt har lotsat Serenade under de senaste 18 åren. Nu blir det mera tid på Chimitoön och därför önskar vi få höra Chimitoön med showdown. Hälsningar från bryggkollegorna.

Förundersökningen kring fartyget Fitburi som misstänks för två kabelbrott i Finska viken är nu avslutad. Fyra personer är misstänkta och tre av dem har fortfarande reseförbud. Rubriceringen är grovt sabotage, försök till grovt sabotage och grovt störande av datakommunikationen. De två sjökablarna i Finska viken skadades på nyårsaftonen och kort efter att skadorna uppstått stoppades fartyget av finska myndigheter. Fartyget Fitburi hade åkt från Sankt Petersburg och hade ankarkättingen i vattnet då det stoppades. Och ett nytt system ska förhindra att kabelskador uppstår på havsbottnen. Idag meddelar gränsbevakningen att man har testat varningsutrustning som kan användas för att varna om hotande kabelskador. Apparaturen kan till exempel reagera på vibrationer som kan uppstå då ett fartyg släpar ankaret längs havsbottnet. Den kan också skicka ut automatiska larm om avvikelser som går direkt till myndigheter och det bolag som äger sjökablar och annan kritisk infrastruktur. Oppositionspartierna och kristdemokraten Päivi Räsänen röstade idag ner regeringens förslag om näthandel för alkohol. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har gjort stora ändringar i regeringens lagförslag om att tillåta alkoholtransporter. Det hör till ovanligheten att regeringen förlorar omröstningar i utskott eftersom regeringspartierna brukar vara i majoritet. Både Frankrike och EU stöder initiativet om att presidenterna Vladimir Zelensky och Vladimir Putin ska träffas. Zelensky föreslog ett sådant möte i det öppna brevet som han nyligen skickade till Putin. Enligt Frankrikes president Macron är tidpunkten den rätta för att öppna en dialog med Ryssland. Rysslands president Vladimir Putin kommenterade under en ekonomisk konferens i Sankt Petersburg i brevet från Zelensky. Han sa att han än så länge inte ser någon poäng med ett möte. I Paris har vattnet i Seinfloden förblivit rent. De som är sugna att ta sig ett dopp mitt i den franska huvudstaden kan göra det även denna sommar på ett antal platser. Floden har varit kraftigt förorenad de senaste 100 åren, men inför OS 2024 satsades mer än 1 miljard euro på att få vattnet tillräckligt rent för olympisk vattensport. I fjol köjade omkring 100 000 personer för att få hoppa i, meddelar myndigheterna i Paris.

0: Där var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Tack Peter för nyheterna. Han återkommer ännu med en nyhetssändning när klockan slår 10. Här fortsätter Tongåvan. Jag heter Camilla Andelin och med mig har jag Bengt Bergqvist som sköter om telefonen den här kvällen. Du kan skicka in hälsningar till exempel via telefon. Numret är 06 111 12 13. Eller också kan du mejla till oss. Adressen är tongavan@yle.fi. Sen är här en 70-åring som får gratulationer. Stort grattis på 70-årsdagen den 8 juni. Pappa, mufa, fafa, svärfar Henrik. Vi vill gratulera dig på denna speciella dag med våra allra varmaste lyckönskningar. 70 år fyllda av erfarenheter, minnen och stunder. Vi hoppas att din dag blir precis så fin som du förtjänar. Fylld med glädje, värme och kanske lite extra firande. Tack för allt du betyder för oss, hälsar Monica, Anders och Jonas med familjer. De har önskat Dire Straits och låten som kommer här, Sultans of Swing.

Dire Straits var detta. Hör hit von Mufa i Ilby. Grattis ännu en gång på din 90-årsdag som var i måndags från oss på Svidiholman. Och nu bevoven vill hälsa och tacka så hemskt mycket Mumi och Mufa Västerlund för att de hjälpt mami idag. Önskar att få höra Oa hela natten. Hälsningar också till de som gör programmet. Tack så mycket. Vi vill hälsa så hjärtligt till våra söta morföräldrar. Vi vill gärna lyssna på Leende guldbruna ögon med vikingarna eftersom det är en sådan svängig banger som får alla på gott humör. Vi ses på söndag, hälsar Ebba, Matilda och Axel. Varma hjärtliga gratulationer till Karina Antfolk i Näsby som hade födelsedag den 3/6. Grattis önskar Eivor i Töjby. Och Karola och Sune Örn får sommarhälsningar av Rut, gärna med Tommys och riktiga vänner. Vi vill gratta Torbjörn i Saltvik på Åland på hans födelsedag nu på söndag med låten Tillsammans av Tommys. Inte länge kvar så ses vi på ön. Sådana hjärtliga hälsningar får du av Monica och Ulf.

sången som Tommys skrev under coronapandemin. Musa Holmen gratulerar timmen på Mysholman. Skål! Och varma sommarhälsningar till familjen Eriksson önskas av Våtskärsborna. Idag vill vi sända grattiskramar till Övermark till mamma och pappa, mommo och muffa Gunn-Maria och Anders Biskop som firar 45-års bröllopsdag imorgon. För 45 år sedan dansade ni bröllopsvals till Lyckobringaren med Korsholms gillet och nu hoppas vi att ni får dansa till den också ikväll. Vi som gratulerar och önskar er många fina år tillsammans är Erika och Kenneth, Samuel, Benjamin och Jeremia. Jag har inte en med Korsholmsgillet men hoppas det duger med Kristinestads dragspelsgillet.

Lyckobringaren hette den sången. Gunlis Bosk får hälsning av mig, för idag är det din dag. Kära Gunlis, grattis idag, må glädjen följa varje dag. Med värme, skratt och lyckans ljus önskar jag dig ett festligt hus. Grattis på födelsedagen. Jessica, tack för pratstunden och sällskapet idag. Nu måste vi inleda simsäsongen. Och Signe på Bolot, fredagshälsning till dig. Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje, hoppas ni har ett fint veckoslut och får se solen där i söder. Yvonne, trevligt veckoslut och önskelåten som jag önskat är speciellt till dig då du inte kunde komma på konserten på onsdag. Släktingar och övriga bekanta, trevligt veckoslut till er, Nella och Teddy. Här är det önskat Magnus Karlsson, kom hem. Hör du gumman min, just nu du som alltid badar bastu med mig när tongåvan kommer i radion. Idag blev jag examinerad som högre yrkesskoleexamen i fordonsteknik. Tack kära älskning att du orkade och ville stöda mig med allt och sen är här nu 50-11 röda hjärtan. Semestern börjar idag och vi kommer att ha en underbar sommar med husbilen. Jag älskar dig så och så är här ännu mera hjärtan. Och han som hälsar är gubben din som hade önskat Tonix och du är allt. Bröllopsgratulationer till Sonja och Uffe Lindholm i Hangö från brorsan Lasse och Maire. Och varma hälsningar till syster Solveig i Grankulla från brorsan i Pargas. Spela gärna, du vet väl om att du är värdefull. Och sedan, jag vill sända försenade grattiskramar till Gunnbritt i Karvat som hade sin dag i tisdags. Hälsningen kommer från Östensö. Och här står att önskesången är viktig. Det vill höra Björn Schiffs och Håll mitt hjärta.

Den fina sången gjorde Björn Skifs för ett antal år sedan. Jag tror att det är nästan 20 år sedan. Neo och Nova hälsar mummo och mufa på andra sidan holmen. Spela gärna en låt av Bruce Springsteen, skriver de. Finaste Christian, tack för att du finns. Jag älskar dig. P och K, är det månne puss och kram. Från Susanna och Tsiko. Frida önskar en glad sommar till alla i Rödsö och önskar någonting med drängarna. Till Annie kommer det hälsningar nu, hon som är på jobb ikväll, gärna med låten Economy Plus med Kai, hälsar vännen Karola. Hälsningar och skål åt Metsävero-gänget på Chimitojön, om sången spelas så hälsningar åt alla som arbetar i skogen, hälsar en av bevararna. Önskelåten här var Fattig skogsmaskinist. Lycka till med fisket, Maria Holm på Svartöuran. Hälsningar från fiskegrabbarna. Önskelåten när vi går och fiskar med Per Gessle. Ha en fin sommar. Nu vill jag rekorderligt gratulera min man Alex Blomqvist på din kommande 40-årsdag. Du är bäst på alla sätt och du ger mig så mycket styrka, kärlek och skönhet till min och barnens liv. Älskar dig för evigt, hälsar Kristoffer och barnen. Låtönskemålet är Queen och Princess of the Universe.

En sådan låt med Queen. Klockan närmar sig 9:30. Och ungefär en kvart av jag nu emot hälsningar här i Tongåvan ikväll. Ring på numret 0600 11 12 13. Där väntar Bengt på ditt samtal. Eller skicka ett sms. Numret är 16261. Eivor på Åland gratulerar Nora, eller om det är Nora, som fyllde år igår. Och Junia, Mick. Samt mamma Marita som fyller år nästa vecka, gärna med sommarsalm från Åland. Många grattis till Sven som har firat sin stora dag hela veckan. Ännu i helgen kommer gästerna från Åland spela gärna någon musik av Thomas Enroth, gärna från Skymning Gryning. Det är Tina som hälsar. Och Anders och Paula gratuleras på bröllopsdagen av Lulan i Pargas, gärna med där björkarna susa. I kväll vill jag gratulera och sända sommarhälsningar till min mångåriga vän Rita i Yttermark som har födelsedag imorgon den 6/6. Nu när sommaren är som vackrast, vad passar då bättre än en vänlig grönskas rika direkt med The Real Group? Så hälsar Ulla-Maj.

0: En fin sommarsalm med The Real Group.
1: Yle Vega.
0: Klockan är 9:30 och nu tar vi in ett samtal. Är det Linda som vi har med oss nu på tråden?
2: Jo.
0: Hej på dig. Varifrån ringer du?
2: Jakobygatan
0: i Borgo. Just jo. Det, ja. Vem vill du hälsa till ikväll här i Tongåvan?
2: Till
0: Haje. Och är det till någon annan också som du vill hälsa?
2: Nej, bara henne.
0: Just så. Och du har en önskelåt. Vad skulle du vilja höra idag?
2: Stockholm i mitt hjärta.
0: Just det. Det som var signaturmelodi i många, många år i Allsång på Skaj. Eller det är ju fortfarande, ja. Men det var Lasse som började med det. Lasse Berghagen då när han var programledare.
2: Ja.
0: Ja. Nej, men då säger jag tack till dig Linda för att du var med i programmet. Och jag önskar dig en bra fortsättning på den här fredagskvällen. Tack så mycket. Vi hörs igen. Hej då.
2: Jo, hej då.
0: Och sen är här ännu en till som har önskat Lasse Berghagen. Varma sommarhälsningar till pappa och Maria i Barösund, mummo Eva i Karis, Sisi i Ekbacken samt Martina och Sara. Sköt om er och njuta av sol och värme. Och det är Corinne som hälsar och också hon har önskat någonting med Lasse Berghagen.

0: Ja, snart börjar ju Allsång på Skansen, nu minns jag inte riktigt när det är, men om några veckor. Hälsningar till Fredrik och Chrisse i Karis, välkomna att hälsa på. Ni vet vart när ni hör hälsningslåten till Tenala med Uffe Enberg. Födelsedagsgrattis till Anna-Lena den 7/6 och Pia den 10/6. Hälsningar från syrran. Spela gärna Mysteriet med Lisa Nilsson och Aki Sirkesalo. Varma sommarhälsningar till alla väninnor. Jag önskar att ni spelar Guenerina och Pau Pai 1. Hälsningarna är från Övermark. Hälsningar till Jemmy i Grophagen från gänget i Björneborg. Önskelåten är Gå ombord med Kinox. Hjärtliga hälsningar till mor och far som befinner sig på Bolax. Hoppas ni vet att fårena är på väg till ön, så håll grindarna stängda. Hälsningar till fammo Brita på Hitis önskar vi här i Rönnbacka. Gratulationer till Oliver 5 år och Hugo 4 år i Esse, fast där Jennifer är det som gratulerar. Hälsningar till Jakobstadsnejdens karavanförening som fyllde 50 år nyligen. Hälsningar också till Österbottens karavanare. Alla karavanare och annat folk önskas en skön sommar av Tom Håkan med den här sången.
1: Jag har prövat nästan allt som finns.

Galenskaparna och husvagn. Hörrni, nu tar vi inte längre emot hälsningar här i Tongåvan ikväll. Hälsningar till mummo och muffa i Korppu. Vi är på väg, ses snart. Vi önskar få höra någonting av Elvis som är mummos favorit. Så hälsar Anni ett kompani. Hör upp allas vår vän Tanja i Sibbo som hade födelsedag här i veckan. Hoppas du hade en fin dag. Vi firar sen på midsommarkvällen. Det är Sisse och Matti som skickar födelsedagshälsningarna. Hälsningar till Lars Forsström i Hangö från hustrun Inga Lille. Och hälsningar till Janne, eller om det är Jane i Sköldargård, önskar gubben, önskar höra Ingen plockar en maskros av Lasse Stefans. Hälsningar till min fru och livskärlek Linda på bröllopsdagen. Du är fortfarande den person jag helst vill dela både äventyr, soffkvällar och morgonkaffet med. Jag älskar dig, önskar Bisin. Spela gärna för dig av Lars Winnerbäck. Tacksamhetshälsningar till världens finaste sambo som gör så mycket för vår familj. Du är verkligen det finaste. Vi skulle vilja höra vad en kvinna vill ha av Grönvalls. Hälsningarna kommer från gumman din i Langansböle.

och som nu har blivit lycklig pensionär, nu väntar en ny och spännande tid med mera frihet, fler möjligheter och förhoppningsvis många fina stunder att njuta av. Vi önskar dig hälsa, glädje och många trevliga upplevelser i ditt nya livskede. De allra bästa gratulationer och lyckönskningar, hälsningar från Hanna och Bubben. Gärna med Gabriellas sång ur filmen Så som i himmelen med Molly Sandén. Hälsningar åt Kaiju och Maria i Haukivuori. Tack för maten och bastun önskar Emil och Ronja. Tim på Mysholmen blir lite äldre idag, så grattis, grattis, din familj hälsar. Stort grattis till Viktor Österberg till din magisterexamen. Samtidigt vill vi gratulera alla andra nyblivna magistrar som önskelåt skulle passa bra med Swing It Magistern med Alice Babs, det är mamma och papp i Korsholm som grattar. Många sommarhälsningar till Ekmans i Esbo från Lindmans i Pargas med Rolling Stones och In the Stars.

En låt som kom ut bara för någon vecka sedan här med The Rolling Stones. Hälsningar till alla Radio Vega-lyssnare och till Sara, Majvor Lintinen, Solveig, Mio Sundman och till alla andra som lyssnar från Jonte. Och Göran och barnen vill gratulera hustru och mamma på bemärkelsedagen imorgon. Hälsningar till Tanja från morbror Kai och Hilding samt till Marita i Marita Öberg i Karis, gärna med vikingarnas kan man älska någon på avstånd. Och hälsningar till Ada Björkman i Österby i Ekenäs den 11.6 fyller hon 6 år, Mufa Krista från Tenalaide som hälsar och grattar. Gunn-Britt Bergman får försenade gratulationer av Rut. Och gratulationer till Rose Stenholm på bostället som fyller år på måndag och Karina Antfolk i Rangsby som fyller år på tisdag. Hälsningar från hemfolket, gärna med Dara och Bangaranga. Och grattis till Marius Waström som fyller år imorgon, önskar Famu och Sara. Vi vill skicka många kramar till mamma, mummu, Titte i Chimito. Hoppas du sitter ute på stugan i Ölmos och njuter. Vi är så tacksamma för dig. Många kramar från Filippa, Jenny och Martin. Vi vill gratulera bror i Smedsby som fyller 97 år imorgon. Vi som gratulerar är Sören och Helena, Sune och Nise, Angelina och Pontus, Joanna och Robert. Spela gärna Green Green Grass of Home med Tom Jones nu när det är sommar, skriver de. Massor med hälsningar till Nina i Karis. Imorgon har vi kväll tillsammans och efter det blir det pubben. Vi får hoppas på en lugn kväll. Vill gärna höra Relax, Take It Easy med Mika. Hälsningar från Nina. Denna hälsning skickas till väst och mottagaren är han som är bäst. Du sitter vid en strand och kanske en öl i din hand. Hoppas du haft en bra kväll och radion med hög decibel. Hälsningen kommer från öst, du känner nog igen min röst. Önskar att du ska få lyssna på musik, gärna en låt som är oss lik. Kanske Flamingokvintetten medan du äter ugnsbagetten. Nu är det lördag igen och så hör vi sen. Spela gärna Nu är det lördag igen med Flamingokvintetten. Vår fina Maria i Vålax gratuleras på sin födelsedag. Tack för kalaset. Vi fortsätter imorgon med namnsdagskalas på Lökön. Bubblet är redan på kylning. Spela gärna Kenis och Marias karaoke-dänga De tusen öars land med Striplers. Krama från Pelling. Striplers får avrunda vår tongåvan kväll. Tusen tack till er alla som har skickat hälsningar och fina låt önskemål. Nu önskar jag varenda en som lyssnar ett riktigt skönt veckoslut. Camilla Andelin och Bengt Bergqvist har varit med er ikväll. Nästa fredag blir det tongåva igen. Hej då!

0: Klockan är 22, det har blivit dags för nyheter och en längre väderrapport. Europeiska unionen vill snabba på processen för att länderna på västra Balkan ska bli medlemmar i unionen. Det beskedet kom idag vid ett toppmöte mellan EU och ett antal Balkanländer. Mötet hölls i Montenegro, det land på västra Balkan som anses ligga närmast ett EU-medlemskap. Vår EU-korrespondent Rickard Husu har varit på plats i staden Tivat i Montenegro.
1: Förväntningarna här i Montenegro är att landet kunde bli EU-medlem redan 2028, alltså om 2 år. Och beskedet från EU-ledarna, såväl Europeiska rådets ordförande Antonio Costa som Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens efter mötet, var det att det här är ett realistiskt mål för Montenegro om man då vidtar och genomför de reformer som EU kräver av landet. Montenegros president framhöll för sin del att det här inte enbart handlar om Montenegro utan om hela västra Balkan. Om Montenegro blir EU-medlem kan det sätta fart på utvidgningsprocessen som har trampat på ställe de senaste åren.
2: Ja, hur ser det nu ut för de övriga kandidatländerna på västra Balkan?
1: Ja, ser man till de övriga kandidatländerna så är bilden mer splittrad. Vi har Albanien som också har gjort framsteg, och för Albaniens del så ser man att landet också inom en överskådlig framtid har förutsättningar att bli EU-medlem. Däremot så trampar processen på ställe i Nordmakedonien, och i Serbien så finns det också stora problem. Där har processen inte gått framåt under de senaste åren. Beskedet från EU-ledarna till Serbien var ändå det att landet fortfarande är välkommet till EU, men att det här kräver att landet förbinder sig vid de reformer som ett EU-medlemskap förutsätter.
0: Rickard Husu i kvällens TV-nytt. Vi hörde också Peik Österholm. Rysslands internationella ekonomiforum fortsatte idag i Sankt Petersburg, men utan några ledare från Europa eller Nordamerika på plats. President Vladimir Putin höll ett tal och hördes under forumet en dag efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky riktat ett öppet brev till Putin. Tonen i brevet var ställvis hånfull och Zelensky föreslog ett möte mellan presidenterna i ett tredje land. Inget som Putin gick igång på. Utrikesreporter Daniel Ekblad var med i en tidigare sändning för att beskriva den ryska presidentens svar till Zelensky.
3: Ja, det var nog ingen positiv ton som kom från Putin. Han lät ganska cynisk när han hänvisade till det här brevet och sa att det här är inte ett brev som bereder för ett möte mellan oss. Han sa istället att brevet var ganska oförskämt och delade upp olika poänger, som till exempel det att Zelensky kritiserar Putins ålder och andra saker som Putin helt enkelt dementerar helt och hållet.
0: Hur var det att kommentera Putin-kriget i övrigt på något sätt?

0: Det som var intressant var ju att Putin befann sig tillsammans med andra ekonomiska ledare i Sankt Petersburg, som för ett par dagar sedan träffades av en drönarattack från Ukraina. Han fick också en fråga om de här drönarattackerna mot kritisk infrastruktur i Ryssland. Putin hävdade då att de här drönarattackerna inte har någon stor effekt på Ryssland, även om det nog gör ont på kort sikt så kommer nog internationella företag att tänka långsiktigt. Det var alltså Putins take på de här drönarna.
1: Putin verkar inte ha någon som helst lust att träffa Zelensky i det här skedet alltså.
0: Nej, Putin sa att han har ingen, han vill inte träffa Zelensky just nu. Han menar att först behöver experter träffas och diskutera detaljerna kring ett fredsavtal och att det inte läge att träffas ännu helt enkelt.
1: Det sa alltså Daniel Ekblad. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanta. Ukrainska marinen uppger att de tappade kontrollen över en av sina sjödrönare och som tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att de varnade Rumänien för det skedda och att det var Ryssland som blockerat kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter under Ukraina-kriget. En av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. AI-jätten Anthropic har gått ut med en varning om att människan kan förlora kontrollen över AI-systemen. Nu föreslår Anthropic en global paus i utvecklingen av artificiell intelligens för att man ska kunna hålla jämna steg med teknikens utveckling. Linda Mannila, biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, säger att en sådan paus skulle vara svår att genomföra.
2: En paus som skulle gälla då globalt, så det låter ju som en väldigt god idé i teorin kanske, men i praktiken så är det ju nog enormt svårt, både vad gäller politiskt och tekniskt. Att vem är det som pausar och vem väljer att inte pausa då och gå vidare så att säga bakom ryggen på de andra. Så att det låter ju som en väldigt god idé, men jag tror att det är väldigt svårt att komma till skott med något sånt i praktiken.
3: Enligt AI-jätten Anthropic finns det tecken på att AI-system kommer att nå en punkt där de kan lära sig själva att bli smartare, alltså utan hjälp från människan. Men det här är inget man behöver känna skräck för just nu, säger Linda Mannila.
2: Nu pratar vi om AI och det som Anthropic också har skrivit om så är ju AI, men det är de här språkmodellerna. Det vill säga det som ligger till grund för olika typer av system idag. Men AI som teknologi är ju mycket bredare. Så jag tror att det är viktigt att hålla de här diskussionerna också skilt för sig och inte tro att det här betyder att alltså Terminator väntar bakom dörren till exempel, utan det handlar ju mer då just om att hur de här språkmodellerna sen då kan bli så pass bra att de börjar förbättra sig själv.
3: Anthropic har nyligen ansökt om börsnotering. Tidpunkten för uttalandet är intressant med tanke på det, säger Mannila.
2: På något vis så är det intressant att den här varningen då levereras av ett företag som håller på att börsnoteras till ett helt enormt värde för närmare 1 000 miljarder dollar. All publicitet är ju bra publicitet, och sen om man går ut med, som ju Anthropic har gjort från början, att de är ett säkerhet först bolag, att de håller på de här etiska riktlinjerna och så vidare. Så de har ju ett rykte av sig att tänka faktiskt på den här säkerheten och etiska perspektiv och så vidare.
1: Reporter här Milena Hackman. Det har varit högsommarvärme på sina håll i landet idag. I Finlands nordligaste kommun i Utsjoki blev det hela 28,6 grader varmt vid 2-tiden i eftermiddags. Vi tar en titt framåt på vädret. Och utsikten ända till morgon kväll, det utlovar varmt väder och lokalt regnskurar. I landets västra del är det mulet och lokalt blir det regn eller skurar. I morgon på dagen mera allmänt och lokalt även oska. Nattens lägsta temperatur 12-16 grader och dagens högsta 16-23. Det blir mest måttlig vind omkring syd. Under natten avtagande och imorgon på dagen vind som vrider till omkring ost. I landets östra norra delar växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta 9-16 grader och dagens högsta 19-26. Svagla måttlig vind mellan syd och ost. Varning för bränder i skog och mark gäller i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland och södra Österbotten. Och i några kommuner i Lappland, Enontekis, Enare och Utsjoki. Och i landskapet Kajanaland och i följande kommuner i norra Österbotten, Pudasjärvi, Taivalko,

Askio Kuusamo utvecklas åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. I sjövädret först en varning för hård vind. Västra Finska viken och norra Östersjön, den östra delen, på eftermiddagen sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare, Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, tilltagande ostlig till sydostlig vind först 3-7, på eftermiddagen 6-10 och upp till 12 meter i sekunden. Det blir lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Norra Östersjön, omkring syd 2-6 och upp till 8. Från natten tilltagande omkring ost, på förmiddagen vind omkring väst 4-8, på eftermiddagen upp till 13 meter i sekunden. Lokalt regn och sannolikt åska, annars god sikt. Ålands hav, småningom avtagande sydlig till sydostlig vind först 7-11 och från natten 3-7. På eftermiddagen västlig till nordvästlig vind, på morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, avtagande sydlig vind först 5-8, i natt varierande riktning 1-4. Från natten vind omkring nordväst som tilltar, på eftermiddagen 5-9. Lokalt regn och sannolikt åska, annars god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande sydlig till sydostlig vind, på morgonen omkring nord 2-4. På förmiddagen tilltagande, på eftermiddagen 4-8 och upp till 10. Lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, syd 5-10, från natten avtagande och på morgonen 1-5. På förmiddagen nord till nordost, på eftermiddagen 4-8. Lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, avtagande omkring sydost, på eftermiddagen omkring ost 3-7. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, avtagande sydlig vind först 4-7, under kvällen tillfälligt varierande riktning 0-3. Och från morgonen sydostlig vind, på eftermiddagen 4-7 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Först avtagande omkring sydväst, mest under 14 meter i sekunden, från morgonen omkring syd under 10. Bottenhavet och Kvarken, tilltagande och vridande till omkring syd. Sannolikheten för hård vind är 70%. Från eftermiddagen avtagande under 14 meter i sekunden. Bottenviken, nord till ost under 14, på morgonen vrider vinden till mellan syd och ost. Och vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 16 grader, nordlig vind 1 meter i sekunden, mulet, sikten 28 kilometer. Gotgrankö 16, sydost 1, regnskurar 8. Orrengrund 16, ost 5, regnskurar över 20. Emsalö 15, ost 8. Kalborgrund 15, ost 9. Östertokan 14, ost sydost 7. Gråhara 14, ost sydost 6, halvmulet 20. Makilo 15, ost nordost 4. Bogaskär 16, ost nordost 2, halvmulet 25. Hangetulludden 14, ost 7. Russare 14, ost 7. Venö 15, sydväst 3. Utö 13, syd 3, regnskurar 5. Notgrund 16, syd 4. Fagerholm 14, syd-sydost 3. Vilsandi 14, ostnordost 2, 50. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 13, syd 4, svagt regn 11. Nyhamn 12, syd-sydost 9, svagt regn 18. Märket 11, syd-sydost 9. Enskär 13, syd-sydost 8, dis 10. Kylmäpihlaja 16, syd-sydost 9, mulet 20. Tahkoluoto 14, syd-sydväst 8, mulet 17. Selgrund 12, sydost 5, mulet 10.

Bredskäret 17 syd 5. Strömmingsbådan 12 syd 8. Valsörarna 14 syd 7. Kallan 16 syd sydost 2. Tankar 14 ost sydost 2. Mulet 13. Ulkokalla 14 väst nordväst 4. Nahkiainen 16 väst nordväst 7. Brahestad 17 väst sydväst 6. Mulet 20. Uleåborg 21 syd 5 över 20. Marjaniemi 18 ost sydost 1 nästan mulet över 20. Kemiet uppgifter saknas. Och Ajos 19 ost sydost 3 mulet 20. Här slutar rapporterna och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius i studion. Mera nyheter blir det imorgon bitti i radion.

Jo, men visst. Bonne Bengt och brorsan, de kan göra dansbandsversioner av vad som helst. Som till exempel Petra Marklunds Händerna mot himlen. Och det är med den vi drar igång Vegadans den här aftonen. Mitt namn är Peter Falund. Välkomna. Vi har rätt många nyheter och här kommer Mona G och Tennessee Waltz. En klassiker.

0: Jo, då Casanovas och Pericles har fått ynnesten att trolla ihop en fotbollssång inför årets VM-äventyr. Den heter Vår trollkar Graham Potter. Och det svänger ju riktigt bra om den där. Per-Åke Lindholm ska få lugna ner oss en liten stund. Aldrig sluta älska dig.
1: Jag vet att jag inte är någon skönhet eller så.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Så ja, gott folk. Dags för era låtförslag och önskemål. Adressen hit är ju vega.dans@yle.fi eller så skicka ni ett vykort eller brev och då ska ni plita ner. Yle, Vegadans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Alltså Yle, Vegadans, Rostensgatan 8, 65 100. Siv skriver in så här. Dansen betyder så mycket för oss och du håller oss med så bra dansalåter. Ja, tack för det, Siv. En kramfin låt som jag tycker är så bra är Annie's Song. Och då ska du vara med John Denver. Varsågoda.

Ja, vår vän, den gode Tony, han har fastnat för ögon den här gången. Så vi hörde Kurt Hager som bruna ögon och vi drar ännu till med flamingokvintetten. Kastar in den i soppan. Var är dina svarta ögon? Va?

Hej, det här är Simon Kiuru och vet ni vad? Alltid när jag har tid så lyssnar jag på Vegadans med Peter Falund i Radio Vega varje lördag kväll.

Hej, skrivs det i följande meddelande. Vi är två Simon Kiuru-fans som gärna vill lyssna till att man aldrig någonsin lär sig. Marianne så tycker att låten Sommarlycka med Chinox passar bra in nu när vi har den fina och sköna sommaren för dörren. Här kommer den.

Maj-Britt blev glad av vikingarnas lördagsafton och så passar hon på att önska mig att småningom känna mig välkommen till P-gänget. Ja, det är ungefär en månad kvar innan jag går i pension. Sen har vi Marina och hon önskar höra Visst är det kärlek med Engdahls. Hon har dansat till den här toppenorkestern den 22 maj på Hansas i Söderkulla, min sanne.

allesammans, mitt namn är Fredrik Engdahl och spelar i dansbandet Engdahls från Sverige. Och jag skulle bara tala om att när jag är i Finland så passar jag på att alltid lyssna på Vegadans med Peter Falund.

Men Nita är det som tackar för god musik här i Vega Dans, och hon ville höra Holidays, inte ett enda sms. Och så ska hon få Tonix också, Ljuset i mitt hjärta.

En fin låt med Mats Blad, Sen dör på glänt, det ville Marianne höra. Och det börjar vara det hela för era låtförslag och önskemål för den här gången. Vi är tillbaka om en vecka. Tills dess, rikta era förslag då till adressen vega.dans@yle.fi eller så ett brevkort då till adressen Yle Vega Dans, Rosensgatan 8, 65 100. Här är Drifters nu. Ska vi plocka körsbär?

Ja, Casanovas och Shake It Up kanske passar ett sånt här stort examensveckoslut som vi har nu om ni lyssnar på premiärsändningen. Hoppas det har gått bra med alla olika diverse fester, kanske i trädgården, vem vet. Peter Falund är mitt namn, välkomna till del två av Vegadans som vi fortsätter här och nu med Titanics. Aj, aj, aj.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Som den här veckans kultlåt så har jag plockat fram en skönt svängig sak, nämligen Sten och Stanleys Båten ut i skärgården. Det är ju en cover det här, skrevs till Huey Piano Smith and His Clowns redan 1958, men Sea Cruise som det handlar om, den blev väldeligen känd när Frankie Ford lite senare gjorde den, och den slog stort, kom in på 14:e plats som bäst på Hot 100-listan i USA, och lite bättre 11:e plats blev det på Hot Rhythm and Blues Sides-listan. Så här är Sten och Stanley i full frihet, och de tar båten ut i skärgården. Härligt!

Ibland sten och stubbar, ja, det kan ju då inte vara någon annan än Guns Rosor som är i farten. Så har vi Joyride, den sommaren.

0: Hej, det här är Frans Nyman ifrån Karisma. Mitt favoritradioprogram är Vegadans med Peter Fallund.
1: Inget dåligt val det där, Frans Nyman, i alla fall om du frågar mig. Vi hade också Visex här, inget att förlora, när Kristina Lindberg. Ja, hon är formligen fröken kärlek.

Kinberg sa det som besjöng den fina Mustangen här. Så har vi Fernandos som är lite sådär, c'est la vie, det går som det går.

Tommys, de är på gång och laddar om som ni hörde. Ole Ivars, ja, de känner nu för att gå och ta sig en öl.

Det var Ann-Katrin Burman som drömde om en sommar med dig. Här får jag, Peter Falenberg, säga tack för sällskapet och kört om er. Må så gott, så hörs vi förhoppningsvis om en vecka. Det här är Flamingo-kvintetten och Lucky Lucky.